wa kizazi cha mbai tuwebemu nienda kudho chakeko nikiecho mundi tukwara niende nwandro nisia ngai kumebuku niya sabule ya na miungali ni ya mumu suwani wa nana kwa masirinto wa Reverend Anton Sila pastor wekanisa esi mtuto ni ukamba wa masako to isi ya ngai siyasi ate Yova kasuvi ya kumala kwaku na kusioka kwaku kumayu na kufika tena tena dato inosi ya ngai sinena yolo wa undu ngai usuvi ya andu make mwandiku wa sabu leo waya na miangoli nemwe enena undu tiumalo kengai utu suvi ya na tuisio kengai utu suvi ya na kiyoko ni kiecho mwondi ngai nuwabika na kukua mucha ni mbo ya kwa ni kanandu umalo ke kukaya kwati ngai nenonu kuhiku usuvi ya mume edhima safari safari ni akwe kapika na kusuvi ya wena umo kwa makwa pika na kusuvi ya ndumalo kamwe kwati usia ngai siyatu ya aka suvi ya kumala kuitu ona kuzioka kuitu ngai no tetha si andu make kama suvi ya mayumaluka na maisi okethia ni mboya ya kwa kiko ni kicho mundi kukaya kwati ngai pika na kusuvi ya thayu ni waku nundu ni umo suvi wa itu ntinamba kumaluka uende thini wa maundu ni la membe waku mwenanu wa mundi nienda kuboya naku kati boye tui mwamba ngaini mupeanu ndo amwetu kese mwendola ni wa mwamucha nabo anika na ukamutethie ndosia ngaisi atu yakana tiumalo kana lusi okethia no tusobea nabo yosobio waku kuondwa musi wake nabo osobio waku kuondo wake nabo osobio waku na kuondwa wa moko make nabo osobio waku na kuondwa sia na siake kanda umalo kana kuinga yukafika na kumusobea noga sobio na siendo siake nonu ngaino sobea no maku mwadhime na mweke neza tinda nake na kwa mwailile nziasi yake nundu wa yunge taku sietu anezo kiliso netu aboya amen amen nasia kwa masitwa nita wa Reverend Anton Sila pastor yekanisa esi mtutone ukamba wa masako tinda neza mungaini ya kwa adhime.

Iwa nimepata mema machoni pako. Baba yangu ninaomba nione mema machoni pako na ukae nami. Wake watamuthikisi ya utuku wako witili hata.

matuko ngaiwa mithena manesi ya ngosi toko kwenda ndatika ni ya miongweli mudhukizia ni saa kumi na umwe wa kiokoni mudhena ni wa wakana

0: Mimi nimekuja kusema asante kwa wema wako, kwa fadhili zako.
1: Asante.
0: Hebu tumwambie Mungu wetu asante. Kekatuwe mwia itwe dhawa.
1: Sema asante.
0: Tumbe wakuna ngosi.

0: hapa tunasema ni Mungu mbele. Ndiyo maana angani tuko imara na tumethibiti kwa neema. Katika ndani wa wasi wasi mukiokoni alombe itafem.
1: Aniwa mukata.
0: Tuwa mukita na samu itu wa mwito.
1: Oni kristi ni mwani wa kimango. Ya kwa ndia mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: ni kwe kasa ni kanatu wa thimu wabamwe
1: ni uwa
0: yes
1: ina na yateli na yetu wana mudala mwakitaba mwena mashandi ziwa ndama amba itoe yetu ika undu kemangu yue kwa siyao
0: ni uwa
1: aya
0: thank you na kwe thimu alomba itafem
2: mwana ato sami
0: ima
2: wake wata mwana ato
0: ne sabi yutio kongoya
2: ee ne kongoya shopping center mpuni kalandini matungulu
0: okwa ukubi
2: sana mchua mituki

kiwaandika kwa vingine mwenikila ni chende mwenu kio wako ngwesho vimpenda mama mwende chulu ngwa mwende ona kakatua na chako mdo ndosio kengwati ya ila ilima mbu ni salvation nami sister wako mwekalika inyama bata kio kwa mwema.

0: Kanambi na Joshua Mulinge wakachango na mwendo wa kengilezi mebaati kebimbika diyani mtuizia kanata ideye kajuli angope nga likozia mitaaboni alumu sana msoli mwenene wa chevaluki kanzi zichano wakitaka nga likozia matuja ata kama uka langete indeleba wambuko nila yu mamudeko kailobi indeni zi mwendo wa katiko baka licha mitaaboni idea mabanga ya kalakala licha atimua nika wakito zikayani muteti ya nambazi ya kito meo kwa imbie iki ndeleba ni mbo hii tani kwa imdone
1: ondoe meata
0: kwa kitane wa ndawasi hapo we lumbwa kasoni na ondei
1: we meata
0: mea mende wakio kwa kizeo ni nje musimu ya kanaka waitha ine kocho mbuni katiyani na kusamie
1: ee
0: hiko na kio kwa kizeo
1: thank you. Hello Mbit FM.
2: Hello sir.
1: Hello
2: morning ndi na njoli mtu ingalizo jango kwa mama nambia na maimamu esu ambile na ndado nesu mazimuni hali nimeza zingoi kaya hata mtuwa pita si mambushi mamu kaya tausita mwana njizeta angironi mtuwa kimangu ya majingo
1: ee
2: lakentu kwa kata na karo kande vikini kata la kapeo na kumangu chene tajana kwa ya bedi kisunu ujena mpole ni kumutuwa kwa kwa lisa zika tosi ndio lo nipa hale pale nala ngeo mbeza mu
1: wemea hata
2: mamu kana wela nakula ya ninjoli mtuwa
1: thank you. Hello Mbit FM.
3: Tamu mtu tata.
1: Tamu kete nesa.
3: Na kwa ni mbeo. Mwende mtu ni kaliweza katulile.
1: Haya.
3: Katani ma mtu na mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo.
1: Nii.
3: Mbeo kena sema mkali mpendi kile kinele mbeo nda mashani kini mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo nda mbeo yana kanjua na kabola hindi kumbeja mwende kutwa brani mwende kabuzi na kutwa mawewa watika masa mbika langi wangana kula imba angule
1: we mea ata onde
3: na masila mwazi na mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
1: na kutinda nesa sanda alomba itafemu
4: sir
1: yes
4: good morning
1: morning
4: sazi kumudu wa machakos wiko mwende wa kwaila
1: neuo
4: tapu siyo ndisi amba ito fe na mamu ya Justin siyo mbama adote vile nsiyo mbua
1: ee
4: kundami
1: Justin
4: ndasami ika mwana wa mbua jana riti muvenge glorious mutanu toa safana mbuchari
1: ee
4: mutunge kungumbi Joseph Jasho e kungumbi Patricia muenda wa kambu Patricia muenda wa kiteini patu kambia ni Eunice Joe a pin pop Cosmas Mudeni ilia na mutinda mboya masha mbikio ande mamba ito FM nge
1: kweme ata
4: mea mwadu na musio
1: thank you. Hello Mbit FM.
5: Kami yae
1: ii
5: kakika jima ngele metafone
1: karibu sana
5: kia mzimodoka ya kwa kile kwa ngeji ya mtuwa mtuwa ni wa mutambana kujia ya ni wa ndalani mbubleta kapozongana ndana mulo wa ndiyo ndi kimewe nda kuteo teli kwa ama tini ya mtuwa siyo kuma tini ya kile wa ngoleni kwa kina mwana ayo jyo maiyo metafone
1: ee
5: ina mwajimu ataizei wa mkoti ya metafone wangala indeleba mika za kwena ngu na moli
1: ee
5: ee doktor kikikita na mwajimu wa chikai wa mwajo wakati yane oo ndema kinyende
1: hello Mbit FM.
2: Sam
1: yes
2: good morning
1: morning
2: tivuwa mbuji uke mangu lata
1: ee
2: mia mba kwenye vazi ya kwaila
1: aha
2: na mbroo mbiani
1: ee
2: ili mwani kwa maduwe njiniya mwana njeza mrafika nyonyo mwana ngeji na mangazi ya na kapele kama wata mbukiyo anjia Catherine mwadu wa machako zia na mwewa mwende zilia mkwewa ni njia ni njia kachia katua nya
1: ya
2: zia mazi ya mwewa ni peshe ni mwende wakamboke ni katunga katunga mwotayi na kajo mzira mwana macha mbikiyo ndoi
1: wime ata
2: mamu kama hitha that's the ya kwelo
1: thank you na kutinda nesa lombi tefem yes
6: wa mkato zami
1: nesa
6: uzinu lali chati mutinda mabinda metakoni mwekene maamucha
1: maamuche
6: assistant chief mabinda David Ngunzu
1: ee
6: chepe tineme rimutinda Alex Musembi na mukani mangoleni
1: ee
6: Joseph Mwasha na mukalili ya ni mangoleni
1: ee
6: mitau na mukamasi ni wa utawala
1: ee
6: sionde ni wa wamwenye na feizi ni wa Machakos prison Amina asha ni wanguloni na mwe kivosyo tumela mwenge
1: ee
6: ndekulo ni mateleva mako kamala na wili ni mamita sako.

0: Sera makauni wangene.
1: Mhm.
0: La masha video leso mie.
1: We meata.
0: Nimende ya mwena wa kwa ila.
1: Thank you. Hello, Bite FM.
2: Hello, Bite.
1: Yee.
2: Muna la wazi tiya kama wale kuhutu kwa ete nesa.
1: Niwea wai.
2: Kane ma mokye mbe nenda maari simpiti ya tiya kama wale mwendikilo mje mwala ato watuunda.
1: Hmm.
2: Nisisi mwenyake wa asipuli wa msingi wa ngosi ingi nando mze ma tiya kama wale mikauni ngosi ingi oo ningu mazoki ya rambiri nene ya asu.
1: Eee. Hello, Bite FM.
3: Hello, Sam.
1: Yes.
3: Wa mukata.
1: Ne sabio.
3: Mina na nana mutilagu makamoni.
1: Yes, Anna.
3: Eh, ndo tinda neza nundo no amukie.
1: Eh, ni uo.
3: Egali amuje, tiana nese la kalunde.
1: Eh.
3: Yose mutilai majule kindinda aliana ndonge.
1: Mm-hmm.
3: Ya muje, ndevi uti wa mwisi anijijidi ya ndonge.
1: Uh-huh.
3: Bicharosi ni mwalimu wa mwisi ani.
1: Mm-hmm.
3: Boya na mkwa wase nja sinda memu hosini.
1: Mhm.
3: Maa si ambigi ni kongowea wa mboni.
1: Eee.
3: Nia mche mwuki ba mwinge.
1: Eee.
3: Nia ni mwendema yoni.
1: Mhm.
3: Janji si ni wazibalani.
1: Neguwa.
3: Nia mche karo kande viki.
1: Mhm.
3: Jane diya katua naa.
1: Eee.
3: Atia imaa kwa nikita na tenetia leo soni.
1: Ondo yume ata.
3: Ondo yume ata. Ondo yume ata wa mwze nao hapa yola. Nia na mwze kinda nesono ya
1: tideka. Amen. Thank you. Hello, Bite FM.
4: Yes. Money, sir. Money, sir.
1: Money.
4: Eh, nini ndakala?
1: Ahaya.
4: Eh, mjako ya mwze na mwze ya.
1: Mm-hmm.
4: Kali ya rada wa mwze.
1: Eh.
4: Kena chana tingini primary isam, isamba skulu.
1: Mm-hmm.
4: Nia mwende ya nisama mwke na mwze ya kemu ngalo. Kena chake ni tena ana.
1: Mm-hmm.
4: Edo Steve ni amoke.
1: Mm-hmm.
4: Mutuko.
1: Mm-hmm.
4: Nairi ya mwanyawa inyanda di nya waka.
1: Mm-hmm.
4: Jana kiyete ya mapata.
1: Eee.
4: Saki bijima boda boda mandi hini kiki yae.
1: Mm-hmm.
4: Oo, ndama mkabuwa maidia na kone ewa waa.
1: Haya na kutinda nesa. Hello, Bite FM.
5: Hello, Sami.
1: Yee.
5: Yumotinda katinge kumakuli itake kunyani.
1: Karibu sana.
5: Asanti sana. Niyo.
1: Niyo ziko. Ee.
5: Eka imamu kanja nambia kiwe tijane tiganini mutinda.
1: Mm-hmm.
5: Uke mpene ndikili wambua chule ba ya mzaba nilita.
1: Mm-hmm.
5: Joseph umotua muingi ba ya kivolo ini na ndi ulua imama njanja eva ini ingunguti ye.
1: Mm-hmm.
5: No njanja wake na misisi wake ndolini.
1: Mm-hmm.
5: Lole nzikaleje tisita waba ya masala na ndi ulua ni chiama ningelani na sili ni kioko yumbia.
1: Mm-hmm.
5: Lo si kioko tiba ya kisekine.
1: Mm-hmm.
5: Na kene maundweba ulita na katai ya itilanya mabuku amboloto lita. Na esa iwa kwa bakita mulu ndeni simuanzi ya.
1: Mm-hmm.
5: Ni mitikilia inengane pole si mwanya kwa mtumi okwe kwa planze si mkao ba ya kwa angoli ya hii.
1: Mm-hmm.
5: Kamwe na siyana siyake nundu wao ti waniki kati chake Josephi ni Motavi.
1: Pole sana.
5: Kamwe na amba angao onde mose pole si mwanya kuma palape ya mutinda katingi.
1: Pole sana my brother, na hindi ni kwa tema kwa tapole sito na pole siyaku. Dr. Reverend Samuel Kito Nyinganga kumangatikosia matunda mavoloni. Vamona family na hondhe maya isi ingi hasande sana. Misa Musimi ni wa mweshimi wa Nitimo, mweshimi wa Zambia. Asante sana nundwe kala mitambo ni Misa Musimi. Musio Kamosesi wa Kasielia. Inyawa bedinga likasia kanguteni kakushi kathi yani mondo ito amatia wa mulinge manikidero aonde tu mitamboni tende na kuigwene sathini wa italuji yitu ya muka namba ito thini wa our number one station.

0: Y2FM. Mauvo alama tuvikeye. Mauvo matie kanye. Mauvo alama olotete madha yumaitu. Mauvo alatuonie. Y2FM. Mbengo kenda na ili katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Y2FM.
2: Nina wikote mwethikizia ni wa mukaneza kiukone jaumundi wakana wa matukunya nyamu inewe kumi mwakani wangili ili na miongo ili na dhanda tunani mvoko kufema za kumi inelisi ya kwa Janet Rodan mwendoa amemba mambunge ya kati kumwele mitani ya ukamba ni maendeki ya matuwa mwotatata mbunge ni na kusukumia kufitu kudhiwa kwa mwiao huwa ni maana udhozi ya wa matunda nikana kwekithi ya emi kuma ile mbetani ya ukamba ni matereka undu emi makawa mayani iwa na mimea ingi matethe kete kuma kinando neja silikali ukuli umiwe ni speaker wa mbunge ya kaundi ya Makueni Douglas Mbilu. Governor wa kaundi ya Masaku Mwandu wa Vinyande Tinowe TMZA wa wadi ya Kibauni ukambani wa Mwala Polo wa Mbua ulale wa mwene kivila wa Mwandu mabanjet mbunge ni ya kaundi ya Masaku tawemu maitha mwenene wa mande wa kaundi ni usi ya Masaku kwa kila uweji ya tawethi yetu ya mwositali ni wambe kuzia kufitu kithiwa kwa budget na kutuma uthu kumie uwa kaundi yezu uwetha na madhena halina wadi nezu ya Kibauni kavindane kala ukuthima mirati ya kifadhukanyo ya maendeyo wavinya weji ya kana budget yezu ya tongi tuandhini wa mbunge ya kaundi ya Masakumbe wa mavindana kendu kila chonze ya uthu kumie uwa kekula kwe mwenendhi uwa kaundi yezu ya Masakumbe. President Odhiumu ya Uyauru Kenyatta noti ya Uyata mwene kivila nzamani ya nguwa atanio ya Azimio la Umoja kanzo medhinye 15 itina wakutia Uyata Mutongo iwa chama cha Jubilee uru atie uya kwesilavalu wa ulau wandikie kwe Mutongo iwa nguwa atanio ya Zui ya Azimio rangine Mutongo iwa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka na ingi Asyoka tumahavalu wa uzu nzamani ya nguwa atanio ya Zui ya Azimio. Andoli ni maike thiwe kukwavu kwa vawit na huwa kukimwane loli jelaje isienzi ya kizio neja Gatehouse County ne ya Nakuru aswili ala ni mundu ume wakua katika tena mumanyiwe wina ukua miaka 13 makimiwe ni loli jium matembete ute walelu mwadiki mwote ni kama vyene wawit no ima huwa mwe wa mwene the Mary Mudhoni ni weti ya zilikali ni yomba ni itie kukitana na wawu ya Ebola na vena isesezi ya kuyana Kenya yondhesi ya kuthini kiathi na usu haina vindani ila watongo isi ya kekalo na ene yenda kifadhoka nyo kuneni ya mwe yomba ni siyo maa kukitana na wawu usu hawati ya sivitali wa Kenya atava mwena ulawa maofisa mavolisi vahilovi ni muhimi nita kufadha isesezi ya kuita wawu ya Ebola na va Kenya kufikia ujuve na maofisa makuya na maku kitana na wawuzu mwadiki mwote ni kamu vya ni wa mkela ni wa motu na va Kenya Medidris ni ukanizi ya Kenya kukunya mavuala maende kunya kwa mitandaoni makueta kana silikali ni jai vangithi chenge wa ya wawu Ebola ni kanaye kwa tailo vya kumandhi ingi haini na kisasa kimocha unyae cha wa mavua kulili ya Kenya meso vya na wawuzu na mayati ya mitalatla yonde ilaya la nitwe ni kata kuikithia maine kia madhayo momu isio ni kumanoa na kivuthi isio. Na governor wa kaundi ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nazir ni uweti ya silikali ya kaundi ya zuni kuandika mata kitali manana na miongo ina na muonza kwa kandala singuve ni kata kutethesi ya kuthini kia wawela maende kuswani ya masivitali ni ma kaundi ya zuku mano na uiti wa mana wala ukuende ya kaundi ya zuku mwini uu. Serikali ya kaundi ya Zui na tangazi ya weiti wa mana kwa uonde mwiyo wa ikumi uonde tanze mwe ya kutani na kulika na dhayo wa mtutia Raila Odinga we mwaka umwe kumaji wane dhayo kendo kaya kutumete awuma umwezio nezi kwa dhukanyo Kenya yonde kuthi kwa ito masivitali ni mazilikali kaundi ya Zui ya Mombasa haini nandini wa kikalo nandiki mama vwa Governor Abdul Swamad asiogia ikithisi uonde uvone kutambuka kukwata uichi wa manaka undine suka na masivitali menanda wazi ya kuyana ingi ni uweji ya matakitali alame kwa mba kuandikuwa kwa kandlazi izunguve ni alama tumia mokulio mote ne na kwa uva imianya ya mawe ya kutangazwa o yune silikali ya kaundi yusu ya Mombasa saa umwe ni mguido wangi unengililia amwema mavuwa na ngi kwa ulikuni toda na mwendoa
0: Baitu FM nyumba ya mawe
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvoma metuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuiki
4: Baitu FM, mondo we kendo ni chake.
5: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nruna ungama ni kwenda kuthukuma na ngaliwe na mwekeyo na yon. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa. Ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhoku mono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected services.

We are new ne wa hivinda nga yu aito neweka. Hivinda yanga ineyo hailu hini mitambo ya mpaito kiokoni mthendani wa wakana. Matuko ni nyahanya mama yuwe kumi mwaka ni wangili hili na miongo hili na thanda tunda tege kumi na nyahanya saa kumi na hili. Good morning.

DJ Pablo pamoja na Munguta na Naomi na Harry Mutu wa Masafi. Musioki wa upendo na Gerald Muthengi. Mututu ni wa Mkethi pamoja na Thomas Mutiso MC. Fidelis wa Kanaka Twika Kangundo. Mutunga na Kindo yake. Meka Mbusu Museki Bonge. Mudhui wa Langi. Teleba Mackenzie. Engineer Mutiso pamoja na Sasini wa Chansa Vina Musui wa Buda Buda. Sajama mawewe na Patrick Madhika Jacob Ndunda Father Kimondolo. Na Mulo wa Kamende.

0: although alama tufikie.
1: Unajua hawa watu wa upinzani wananishangaza sana, kwa sababu the greatest achievement ambao wamekuwa nayo ni kutengeneza vyama.
2: Sisi kama kitengo cha polisi tumeng'ang'ana kabisa na hawa waharifu. Bado nawashangaa sana sana, tuongelee huko chini Katime, huko tunajenga.
3: Namazio kama waka matema ingi magu wa mbui na dola mbui nenda lileta mbui muonzo mbui muonza hivo nutu sida wa simi ongo elinemo
4: mungu ni tuwezi tuwetu imu nanga budget ya miyake na mibituku atutavye budget yesu na mawoni ya lao kakosa ni kulati mawoni ya suwe kanete ya mwata
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya mawu.
5: Wikocho kwa hani kana mwithikizi ya wa mukane zavu ndeva la wa mukila kioko ni ja umundi nani wakana wa matukunya nyamu iniwe kumwakani wangili na miongo ili na thandato gyudo jangu mwilikila na jeni jata wa mbaitoko likuja za umwe wa kwa jeni todan mwendo anambe ni mauvalangu mbanizi okwa uguvim Mutandili ya awandi ya Zimbabwe mututia wikilani chivayo na muka wake medhi kwa umundi. Mboyazi ya kuku andoi kumina muanzala manatiwe ni madhayumo kumuna nambanga ya lelukisio ni jazalama kondini ya magweni zietoiwe umundi Mombasa. President yothi umu ya wia Uhuru Kenyatta nyoti ya wia nguwata nyoni ya Azimio. Kenya ni makulilu ya maikavu dhizie wa Ebola. Matakitali manana na miongo ina na mwanzame kwa jiwe kwambia udhu kwa mikwi umundhi kaundini ya Mombasa ni kana kutethezia kuita wawela maende guzwa ni ya masivitali ni makaundi yuzu kumano na uiji wa manau la uende izio ni izu. Mwini wa President Professor Kithure Kindiki ni uwejie kanandhi ya Kenya kwa yuni ya itongwe jie kwa uzi ya hivya waji ya na udhozi ya waji ya ndhisi ya nzava ile mbetani ya blika. Gavuna wa kaundi ya masa kumuandu wa vinya ndeti ni umutile muti MCA wa wadi ya kibauni kaundi nizu ya masa kumano na kila uwejie tawotu metene ndhi ma kaundi yuzu matadhu kumwa undu vailite.
6: Ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Mofu on the M with Kizia ni na kudoja. Mutandithi ya wandi ya Zimbabwe wiki la lichivayo. Ulauna tiwe nitha yukumano na mbanga ya ndike muthemba wa helikopta ena muka wake nandu angi ana edhi kwa umundi. Chivayo na muka wake Lucy Mudegwe medhi kwa tuvuli nitwa wanda kisio neja Glena Forest muzini wa Rare. Vala meudhi kwa vandu vamwe meli.
8: Nita wambaitu.
5: Misa ya kuku andwe kumina muanzala managwi yambanga nijalelu kizio nija salama kaundi ni ya magweni maende tamboya ni kizio nija subuki ya idraiwe umundi kanisa ni wasendi madhi ya zumulumba ulewe mikindani kaundi ni ya Mombasa. Valazu manadha idha. Unikuati ya nya na mutadezi ya waskavu makanisa ni makatholik Mombasa Dominic Kimengich. Udawejie kana itina waisezo jiwini vyo ando mazuma na kuye meonewa meja ndo moma kadike na vala ukulili ya tekili mande kufo ya alama na tiwe ni ando mbanganezu.

0: kasiya zara zitunule na kunada
1: Esther Mutinda chencha ta wambaitu mwala kaunjini ya masako
2: ta wambaitu
3: mbunge wa yata Robert Angoi Basil ni ulilikanizi ya tatia la mekwejie kukwa tromba unisi ya makana unyuvani ni mune neula ukita nendhi meithi wa mainyuva dhukumi ndeti atati Basili ulai ati ya nitina mbunge wa mwala Vincent Musyoka Muzona mbunge wa Machakos Town Kalebu Mule Hane ni endeto isika vindane kalau kudu ima wia undu wende wa kwa kiwanza chakwe ya inengozi ya mathau chake ziki sports stadium Kila kiwadine ya ndala ni subkondine ya yata kondine ya masaku na Vincent Prosper madaka ni viketa vo
4: Mbunge uwa yata Robert Gwim Basil ni wedho aiweta unuvanini mwenene ula ukite Enendi meidho maimu vaa tongo ya lani ya dhukumi na lama dhukumi tenendi Inditi ya tongo ya lame vide tena kuikwati meuto ya siya masia uteti ni kanama ndubwe
5: Andoaz mekumeze kuhuto achama Pe mundu munda na nengata ngeetisha kalonzo utasakuwa Na hipo mevitha ni iti mwana niweba Mewa tumone ye 18, tumone ye chao Telando hathu kumamwene ndi Uyuku umeze muhuto achama Ewa we sorry, tuiku ya sorry muno Rao ndi yetu izakuwa hathu kumitu yuzakuwa na siyasa Alame azara Basili ukile iku oko Rao ndi yetu izakuwa hathu kumitu yuzakuwa chao Ana siyasa Ukile ya mundo wazi yosa ingedhi yosa ingedhi yosa ingedhi Yetu uya ingedhi
4: Na ke mbunge wa mwala Vincent Musyoka Musau ni wadhaithi ingile live inda ilate ti mandhuwa kwa ndeto ndhei ni vitu ayueta kana yue nendhi meenda udhukumi
6: Evi inda ilaya unewa kura ooki tumbo ai tulatu siyaza tu atene woka woka kwenye ando kena ndia za mwiko muka maso ungia kura ikoka kura zia ndia ni inadhali laka viso kana kama uya ndia kana ikiata
4: Dimulikla na cheni chata wambaito kumakisiki kiliono mbunge chayata Rauwe Incentive Prosper Madhekang
2: Nita wambaitu
3: Na kwi umundi hula wa governor wa kondi ya Katrina Ngwende na kumanda kivila kiwingi mwandu charity kaluki ngilu na uvani ya kutraizi ya ndambuka ya keya kukumana na enendhi vamwe kune kana vamwe na kunena na mo kila mbunge neja mwingi ya udhilo ni wazi wa kondi nezu ya Katri ndini wa ndambuka ya charity ngilu kila mbunge neja mwingi ya udhilo ni wazi wa kwi umundi Emiambia kisioni cha chome kwa mbia saitano Elekele musuani Elekele dhitani Elekele dhokua Elekele kavaini na imini ya ndambuka isu ya keya kukumana vamwe na kunena na ene ndi sokoni wakanya kili mbunge ni kiuja mwingi ya udhiloni wa suwa
2: Nita wambaitu
3: Na mwethu kizia kwa mavo azuva univungu vwesi ya cheni chata wambaitu jasa umwe wa kwa chasa ili Nengu siyo kithia na mavo kwa ukuvi nitodan Mwendo wa
7: Baitu FM Nyumba ya mauvu
8: Radio Nambe Mwe Baitu FM
9: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku Na otu kunie simu kuisila nambani I Noti muonza imwe noti Dhandhatu itatu Dhandhatu muonza Dhandhatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Dhandhatu dhandhatu Inya muonza Kana utume utuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvu asuniti umamulika Dhini wacheni chata wa mbaitu Na mauvu kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvu makuikiku

0: to FM. Ba nevomos.
1: Kila muzenya, mundu nuwa mukana mundu maingime kwenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wia viasala ni kwaku, ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi wivala uwe, vala wikala. Kanavala

0: la uzokomea. No ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mozokomi angima vata, takunya mbesa, kusisia balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani. Uzokomi wonde wa vengi, vala oi.
1: Makamidi, Makamidi.
2: Ni mauta oma mwemi na Makamidi.
3: Kwa masitwa, nita wa Wilson Mutinda, ndoko ma Makamidi. Ni mutaalamu wa mwemi. Na omonde nienda kunena na mwemi. Ondo wa kubandawa siyake mwondani. Mwemi, amina kubula nyandawa siyake na eki ya bomboni. Ailete kusisia akethia niweki anbua ila siya kwesia nikananda isi kamwe tikie kikondeni na indi ai adjust nozo yake ya bombo withie ni kunya ndawa tamumbi na tika munele na indi ailete kububa matone yolo na ndi nikana withie ni ndawa esu ni alikanesa na niya mina medudu na

0: Hii ni mitambo ya mbaitu wadhu kesi ya tende na ukuna gale lila tukumani sirika na wethi ya kioko chako ni chahila italuni ya muka na mbaitu. Our number one station, the trusted voice of Kampeland. Tende na ukuna gale lia hii tukumani sia sahaji ya yuki itabado. Tena inge tukumani sia nani ya ni chao kiyo teti anguko tuku ya atu andiki yetene. Andika anguko uko teti anguko ni chao kiyo teti anguko. Na itutumia nambani ya noti muonza imwa noti. Thanda tu itatu, thanda tu muonza, thanda tu ina. Nikana tene nena kwe sahani yuki tendenu wa ni chao kiyo teti anguko.
1: Madinama kwenye misi yemi tuwa no ambivanya kuloto itwe kuloto anite kunduweva na siya kwete madhina kundu musea wa iti ya madhina tuloka sinusia mudhemba tumuthu kizotu nene andinwe sawi ya tie saya ni chao kiurite nguku uyandika nguku kudeti nguku ni chao kiurite nguku utuma nambani ya 0710636764
0: wetuma nambani ya noti muonza imwe noti thanda tu itatu thanda tu muonza thanda tu ina nikana tenene na kwisani yu kitendhinu wa ni chao ki kiuteti ya nguku lika na mudhikisi ya jisa haji na yoyu kide kwa kukwa usi wa Safaricom tuiku ya pata mo na Safaricom popote ulipo na hindi tende na ukuyati kila ukwa takinga ingi nwiki ndu ukuongela ona ndululu no ilambesa unatumia hapa umbeni kutho wandeita ogethi ya wimi tandaoni wiki laba ndubonde yuti utonye theti nikana wika le mutandaoni niki wika le mutandaoni utane wiki kila waili tekwika edhani kusoma online usome edhani kustream online ustream edha hindi nikulika mutandaoni tandaoni na kweka chonde kila waili tekweka ku create content isi onde te utonye dhete kwezila wala nione mweu wapata mo na Safaricom popote ulipo yani ni mongelangile kikombe chaku ni chusu itue na hindi kiusu itue ni Safaricom nikana withi pa iba ando uwe waili kanzewe ila uoli kame tandaoni tekwea kwangile kanyo silingi siya kumiongo lipa umpeni ina unenga 150 MPs yusi unenga 250 MP na hindi silingi miongo kenda na kenda ina unenga GB mwe yusi unenga GB imwe na nyusu na yongili imwe na unenga njibi ekumi yuji unenga njibi miongweli na imwe na mausio maingi maingi maingi alama ukani itina patamu na Safaricom popote ulipo
1: na eni mthigisi kija karani weva hatu uvange tiendao kuvanga na airtime ya ngili umwenye kiendae sidi ya niwe kwa tiende njibi siya kumiongweli na imwe ijo tuendawa tiendao kunenga njibi isu miongweli na imwe tiendae ndi utuvange na utumani mkuvi ya kina ndi utuvange na silingi ngili umu airtime tuwekie ndini wasimu yaku mwenye kithano yedho yedete isu
0: edhano yedho yedete isu utumite wala ni wapata mo wetu utumio nedho yedho yedha miongwelio nedho yedho yedha mbeza siya na wete yendo manda wetu utumie ni kanate manda nedho yedha hindi namba ya kuya simo weba
1: nande we ambia na ndeto Safaricom ambia na Safaricom wiki ya sieto yaku na namba kuya kivandi na ende we ngaliko siva tuma namba ni 0710636764 0710636764 ndo kia thia kibubu andeko yeti ya ni na Safaricom sieto aku namba aku ya kivandi na wedu kiesi engale kwa siva nela message wa eudho ya edho hindi uitweki ya ba uke andesi theta konfirm with kiesi tu vange na ngili omwe kwa sio uwa Safaricom
0: ita wapata mo na Safaricom popote
1: ulipo
0: mitambo ni ya mpaito ndatika ni ya miongwe na tiende na ukone ngele lila tukumanizie na kioko ni kibado taku ya jisa yukide kwa kuko sio uwa Safaricom tuku ya pata mo na Safaricom popote ulipo na hindi yuti enda ulika maundu ni makone tie fiber ona yoji na pata mo fiber ala indi tiu tumia fiber nunduwa biyasala nunduwa kwa hili biyasala okethia wiba indi andumoka makalika kwagu cyber okethia ni mate dhio mawia makataipu osiendo sio makeko osiendo sio ndhenu wa cyber yaku kana nyomba yaku ina fiber isi onthe tenda ukwa hili biyasala waku tuenda ukwa hili biyasala tenda ukwa hili mikalile na indi internet ya biyasala jipa ndhini wa fiber pata mo kwezi la Safaricom
1: yetu wa Safaricom secure business fiber mwithi kiesi yuzi ukiye nesa mono hende yukiete yungu nema binda ili tinene uluwa times 2.5 siyo speed yuti nene ya 40 mbps kwa silingi siya ngidi datu mana na mwa kenda na kenda tenda ukiye kai zethi ya nuwa kwa atuwa dhina uitumia internet kana wali kwa cyber kaso masia likana hindi internet ya pote ya tikuye kana ngosti nene ya fiber ila itadela mwe dikesia na nimekuya kana ni mwongelete security ito wa cyber security kenda isedhi ya si wili kande ni wa mitandao ni wani we musuvie maundola onde ukweka manaka na chonde ni kithi ni kie takuye ni 40 mbps yu uyu kwa ta kwa silingi li leto umana na mingo kenda na kenda ni speed yongelilwe mabinda elina nusu yani 2 times 2.5 times
0: yani ukwa kwa tamo
1: yani 2.5 times hundu ina atuwa mbele
0: 2.5 times
1: kuniwe zaidi ya yani ukili ya kabine
0: nayo nayo
1: ugevi ya basembe to usembo
0: kwa kubiti kuyapata mo
1: na hindi mwala nyosu hindi uwa safari kumsecure business fiber kuikija kana via sala siya songa kwanzi ya la ya ilete
0: yes ni kwa usi uwa safari kama yende na utunenga mbinga ingi tutumite mbesa ho ila tutumia indi tukane wasindu mbinga ingi na mausio mainga ingi kwisila kwisila walanyoni wapata mo na Safaricom popote ulipo na taku yati tina airtime ya ngili muima tenda ukunenga na tenda utuandikio ndeto Safaricom do itutumia utumani usu waku ulaindi uwiendeta watu ya nini uwiendeta kwisila walanyoni wapata mo na indi ututabia wamina utuandikia Safaricom watu tumia utumani usu wita wata uiba namba yake bandi na indi itutumia namba ni
1: 07 1063 6764 0710 63 6764 tu wabange na ngili yomwe wisevi ya nwende ya na upata mo na Safaricom
0: ito upata mo na Safaricom popote ulipo.
1: Asante na sana hindi taku ya sudi ya mbaro ni saya ni chauki uteti ya nguku isa ya tiye ni saya ni chauki uteti ya nguku edha ina dhinao kwenye musi ya mitwano ambivanya kuloto yutu ya kuloto anite ya tiye ngewa dhinewe sayu uyandika ndeto nguku kuteti ya nguku kana ni chauki uteti ya nguku yutuma nambani ya 0710 636 7664 kerezi ya tumwana kutu ya sayu ya ni chauki uteti ya nguku
0: taku ya witu andiki ya nguku kuteti ya nguku ni chauki uteti ya nguku na itutumia nambani ya noti muonza imunoti thandatu itatu thandatu muonza thandatu ina nekana tene nena kwezani yuyu kite then wani chau ki kiuteti ya nguku hini mudhikisi ya zaaji yukide kwa kukosi wa Safaricom tukia pata mo na Safaricom yani maundu ni maingi mausio ni maingi nitongele ilu mausio maingi mbesa o ila tina atumi hako dho wandeta si tunenga mausio maingi kwezila walanyo ni mwe wa Safaricom wa utunenga mausio wa pata mo na Safaricom
1: tine mudhikisi ende maundu mailanja tine na nando mavya sala mwa mukata la mwa mukane yoke saidi ya notumia internet mono tenene ya fiber kwa umondi tenene ya fiber kwa alame ndine ovya sala tekuya ndi speed ya fiber yutu tongelile mabinda ele na nusu yani yu tenene ya 40 mbps kwa silingi lida tuma nana mko kenda na kenda isu ni 2.5 times kuyondo eneza hapa umbeni yani nambado eke kwele ito wa cyber security la isa kwezi ya numeto wa makas alama likashi mune pa hito internet fiber ne siyete wisa kwezi ya website lo likiete kana website ya kunde likwa edha ni simu ya kunde nzeseye edha ni laptop ya kunde nzeseye na alama yetu wa maakas na virus kana virus zila ili siku ya computer kwa hivyo kwa virus isuko na wethe kwa kasa kwethe ya hivyo nge ya ba unu undupe na cyber security kenacha kucha kila kivyo ni kwa ni kwa sewa vya mbesa kukuna madil wende ni wa mitandao ni kwa sio wa fiber notu nene ya yetu wa Safaricom business ya kwe tete dipata mo na secure fiber
0: yetu wa pata mo na secure fiber ni kwa usi wa Safaricom tukuya pata mo na Safaricom popote
1: ulipo
0: yes makoni batia lete ndili mwe
1: eva
0: ya utameti yani
1: na mwi kwa atwa
0: na mwi kwa atwa hindi mwa mwe
1: mwa kodili ne mwe
0: e, ndili leti yale ya mwa kodili mwe ya makoni makoni matia leti ya ndili ziba
1: e, mwa na mwe ozwa
0: e, na mwi kwa atwa mwa mwe kwa umudia leti ya ndili ya utameti wea zinde wono nati iku za kuza mwaka yitu wazi nati ndili zia mwaka yitu wabina nasi
1: mwana wea ndao ndijai kiko zine ju wende hata vita
0: enao kuya
1: mandi ya mandi ya maskulu
0: ya yukandi gorong
1: mandi ya skulu itano
0: ambitano
1: wa mandi ya itano
0: bahu
1: kila skulu make sure they are siana 60 siya niva 60
0: tulikembe sana
1: 60
0: kita masabu ya su
1: na siya 60 skulu titano kila skulu siyana 60 wezo wiki wenge mwagwa atambinge na kila kana 360 titu on that way tona kika hiki ya sabu ya siyana 40 na CM40 school titano
0: eh school ni tano
1: we si usiana maana ratu
0: ni siana maana ile
1: maana ile ilati ngilile
0: ni siana ngilile.

0: Lilesu, ambia yu kile dhangu.
1: Kile dhangu?
0: Kile dhangu, the moment, kile dhangu, mbinge wu. Kile dhangu, manenke silingi yana.
1: Silingi yana, the moment? Tebo yu ingili maneli.
0: Suni, si maneli yuende. Madhangu onde yende. Kuna nya madha, madha miana da mama, ama, ama, wamu wo. Pepe one, two, three. Pepe one, pepe two, pepe three. Yani kile dhangu we.
1: Tuwe kio madhangu, madhangu ta 20. Madhangu ta 20 wena milioni ina
0: ambia isuyu
1: utanoe
0: isuyu isu ndo kia thea wasi
1: haende oyobwa
0: weba ndwe kwa atuwa emono
1: na musili wa makwani ikuitia ayu nenga mbondi ya milioni yekomi
0: na suniwe mbasi siwanya kunuwa tu basi kunuwe saa ubili una yewa isu kwa ta isuyu isuwe yunu manondo kwebanga imande yi nge nye yuwe wolia vita na love you. Na mweza ukwatu mweza ikata.
1: Kwa mwle ukwatu wenengi kukwatu weti lazima.
0: Na maabita kazebe.
1: Kwa mweza ukwatu weti lazima
0: mweza. Maabita kazebe.
1: Na mayi uyandhi. Yu maende nandili. Izu maikali lendhi mayo koma. Izu mwotia niwambia next week. Maikali lendhi yu ni mamandhi teondo ndili.
0: No kengazi.
1: Niyoza ubinga mwaka.
0: Ndili ya mwaka.
1: Paye ingi. Ya ndoto ya no kwati yeye ya mio haruo kama so you anyway with the KCSI you're gonna call Coco so Safaricom patamo na Safaricom popote ulipo tikuyati oilambe sauna tumia hako the wa data you see unenga mausio maingangi kwangeleka ni silingi miongo litoko yeye ina unenga 150 MP you see unenga 250 MP na ndi silingi miongo kenda na kenda ina unenga 1 GB you see unenga 1.5 na yongili mwe ina unenga GB 10 yu unenga GB miongo li na imwe na tiwe uoka tina secure fiber kwa anduma vya sala temeati fiber tie ila yongela angilwe speed wethia jina speed ya 2.5 times
0: ya naruwa pumbe
1: okay thia ya ni yongela angilwe ziku ziku zi nayo nayo ni kanawe thia vya sala anduma ikuwa zia saiba ya aguma kila zia moga okay thia ketinda kathi uke kathi uke tena mbeza ezi italite magazia mundwe thia koni lakini yuwe na Safaricom nuu kwa tambinga ingi pata mona Safaricom popote ulipo anduma vya sala temu ya tende
0: tenene mthikisho lwa 40 Mbps tenene ya 40 Mbps ni speed ya internet la hivyo kwa oyu neko nitwe 2.5 times mbeni nela hii kumia kenu kumia nana kumia monza tenene ya 40 2.5 times ani speed yesu kile hivyo ya bandu ya ndao liko ugezi ya pavinko kile tene ani ema ubi ikithide kana ima uvanga mundu wa biasana hende sido cha wika sovewa jena cyber security iki tuwe ndini wese hithi yaba imono tona ulika sindo nesiaku uende na browse we facebook we cyber na uende na ukwata angine neti wana hende ka facebook ha ukadhi miya o yari neighbors yune nzese kila kendo chonde na hende maka kuyati nime ndao tumu wanyona ku support meunenga 24/7 yani kila anytime no ma kwatie ikende se dia ta oteje bonde bala wenda oteje gwa tenene ulu wa cyber ya tenene kana secure fiber kondo se wa patamo na Safaricom
1: patamo na Safaricom popote
0: ulipo.
1: Asante sana mondo wetu wa Steve mwana wa mondo ni kota dimiswe itangadiko siya kithimani wana waitu ya retire mwayo
0: mwaka ya kata wewa manengi ya wamoka
1: yitu ya kama
0: silikali ya leo siya siya yu mwana wa denge ya retire
1: hini mwana wengi mwenzangu wanyi nga adu sana iye yu kazi tomai iye yu mudengi mwenzangu tuka anuza angada
0: yukoli ya ee elita ya mwyeba
1: ee matuko dhati
0: mwai weba
1: ena jadhi ene ee mwai yoto wa yu
0: ote
1: ee elinino juweta ee na yuwe nukizi embeo yu edwa Steve mwana wa mbondo wa kota TV straight angelika siya githima ni embea ngeze siya senator jensi chamba ni wa majensi eto Eric Moli embea ngeze siya papa Erico senator wa majensi Machagos County na kazi ya chio na mulili kania chadhi cha kwa cha inuka we kumatate ya nuka nda kuna achi
0: akwe hai na kwe acha maana ucha maana ikila hige po yungune silikale elo siya siya amadenge ya mwaka mnyake ele ya mwisu ya maka wala angila andu uya uke theo wanaenda uya ni katano kwa chumwa
1: alavu
0: maunengwa monoko kwa kele wambi yu wa mania system ya mwe ya mbi yu
1: ilalika une njeshi enda njeshi yu wadhukuma njeshi lagine tiba pawe dhuko mangi na mudha na mudha na teyo teyiku ya wenuke kana wengoli ya ninyo wendia wa
0: yoli ya ninga muka muka kata
1: hili tika kita wakuleja wabe mama
0: aroa kwa aroa ili taa yaoli ya zinu waka ambie
1: nye kongo thiri taa
0: no ambie wazia wazanu litaya
1: na mashoke na bibi tima medambole.

0: Awe, niwa ni zi yue thawe na 50 otangas. 50.
1: Aange 2018.
0: Behind the mic.
1: Mm.
0: Behind the mic.
1: 2018 na wena mbao, nenda la.
0: 2018 na wena mbao?
1: Mm.
0: Oh, kwa unu wende na ondalila.
1: Ongea wana maiyo otavya.
0: Maiyo otavya?
1: Maiyo ya kapin. Kazi ya, mwota angazi za ilwa beroche nyaka ba. Itangaza.
0: Titangaza. Wana machoke ya na legend ino weki tata.
1: Owende.
0: Wanonde ulitaya walo juo zeti ya bye. Azeti yamba ai
1: yolo
0: vivid vivid no no na azia roga roga
1: wa mwalimu e matron yoitwa ya kivijana mukeni musoa uko yu
0: musoa
1: uko yu yani baya zukulu ambata angiwe tia nda C plus tia nda B musoa uko yu
0: musoa uko
1: vijana mukeni
0: yes
1: so vile hiki wakapi inoke daiteze mutangazi
0: mhm mutangazi abicha miaka yake miongo mwanza maikine yani yotangazi yeka nanela yake ya usiawa
1: ooo tibote zaasi yae wende na mbogo
0: amuja hiyo zino aso memaoboa mine wenda mwenye amuja osu ya mine maoboa
1: nola angela wawea ya ewa mbea wala angela wawea tiko kwa theo ya mwingi wa kethe ya no ume ya muno
0: aye niwe seno uwe okie wakulia wea na wasi ya ukatho kwa mako uti uthoko media
1: na wewa
0: teo lekelia mama nduwe tha wea
1: Ete kwa katuti big. Ate kwa katuti big. Tawewa. Uwe wenda mambololo.
0: Yes.
1: Evi evyo.
0: Yes. Kwa wa denge ya retire ni wambi yao nena nesana kiveti. Weze yu ugele moko ni ma United Opposition. Wambi yao denge ya retire ni wambi yao nena nesana mama. Nuhondo ugele kwa United Opposition. Alternative.
1: Government.
0: Ugwa chambe. Chambe. Mama ni wazi ziana ziana wewe ziana si amazi kibadogani yuo nazi as kuata na pamoja mama na mae lugha kana ida wito
1: rogang
0: ida wito naga
1: me wanda me na imwe ba
0: imwe
1: e imwe imwe ya kumekijua ni one time.
0: Ya ni mama na ziana mengaliko yewa
1: imwe
0: mengaliko yewa maya zia niweze idhenu yu mambe ya upuripe watene ni kurandikalize ziana mambe ya upuripe watene idhenu niweze na niweze na
1: ni wasi ndiwe
0: idhenu tuweze tuyo nye muna ambona ona zukulu no nye muna ona zukulu na tuyo nye muna ambona idhenu weni waaye maundu ni mandhe no muna muna hende muthia mwai kwa yu wende naomba ni uya
1: ndi sio kete ba ili ata
0: mwende naomba ni uya
1: nengu wana support yenu
0: wende naomba ni uya United
1: United Opposition
0: ndiyo wabitha ulande ya
1: wu mena ngoli we mwe
0: ulande ya wu kethi ya wu na siyana body language ito vauti
1: wiketaka kwa kawea wiketaka kwa wena kwa kuzitheti mao na inya wiketaka kika zembete
0: mama no wezi ndwina vina kuyandenda wakoma tena so yu na no wezi ba yu ndwende zaiga lakini we are not going to
1: I love you.
0: Hende niwe na kuma Monday ni kadheli kadheli kadheli kadheli kadheli kadheli kadheli yes
1: I make you again kiambe yake na mbozo mbinge
0: na
1: kiwe sawa kwa kibuli na kadheli le ni kadheli le ni kadheli le
0: yuko na wewe wanu sisi ambiso na atia bawe manaka kuye kato
1: na semba mwedhia
0: na mbozo semba mwedhia ni ndo sisi ambiso na atia
1: Mwibingu yangu, mwibingu yangu kwa ununzelewa. Ja. Mwibingu yangu.

0: ngo yango kui ondo nzela wa ende kana ibe the be kana kanini getha aba wishu kana getha nga
1: kaumie ba
0: o ka ka ka uruma
1: kaumie ba
0: tike mwana yagu
1: pa imundu wa ile itaba zaizi
0: tike mwana yagu tika mwezo ko ukaiwa ba ka ubona nga kona ba ndo ati ya wewe ai
1: zibe ya mo itume za ku nanga breaking news zia embola ugethe ya ai mama ni wako mathithia wewe miaka bibiti ni wako mathithia no itabi mama ko itabi labu na kuno wewe
2: Amo yo la mujer de la la. ¿Qué tal en Chuca? ¿Qué tal en Camps? Please.
0: Ango mugo na wana ndeyi humba nyanevi. Wana imana ela bebijo no na imanda ngoi mukoja yi. Sengo ayi nsi yake. Yewe sijuwe. Ngo enda tresa otumwa.
2: Dono kia wambike yu
1: ndio goli yae.
0: Na gogo gera litaya.
1: Oi da bilavu. Ah. Ah. Bibiti alafu ni yosa tegada
0: ugele lisaya mambo alafu tasaye na mama hoti mambo
1: Yo sabía kabisa mutunga musilimempa number 1 mba mitamboni ko ya mwingi thank you my brother mondo wetu akatela mheshimiwa ulawi ngoni siando mitamboni mondo wetu chama ni wa mikola ngezi si mheshimiwa wa masinga centro heta wa mheshimiwa stella wa Germany wa Stella wa Germany mwa zande sana nwezi uya nga matuku wa sumatia yes Germany tukethe zi mwashimiwa wazua Masinga Centro eta wa Sitela yes Elizabeth Bra
0: kaba mama
1: kaba mama nizi kaba mama uyu wa Masinga Centro ya kaba mama wa yu kaba mama
0: uye mekwana kampinyo wakono wakono wakono kesi ya mazi
3: kaba mama
1: ametoyo mweke yo na eh de wona za yega baba
0: kula hizi okete hizi ya 2027 I'm like now
1: eh
0: ebina tade yo expect parliament all of motion there
1: eh
0: igeda na akainge mon
1: mm
0: ah national parliament national assembly na akisi account
1: eh
0: yani kugeda na akainge mon ndene watongo
1: ni mageda kusema
0: ai ne kaba mama
1: eh kaba mama ba Temele bube mama mwa. Ai, asante sana. Naini mitambo ni ambaito tenda ulika ndeni watawa ambaito kwa kuvene kana ndi itino watawa ambaito tulika ni chao ki utati anguko tu mangoko ne. Ah, tulika matumbe.
0: Tunaenda mbesa.
1: Eh?
0: Mbesa. Matumbe neoni.
1: Ndio kwa mbona juki dawa kakwendo kiucha cheki asia silingi cha tanuka kawa mbeke kaumia singano cheka asia silingi mondo akaleche
0: alaja kana
1: hiki yawa kilacha kunia mwaki kidu
0: yokie
1: njogie
0: yokie acha lese cha dine ka tie bana kizile kandani uloi kikubela ngale kwa yengi kamelia kawembe you stall live na tezo mana kilacha endea
1: mwana usiba yu mwa kunia wewe bia kidu ete wa mbon
0: ya kunwa
1: ya kuniwe ya kuna kilo ma kuna mundu wa siya metwa
0: siya dhela wene zinwe ma dhela ya chuma mwagi wala wakia wala zukulu wakia na kwa baati ntoku wapaya rumia spirit nila zero amethylated spirit neta siya vula nile siya vula nile na tunakamute mba haka berolo ola vula nasia yu mabangeja umumina
1: hivyo mato yeze
0: mwekezia mwaki waloma
1: wajua witu ndoka pokie usia inasia masia utandu kakawembe na kwecha silingi soju akwekia ze silingi wakwata akwekisia ibinda ya mwonza ukaleche tumbe wamezi wajua iwa aleche tumbe
0: Oh, it's okay.

0: La quiere ver, tú me debes de aquí ahora, va a ir mal, de un mío. La quiere ver toda la madre, vale, ya.
1: La de mundo, muese.
0: La de mundo, muese.
1: De gana, casugul.
0: Ahí, que yo, cuatro y va a gube a galinque. Ahí, motangas, no, es il. Yo, motangas, en que va a school, yo, así,
1: o no. Ya, ahora no, en vainga.
0: No, no.
1: Vete en
0: buen punto. Cuando ves la mocato. O que me le landuga a Netina. O a ver, toca cuá que mole. Que ves el lingue, guá. Llame, guá.
1: Ya, que le.
0: Ya, monza. O a ver, andale, que tú. Wani ta mwiti ya tu mbingi na mina sukulu lakine yute ima na hondo wa dhele gange.
1: Na mwabiye wa.
0: Anyway, with this ni mitambo ni ambaito na ni mauvo kwa ukuvi.
2: Mavisa mamuvia wise alo ni mavoisi esiana nyanya ile siende kulekelwa nza ivo ya kisione cha Malindi kaunti ni ya Kilifi musi kwa mutavania mwangangania Paul Mackenzie ndini wa msakula otro iwe ni mavisa mamuvia wise alo musi kwa Mackenzie na meke yembini inya wa mutavania uzumu mwangangania ulani Anastasia Mwele ulo kuwetwa ute na kufata siana leo ivo ye tawithitwe haje ivata kwa thisukulu vola siana itano kati waizu nyanya siovo iwe iwe tuweta siya mutavania Mackenzie. Mavisa mamo vya uzumu mana manyidiwe kukunyambo ya isusi ya kufatwa leu na ivo ya chalazima. Ni mwana ula mkuu wa Mackenzie kwa isi etwada na Mackenzie ula unaweji ya tawatethi etwe ayendewe ni mbo ya isusi ya lazima. Mutandithia uandhi ya Zimbabwe wiki na lechivayo ula unatiwe nitha yukuma na nambanga ya ndike mthemba wa helikopta ena muka wake na nduangi anaedhi kwa umundhi. Chivayo na muka wake Lucy Mutegwe medhi kwa tuvule netuwa wanda kisione cha Glen Forest mozine wa Rare valame uthi kwa vandu vamwe meli. Misa ya guku andwe kumina mwanzala mana kuyi mbangani ya lalo kisione cha Salama kaundi ni ya makuwene maende tamboya na kisione cha Subukia. Itra iwe umuthi kanisani wa St. Mathias Mulumba ulewe mikindani kaundi ni ya Mombasa valazu manatha idha. Unakuatia nyana mutethesi ya waskabu makanizani makathileke Mombasa Dominic Kimengich. Unawejie kanaiti na waisesu juhuni wando maazumu manakwie. Mionewa mi ya ndo mwomaka mithike. Na vala ukulili ya tekilimande kufoya ala manatiwe ni ando mwombanganesu. Governor wa kaundi ya Masaku Mwandu wa Vinyande tino mwet GMC ya wawadi ya kibahuni ukambane wa mwala Paul Wambwe ulane wa mwane kivila wa mwando mabanjet mbunge ni ya kaundi ya Masaku. Tawemu maitha mwenene wa maendeo kaundi nezu. Kwa kila weti ya tawethi yetu ya mositali ni wambe kuzia kufitu kithuwa kwa banjete na kutuma uthu kumye wa kaundi nezu weitha na madhena. Anina wadi ni ya kibauni kavindane kalau kuthima na kufingwa milati kifutu kanyo ya maendeo. Wavinyano weti ya kana banjete yezu yetu nge tuendhini wa mbunge ya Masakumbe wa mavindana. Kindu kana chonzete ya uthu kumye wa kekwa nendhi ma kaundi nezu ya Masakumbe. Na memba mambunge ya katiku mwele mbetani ya ukamba ni mendeki ya matuwa ya motelatla mbungeni na maizukumi ya kufitu kithiwa kwa mwia uwa ni mana uthozi ya wa matunda kuikithia aimi maku mwele mbetani ya ukamba ni matetheka undu aimi mazindu ingi kumaizio ni ingi medhitwe maitetheka na zindu ila maima. Ukuli umwe ni speaker wa mbunge ya kaundi ya Makueni Douglas Mbilu na noamwe mama vungu nengililia kwa likusa itatosia kwa Janet Odan mwendo wa
3: Baitu FM nyumba ya mauvu.
4: Radio Nambe Mwe Baitu FM
5: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti mwonza emwe noti thandatu itatu thandatu mwonza thandatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya thandatu thandatu inya mwonza kana otu meutumani nambani e ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: kusomea kimanyithia cha vata. Ni kusomea kimanyithia cha vata. Kambuni wakunyai cha kiwisio nisia mwingi na mawithi luluko. Waki mwasko. Tuitania wiki wama customer. Kana customer service week. Kwambia taliki itano. Kuvika taliki kenda mwaiwe kumi. Mwako wangilile na miongoni na dhandato. Tuitungia makustomer maitu oonde muvea mwingi. Nundu wakuende ya kuikia udhuko miwito. Tuimutangasia mundu wonde ukwenda unyai iki wakivu. Vandu wonde. Wina ikulio. Maunyungu nyesio. Kana vata wonde ukonete maundu makivu. Adhoke mauvisi maitu. Vakuve na suluhu sako. Mita mbodho kuma lelo ni munene. Wakuma mwingi town. Kuthika muwongo. Kana tukonee simu nambani ii. Noti muonza imo muonza. Noti itato. Ile ile ile itato. Esune, noti muonza imo muonza. Noti itato. Ile ile ile itato. We customer wito, tuikulili kanya kana, tuivata na kuivinda yonde. Muthia, wakimanyithia kiucha vata.
1: Bengi wa KCB with their ogoswaneta mono wa mwithu kesia utuko na mudenya nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense ola okosove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ne laisi nondo tuisove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon shopping lunch chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilingi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito

0: meongo kenda na elektrono itano.
1: Olingo na pesa na yo, pesa ni ako batelama. Motema ya mwana moto, bimbo ya bambasia.
0: Fight to FM, wasia wa mukamba wa uomu.
2: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. Nonsu ni huo ndu wavata muno.
3: Vinya ui woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata.
2: Mauta na mone mae losi wa muno.
3: Na yo ni ya nangika anga.
2: Aikuwa nangika. Eka vio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
4: Na yoi uwe uviasala uitumia maloli wa ila uwe nechau. Ni vinya ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nye nevinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno, kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito, umaniniki maloli ma UD, maseuvi idwe makutua.
5: Mbaye viti
6: kivito cha kuika maundu
5: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
6: mbaye vanda iko mia miundani mbua ze nini na ze ivando ingi
5: nundu kithethesio kimuka ni yombaye yakwa
6: mbaye na mbaito ni kindu kimwe
5: kui mbaye kutemba ito FM
7: mbaye yakwa kila ivinda
6: Kwa mwethu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, zivaa kuutethia tayomu tuimuseo. No wetho ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki mbesa siya

ya makana sako, akauntine, karibu Co-op kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vau uzuko mea. Oinge no iveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kudhi vengi ni unge. Ndu kadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila Co-op kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako ambili lengina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inasi ya kwacha, mbaito FM, andu mbaito zayu wito.

number one, our trusted voice of Kampaland, our number one station. Lilika na mudhikisi ya saa ya ni chauki uteti yangu kuyugira kwa kukwesi wa KCB for people for better. Yani kundu witu na wailu wa maundu maitu na wailu wa maundu maitu ni hati ngaliko sionde waitha ni mokobo enda, waitha ni nombo odhoe wa, waitha ni chionde kilu enda chamba ambesa. Ni bahandhi ni wa KCB, hindi kilangu enda ukumanithia ni maubo mavata wailite umamanda na kimbithi ki, wailite ukimanda ni kanoka suvi ambesa siyitu hata ii, siyitu wa common sense ni mbesa ila utilanga wakuma akaundi ni kubikasimu. Kuma simone kuhiba sendo hayuka tululia mbeza umeti ya kaondine uka ambao ziumia ugege ya simone noga umia simone uka hiba sendo yute kuyate lipa na KCB kune kwa ziata ne kwa sekana yuba yuko tululia mbeza ingi hayu umeti mbeza kaondine weke ya simone na noga hiba sendo utilangi tuwe mbeza mbingi subi ya mbeza iini kana uitumie mabatane angi ila mbeza utilanga woke za usiumba ni ya vamwe wethi ya iini mbeza mbingi na nikana wethi ya nduna atilangwa mbeza mbingi ingete kuyate lipa na KCB kuzila KCB app kana kovinye ya saa itano ili ash na hindi nina kuyokeza utonye lela ponde ukethi ya pandu ponde ukethi ya pena pay bill ya 522-533 wejuni wabika indi kwa ukubite ya siyate subi ya common sense kwa kuikithia kana duna atinda witu lulia mbesa waipan direct lipa na KCB kuzila KCB app kana kovinye ya saa itano ili ash tuikuya

Ani dhisi na matu ya te isobu ye kwa kuiba. Direct na KCB, lipa na KCB. Kwisi la KCB app, kana kwa vinyi ya star itano ile ash. Teku ya te, KCB for people for better.

wa italo ya muka na mpaito nsaya ni chauke utati angoku lilikana mudhiki siaje sahayu kena kwa kukose wa KCB tende na ukuyate lipa na KCB ni kadatu suvye common sense tena kuyate na tende na ukumanithia maudhuku mionde ma KRA oitha na dhuku mioku ibia KRA oitha nipi ya sala yaku chonde kila waili teku iba mdibisi onde siya KRA itongia ni wendhini wa simu yaku oba simone kwisila KCB apu kethia maundu ni laisi yu edha wenda kuiba mdivi yonde ya KRA with your simoni kwa KCB app ukadhi kwa pay bills no hithi kwa government payments ukadhi kwa KRA na indi ujiki ya easy lip number no hiko ni fan payment netha no star 522 ash edha wenda utume anziesu ya star 522 ash ziano yesu withi kwa pay bills in government payments KRA wiki isi lip number no hiko ni famu na yona maundu maku maila isi onde ni kwisilanzia jila isi ya kuibana KCB ni kana withi ya taipa KRA tite utinda titu lulia mbesa na nzia jila isi ziambi keku zia jimituki ite utinda ikuwa nangi ya masa na ikusuvi ya mbesa lipa na KCB kwisila KCB app kwa kuvinye ya star itano ile ash kanoka zi kwa KCB app no hithi ya maundu magu ni maila KCB for people for better yeah.

Tiasiati, supi ya common sense kwa kuivan direct na KCB ukethi ya mundwe kwa tambesa kwa natawato miwaivengi kumbe na uyo wa muweva wa supi ya common sense nundu mbesa ila itilanga wani mpingi uyumia mbesa akaundi ni wiki simone nisi atilua uyumia simone uwe zindo nisi atilua supi ya common sense kwa kutumia lipa na KCB kwa kutumia KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ashu kaivan direct na naku ya maundo on the maudhukumi on the makonete KRA debisi on the ila wailita kwa iba KRA siva then wa KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash kwa ngele kanyo wadhi kwa KCB app kana kwa star 522 ash wadhi kwa pay bills government payments wiki KRA na ende kana wadhi kwa KRA no yiki ya e-slip number no iko ni famu na maundo mahaila na ende hethi wani siendu kuenda hudho wani mbambo kani shopping yu kweka chomdhe kilo kweka na nikienda ndibi iba utumia

0: Miite KCB app kana kovinye ya star itano ili ili ash na nakuyo kesa hithi ya paypal ya 522533 bado witha wapi kama usio ni maingi yani ni free kwa guvi indi kilati ukuya ni hati subi ya common sense kwa kuiva direct kwa lipa na yetwa lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ili ili ash ni kanati ive na KCB na tuisubi ya common sense KCB for people for better nondo ni naiva na KCB ndina atilwa kendo ningu subi ya mbeza na ndito miya mabatani yangi lipa na KCB KCB for people for better
1: yungo wa yuendi wa kendai ni wani inu samu mbie mutelesia
0: nondo ni uo wa yuendi wa kengai.

Temono kimanzi kekumbi pomona mami recho. Mende na makedhia ni mwakedhia ni mwana. Asante sana. Dr. Winnie Zilla the Queen katika Siakadhiani Hospital. Mbio na kemi tamboni, thank you na Jose Kim. Katika Siakadhiani Itoloni.

0: Mwana guobo. Sande sana. Nivoto atonyelela.
1: Tero ngai chao.
0: Ki uteti yangoko.
1: Wakato sifa.
0: Mm-hmm.
1: Mbe ya wanako.
0: Mm.
1: Pe ondora neka weka.
0: Mm. Oh, sorry. Mm. Ni pole.
1: Pe ondora neka weka.
0: Ndwa mawe kwasu.
1: Mm.
0: Mm. Na kwa ni ondo na ne kwa ndioka.
1: Baina dena. Ndwa tu na nwa ndiye mzale.
0: Oh.
1: Mm.
0: Sorry.
1: Ye na sasa ya making good.
0: No problem.
1: Making good dear.
0: Mm.
1: Not to miss substitute.
0: Na kwa mana kuna promo waka andi wate.
2: Halo.
0: Hello, wake wata.
2: Nake wanesa.
0: Nita wasemu wa mulingeni na nsa uya uyandhinu wanichau ki uteti yangu kumitambo ni amba itu. Tuinena na umuitu wa mwaito.
2: Unena na niva.
0: Niva winga liko siva mwa.
2: Kitui.
0: Kitui.
2: Mm.
0: Thina ni mwao niva mwaitu ya.
2: Ee mwaka wa 2016 na kwa tati ya munu na tuwa tuwa na.
0: Ee.
2: Na yutu atana tuwa kala 2019 tuwa zimwa kana kama wede ya na umuseo.
0: Ee.
2: Ela mwakie na siyaka akeli yuu inyake niwa ambiyo mutabia uwe munu muka mwao. Ee munu teka nani wisi mwede ya ave na wamele yuu kuja maundu wa mwukwishu wa njamba na adhukuma.
0: Ee.
2: Ambiyo mwe kide kipa kiki umbiche na mundane kwa tiki kikasa hini kiuma kide kichanu. Tuna mutumia mwume wakua pangi tekuka kuweza nwa mbotila.
0: Ee.
2: Yuteka la bukungu mkwela chaya yuwa nandutu mamundu haji uweta kata watuwa niye kuitu. Teka loo ambia mamu ni wanda bisa ambiye baba hiki beti. Kala weuloke kata roka noka manza kulozi.
0: Ah kweo?
2: Ee. Ambia mamu ni wanda bisa. Yuwa kwa jane kala ni 2022. Wakati wa zima kana kange kabisi.
0: Hmm.
2: Kwa jano alama zine inyake wa kienu wa mune ingi beti kilola. Kwa inyake na kutabiche baba hiki beti.
0: Hmm.
2: Hmm. Yutu wakalu zimu wana abiche mwicho ati nini. Mwako nandia ekai. Kwa mungu endo otwana. Mamu hizi nuko enda kibeti. Kito wana kikata. Kito wana kone kilondo onze.
0: Hmm.
2: Hmm. Hii namba kuwa mani madhara ambia mewa mewa kila kikakume ni woka mna amba nya madharao madharao.
0: Hmm.
2: Ma ndeze ta mangu ndia we indi na ni mone zanda kuwali unze vya chana vitu wewe
0: na nuna atwani
2: e kanda atwani ite
1: nyokoli ya ni waba
2: ni mulu yu mito na kuwe sandwano vya tawanangi ndewa dore eti
1: niko mune kala
2: ee tunia kala kumusi
0: kuwe ndore eti
2: ee
1: magirete wako
2: e kaa ni huu mundola matiwe nizi.
0: Okay. Aya, kwati ya simo ba wende.
2: Mm.
0: Aya. Eh?
1: Ah, very nice. Komplai, nisi kwa tenso.
0: Uh-huh.
1: Ita.
0: Uh-huh.
1: Sangari re. Uzi, shuwa ute, tumia kia tuwa mwachakwe. Kuma yuko inambe.

0: The mobile you're calling is not responding.
1: Airtel.

0: Mitambo ni ambaito ni chau ki kutetia ngoko.
1: Yes. One way kitale.

0: ongea hiyo watu pande hiyo. Wewe Kevin? Habari?
1: Iko poa.
0: Wewe iko salama? Iko mama hapa anasema uliachia yeye watoto ikavuguza yeye na alafu yeye iko hapa inazumbuka wewe hapana lea watoto.
1: Nani huyo?
0: Niva.
1: Niva ndo nani?
0: Niva ni aliyekuwa mke wako.
1: Niva mimi simujui.
0: Haujui Niva?
1: Ni simujui.
0: Wewe ni Kevin?
1: Mimi ni Kevin.
0: Okay, unaweza kuongea na yeye? Hebu ongea na wanako.
2: Hello? Habari?
1: Nakusikia. Mzuri.
2: Sasa unasema unijia aje nini? Ujui mama mbona? Ujui Dorcas? Mbona unajisaulisha?
1: Kwani umeenda kwa nani?
0: Sasa hapa ni polisi. Wacha kuuliza maswali nyingi. Tu hapa polisi.
1: Hello?
2: Sasa kwa nini kila saa nikikwambia kwamba na watoto hata kama ununulie chakula ulipe tu school fees mimi ndio nitahangaika mama na chakula, hata uliniachanisha na watoto na wewe ukaenda unatulia. Na si eti sasa unasema unalipa pikipiki, ulimaliza kulipa pikipiki huko ni poda. Kwa nini hata kusaidia kulipa pikipiki yake?
0: Dorogas, leta simu. Hey, Kevin.
1: Yes.
0: Sema.
1: Wow. Yo mkangu yo. Siku mfukuza.
0: Ulivanya nini na ye?
1: Mwenye alitoka akenda kwao. Atuma ana kete kwao. Kutoka kwa sherehe. Anakupa kwao kwa sherehe.
0: Okay.
1: Ye, hata nimi sikuambia atoka aende. Ye, ye, ye, mbitu akuna sherehe kwao. Ana kutende kwa sherehe kwao. Na kutoka kwa sherehe kesho na anagoma kwao.
0: Kwa hivyo alienda sherehe. Okay. Sasa sasa Kevin.
1: Hebu nizeni ilimfukuza.
0: Kevin. Anasema yeye iko na shida ya macho. Wewe unajua hiyo?
1: Anajua kuna shida ya macho.
0: Mama yako anasema yeye hajaona mke hapo na wewe ukasema atoke aende ili uoe.
1: Mimi usema kweli mimi sikufukuza mke. Kwa mwenyele asema anda kwa kwa kwa sherehe. Mimi kasama kama nisewa na kuna hini na jinsa. Kukia kukua kwa wani sherehe kaisha na anakoma kwao.
0: Na nikuulize Kevin. Na ulijaribu kuangalia hata watoto hata kama una haja na mama?
1: Mimi nilimwambia. Watu wasimtoke kama arudi mimi sina shida. Lakini mwenyewe alikana akasema yeye hataki ndoa.
0: Yeye hataki ndoa. Yeye ndiye shida.
1: Yeye ndiye shida. Mimi sina shida, sio yeye.
0: Okay.
1: Mimi sikufukuza kwangu.
0: Haukufukuza hii mama?
1: Mama si
2: acha kutanganya. Mbona unaongea uongo? Hata si uongo hata Mungu aje. Ongopa tu Mungu uongee ukweli.
0: Haukufukuza yeye?
1: Sikufukuza yeye. Mimi sina shida. Yes, hata ukia arudi kwake nijuu siku mfukuza.
0: Kwa hivyo anaweza rudi?
1: Akitaka kurudi arudi tu kwake, sini kwake.
0: Okay, na kama mama ako na shida na yeye na uko na shida na yeye, anarudi aje?
1: Mimi sina shida na yeye.
0: Nani ako na shida na yeye?
1: Sina ni yeye. Sina ya kwamba aheshimu mama mkwe.
0: Amuheshimu?
1: Anaheshimu hata kidogo. Anamtukana kama mtoto.
0: Okay.
1: Anakata mimi mama mkwe akuwa mke wangu. Ana bila anaongea mama machungu machungu haya.
0: Okay.
1: Hata ndio ni fanye nini hapo ndio kifanye nikate kidogo kama acha atulie kidogo. Labda mama mkwe akuwa mke wangu. Mimi na yeye.
0: Unajua ile shida iko hapa bwana Kevin? Ni hii matatizo ya vijana kulalia watoto yetu na inapatia watoto yetu watoto wengine na inapukuza kama umbwa.
1: Unajua
0: kuna sheria ya hii inji inasema ya kwamba wewe kutekeleza mtoto ni vibaya.
1: Sababu mimi sijawatesa, mimi sikuwafukuza. Eh.
0: Huku wafukuza. Haya, sasa. Wewe sasa unataka bibi ama unataka nini sasa? Kwa sababu shida hapa ni watoto. Sisi nashughulikia watoto kama serikali.
1: Mimi sina shida. Yeye akataka kurudi kwake, yeye akuraiti kurudi. Akula mlewe amjue kurudi kwake.
0: Na kama iko huku kama iludi watoto wakule mawe.
1: Yeye kama yeye kama sasa kurudi tena aseme anataka namna gani?
0: Oye, ndoro.
2: Tukishamaliza kila kitu.
0: Auliza
2: yeye. Tukishaongea kila kitu tukamaliza, kaniambia, hata ukapigia kisangu simu kaambia utoe uwe kujeni mchukue mtu mkikosa kutoka hapa nitamwachia boma. Alafu mtoto tangu aingie nasari tukiwa hapo, ujaidi pia mimi ndo nilikuwa ninauza kuku mtoto akaingia nasari. Huo mwaka wenye tulikuwa hapo. Ushalipa kitu hata ya mjamtiani peke yake
1: amjui.
2: Sulikata.
1: Wote mambo mengi. Wewe amua kitu moja.
2: Aya, sasa amini wa kujirudisha, sindo ni kujirudisha wanionuliza, ni nani alikuleta hapa?
1: Hmm? Bwana na waamuzi. Unajua unataka kunisumbua sumbua kila mara. Hebu kuwa na waamuzi mmoja.
2: Na ninakuuliza kama utaki mtu, si ndio? Tangu nikuje, unajua kwetu tumekaa na wewe tumezaa watoto wote wawili. Kama ulikweli ulikuwa na utaki, ungefuata mambo ya mama na wewe ndio uko na bidii usikize tu si mwanamke. Ungekuacha kukuja kwa kweli hiyo miaka. Mimi nitanga kwako ukinitusi.
1: Hata kinikubwa hivi.
2: Kitu muhimu na nyeiko, nukanya, wakati nilikuuliza nimekuja nyumbani, watoto ni yuko anaje, ingiza shule huko. Na huku tuma hata kitu hata kimoja. Hmm? Mimi ndo ninang'ang'ana na wewe uko tu uko kweli kabisa. Ongopa tu Mungu, ukiongea mambo ya uongo, kumbuka kuna Mungu mwenye anakujua.
1: Ukona, kini kuambia.
2: Sasa unasema nijilete, nijilete. Alafu nyingine uliniambia kuja.
1: Wewe nitakuja.
2: Wewe unajileta kwani hauna kwenu? Mtoto tangu naza kuingiza miaka 4. Wewe uko umekaa, utaki kuingiza mpaka nikaita kuko nikaingiza kweli? Na matezi kuleta chakula saa 4 ya usiku jumejia watoto wakila. Lakini sasa unaniambia siheshimu mama. Wewe unakuja unaenda kukula kwa mama, anakuambia vitina. Kikitiki unaweka huko na uko na nyumba kubwa ili uambie vitina ukikuja unaniletea shida kweli?
1: Na mbona
2: sasa mambo yetu unaona? Sasa hii maisha ni fuko kikeje, unaona? Hadi shughulikia tu watoto hata kama mimi si nini. Hii ndio imetosha. Kama huku nifukuza, na mbona watoto usomeshangi? Tangu watoto ununue taweli ya kwanza, unajua wanazoanga nini? Uliniambia kini utanionesha ndio kitanifukuza, ulinifukuza na matendo.
1: Oo, ati hivu nduma, ati kini ulikuwa nataka wadi.
2: Haya, na ungekua mtu mzuri vile nilikuja, mtu anafuatanga ujue, huyu mwanamke alikuja na kakaje. So uliniambia ingiza watoto huko. Kakuza mambo ya baza jibu, tukaniambia ingiza zile unataka. Sasa mimi nataka unisaidia tu, hata kama chakula ununui, nitajua watakula aje. Ulipe tu fees, hata kama utachukua namba ya mwalimu kwa shule. Hivyo tu.
1: Haina shida, nipe namba mwalimu, nitakuwa nalipa school.
2: Unaongeanga haina shida, uliongea na babangu kamdanganya haina shida, utatuma chakula hadi wa leo ukanyamaza. Ukaongea na ndugu yako kamdanganya jioni ukanyamaza. Mbona unaongea uongo?
1: Wewe sasa ongea na mimi. Hebu patie mkubwa ongea naye kwa simu.
0: Ndorogazi, leta simu. Nani? Leta simu, Ndorogazi.
1: Patio mpua nigele kwa simu.
0: Gavin.
1: Sasa fanya hivi.
0: We, itakuwa inaliva zuguvizi ama itazumbua tu tena?
1: Aina, kama sisi, itakuwa nalipa.
2: Hivyo kia nadanganyanga. Hata kama ni mdanganya, anatuma pesa ya chakula jioni na hapa kuma, akadanganya ntuzi yangu hivyo. Anadanganyanga, anatuma na
0: hapa kuma,
2: anadanganyanga, ananyamaza.

0: Situsikize, tusikize kwanza.
1: Mkubwa. Sasa
2: sema kabisa.
1: Nataka uchukue namba yangu.
0: Niko nayo, nimebatiwa.
1: Inapitia kwako. Alafu ndio kufuatia.

0: yes.
1: ya mwalimu
0: yeah.
1: Niongee na wewe nikupatie namba ulipe.
0: Basi hivyo tu.
1: Ukue unalipa tu direct shule, si ndio?
0: Ya hivyo ndio mimi nilikuwa nataka tu.
1: Ile kama kuna pay bill, kama kuna till, utakuwa unalipa direct.
0: Ndakwenda
1: na tutazumbuana tena, maana tukizumbuana zizi anakuja Endoret.
0: Hakuna kuzumbuana, wewe tu nipe namba ya huko mimi ndakwenda nalipa.
1: Haya, haina shida. Sawa Ndorogas.
0: Kama ni yake ni hiyo tu sio ndakuwa nalipa.
1: Hii ndoa imeisha Ndorogas.
0: Ani ni kama imeisha, haina shida.
1: Haina shida.
0: Bila nasema mimi nasema ndoa imeisha, haina shida. Watu
1: tukubali aje. Tukubali aje.
0: Nimekubali.
2: Bila nakuondoa wangu na maadili si mwanaume.
1: Okay, kwa hivyo.
2: Bila nakwambia utakaa bila bibi.
1: Kwa hivyo
2: kila kitu maadili.
1: Hapa tunashughulikia watoto Ndorogas. Kwa hivyo kama watoto watalipiwa shule, si hiyo ni sawa? Si hiyo tumekubaliana. Sasa nitaongea na Kevin. Nimpatie namba ya mwalimu ya shule. Sio namba inaitana mtu. Namba iitane shule. Hatutaki namba inaitana mtuko, hatutaki namba inaitana mtu, tunataka namba iitane shule.
0: Hiyo tu.
1: Ili tuzizumbuane tena. Ziyo iko sawa Ndorogas, chakula usiutalisha.
0: Iko sawa,
2: iko sawa.
1: Haya, sawa sawa Ndorogas. Sawa sawa Kevin, eh?
0: Iko sawa mkubwa.
1: Haya, shinda mzuri. Haya. Bulo.
3: We.
1: Kango ni dhiyo ya mwini.
3: We. Hei, vahamu wako na kendo kisiyo. That was.
1: Kango ni dhiyo. That was a sima.
3: That was good.
1: Lomba itwefe. Yes.
4: Ilo imweza.
1: Yes, yeah, Sami. Iti, sawa. Ilo
4: imweza. Maza kote ya sewa fande. Afande, Sami. We, iko sawa. We, imezimama ama imekedi na njao.
1: Mabuga kwa mabuga.
4: Konifamu lokesi.
3: Oh my doubt.
4: Mambeta wa Joseph Chalokacho.
3: Proceed.
4: Namaza kote ya sewa. Diwe. Nye, Sami nitaevya Ndorogas. Mwe, duwa mwaito. With all due respect, aye kiasi aye wekana mundo zami ona we tukizi niwe zo mundo zami ok nisidika leza kuna simu diwa
3: ikonia mwa
4: niwe ze wa me tukizi ana juu ato wanae utuma nundu ee Ndorogas ya polisi
1: government
4: wadif no ima na sami naanza mpozwe mundo no geta usuku mwa ee siyana so mundo zi ato wanae utuma wamezenea le tatu
1: ukutuma aleeka ukutuma we
4: so newene ukutuma na ukutuma kundi na alea
3: na kamota
4: Batikila sawa nda wote yamu yetu yamu yitu. Mwata fadhali kwa dai nanda yazi onda ama ndo awe ya. Na tazazi ya umanu wa mundu. Make sure wa madhuku meyo ziana ziya. Mundu we mwetinde ya uzuku manu wa batei. Sami.
1: Okay.
4: So ndo lukazi ya mando we ya adhuku meyo ziana ziya. Mambeta wakajo mzito tinda ina.
1: Ah, rashu. Thank you. Hello, Mbita Phil.
2: Mba itu mwati ya wako.
1: Ake wa neza bibia.
2: Mwako watachi ya waneza kuwa munu. Nene uwe manalimiko na ndoka. Ndiye ndo mutavye ndo no mu ya
1: hii
2: nao kutumi wambesa no mu miozu wa kio matuko nende na uwa mundu miozu natona nane hivetu ukwabe mundu utatona na kivetu
1: zanu
2: na mundu utatona na kivetu utuwa ya kivetu jewe ni muzi ya hii na kiona muzi hii nono ndenda kuwa kundu ba mwana hizi ya we kito vindi ya po kuhu nenda kuwe ya Ndorogas
1: kata
2: Ndorogas tia nisuti ya kee na ima anda mundu ume uiva huwe mkasemba na zia hiyo ndo leti na kitu iniva na maande mundu masemba na zia vana ba
1: kwa bonza hello Mbita Phil pithi ya mayuthi wa azame zio kwa bonza hello Mbita Phil hello Mbita Phil
2: ee mwamu kia
3: nesa
2: mweaseo da
1: nesa kia
2: nye kwa ni museo
1: hii
2: ya taisu siya doka siena siya uga na nengi ninewe o mjanda la wadi nesa
1: ee
2: kwa umu ndo ume edani weyum ya kwa yasi na hii
1: habisa
2: hapu mepiti na agendo kazi ali
1: imandalewu
2: kiveti ya mandalewu
1: ee
2: ene na hii ando besa siya maitajal ama hii songa mungu ya mundu ayeta wa inga iwe
1: ok thank you
3: hello
1: yes
5: mwache hata saa mna ya uya
1: nesa
3: nesa
5: ee

0: na na selisa tuwa mono we kuma kwelo kiwija le rana zao
1: mwa
0: nete lai
1: mwa
0: nge uwa mundo mwa kwa atia kwe kiwe kiteno kila na kiwe zao
2: kwe kiwe kendo kithogu
0: ai konda kuniwe kendo kithogu hini nete lani uwa mundo kwe zaatia ee kiwe
3: kwe kwe kiwe ata
2: kita oro tabi yende ote tele tia nae tia loe mwe tia nae tia loe mwe tia loe mwe
3: kuhu wakunirwa kendo kitho kwa
0: ingwezo wadati ya yungwe tuwa mwaitoi kila kebo na manzi wa wea adho kumea kia naeza mundo suni waete kila kutuwa mwede
1: okay. Thank you. Hello Mbita FM.
4: Hello
1: yeah.
4: I want you to tell the doctors
1: here.
4: Mm. Yeah. That is here, Nisha, Yasiana. Yeah, Galewana, Yasiana.
2: Thank you.
1: Thank you. Hello, Mbita FM.
4: Ayetenga adi meno kwira ewe tenga adi menisa ndira agwo
1: withi ati ina nenda na amani
4: yukila kila chane eno ni sambi kwe kwe kwa sio ndi yuko ndo kwe ndo redi akamu chanda kwe dhe kwa kubichu magi matu ina ene siana siya tiwe siana siya tiwe kwa siya ito ni mundu ndo mando ndo kwa siana siya kwa
1: okay
4: ndo mungu ama mboka mambo ya maika masya mboka
1: itesa hithi hivini kini uwa mwondo ito wa ni ndorokas ni pole nondo wa mbe ni petha no chungu lawa ni nasia hithi uwe ni mwondo na ni thina ni nyoka ni kisi ya yuyo kaila tetena kendo lakini umwondi ndorokas
2: yuko kaila mwote hata kitu
1: ila titena
2: kitu wa mbesa siya niwe ulika na hape mwondo wa hiba
1: mbesa siya niwa nulilika na hape mbui ya mwondo ya nzia hithisie
2: na inatanganya
1: na nye niwa hange ngangana ni nyoka kwa uyu kiuni chowethi ya ano kwe uwa keikuoma ndoro kasi mwetu ya mwaito pema dhena makuwewa siyana ni mwome mwati ya nye kanani kuwewa mwana
2: actually yuko akweto sorry
1: kuwewa mwana ni mwondo ume utaye mwome waku kwe muisio mwenene kwe uku welewa muisio wambe nikana the wasiana ii ukeza ukwata muome nondondolea ukwata muome kukeza na vinda kuelesia muome wangu kanandu idha andu na mwondome waya asiye vangi ya avizi hata
2: na mwinene yako operanding
1: na mwinene yako operanding kwa uni waili ite umana nuseo ila mutuano ni wathela tuke kwa tiangayula unenga na chao ya no tongo ya siya andu kilamu dhena atuteze siti ya siyana nundu mabinda maingi tulikile makuwa nini matevala mai nundu mundu ya mwana nduwe mubata inena no mwana kona we mutuwae aka kuyapatia mtoto simu tuonge no kethia na kiolo kutuwaite ni wambi ya iu ango ya kejingito no jithi ya pai mundu ume ukuenda ulikila musi already uende na utezwe ni mon.
2: Na monde kilawa ile monda ni kana no ndo wa ties. Ona kwa ku ties isu me wero kwenda isi oke. Ila the moment siana siambe yo dwe ka imando kala yo mande wa. The moment mwambe ya usi oke yani. Na edha ba ina the no the no temo utemo mine mukato wa bena the na cha kele no ko si ya kusonga na mbe. Ke do nda kwa mbe ya maisha ndongi. Ndo songe just so long as wa mweke adha yo ni waku yenge ju.
1: Wa mweke adha yo ni na umundi mwekusi ya nisiweza ukuya ni wabika ketui ukita azio siye cash na ukita azio siye cash ni bobe ukakaa katatu na hizi uka inge yutu ambe ya azia yunde endoret atuweke na manga tuketa.

0: 2FM. Mauvo alama to be key.
1: Eladon you know kye. And I trick a chairman who are budget. No, never mount mana kiata. Mana zokie.
2: Mauvo mati kani. The Aldo may be land and the and the Ukanadi.
0: Mauvo alamo lotu madayumaitu.
3: Milk production has increased from 4.6 billion liters to 5.2 billion liters.
0: Mauvo alatuoni.
4: Bado ko. Kwa hiyo dini yenye wanaamini ya kufunga na kwenda mbinguni.
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvo.
5: Nina, we got you with keys ya ni wa mukieneza na nina udo jungu mulikina na jeni chata wamba ito kwa likuja zaidi dozi ya kwa chatu kuchia wiki onondo wa kwa selili ya jeni na ndetika itatu nitodan mwendo anambe ni Mauvo langu mbanisi ndiyo kwa ukuvim. Mwavisa ama mwavya wa izalu malindi kaundini ya Kilifi ni Mauvo iziezi ananyanya ila ziende na kule kiluanza ila zimedhiwa ivoye. Minisa mwavya ni wa uit na ima wa mwe wa mwenendi hadenduale kwa jokumila ambe wanzama ya enzi eziwa kwa mbililia wa jomwa jokete. Mutandithia weki na lichivayo na muka wake medhi kwa umundhi. Nyumba ya kavuleva mwena ililikano ziara ila Odinga evingu wakui umundhi kwa Wanda. Misa ya ndwe kumina muanzala manakui yambangani ya lelo kisi ya neja salama kaundine ya makuene edra iwe mudhinyane wa umundhi Mombasa. Na henendhi makivasa mkondine ya Mazinga ni mande na kusukumi ya maivwe ni muvia wa KWS kumanoa na mali yo ilaya na ngiwe ni nzo miaka itatu mithelu.
6: I ni Mbaitu FM.
5: Mauvo on them with kiss ya ni na kudoja. Mavisa ama muvia wa izalo ni Mauvo isiesi ananyanya ila siende kule kiluanza ivo ya kisio neja malindi kaundine ya Kilifi musi kwa mutavania muanganga ni ya Paul Mackenzie. Ndine wa musa gulotra iwe ni mavisa ama muvia wa izalo musi kwa Mackenzie na meki yembine inya wa mutavania uzumu anganga ni ya ulani Anastasia Mwele. Ulo kuwetra ute na kufatazia na liu ivo ya tawithi trajiva takuthi sukulu valasi ya na itano kati wezu nyanyesi ovo iwe iwetra Anastasia Mackenzie. Mavisa ama muvia uzuma na manyiriwe kukunia mboja isuisi ya kufatua liu. Nazia lazima ni mwana ulamuku wa Mackenzie kwa isi tuada na Mackenzie. Ulokuweta atautethi tuwe ayendewe hane mboja isuisi ya kulekelua za mavoye makwe madhietune.
7: Nyanyangu amechukuliwa na ni kwa sababu ya wameopata waendi shule. Na bado wako kwa hiyo dini yenye wanaamini ya kufunga na kwenda mbinguni. Sasa ndo wakaamua kuchukua hatua sababu nilipiga report.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Minisa muvya ni wa uitino ima wa mwe wa mwenendhi ya duenduale kwa tuwe kumilambe wanzama ya wewe nithio na ukwata nithia wenendhi ya nziezi wa kwa mbililia ukite. Nikata kuzungia mokuli kukunia maoneni la wethi trajumi ya mena utonyi wa kuodhothia imena na muani kwa kati wa Mbaisi ya Vandhi ya Kenya. Kicho mbuluwa ni komishina wanza maizu ya nziezi Jerusa Mwadhime. Haini nakisisa kimucha unyaicha wa Mauvova Kenya kiyoko unyaicha umundhi. Valawa siyokawe tramutongo iwe chama cha DCP rikithika shagwa. Onake hithi wa aiva thi wa mudhenya wa kumilambe wanza maizu. Asiyo kithia vandhi ya Kenya au aumetendhi ya Amerika kula uendambukani.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Mutandithia huandhi ya Zimbabwe wiki na lechivayo ulauna ati wenitha yukumu na nambanga yandike mudhemba wa helikopta ena muka wake na ndoangiana edhi kwa umundhi. Chivayo na muka wake Luce Mutekwe medhi kwa tuvulini tuwa wanda kisione cha Glen Forest musini wa Harare na valame udhi kwa vandu vamwe meli.
8: Nita wa Mbaitu.
5: Nyumba ya kavuleka mututia Raila Odinga vamwe na ililikanosi yake ila ya kitu ndhini wakango Kajaramogi. Bondo kaundini ya ziyaya ivingua kwa Wanda kwi umundhi. Nyumba izu hithi wahungu wa muvia waku ya ililikano wa National Museums of Kenya. Nane ndhi meitha majeti kiliwa kutambuka voku manyange wasi ya mututia Raila Odinga. Na ingi kundu wa masomo meukonia mututia Raila. Kumudhinyani wa yoni wa President William Ruto na ingilea ni ili ya nyumba izu ya Raila. kana izu ya Raila Odinga Museliama ni kana ya mbiye kudhokewa na kudhukumethiwa ni muvyauzu wa museums.
8: Nita wa mbaitu
5: miza ya kuku andwe kumina muanzalama na kuyambanga ni jalelo kizio ni jazalama kaundini ya makuene maendete mboja ni kizio ni jazubukia itwa iwe humo dhikanizani wazen Mathias Mulumba ule wamekindani kaundini ya Mombasa valazu manadha idha unikuatiania na mutadezi ya waskavu makanizani makatuleki Mombasa Dominic Kimengich unawejie kanaiti na waisezo jiu ni wando mazuma na kuyeme unengwa meja endomo makamidhike na vala ukulilie tekidimande kufoja alama natiwe ni andomo mbanga nezu ya lelo

0: Wende na kwithu kiisi atawa mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
1: Ni yito kila ibinda.
2: Nita wa Mbaitu.
3: Silikali ya kate kuislamu vyane wa idheka ni jende kaili kilele. Na kwika ukunikili wa mituki kunya madhina na mekumbilita memba mangu watanyo ya miunda. Ya matu wende no company limited. Matungulu kaundini ya masaku. Na bravo wetu atave na mundu utezi ulikita miundani izu na kwe magizio kina na uvadhu kanu na miyao yangu atinyo izu. Mangina na ndiki mama uvwa miundani izu ni maweta kana kwa ilungu ya samedhi itre mayati ya miundani yoku isla kotini. Kindu kilambiki ya vukita isa kumilia mudhia kwa kwitha wendi wa mune nene kwa iwa mali yo. Na bravo menda zilikali matethezi ya kukwata kiyoni kana ama ambie kwe ma miundani yo mataku vingizo na dani lembalu kano kutuelezi ambiange.
4: Amwema amemba mangu watanyo ya munda uwa matu wenda no company limited. Mainena na ndiki mama voni maweta kana yume mwisio ni wako venu wa mali yo. Kumuna na kila maweta ve mundo ulikete mundani u na kuima kisio kinine. Kila amemba ame dhito maima ayweta kana ni mote kisio kiu. Indi e dhito ayitumia mbo lilikusia kisio kiu kwe mwa. Wala amemba ayume ndama visa maisalo. Sabu kaundi neno ya matungudu kweka ukunikili wa metoke yolo wa kisio ki. Na ula utewe kumilia mabalua ala mailete. Maya ula watakana mama maisa ite kila mali yo kwano kwanzia ite kueleka. Wanakuitha miunda eno yithitwe na makuani maingi kotine.
5: Tisenga adhoa ete munda wa matu wenda nuata. Wenda no matu company yithitwe ye kotine miaka mbinge mono. Maisilela yolo wa the right directors. Na koti ya rule na ya siya ala on the mane pofete ya kwitha men directors. Kwa ya men directors. Na koti ya nenga ne registrar of company. 90 days ma convene meeting maisa kuwana na kweyethi wa na director. Nwende na kuwa na registrar under delay na kuwa kakwethi wana forgery. Yutu unena members medha ame mundani mazee mamena court order. Ave mundu wendi ya kuwa kia lika mundani alunja members ndasia nuwete munda. Kwa une kulia the DCIO matungulu. I investigate kendo kie members maya kwa the nwene mundu umwe taikuni umwa kweze ta taikuni watala.
6: Kwa mazidwa ni tawa Elizabethi mutuko pata witu hivye tuenda atuwa iwe munda. By the way tunezao na munda uwe metwe na te uwe ni mute na nenge tuwa sani wendu tuweka nundu nulika nundu mundusu pia nduwe na moo na tima ba
7: haithini tete gila tilike mundani we mubande ote mubande ni tu mubanda nduwa kwenduwa anduasu mokete ba mundani mokete moko tuwe na ni azia silikali ito tetezie
4: ngimu likila na cheni chata wa mbitu wami undani ya matu wenda no company limited sabuka undine ya matungodoka undine ya masako nita wa Danieli Wambaluka
2: nita Wambaitu
3: enendi makivaza mkondini ya masinga ni menda maelewe kila kikwa miche ndivizio siya kwevwa wanango wa mimeayo ila ya nangiwe nenzo ila siya vidu kecha kisiyo kiucha kivaku makithikane cha kusovia nyamucha mwea kemrisava potra kenzio kakithembe ulani umwe wandongo siya enendi makivaa. Ewa taitina wasilikali kuveta nzo wizuzi ya tambukete kezio ni kiuni vakuita miaka itutu mami na kususi ya madhangu makuivwa ni silikali ndivizi ya wanango ula wa itiwe ni nzo wizu. Undo ula umanya maitie kwa ivinda yasa. Yuma itiwa maikula ni ano ula kwa meje ndivizi ya na Vincent Prosper Mareka ena mavuwa zumbi ange.
8: Kithembe ni wadho wa iweta ikuita miaka itatu enendhi makiva location mausisi madhangu safari itatu. Maivwa ni silikali kusila muvianu wa kusuvi na mozi ya kithakani wa Kida Press. Wanangola wa itiwa ni nzo ilasi ya tonele kithakani cha kambuni ya Kenjen. Gali kwa siya kivang. Na siya mbisi ya odha masi enendhi makiva location. Aiweta enendhi makiva ni masani itiwa no ulo kwa miti wala ni uwa kufandivyo. Ya wanango wa mimea yola wa etiwe ni na moino
9: kujina watu wa mime kukuwa nzoi na ambe wanzo usiambea kuyali malima ndo kui form si lato usuisi ndo wala maiweze ima usuisi form na ni mali ya la mooma usuitie wa mailele te kuhiwa ya hidi na lundu balato usela nubo form si susi yonde si amina kusula andi ima usuitie form si magaba kuli atatu paike ndo maaibwa na yao na ripoti yonde kuma ndo mailete kompensate wa singisi na serekade ndika nduo kora hile na witu nali esi ndisi cha nina usuya nula waenda kwa prudisi ndisi nali handi na li nandu mai mungu ndio na wakiti ya ndia hile tinka lakindi na kato
8: hivinda ni yu kithembe ni wedho iwete ni lima kivaa menenga silikali notice ya medhema ya kuminena makuwate report ya undu maile ukwate ndivyo aiweto wadhuka na uu ni mekutuwa hizi meyati ya niyo masku me maivandivye no
9: kwa hile kula chida tenye kani tu yenga na notice ya 14 days ibi angala mautikite na ya baba nide ya bidi report yo ndo lake hindi toyo kwata hindi toyo kwa hindi toyo kondazi iti ya kundi sike kito iti wa lele nukunda imali ndi hindi ibi ya ndi mebe na ndi nda hindi tu yenga uba ukaladi na mwenda uka nabi iti kundi ukula chelata ya kaya uweza ya hindi toyo da itikite na kuya kundi iti ya biti ni hika ndi makondazi iti ya mandi yo ila ya ala hindi yo ndo
8: ndi mlekela na cheni chata wa mbaito kumakeva some county na masinga province and prosper madheka
2: ita wa mbaito
3: amemba mambunge ya katiku mwele mbetani ya ukambani makulu ya matuwa ya motaras lambunge ni na maisiku mia kufitu kithiwa kwa mwia uhani mana udhosi ya wa matunda nikla kwe kithi ya emi kumwele mbetani ya ukambani matetheka undu aimi makawa mayane iwa na mimea ingi matereka kuma kinandoni cha serikali ukulione kuma kuispika wa mbunge ya kaundi ya Makueni Douglas Mbilu na Daniel Kituku wa Mutinda no kutoelezea
10: kule huo mwene spika wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilu vala wasichaka na matunda ni mwadha avu wa ukamba na aimi onde ni mailite kutetheka onumwe va Kenya ni wasichaka na maembe masungwa katika matunda angi alama imuwa vaila mbetani ya ukamba ni mailite kwiki waki wango ni cha cash crop na aimi kutetheka vanene
11: ukunele maa matunda muno masungwa na maembe lakini market ila nikuloko olela ya kalamba take na kienu kala chaite nuwa vare mbunge pasobe omea wa ilobi kenu ya account ya account ila ya kwenu omu wa mbloku ila siku wa maya ya uwa airport ni ilobi ika okinu kila isi kwa vare ande mungu kwa sana ame aje punga kwa Mr. Speaker akunu what is it member kasa Mr. Speaker aware that mango is one of the most nutritious fruits in human diet popularly grown in Makueni County, in Machakos County, in Kitui County, in Tana River, Mombasa County, Kwale County, Elgeyo Marakwet, Baringo, lower parts of Embu and Meru, including Muranga and Kirinyaga, Mr. Speaker. Why is it that we do not have a legislation to make mango and citrus, including pixies, to be a national crop? Mr. Speaker, can the Cabinet Secretary for agriculture, to a Makueni, meet with the farmers and develop a legislation to be presented to this house, to be considered by Committee on Agriculture and be approved to be a law governing management of farmers and export of mangoes and oranges in the Republic of Kenya, Mr. Speaker.
10: Hii ripoti ya jenjata wa mbaitu kumaka undia Makueni ninye Daniel Kituku wa Mutinda.
2: Nita wa mbaitu.
3: Ntafuna wa kondi ya masaku mwandu wa vinyandeti ino muwe GMCA wa wadi ya kibahuni ukambani wa mwala Paul wa mbua ulala wa mwene kivila wa maundo mabanja tumbunge neja kondi ya masaku tawemu maitha mwenene wa mande yu kondi nezu kwa kila weji ya tawithi tremusi tali ni wambe kuzia kufetu kithiwa kwa budget na kutuma udhukumi wa kondi yezu witha na madhina haini na wadi nezu ya kibahuni kavindani kalau kutu imana kufingu wa milati kifutuka nyo ya maendeyo wavinyano weji ya kana budget yezu ya tungi trendini wa mbunge ya masakumbe wa mavindana kendo kila

0: Chonze jia uduko mi wake kula kwe mwenendi waka undiusu ya masakuna ya samutinda ena mauvombe ange.
1: Governor wavinye inaene wadini iya kibao ninuwa lisi kule akwenuwa kwake. Miundu ma MCA mambungi ya kaunti ya masakuna ya dhitu maithu kuma. Aiwe takana kule ya kufitu kithiwa kwa imwese ya sindu sindi ni wabanje tikuwe dhitu kuimunenga ivinda yumu uduko mine wake. Itina wakuitha ve dhitu na ngusa nisiwase ya kufitu kithiwa kwa budget isu. Kuhuwa imutula motiva nena MCA wa wadi ya kibao ni Paul Wambua kanadon kwa kuitha ona itina wakuitha. Kwitha emwene kibila wa manduma budget munge ni ii edhi ito mustali ni imwambe kulea kufitu kithuwa kwayo na kutuma imwea milati ii ungama
2: jeni wende anaikata na umudhu kuma kila nde kwenda ni siyasa itesia uima budget ya masakuwe vitu kithitu ya malameana ila doni unokie ana atue kachia mani wa budget ni wa manduma naikiata mana adhukie noka kulia MYS mwena siya naisi bawa inandi ya machako zi service nube tangete ya siya naisu ikaso mezuwe. Ya siya naisi nanya ni mutadia chagwo. Ya siya naisi uisi ikeke ata. Ika so mezuwe. Aka sioka. Aka asia mubili. Lo siya nasi udhoka. Niweke ata. Uwe tangwe. Aka sioka. Aka asia. Computer ila ii mbosa ni asia mbesa. Nisieke ata. Nive tangwe. We kwa atio fund mbesa. Siya nyusia mwaitu nao ni mali ile nasio baya. Ituongeza miaka yana. Itatu. Yumu endani ike ata. Doha ni wawae mai. Kaa uko. Ni uka direct. Walabe andua. Nita kwa atia nia. Eka leba. Eka leba kuleo kwenda eka ata. Eka leba kuleo kwenda eka la. Nyenga muthu kuma na engwe ndia na muthu kuma.
1: Esther Mutinda, chencha tawa mbaitu mwala kaunti ni ya masaku.
3: Nita wa mbaitu.
0: Na hamu vya hawa wakiva mwena kudhoi mawailu wa malelu manene vandhi ya Kenya wake nanwe kwa tuwa kutambu wa kizioni cha kiu salama lelu ne mwenene wa Mombasa Road. Kumanda usongio wa metuki. Ukusia mbanga siya lelu ila sithi tu hii kitaka ivinda kuthijengi kisioni kiu. Unikuwa tiania na mumbunge wa Kibwezi ya udhirono wa sumu wengi mutuze na Danile Kituko wa Mutinda ena mauvombe ange.
4: Aine na kisioni cha kilome moyumbe wa Kibwezi West. Mwengi mutuse ni wasi ya tatongo ukavani wa selekali ni manena ni tina musumbi. Kwisi la selekali ni wakati kisio kiuchambe kwiki wanzia ya kavinda kuola mbanga.
5: Na weni witu ni kana andumaitu maike kwasi ya mbalumo lelune. Na nilelena nisiye na kwa nilelena Mosumbe William Ruhu. Na tuwe wanaka na lelu ba salamu. Kiambatole cha salamu. Minister wa malelu, chiri chiri. Nukuka na aluba kena. Nikenda tuzi sa kusoo vya lelu kula kusoo vya wadu wakari. Tuma nilizia siya darura. Nikenda uzi hili ya buhune tuwaseo vya adumaitu hili ya maliku umia.
4: Mwengi ni waumbula kana Mosumbe William Ruto niwekithi tieka na selekali wa Kenya wimu ambana wa Korea ni makwatiti silingi bilioni miongo itatu kwiki ya lelu ile kuma kisioni cha makutano chumbi kuvika kisioni cha emali kwa ilia muo wa lelu na kwa ilia ukui.
5: Mosumbe ni watu walikishie kana selekali wa Korea nuto nenge tembesa na tuibakubi mbesa zisi ambie kutukuma silingi bilioni miongo itatu. Nikenda kuma kuma machako standoff pa hatu veta junction mbaka emali tuiki elenu wadu wa college wili engali lasi ambatite kuma Mombasa sina lenu ilisi ambata na ngali leide ete kuma ilobi sina malenu heli mako thea wili engali si ambata ngali si ambata na kothea laiba andu siyo kuma neo. Nikenda tunaisishie safari ya andumaitu wili angumaito nino hina metuki na vile vile tuye kusha mbanga siya angumaito kuhume ya mawizi ya mwa mbele wa angumaito.
4: Ni ripoti ya chenchata wa mbaitu kumaka undia makweni ninye Daniel Kituko wa Mutinda.
3: Nita wa mbaitu.
0: Na ulawe governor wa kaundi ya Kitwina ngyonde na kumanda kivira kiucha u governor Mwandu Charity Kaloki Ngilu kwi umundi novani ya kutraizi ya ndambuka ya Kenya kukumana na kunena na enedhi. Kile mbunge ni jamu ingi ya udhilo ni wazio kaundi nizu ya Kitwi. Ndini wa ndambuka ino Charity Ngilu eambi ya sokoni wachome. Elikele sokoni wa Musuani, elikele sokoni wa Ditani, elikele sokoni wa Dhokoa, elikele sokoni wa Kavaini, na imini ya ndambuka izu sokoni wa Kanya. Kile mbunge ni kiuja mwingi ya udhiloni wa Siwa. Kumudhinyani wa Uni Charity Ngilu wa kethi wile mbetani yu ya mwingi. Na vila ukatwa izi ya ndambuka ya kile mbunge ni jamu ingi ya Yulu. Ndambuka izu aimi ambi ya sokoni wa Mivukoni, elikele Maseki, Kanduya, Chuso, Kimanga una imini ya ndambu kaisu ya keya mudhinyani wa unikilumbungene jamwingi ya yulu.

0: usukoni wa kamu uongo
1: nita wambaitu
0: na mudikizi ya kwa mvu wa zuvu ni vungu vwezi ya jeni jata wambaitu jasa itadosi ya kwa jasa inyani nguzi okiria na mvu wangi kwa kuveni todan

kwa mauvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu ina. Kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandatu dhandatu ina muonza. Kana otu meutuma ni nambani e ile ile kenda ile itano. Mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

0: wewe duwa wiyo nakasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kiyo cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undojojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nio ni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kubika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: Mbaito FM ni dhito manyama uvombe na kuumanyidhia ondo makiteka tuteo kuselesia tuwateye kuislameta ndao ni yito ta website ilani www.mbaitofm.com. Facebook ni Mbaito FM the radio station. Instagram ni Mbaito FM. Motandao ni wa X at Mbaito FM. TikTok ni Mbaito FM. WhatsApp channel ni Mbaito FM. Na oingino wilo ilo lingusitu kuisila YouTube ila ni Mbaito FM radio channel official. Isomema uvo maitu kwa uliku kuisila website ito ila ni www.mbaitofm.com. Mbaito FM ando maitu dhayo ito.

0: Faito FM. Daungu yokitana lelo.
1: Nikilungu cha wima wa mwii.
2: Wa musia mwithu kiseni na ukejana na dho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Omonde tuinene ya muhimu kana boil. Muhimu umana na meyanzwe ilaye kikonde ni cha kukukwatwa ni infection. Kiicha kitika wimbo kita kutuniva ukololoa na ingino wethe wena mavia. Muhimu na ukwa chavalo kuenda mwini. Onaka umuhimu ikusia waisio ni seamwe ila idhiana kana kula kuhithia wana nzwi mbingi tangingo nza kwava ndambi kana mamudhani makumaki mbithi. Muhimu na uwetu ni kunyala muno kwikiangwa yu kwete muno kwenza nzwi imwe sukali wanzuwa mwikumana na mawawu na mawawu makikonde. Weyithia na muhimu nduka uvi vile utonye kana kuteta kutonya nundu na mituki muhimu ukathami ya vanduvangi ni usio ukatumia kiwuki na muti ya kuvangula. Ndukatumia niengua kana towel tuwembe kana nguwasia mdhini na mundu wina muhimu. Wakwato ni muhimu ona ndakitali nundu na watu nya kutethesi ya kwa mituki. Wesa kukwato ni uwawu wakikonde ndukavuthi ya se nundu muhimu na uone keta munini inde wema kuitwa.

0: no mitukio unyai kemuini vyu mudhia wa kilungucho yuma wa mwini tuambitha wa mbuwa tiwanesa
1: kii kilungucha uima wa mwini
2: ni mbae ni viti
3: kithito cha kuika maundu
2: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
3: mbae vanda hiko mia miundani mbuwa ze nini na zi vando inge
2: mundu kithethesio kimuka ii ni yo mbae yakwa
3: mbae na mbae tu ni kindu kimwe
2: kui mbae

0: vinda nundu mavindange withia then wakotololia mbesa 10 account ni kwiki ya simone ethani token yokuwa ono sitima iwathia liwe ona mbea othe okay iko na ende sitima iwathia okay wa magu ya mamia kai wathi kwa uni kana withia ndu tololia mbesa simone na ni wasu bia mbesa ilate langawa evan direct kwisila lipa na kcb kwisila kcb app kana kovinye ya star itano ile ash tena ke simone ne kioko kuma parklands na ni wa kcb yawe
1: and tulisoka inge kwa ku Simon ni watu wale siolo wa macha ni kutukitha ena TV inge kwa ruta ya mwethi kisio itambia kuthi inge edha maybe mwene nduka kana mwthosia ndena TV ya KCB ena TV ila inge procedure ya kuitha ya tona kuiva na yo ili ata
2: ino sio ni kulia yu buwana Mr. Nzao ikulia yu ni sio ni kinundu ando ingi nutu wana kuhibia mate matesi kila tu unenia kandai wadhi kukundu kula ukika transactions wenda kuiva kana wama kuhibia lipa na KCB well you know wive no wive directly kuma KCB tu pe, kwa tilt isu kwa pebe lila ingi process isu ni yo laisi oilani isi education ingi mezi kana wadhi kwa kuiva nuthi utona unrona kuhibia options bingi sivo lakini kwa kuiva kina kulwa ni bwana Nzamu utona kuiva hata kondoni kongi wadhi kwa KCB mobile hub with the band bandi kito pay to M-Pesa wadhi ya pay to M-Pesa imaanisha kana you know tumie till number ya M-Pesa ya Safaricom kana M-Pesa till yeyote ila unengetwe ndisikapa kwa tivamwe kana nuto na kuhithia till ila unengetwe no utu nye M-Pesa KCB mobile hub na wadhi kwa mobile hub with ya bandubandi kitwe pay to M-Pesa with ya pay to M-Pesa wali to select option isu ya M-Pesa till na uiki amount uyambako iki till number uyambako iki till number na uiki amount uiconfirm details yaku na isi yoka ingi uconfirm authorization code ila ya minakuka niweka payment isu ni adi through ingi nuto na kuyuke vya pay till
0: pena pay bill
2: uzioko ingi uthi no similar process kana no process
0: non siyao isu
2: lakini kila mwithu kisi angu endomane kana ila ukuibana till uitumia withi kwa option ila kwa zia pay to M-Pesa ila utumia pay bill either ni KCB lipa na KCB kana pay bill number ingi withi select pay wadhi kwa mobile app ya KCB na mwithu kisi wipa lau inauta teko sisi wa undu kwa siya idhani utono okulika kwa app ya kuu ukasisha kiutu unena na uweza kuhithi atuwa pamwe na kwa kuiba kwa pay bill wadhi kwa pay with wiki pay bill number kana business number wiki account number account number ya kuni ilawe mwene akana palau kuiva monengete account isu watu wanakuitha makuito wandike sito aku kana makuitha makuito wandiko kila wandika ni kana nondwa identification wiki amount na wamina kiki amount you confirm na wamino confirm ila authorization code ni kukaingi na wita utona kuiva payment na hivi through ya mina kui through transaction ya kuya dhe la utana unyambesa kwa KCB katoa bandu wangi payment isu hitha ina
0: na iban direct
2: inaiwa iban direct
0: kwanzi ya isu sio on the way the wawa tuwelesi yao either ni pay bill o either
2: nitil
0: nuto na kuhiba kwisi la KCB uivita direct utamba unyambesa wiki ya simone kwa kubitende na kwa siyati adhani tokuelewa ni bwana simone tu yati ni tutangie ibinda na tuisubi ya mbesa bado nondo ndhini wakutangi ya ibinda ni tusubi itembesa tuende na usubi ya mbesa kwa kuikithia kana ila mbesa tutila watu teumana nondo mavinda maingi ukita hausisi ya kanaisi alika simone no ikulia na keolo kuiba ni wakwata weyunduneza umana kana ndhini wakuiba ndhini wakutilangwa nduneza umana pe mbesa itilangi iloba wawiyoba uende na umukulia kana umepata na uende na usisi ya kanaisi umaka ondine zi alika simone na hindi wa azizi ya mbalanzi wethi ya ni umete siyano wendona azizi ya eka kumia siyano ila na sio siyati lwane siyana teku ya sobia isu ni sio siyata wa common sense ona kauma binda mainge teyona hata siyebo na teyima naaka na siyebo ni itilanga wa mpesa mbingi ilato kumia kaondine teke ya simone na teyesa iwa siendo ni kwa useo wa KCB yitu ya yututumia KCB app jina kila kendo chonde waitha ni till waitha ni pay bill na hindi isi

0: the isobi ita common sense na ikausobi ya ibinda nikana withie opamona kosobi ya ibinda mbesa siya kuna uito mia mabatani angi ni KCB yende na ukuya lipa na KCB oinge ya wea
1: tuisi wakati ni wa matambia la tati ya onde meo kwenye kweba pe stegu yetu na petangia ya kumundu kumbansi ya mbesa eke simone ili yu ya hivi yuku kweba direct stegu yetu petangia yu kutethi ata customer na ni mausu wangi meba mwaka netie na matambia su
2: ni kuliwezi oi ngini kanamu hithu kwezi hatu welewe ni yasa pe kindu kita wa convenience kanamu linge convenience ya kwa siata
0: convenience ni kwa asia
2: ni kwa
0: kindu kwekeka ila chailite kwekeka na kwanzi ila chailite
2: thank you kiu ni chotu wete ete ni kanamu hithu kindu kicha common sense uwe ta common sense andu imeka undu pailite na kwanzi ila chailite na hizu niyo kindu kila kinene kwa kampeni yetu na yaya umuya mwikarete kumya mbesa kuma account ini mtu wa ibando bangika na mwikiata mwibe kwa hizu ni convenience tu latu nengete customer number two ni kindu kima ana kumana kana nu save wa ilandu umuvu mbesa kuma platform ingi tu ingi ya kuma kisimbi utu wa ibando bangi nu kitha we save common sense ila bwana mulingi uwane enea na kiu kindu kima ana ukasia mbesa ila utu save ya kana ila utumia na ukaisave with ya nisi ya make mbesa nzi yoto na uitumia kwa maundu wangi kila kingi ni kana ila umove mbesa kuma platform na ukatua bandu wangi pe kindu kita wa time factor ndatika yusui ni wasave ndatika nini kute kumia mbesa ukatua bandu wangi ukambia kwiki ya till number kwiki ya maundu wangi ni laisi na ni kindu tuwetete simply kukusimplify process yusui kana with the customer situ sito na kwika transactions simpi ya nie kwa mituki na isave common sense kana isave mbesa ili ito ono save na sika maundu wangi convenience niyo kila kindu keti ete customer ni kana mebala mai matone kwitha matone uthukumana na KCB na kwa huu kwanzia ingi ndida tiasi hata account ya KCB lau idhanu umetumia kwe binda ni idha imo active nundu nduke dha utona kumia mbesa ukatua bandu wangi na what wasaubia la account tu idha hati asia mwetu kwa saiba la wasaubia account yaku pema usuwa la mwaka nasia na kusaubia account yenu na kindu kwa wiki siyo kwa watumia mobile KCB mobile app uwevya mbesa si KCB nethani siku masiki KCB si umo KCB si ulibandu wangi na account yenu ni ya active ni mwasaibu mbesa ni mweka transactions yu kwa mituki na wasaibu account yaku idha ya active na idha itona kwitha hii account ila tuwasia ni active no save ya no ika no transact ya na KCB kwa maundu alangi utona kwitha kuka bango ya asia uenda kina ki bank ya KCB kitha itona kwithu kisi
0: ok kaju kwisila kwa nziya isu tuyetu na atabia mwethu kisi asia ndevi ni nziya ingi siva ila customer wa KCB kana ila mwethu kisi wa KCB utona kwiva direct kana ni nziya ingi siva utona kutumia KCB app kana star itano ile ash akaibu on direct watu miite KCB app ni kana withi ya ni wasu vio common sense
2: mpona mlinge ni kulye sio other than ni undu tuwa weta kana kwitha uitumia KCB hap kwa kwa tina
0: kwa tili kana paybill
2: KCB hap ina maundu maingi payments isi on the ilo nutu wana kusika through KCB hap mobile hap nutu wana kwitha utona kwika kuiba kuiba services ta kuenda kuiba Kenya Power no uibe o kwizila kwa hap isu no uwebe siendo sasea KU kila water bills no uwebe siendo sasea e-citizen services ila utona kwitho hipa directly from KCB hub watito sisi ya county governments kwi services ila tuweba county governments izu sionde no utona usika through KCB mobile hub sisi ya TV subscriptions siya TV zila utona kwa internet ya utona kwa yenda kwa nzuku sindu siya mwede mbata isu vaiba DSTV all those subscriptions ni utona kutumia KCB mobile app no isiba idha nuenda kuibata for example hair time zia ingi utona utumia KCB app ukwetha utona kuiba ute na maundu maingi mo transfer mbezo kwa toa bandu bangi na KCB mobile app ina wali kandhi nino kwithi ya kana most of these services in it in siba unotoa na choose uta utenda maundo mengi ma kwa sababu niumia Kenya Power pa niumia Zuku pa niumia eCitizen pa waliga kwa kesimbi Mumbai lab nokuvia
0: si na siendo isu sionde
2: na no kitu kinini chata kwa sababu waliga kwa Mumbai lab pay waivyo o haiko nila yandikitwe kana pala pandikitwe select pay.

0: Kutu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matrika ni. Mauvo alama olote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mwengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mavisa ama muvia huwa izaloni mavo iziazia na nyanya ila siende kwele keluanza ivoje kizioni jamalindi kaundini ya kilifi muzi kwa mutavani ya muanganga ni ya Paul McKenzie. Ndini huwa musagoloto iwe ni mavisa ama muvia huwa izaloni muzi kwa McKenzie. Nimeki yembini inya huwa mutavani uzumu anganga ni ya ulani Anastasia Mwele. Ulokuwetra ute na kufatasi analiu ivoje. Tawithi etwe haji vata kwa thisukulu vanasi ya naijano katia waizunya nyesio vwe iyo wetwa nizi ya McKenzie. Mavisa mamu vya ozuma na manyithi etwe kukonya mboja izusi ya kufatwa liu. Nasia lazima ni mwana ulamu kuwa McKenzie kwa sitoda na McKenzie. Ula kuweta ata utethi etwe ajendewe ni mboja izusi etwe etwe etwe ewe misie ni kwa Minisa muviani wawe itno ima wamwe wamwe nendhia dendu hale kwa tuwe kumilambe wanzama ya wewe nendhia na ukwata nendhia wae nendhia ya nziezi wa kuambile ya ukite. Nikana kusungia mokuli hukunya maune nyelawe dhitra ya yumi ya mena utonyi huwa kwa dhothe ya imena na mwani kwa kati wa mbaizi ya vandhi ya Kenya. Kichu mbuluwa ni komishina wanzama izu ya nziezi jerusa muadhime. Aini na kisisa kimocha wanyaecha wa mavuva Kenya kiukone cha umundhi. Vrazi ukaweta mutongo wecha maja disi piri gathi kashagwa. Unake hithi wa haiva thi wa muthenya wa kumilambe wanza maizu asio kithia vandhi ya Kenya au aumeta ndhi ya Amerika kula utraizi ya ndambuka. Mutandithia huwa ndhi ya Zimbabwe wekina lichivayo ula unatiwa nitha yukumu na nambanga ya ndike muthemba wa helikopter ena muka wake na nduwangi ana hithi kwa umundhi. Chivayo na muka wake Luse Mutekwe medhi kwa tuvuli netuwa wanda kisione cha Glen Forest musine wa Harare na medhi kwa Vanduva Muhemeli. Nyumba ya kavulika mututia Raila Odinga vamwe na ililikanozi yake ilaya kitu kisione cha Kango ka Jaramogi. Bondo kaundini ya Siaya evinguwa kwa wanda kwi umundhi. Nyumba isu edha ungua muvia huwa kuya ililikano huwa National Museums of Kenya. Nene ndhi medha majeti kiliwa kutambuka voku manyange wa ya mututia Raila Odinga. Na ingi kwandu wa masomo meukonya dhayo wa mututia. Kwa mudhinyani wa yoni wa President William Ruto nengila ilia nyumba izu ya Raila Odinga Museliama. Nikana hiya mbiye kudhoke wa na kudhukumidhiwa ne muvyozu wa museums. Enendhi makiva subkondini ya Mazinga ni mendama iliweke laki kwa Mechen Divisio. Sebuivwa wanango wa mimea joela ya anangiwe nenzo ilasya vidho kieta kisio kiucha kiva kuma kithikane cha kusovia nyamuzi ya kithikane cha mwea game reserve. Patrick Nzioka kithembe ulani umwe wa ndongo izi ya nende makiva aweta itina wazilikali kufetanga nzo isusi atambu kieta kisio ni kiu. Niva kuita miaka ya tatu mamina kususia madhango makuivwa nesilikali ndivizi ya wanango na watiwe nenzo isu. Undula umasane siyevu na matietwe maikula ni anula kwa metia ndivisu siyo. Na silikali ya kateku silamu vyane waitheka ni jende kaili kilele. Na kuika ukune kili wa mituka kukonya madhina alame ya kumbilita memba mangu watanio ya miakanahi ya miunda ya matu wenda no company limited. Matungulo kaundini ya masaku valave wetu atavena mundu utesiwe. Ulikita miundani ezu na kwe magizio kina na uvathukanu na miyao yangu watinu ezu. Maina nandiki mama uvuwa miundani ezu na maweta kana kwa ilungu ya zamedhi etre mayati ya miunda ya kwezila kotini. Kindu kilambiki ya vukita isa kumilia mudhia kwa kwitha wendi wa munene ne kwa iwa malijo. Na vramenda silikali ya matethezi ya kukwata akijone kana mambia kwe ma miunda yo mataku vingiswa. Saitano nunengililua mavuangi o kwa ukuve netodan mwendoa.

0: nginya ilo ndizi ziweze na vinya muno nosu ni huo nduwa vata muno
1: vinya ui woka na yu kutumia mauta mayo kuiliata
0: mauta na mone maelo siwa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwani chau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuwezi watu inena na kumuma mithia mono kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuwezi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umaneni kima loli ma UD na seuvi idwe makotua.
3: Wa miaka ekumi
4: tutamba niti vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaito
3: Baito FM tuthi ya wavamwe kila ivinda
5: ando maito kila ivinda
6: bani kwa tambua bani kwa
7: kasele katune katune vawa nondo wako nengelea nelua

0: Kadukuma.
1: We are Namutedia Wawo.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Ginyaki Woni.
2: Tuimandi Avau.
1: Ilovia.
3: Udavianeza, we are new, we are on Eva Neweva. Udavianeza, we are new, we are on Eva Neweva.
2: Ki amu makita makinda.
1: Angi makwita kuutu mawea.
2: Ithi ondhati kete kwako, tutuikete dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio.
4: Jirikana wea wigina, manake ulo kutethia yichine. Nuo kutema, nangu nuo kauna isilia. Nuo kuhua, na kiuo nuo kauta.
1: Wea ni wea, nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwambe ya saa inyasi ya kwacha, nginya saa muanzasi ya mudhenya.
2: Wea ni wea, viti ni mali.

mbwa mungalikasia ndungu ni akambia mbikie ndi ni warajisa Jackson wa rafiki hotel mwacha watasama likatheshi kwa chumba akambia ni mitamba ni subi u mbikie rajisa kalimaita kamba hitu ngalikasia mwingi mtandadi ya wa male male kaloka sifundi wa simu kwa ya wa monyo grace dhari kima nziula mwiki

Anastasia siamo tuko wa kida ruma masinga. Ela msia kima kutu nama mwala msia kwa kari ya gambe ya tumitamboni siyes. Kari ni mudewa masa kwa sada sana mbia mbiki ya tik. Kana Monika chome kambia mbiki ya rice. Lani katuma wulinga na mtuwa unyo kima Uru market. Mshuko mwaya kama udambia mshuna kima wachawa ngoniko kama acha. Wana mbuba ni ya istos mitamboni ya kama.

Mzani mwatuwa mwuziki miku Emo mbasa kwa ni kwa umie timbe Ula mwinge Ato maboro fiti mwinge Mwache wata mwana wa muku vai Mwana nipata vizuri Umalete matenda na okume Akuwe mkwata angano kitui Umalete matenda na okume.

you so many wa yi na wa wa jabati ba Bible in Maxwell no aka wa jenga wa ya kebala wa wa jabati na yi le wa mu koni wa yo ma kwanze ka kumbe wa aki wa jabati ki apa pipeline tu ya ari we mo da na no biga ka mo no you know mo si se vi na yo.

0: yangu wale na switch ile sio maka register.
1: Maka midi. Maka midi.
2: Ni mauta oma mwemi na maka midi.
3: Kwa masitwa ni itawa Wilson Mutinda nduku maka midi. Ni mutalamu wa mwemi. Na omonde nienda kunena na mwemi. Ondo wa kubandawa siyake mwondani. Mwemi amina kubula nyandawa siyake na eki ya bomboni. Ailete kusisia akethia niweki ya nguwa. Ila siya kwisia. Nikananda isi kamwetikie kikondeni. Na indi ai adjust nozo yake ya bombo. Withie ni kunya

yetu ya Facebook wala matiali yetu ya Mac wa register ndelekea komisyon gawa nsa itano Eric Muzolex wa Eric Muzolex wa mwaya nena kwa nako nukitua kalisa mwaya Yoni wa mwingia kambia tumitambo ni Chantelle Karamba kambia kiambu tuko ndani sauti ya edhani ya sande sana ni kalasa matatinga lika kusia wetlands Matthew Mbevi good morning unukuta Bazami Gwene kambia tuinzini Tita Smosha kambia tuikia tik Azoba Kanga Kone kambia tuimanga lika kusia ruruongo kiritiri Lewa mwanya kambia Solio Village One Ungo shambani anaje Yavini Mutula Mkuu kwa Ruben kambia tuimitamboni ni mweka kwa kanoto kambia ngalika kusia kikima tuimitamboni vyo Zipora Kisua kambia tuindina kilingu kukilungu Wene mkedu kasante unukuta Jeff Milani Magila kwa nina kwa meko unukuta wa mwa nyambevo Yaka kilanza wa ulu gile ni mutunga kambia kile la vitali Yaka ni mwando chedhani kambia tumitambo ni siu rumo siyo kamule Nalika siya kwa hukui Grace gracious nalika siya mbumbu ni kisao Wewe nalika tuko kunuda simani siya vitali

time ambayo chukua kubisa itano ni tina tini kasaya keli ndarika ndarika peke ya kesiunga mesa itano TBT kwa umba dhidi ilasi ya

0: Kwetu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote tamara yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Nisa itano tawamba ito kwanzia ya ukuveni tawanza uwa mumo mwavisa mavolisi kisuna chaka dhiyari na mambi isi ya ukune kili tina musungi umwe kwethe wa ethe wa MOA na ungea kwa umwe mono soko unewa kwa siuli yangu metabone kadhiyari kaundini ya masakutu kunewa kwa mkia umundi kwa jana mauvoni kana kiecha kitika itina wanzangili ili itina madhika natuwa loasio kwethe wa siya hithu kia soko na siya tola na siyo ya mbe wa nduka itano tandithi ya soko unewa metaka na zangili siyo vete na meiyo miai ya kauka vindane kala sitwa isie ongei o vena wea waka na hindi ya Kenya ntonya kwa andikithia kiko kingi cha wawua embola jina uwa mwavisa mauiti kuma kaujini ya wajia kwa vada mwondome umwe kumuna nake kwitho wa ambia kwa nanyema wana nyoma wa uo mwondome ona ula ni ndeleva wa ilo liwe tota unavikie vandi ya Kenya umeta ndambu kandi ya Congo itindu umwe na hindi ya Uganda valona tambuki itaisione kwa thokani osia vandi ya Kenya viko viki ya mbe na kana mbe wake kufika kisione cha wajia mauvumbi yange meweta kana mundume o taunambi isi kuona nye maona nyo mau wau o matuko ele mamoi kana utaambi isi na nye maona nyo a matuko ele mamoi o kwa yandhi ya Congo na mawavisa mawiti nwende sinu kunekili kuthiana kana kumanya kana mundume o ni unithi wa enadulinyoto uo wa embola munini ho inspector no isa mavolisi elu langat ni wako liatume imama lelo mati emea oyonde ya lelo ni kana kwa langa mbanga kavindane katu leke alisukone siya kumina mwaka langata inena na nikimama uvo ni wako liatumeleva medhuwe mengu no kavindane kandi ya Kenya leke alo njivanini munene undu umwena siku kwa siya kumina mwaka mudhia watawa amba ito kwa nzia ya ukuvi mwendo wa saa itano saa sta nitawa amba ito kwa nzia ya ukuvi nitawa nzau wa mumo
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana otu meutuma ni nambani i, ile ile kenda ile itano, mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata wa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: FM.
1: Baito
0: FM and Omaito Diarito.
2: Be wa miaka ekumi.
3: Tutamba nitie vamwe.
2: Ivindani ya mautanu.
3: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
2: Baitu F.

0: talani yake la jeika na kwenye nanga kila chai. Baito FM. Baito FM. Wasia wa mukamba wa uro.
1: Baini viti.
2: Kithito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithiwa ivinda ni yumu.
2: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi vando inge.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
2: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbai kute.

0: Ambe wa miaka ekumi.
1: Tutamba nitie vamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, twithia wa vamwe kila ivinda.

kwambe ya viasala na kuongamia ni kwenda kwetinga kwikithia ni wende na nduna ongama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwikiyo na yon nilitambukite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwisila malelo ni madhoku mono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected services ni

mwana ongea kambia msala wake wambea uye kele tukake kasimu tusimu tuto waitwa button sita nekuena isi osona isi osona simu isi ukio yue na inge yani masimu mwakia mainge yuma mitemba tena ba ila ya yerio simu hii yeta wata ya yerio na wakila sena iwe wena yoke hithia niwe muo toine yani wanando ita mekuwa kukwa kuboya simu makone ya ya sawu ya ina yerio nene ilene jena yerio simu shoko wima simu yuma yesu tuwa bato ni wakila siya dhewe na kamundu kaku muko mwana awandu uke kaku uwe simu ya mbita mwichati ila tuwa dhowa ila message maana ele kwa mwadena kwa silingi ukumi te chati na kipenzi cha kuchango mwa undusu ya ndi ya baba mwa chati ya utuko muima muta koma nwa siyo kutuwa kana kitumbuani likile changarawe ya yuto ne weka kuwa tusimu yundi ona toto wa kutuwa yundi singa na yetu ambato tusika na hile ya ye tomoya kweza winaka simu wewe ana mu kwa nikia message ata siete button yani ni wakasoye mwao wewe ya ni dhowa sms maana ile ni chat nele mundu yako ya kisululu okaka kugo tuko mukomete yani tegwa to su ni wake mwana nindite na tena simo simo sio kwa huyu wewe ana wewe mundu kwetu wae wa moyo wa mana kwanza masasu na chati ya nae miwa kwa matosu na no, zika ando nge ya mundu yu ya tumia na nangato wama tuko mainge ni mwaza wa inyo sebe zisi mwaka tinda mwana ya nata mwako mwani ito nando men to hai mwani uwe ndania niwe mundu wa kwa mwani nga utuana dika nana nga utuana dika siasia na ina nendo kwa kianga kwa kianga loba nga udhawa ya ndeke to okay there ni wete mwana wako ndaka akwa ende ni ya kandungi ya toho wako mwondo yu mwana angia toho mwede mbosu

alama benzima kuandike kongeni. Otenewe. Nguwa alama benzima kuandike kongeni. Anita na kupenda. Na yune ndi andike wea kongeni. Nye mundo ya kwa nondo. Nisiku ye simo. That is before simo. Pia makonge. Anita na kupenda kwa dhati. Wewe ni wangu wa milele amina. Na mundo yedi. Nye jini nyongoka. Niko wako reply. Yuno nuko jioni kana one osu enkotengemea. Ini nundu ni na bendo maandika na mayebu ekau. Mayebu ekana mwewe ya yethia otumani osu ni wakwa no nyongo okobua. Ya ke nundu ni tisena na akaba balombe ikonge yipa na ikonge yiba yakwa ngewa. Isha ku kosoma pa. Yende sio dinde bua. Pendo wa yikunza una ayetwa na esia mwewe yethia abeti mayosoma otumani osu ti wani wakwa. Kwa unye langwe siyo mina shunguli siya kuna ngoo kuhipia. Nyengo diye kwa ngea ni ngasunge. Niiwe ni endaya tokuwa 30 na 40. Na kwa ndi muandikia. Undo ni muendaya taba withi oo. Ako soma. Na kwa ngea yute ya tia. Ningino tia no mamu some. Muna muna ota achano kato. Ya yuno tithi na kendo teka yutila. Hei teka tila o. Na yuno tia buu kwa manika. Peba ndo without waisi to mabenzi makongeni. Iyu lawe mabenzi yibindo yu nako iye. Nika langiwe likanya ni wama ye mabenzi. Yibindo yu ya makonge. Ay, iyo nando wekana nesimu yungu. Kwe makonge mabenzi maemeba umano. Waka hau kethe ya otuma ni usundu kwe uwalikieta muiwe konge. Na oke okay, ikaya kuyuka yusoma majibu. Ay, iyo kithi ya tikatana nyuaniki. Dhani vani till death. Kithi ya tewa the only family basile katika kwata mwini mudhembi. Hithi ya yute yuwa mwenzi ya makadhali la only family basile ka. Me konge. Ay mawa yuni na kuija baewe ya. Masimu hii. Hite na siyo uko na mundu kwa na kukuni ya kuwane wala uwe. Akwe chukua simu. Video call. Unadanganya uko wapi. Uwe tine wa video call na kuwe unasia uwe bandu. Chone kawala uwe. Oh, yu kila cha wei kalanda tika hili utasunga ya munu ka message no that ya na haka delete kwa WhatsApp. Yani, kithi ya yui, onakabaku wema konge, nendo ya delete message ye konge. Mwa wande, kwa ni wande, kwa. Wewe moyo mwao, kegwa, ngo, isu, embe ya nebio. Oh, yu na tika hili munu wa voice ya simo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voice ya simo wadhiba. Mwande kama kwa nini. Ay, na simo wadhiba ye mwaki. Voice ya simo wadhiba. Ndona andabia simo ye mwaki. Osa, ndona osa video kolo. Ndona songi ya message. Makwanyu kithi ya netha 35. Nundo wa simu. Kwa umabenzi mama. Kwa ungeno. Mama ya umabenzi. Kainyo na ngakulia na chatesi yake makongeni. Waso waki ndo chuu kewa mwiusuma wa thithimuka. Ya mwane ndeto kwa thithimuka. Kewa ukethe ya mwiwa kuheta father. Kimondola waka muku wata nye na kuo. Kati ya kakai. Mwano umabenzi manyueta mwiunywa. Mama kuandike wako makongeni. Ende yu. Ah, ine makwani after makwani. Hey, yanoni yobo sitieta. Anita kuwa isimbuku umangando. Hey, ya makwani. Tisi yoke makongeni. Na wako, kwa teka atethekea. Isine TBT. Ando wala mwesesi. Mwolilikana. Ne mwolilikana mwuchandika makongeni. Mapenzi ilama imo yo yuma sama ndolo mapenzi yo mwende wewe ama sama kasukali kachaiki kachalike kasukali kanini ii oneo yuwa masama ngolo mwemi ina mwai yuwa mapenzi yesu mambeyo sama ndubia yune mawethala sukali lakini mewa bobe lakini masameta ndubia mwemi ina mwaka mwema ndolo na ii ukene ya wizangandi. Chika pa makongeni. Kwa wili ya. Pe mundu ambiye. Mundu wakuu la muenda nite. Mbepyo. Mbepyo. La ex wakuu ambe. Mwenyesi ya. Kutia na vyo. No. Ya nina mwitho mwache. Lekine ndola wa. Ka viliensi ka. Ithela ka. Ondo mweka. Tiseka na ninye ne weka. Kana ninye ndia. Wili ya. Asuma ambe. Asuma ke sululu yu. Ayy.

o yo na ma makale makoma maana mata ya suma ke sululu manamo tukuku wana ke sululu wena mundu akumo yeta nge wana mwisukuma kwa kuta ya dhamu yo o yo ngale siyake na sio siena madena alama inge ai ne se mwenda ndemata genge wasiakwa ai yere ne mwenda te udaku wa myself

0: ona joke so mo kiye takua takua madhango school wala my calendar no ligara la madhango my ma yellow and green my calendar right tina mwe bino yule go ke so mo chai lato we gwa mota le kwiki ya witi era ni enda na edango school nguweta mabuku mbe wa 30 malituki okay go ke so ndo no ah ayo ke che kanso me mwe kanso me upato na kama mbuko wo kwa we tina siana sito yu iku we dango school awawezi ayo mweka karatasi vitabu hey ene ama ima kale dango yu tuweki ya vitina ya mwono webi na yuki somo na chai lato ni wewe uwa wando maiso mama kabeta with flying colors o yu kwanza keja CBC ndi mama hati ya wake ya nanyi mwono mwetu mwoko mwetu mesuma mwetu robululu mwetu soba mwetu mwetu kie chata guwa madhango mundu wonde wasomi ya tana ngwebi ndani yu ya madhango ya madhango na kuya maele main ya green na ya yellow na ya tumba waka lenda wati noe kalawe sisi ya matuko na mabuku wa thiku wama ingi muno na bado ni weti suwe sukunu yubi na yu siyana nisi ya tagwa madhanzu ta punishment okay wawo ni uke na madhanzu uke na ambato wambato wane ngu imba liye ziyana uke na katungi kaki wu siyana siya oyu siyanda ana sukulu basi hey ay okay ona kaya si chuketa wa hai dhanzu ni chao kaya si kana keune kikuwa wana akatomata punishment kaya si ngu tuakuwa hata punishment ni siyota enda kuwe wana siyo school siyana siyo yuma na mwastare kana kakoka haka kwa ya mimi nataka snacks mwalimu amesema tupeleke nini na kaya kwa ndakuwa waingwa na nduka kaya siyo iti tuwa soma yote kewe we na watuwa ya kiyavi timu ya nowe ya mwake ya kata watu ya kuwe madhango tumeta mbali alatuwa kuwe madhango kwa kolo as madhangu mabuku uneteta patoneka mabuku wa school patoneka mabuku wa school na mabuku wa school imakuwa kwacha mwanaona weyo unoete na saisu wendete school na wogo thei hei nguwa siyeti nwa kilaka wa hai tina eko yusiana wethe akana kena uniform ita to ya Monday Tuesday wene tracker suit nini nini ihi eh TBT mabuku tika wakua na yadhangu na madhangu asuwa yune maathali leno yu maathala na choke soma yeta cha tuwekia we kisoma tuwekia apitina yemo no angalao kana netu kutu madhangu ni ha jana siyo yu yesenga waya madhangu makuwe sukulu never ono yu siyana ikuwa tetala kasuko kama mauta kaumwe mauta yama yu mauta ama akimolo kauju ni kwa tika kuwa school wethe hane tigwa kuwa na kuito tikona ni ito wakona na ulo kwa sanu tu ya tatu kuito tu ya tatu ni siyo mwota bia pe musembi pe mwongela na pe ndani ene na mwana ene na mwana wete sinu siya kuito siya kesyo hai mwe siyo nzo ya mwono inyo kwanza kwa uyu nono dinyo wetina kasuko na siya wakona ya fiyo sasa aume ame ya lima ndaunga na siyo ndaunga nyete yo wane ya kasuku loko kuwa leunu ae kata uweka no yu wethi ya kuu tuleke tuwa kuu kwa male male tuwa mbesa nini uka hethi ya kana kaa kuskulu kwa kakua kasuku kwa kwa mbo kunu wa maolo kaka ilelwa fruits kaka kunu wa sukuma sikido sisi yoka kea na layers na waka mweka ama uta tuwa wane ya kuitu hethi ya eka hethi ya ti paimundu wa ile ku kwa siya ika kwa na wako siya niwe na ume mwana wika utubwa utubwa wanguluke ya weka la ume hee takunza ni yangu miwa kunza ni andia tambua vwa mbele mwetu nini hei takuwa ni ya mwana wuku kwa ni ya kasuko ni kakwa saisu niwe tina na niwe kwa ya na ume mwana utubwa ukethe ya kunza ya niwana makaye miwako kia
1: Baini viti.
2: Kithito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando inje.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai ya kwa.
2: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbai kute mbai tu FM.
3: Mbai ya kwa kila ivinda.
0: Youtube ya ukethe ya wana nombamu. Wina namo sangio wa mosea kakili ya nondo juu. Wetu ndu mama uwe uta uwe kai. Tina uta uwe uwe mada kwa lotu wa ito angeno. Kwa yu anaome. Tuba angulo na ukethe ya wigo kitoleti ya mweso yani ndo takwe kintu manzi ya nende mundu kwa uto wakite haa kasuko ba uke ya ba yekalika kasuko kala kumi ila nge ni wanosie wenda kuwasa kasuko inge ato ninye kukua kasuko kau mwa kasuko kau kua leu tiko wani ya katha lama uta na weka dhambia weka kuwa mpagube mwaka mbaka maandishi ya mekuunza mama uta ondo meta wa madhelebio yani kasuko kau weka suvele loo kasuvele nondo bae bando bange bwana kakange metuki na kuya tito yusiana kasuko wethe akena tuna na kasuko kuka bangeto ndi oye siwa wiki ya lewe koma nana tukune kwa tuongee kumi TBT yusiana siwa yu yese onoke ya kana kaa kumauta meta wane motu ekara ni motu suko tutu wakuale wapi ona yuki wicha asoba ya kwa yuki la mundu wethe yaba yu mundu utatawaja ki wicha asoba kwisho kwa ataka soba kwa kwa kwa kwa bado ya hithi na ya kwa yutu soba si kanga uwa kwa uko nde maisha kwa mata ye tough tuwa baka hama uta asumo ya uwe ni asumo ya tuzuko ni tu ni mwamuka hamu kethi ya batu ndongewe kwa tiye baka asu asuma ya kemolochu nwa mtu kwebana na mwame ukanga na sisi tunayenda tunatembea na wanatutaya uwe hanzika indi oyu hey uwe kwanza wanakana tumeuta tutaya kamuke kasio uwe mimi sitaki hii nataka hile nataka tu, sinaksi anga nini ya na kusindu imu sione ye ilobi maondo mea vina isu sio ndene TBT isu lulu wana sio isi ya dhele wange kathi ya mondo waka kesulu oyu isu lulu kuhonzi ya nene sio atala wantu ando nema umye isu lulu ne mono yu labula tumota nangali isu lulu timo no tita nene sio sio means of transport wakue wana kesulu lulu bata ndongi eh wethi ya kuhisi ya kuwa na mota ne kangali mundu utuwaite mota usune wa mudhi ola mwenene butu hindi ni wene wene siwa koma na motoka mundu wa kweni wena ngali ayayayayaya utuwa yuwa ndawe uwa mweki ya kanze tini eh kanate ne mwona ye nangali oyu oyu ngali siwa ukuwa mbe mota hii sululu yu ni sini nithelete tusululu tali jaroto uwe ya wasiana uko na yakana kaibu ndese kisululu na kuwa ketwa iye wa na kitu ane kuweta matungi atatu makiwe tina hey nenda kuweta kiwe na cho kila chae mulinga ni muweta au wa wakati maisha weka na nando ata mwana mwosu kisululu mwondo waka ato hamo na mwena nange wambinge mwono yita mwotele si eh sindu isu mwana ya nasio kendo jucha kisulu ati mwana mwke apai isa ni maneno tu wipo kumela ba saa kele ya le lingi chawi ya nete dhati ili kana nye TB tingeye vwa ili kana ando matene na gani wala mwomba yuko ndo kuinga kuingwa jie lisa kana nye leo la mwomba ya nekibano tena mwomba siya nekisi ya ikuwa mbinge vyo nge mabati maumara mwomba siya nekio yu ngumu sana ando kwa mdane makitia na mabati na tunaendelea tu kwa advance pole pole mwuko miwande dia waeba 150 ya Simon nguno au yuba emondo wasa silingi 150 au dhoko mekwaku onele ni wo onele ni wakibaloa cha daily silingi 150 si haya value pio silingi 150 wena shoneta silingi 10 si emomba with how ukona mondo aibe toka 10 yuba unondo with how ye sile ende yo wachao 10 ye nikitongo kemwe ni nana ye 10 ni otinda ubitreta bunomba ho 10 kanoka kangolo ukatinda hawe nondo yundwe sika dhwa wachao tita tene isu siya mbeza ndi inge tene wasa ano wakatia lilo ni change oh yu kumi mbao ti utinda mbao na mwimu ime bata mundo umekwati nondo uika wese nga mbao ya yena umalai ni uwa ki na yo mbao emwe sile yani coins tene siya mbeza kwa yu natuwa wisiyo kwa ato koi nisia mbao kumisia nebibi chiwe the you at least no uwe mboka.

kwa na makumi maiti ndo mbana silingi itano bata ya bando mundo tuwa nundo yo weche kendo maisha ya maa thoki ya vyo na maa vyo ba bethe ya tuwe tupesa tu nini mono TBT edition ono yumo adhoko mi ni ma, misala ele edha yolo nipa uwe awa atama adhoko mi kwa kwe kwe elando na ngilie kumi wachana nayo ngilie kumi itana ya silingi ngilie ana mbea sambingi uwe ya naiti yale oyu ngilie kumi yonando ya mo chuma keima ngilie kumi oyu bae mundo omina na chuma keima uye basi ndo siya nyomba uithi uyame kilamo ya nao kikata ngilie kumi pesa kidogo tene aa sinaye mbea sambingi pyo matu

kwa kuna kwa mashabiki ya langa na watangwene kama wanao mbuwa kabani Aristos Mitaboni na kanju mzito wadisua company Strabag witi tuni mwenecho kanju mzito angalika siya masago kwa munuka alita kango tabi enye naenda school na kenyasa kena ilaka itatoke timba moto na ekite nyeki makuniani eto wa motuko moya kama Zambia TBT niko kama chaka siyo na mwaka mwaneso watangwene mamu Ruthi nduku karukadevi na Dr. Sweet Peter sama likadeshi kwa chumba kambia kijana mpole katolone kelonzo matisebo mfaswe kangajilia na Lucia Anastasia Matuko na lange iwe mende ya uyamusio eish kalumeto kamba itu mwingia kasia ndo mwana kumane saa ndo mwana kioko mwunga liko siya kwa katunge kalumeto sorry mwungu itwa itolone migwa neto wajese kimwa mwende ya uyamusio kama ndo kaliko siya kasiongo akasia masogino mwendo marete na mwikiva usuba mwana jose wa nyamanzei kazi njema kwa my mom Jen, my father Kisilo, Motiso Ambiso Mbio akiwa wa Munyo, na langi wa Jackson wa Rafiki Hotel. Kabombo, kangungani ya kasi ya mwendoa wili kinyo yungu mbao katuka mbeya nwili ya mkiduka, na langi na mamende ya wa msio, matuwa kacha kwa kuma mwala kasi ya mwendoa kumani saa, kijana pole ya kasi ya msio kwa kuna langi ya mwendoa kitu wa Bonfresh Wekanga kasi. Matungu uwe ni Dan Wazazi kinyozi ya kasi Bonfresh Wekanga, Dr. Sweet Peter Nyamu, ndi chulungwa ya Nsikidero, mwende Silia, Karka David na langi ni wamende ya huyo msio Damaris ndiku wakitonga kambia mwa kiwicha ya kuyawa na ikuka na tutuwa ma school akambia nisi oke okay, mundu ya kwa ya jesululu no ya kambu melia nagwe ka kuhu ngini ni itaya siene Kenny katunga mwilinga na kambia Glorious Mutanu ya kalemwa ni Dr. Sweet Peter nisijawa kivote ni wasua wasa traders na langi mwako mwanesa timo venge ingalika sio vani si matangwene magilena na ana wa Kuwait Felisa Skadosi Jaseka Nje Mziro Mtugaji Dani Masangandi na ito wa msio kwa adhuku mionde mauto klasiki bucha rimambiwa ni boss mwade miss wake Esther sweet professors Ken kama uongo simi ukangalika sini wa amu ndani ndivanda mwako mwanesa matangwene Eliza Babra Peter Mzalabisho Mdingi Mainge Faye the Karuka David na on the adhuku midevi wa ya tuwa kasi wa msio

0: kwa Dan Rose niko kama chana langi ndaka supa kaka kwa nika sema kwa mnesa niko kama Chavans Gidera William Gidoka jose mutavi ipatimwe chukusuma sumbua mutuadhi na langi onde anita wasia tusonge tene seto pati kumutunga wasia ndani menelewa msio juu ya kalandini ya kasi nyua ndamoto kwa mnesa eba faith mangina Maria Mpoli pamuna ram singuluka jeni mwendo wa malioni ya kasi metamwe kita nesema tangoni niko kama chema kwa mnesa jesema tavi wa kanyanyo yaka sekrisi ni madikiza niko kama cha yunis joke vote ni dereke lima dere makenzi mesha kumeshi dere samuas kailing na alangi yonde mbalo kambiri hakasia kiyo kwa mutiane mekwe kinyozi musenzo ilvai kaluki wa nduka mwakumbi mwaya ondamato kwa menesa fanda teka nzo kambia wa yamusio kwa pastor ikitumi wana rude samini ndelewa wana maksa kwa kuwa na mbiu ni matu na masako mukasa kumi John Moli ni chama nwa dhome watu mea matangini kamonyo vya tisieke Christine Mwekali na Jacinta Wanza memba ni mwake dhembe mwanzi ya mwindi na musawa masalama ma Eva ni mwakuni ya bisa kiva Angelina na Lida ondamato kwa menesa misha kumesha kasia matongo wene niko musio kwa macha wakithi oko fesa zungu kaya toja kile nyamai onde wimende ya kuthukuma nisa kili mandele wa ilawali ya madanga kasi ya Steve Wabush ke mangu ijunia mwena ya bana suma tuya mina asha kakush kathia nitresia madhi wa mayuni musala wako ambe na uye mukatena wabakato na yes ya tia lila na ilesi ya tia lila na atuwa ye nya kwa kwa wainzi ya ni mwena yiku uye musi James Gatoto ya kasi ya madhu kuma nisa matungu ni my sister mbide wana meko kana musoka na langi onde kakushika diena kasia tuwebaka mauta maa kemolo mwatu hithi kwa asua weza wekenga ukenga weza uile chavati wele mkithu kanga kasia kwa ya kasia ndamoto kwa mwende sonde wana kamwana mbuwe kabaniani sauce mitaboni ya siyade Sweet Peter fwe kawele mwindie boss na langi wea msio wea msio kwa greza na kimanzi manzikera Dr. Sweet Peter Sam Stephen Kairungu wele mkithu kanga kasia patience mwendeke ni katunga karo ka David na langi wea msio MC wa mwa mwa kasi mabenzi mawa Uniscam uti chweke makongeni anasisi ya mtuko ngatika siya kidaruma kasi ya msio kwa ndano mwena Victor Samuel Nzala ni chuso mwingi north bonfaswe kanga kasi ya ndo matongewene saa matongewene mwaka sabina sante sana mani wenge mwende yawe msio ndo mwena vila mwena kwa mwile kangundo maike kinyozi mwono mwendo wa kasi ya ndeme ndi wanawe msio Alex Walefa Kawash ya siya mwende wanawe msio kana wanzaka masinga kasi kia nikatunga katuka mbeya nena langi ya nde madhu kumene saa natika iti aliti ya kumi mwendo kwetwa magirena akambia maisha ya sukuanza maudha ambeyo sini hindi oyuma siana siya oyu kena mwaka umwene kesi kuhibitha hihi kesi munu ndai leo na kaitha amba ito nda utubiwe kundi mbusini tuyo na ahume tuyo na tumwana hatuwa higa hito hindi tuyo nunga tuyo safe and sound ay ay ay oyu ay ay kutubia chana isu siuma ya school uke the ondola isenze che uniform usiki ya nguwa siya mwase siuma ale mwano wakoma na akondo mandaka na ika school na ndoa mini tito tene tita abula nao na mwote katinda na batangwa pando vya pekwe kwa ondo lakini oyu kwa abula niya siya na isu na waka iti ya mwote nomwe ewa anaka kila kendo TBT ya kwa toenza wana kawembe kwanza TBT TBT ya kwenzo na kawembe ndio la kawembe waenda haka naenda hana ambao kwa kinyozi wako ya tawa motu uluku ni wawa kinyozi kila ndi ka isu ya tuenza hana kawembe kanaya hii machine siyo kende we kawembe naenza wano maango wa mapa we ukethe ya uikenga tebati na kasi yoka haka ukakwatu wa makundu wange matuku muno ba hai tina ba hai koti kawembe kaeta disi chao cha dhana dhina wa kwanta wae makundu maingi mwono kethia nzwi kaya mea ubiana imu no yaani chana siyo yusi ya ilo sukwa kwanza kakwe ya kendo sukwa not less janga siya ngili ile kaenda school na siyo mwa imu ima kile hunga kusukwa koka kakasukwa nzwi kekwa takunu la wenguno na kawembe waka kwanta wae makundu ni wamana
1: cheki bana kabla uchange station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments hey. That doesn't make common sense.
2: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Baiko FM wasia wa mukamba wa wo
1: wene wethi wa wio na kasimu kamulika mwizi kana simu yako nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yako ni cha noye upgrade ukwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undozojwa kanaika simu ino ya neon smarter 3 yithowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mithoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhanya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito
2: mundo kumbea na madhangwa anu nguwe tabe yange maso leto ta hei yu ya ta ina yoni inye nisi yu ya kalenda hehehehe ya ina ta hee akitumine chucha madhangu mundo anu wema umie madhangu ni yasu ama ito amu kweka asiba ndisye nyuka umala na kadhangu kawambasi hee okay there ane kwa waikuwe kia shopping ni matuku kikomana na hatumea makuweta kauka haka ikuwa hatu siolo ndi kwa nukwa ndivataisi lakini isi kia wa diapers ya kwa mwana imu isi kila ngu weta kala huka adhala keka haikuwa ya kwa nenga muse adhiye kia kwa visibu na manana aete kendo chuki mbeka na emu nuna kengone ya visa mudhuku nwa mbaku weta yala we inyasi ana ni wami na diaper idhangu yu echa eka kweka musea nundu ndia kwenda kuwa tuthangu yu tuweka kuwa tuwa kwiki ya miyo carrier bag ayasi hata edwe na kaunu nduwe tita ukumana kana tika siyo ukua kana ndia umadhati umuwa sana ni matuku ngekomana na aombe menu maku wita tuwa mebuko tu tuwa adhala daipa mewasema kayuma kawwe ya banana

maye ka shopping na ko ka ukera ka mi ka thela diaper ketha ka thela bata wako linga we che the kabala we kasia kiko no no you nye mwaki ikindu kena wa munongo komana na mutumia we ona anda yasiake akuita kama buko ku ameta kweka shopping akasunzo lete na ndo kana iko atoba au lusha ukwata na wa wile park nene ya diaper no unanga wa yene ni wewe nuka au ni neti na kuoko wa ninge na ni mali yako lakini yuka adhalai kai kwenda kaende au tumika kwa ndai ya kwa ndai ya kaende au tumika kae kano ya koke chwe ka ona kibeti tila sina tumia na nive tila tukweka shopping na kaumwa mwa kai ya kai pyo kau ya kateche ya kateche tumambio tumibuko tungi teke kumana na kaute hiliku wamboka nako ayo ya manana na itungu ba una kwa kaandiki ito ndaipa ye kendo jine kio nzini ya mono ngona nondo jine na kwa tewe kusto yoke weta tike siyo kwa manana omu wenyu waka kukwete eto amina teleke leo kwa tata wamba ito kwanzeo kube.

0: Mawutu FM. Mawugo alama tubikie. Mawugo matie kanie. Mawugo alama olote temada yumaitu. Mawugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Mawugo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni saa sita katambanga tamba itu kwanze ya ukuvene tuanza wa mumo. Mwafisa mavolisi wa musene wa ilovine mamu ikiambi ni mwono mwaka umo kuwa mnyaka mwagalu na ili ula huithi uende na kwa yaka kele tukaa keke na kuwa mnyaka nyanya. Hiyo kikitikia kisione chena lora face 2 na wala mwafisa mavolisi mavikia musie kwa kete na wa atuwe kwa kile teta kumdani kalama mkitane isi ya mwono mwaka uu atuwe isi ya keko kii cha kwa yaka kamwele tukaa ke kamwele tukaa kwa yaka kwa katu wa sivari ni wana lora face 3 na wala kai itwa na kavute wa ngotaneo ya wima wa mwindi on the WHO ni ya kathi ya ndi ya Kenya kwa matambia layo sete mako kutana wawo embola chino kiko chambe cha wawo kutanga swavandi ya Kenya. Ofisa mnene wala nio nino Dr. Tedros ni waweta kana mwawu o awai yendehi ya Kongo na wala itina wake kufika vandhi ya Kenya wa sembu esreni na avadho wala itina wake wekethi wekethi wana wau o wa embola na wafisa mavulisi musini wa kana kisone cha kathia na mambesi ya wakune kili itina musungi umoho tuku kwethi wa emu wae na ungea kwa umegwa muno soko ni waka suli yango we mitabone kathia jatukone wa kwa mkia umondi mauvu wame kithi mnini waki waki siyoke Juliana Katumbi kituko wala wetaka na nzangili ii tasiyo vete ya miyo miyi ya kau na vithuki ya soko na kutulanduka mbe wa itano na kutuwa esi ya ungei o maofisa makanzo musini wa masa kule matulwa mote kwa kila kiwa wadata matuwa isi udhukumi uwa mate na andaya china wako na kawaimu vena mutandithi ya umwe wakululia siyo ndo matunda make na kithui huni kwa chenya na mkwata ni urete ya kisi ya ene ndeka unjini ya masa ku ilaya kuweta ya kisi ya mutandithi ya usu ta ivo the iwe mune niwa inspector mnuwa volisi da mune niwa inspector mnuwa maofisa mavolisi ya Lulangat ni wako lia tumi imama lelo mati emeo yonde ya lelo ni kana kwa langa mbanga kavindani katoleke lesi kukusi ya mudhia wa mwaka mudhia watawa amba ito kwanzia ya ukufi mwendo wa saa sita saa mwanza nitawa amba ito kwanzia ya uliku nini tawanza wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvo kwa ukuve Baitu FM kwa mauvo makuikiku. Música.

Kambia changi and the men sekato kambia ni wakitoa Benson Judah kambia chadi chama yanti ba ya kalambia ngalika siya dino ki weekend dino medu wana chadi kisio niko kama chaka mwende ya lanji nziyo ndomwena Magilena kasiyo ndomwena sa last bond baba shop Sarah asya mwene sa ndomwena sa Steve Wabush kimangu ya taka mwende ya lunch po alam dema dhuku ma musayi wa vili ya kasiyo ndomwena kiwe lunch ma alama dhuku mwende mwena wile mkidhuka niko kama chaka mwende ya lunch nziyo

ndukito wa Mike Kinyozi mbona mundu akasema moya ni saa timu benge wa vane asema moya ni saa ndo bwana jale msio kimakitika galika sema kutina mamwala msio kimwanda kuma kama uwangu waka mwende ya lanji nziyo ndo bwana sama like this kono kutuwa kwa chumbo kijana mpole sio ndema ya nesave lalomana kwa mwile kangunda kasi ya lanji nziyo kwa onde ndema kama eshiku ya muingia kasi ya lanji

0: mama nae unenga balowe hapa
1: kumingatia kwa kiseba mazidi ya zikipi mola
2: gracias dana kimanzi ule mwiki wako ya mwiki ya kasi ajam sumo seka dhuku na stavu siyandesi angemi ni comprehensive.

0: ni lesa ya ando mama hoteli kwa doko mayu lewa isa ando mama hoteli mezo kwa maane sana isa ya lunch kuma kwa jana wote sange watu ndoto nini ita chai mandasi mukate chavati lakini lunch ni isa ya kunene banja mbuko wa mbesa niondo ni mbesa isi yoka ama saa suya ndo inge maile hao ya leua mwadena angi ando mama kila wakwa chuma za jane maisa Manda, wa glasi inde leu ndwekwa na nawe ndio anakautali gani ni kivanda inde leu msiobio siri ni ya pishi siri ya hoteli ni mpishi chaiki sio chavati kisio leu msio kwa uya uwi ni mama atamu na kwa ndo mama hoteli ilo manda dhuko mima hoteli sisi ya muno auwi auwi besa yondo ba imo ndo utrosa mbesa na atesi kuhua auwi ni mama mata ya salani ya hoteli niwe wewe ando maya sia nenda chabati kisio ni saa kwa Monica nundo Monica na ke chabati ai nenda le humo sio nenda kidheri kisio ni saa bana nundo nje ke nenda ngima nzeo mbie nene na nene ni saa bana kwa kuwe uwi awi na mama mata era wena mukawa na nwe si twa wisa ngande mukawa wa kwa mbana ndwe na ando nesa ndwe ni senze tia lokomi sisio sisia ekana na lokomi ma ko savu ambo sisi ya ikone ondo le uwa wa paa ya ikone ni wakendo keme ya kusavu wa imo ndo utasavu kila mwono ne kusavu le una kila mwono ne kuwasa mbesa pale jikoni pale ne bama neno maa emea tenye nywa chayi mwaka ilia kiguna yoni uwe iya ina mwa cha bibiti kita iya nesa tenye ya chaba tikio kia ilia makaa apana aui aui aui aui aui na wedho na uwi ya tatu wa seo na hoteli wako kitha we sawa pyo kuta hoteli na hoteli monene museo auwi padhei kwa usi ani ando mama hoteli si ani na waya yiko ni undo kuka le undo kuka ni uwa customer siwe the silie na machomo oke the other mensu ndo ibewe tue ona wika kwa adho kiedhe ya tepe na ma oma oke the we uwa utue kangolu ni kuma ni kwa ndo hama anda mchomi museo anama manda mundo wisi na mensu no na mabado ni webe uwa ilingito na edhangu noka yana ma lingeto na edhangu chome iwe edhangu ni ndene tusi yoko yana ma isi lila wama kane direct na mensu ibe ya abu mwano ugethe ya weko siulio siulio na kana kamu siu mwile niyo yana mensu kana muyona ato alo
1: alo Anita
0: udindo
1: dada wa
0: yesa
1: hapa ni mzeo adumu adula wakaduka mbondo ni mwenge lakini meandela njizeo wambe ni umagunu nguwa adoro kumigene za Rawa kama zili kwa umani yamwe ni mali anda na lisimpiti kwa ulomutu kumotoni katolo ni nyama na chulungwa. Kwa mwanani da dio dio dio dio dio mbani vazi yaka ngamu pole Eric mwenye njiro. Kwa mmonu kwa mtu wa achwa melea mewa ni nyonyo ya tunde. Eric zina tuwa mekukuru tili ni kairongo. Alex yuwa leba. Tani mutangi. Kutoka mzili member number one na majambi kia lanjo nze. Na amende ya lanjo ya kwa ile itulo waka tuwa kuma mbondo ni mungiru wa mwanita.
0: Aya.
2: Anita ye. Oyo atito kumangene metavone. Akapita mudho kale ne sana motio kwa kanduka ne. Kwa mudho ne wa mutamba na bundi zao ne wandala ne akana niko ka bible ni ka keno na kambo ne. Jule ko blaza kamzonga na ndana mulo wa ndio ndi. Kwenda ndambula jao jenda atwa kwa atwa mujali ne na mbezi na molo lo na molei. Kwa wangala di ndeleba amita zako na angudio ndeleba amita zako kundi mba anakaizi ya zile amita zako na kelei mba anakizika levela amita zako wili mba ayo ndeleba amita zako na njuloi kimewe mba kuthi hoteli wa madhuna mtio kio kumadhuna keleni wangoleni njuloni Angelina Steven ni ina kamwana wambuka namba niyani mawumba niyani stozi ina njulua ndodo zina mwana yoshi wa meo metavone mwajime wa taibaini wa voti ya metavone ika atutika ambi ya ni ina konulua ndo kutaziti vita na njulua ni mwajime wa sky wa mwaja wakati ya ni ondei mema

0: Eneza na gwa ndu ya neza.
1: Ngo ya nesa.
2: Anita.
1: Eh.
2: Adi ndara.
1: Nesa.
2: Wada ajeze mudabika nono.
1: Mm.
2: Ezamale.
1: Mhm.
2: Pambe nyo nondo arwadi ya neza.
1: Mm.
2: Eta tuba ganga kone benda nya di mawewa mulolongo be meri munodi.
1: Mhm.
2: Toka nyonyo wabia zanda ka nyonyo wambe ndaka atawa njane di mwende jo kia ni mwende malioni hewe jiwa majagos brizo ni kia ni katunga wa mulinga na haya zika poto zi mbenga mbenga ni niko kama cha stela mwende mbasipaka hape kioko nga mwana nyamu tabi kia mwende zilia hape kio ndi wa mono hape mangi lena hape kajom zido kape ndo kemangu za mwayata Baba madu mudu akatoko la ada roga baby di mangre di Kenya be iwa kadole katoka mbia ni ngomo mbeze ka dini samwa skyla ni kendi wae bene ge ma ka pimbo gambu
1: mhm
2: one verse ya kampole ya bida mudulambi so mdenge Ivan Gedaro mu giba mwinge kana ndi ziyo sip de lene ti movenge yi
1: mhm
2: onda la gist jana ga madu sibo ambuzi ke mango de manzo ni aiza galendi Ndiye ni giogo mwene insurance Nairobi mabuko moya ka mudambike kaza nguno mati vale vale unika dala mugo mtu vale Saka jani wa mila matu ndiza babra mwe ave mama mwenda jolungwa ave mama oska ave mama ndeli be mama gavonyerere mwani gedimani veza nguita ya danjane mwani muzani jani wa danos binyozi kama ndo meri jani wa kanyonyo mira na jani wa gandri baz Nairobi penzi aimbari binyozi na ken aimbari binyozi na ondei mwani mwani mwani kuwa mwenda wa Joseph mwani kanyonyo mwani kiji
1: sawa Vengi wa KCB ulilikani ya nematuwa isia walaniwa kuitwa Common Sense mekuya tio kila hivi ndo wale kumia mbesa akaunti ni lawa nda kuiba siendo ilawa nda kuiba salo ni lawa nda kwa shopping ilawa kuenda kuiga ngale mauta ilawa kuenda kuwamboka eva imwe kwa imwe kana direct kuma akaunti ni ya kuya KCB kuisela lipa na KCB wina app ya KCB kana kupenye ya *522# wetha undosu ni laisi Toka ambayo semba bengi kumasi mbesa. Yuma undone laisi kuweba imwe kuma akaunti ni ya kuya KCB la yesimone. Weba lao weyote otome ya ebinda yinge. Pena kuweba mana ila kuithi ya vena ba pe KCB till. Ba undo itilua kendo kumia mbesa akaunti ni ya kukuweba katika KCB till. Na ninge kwa na vya sala. Paybill ya 522533. Ne kutono diotua isi ya vya sala. Metuki nundo ni ya KCB. Kutome ya KCB app. Kana *522# kote desia kusobe ya binda wala nyone wa KCB loto wa iwa kuitwa Common Sense KCB Bank for people for better hello
3: Danu
1: salamu
3: aliku
1: alaikum salam
3: Francis kibuwa kuma kibalani nilukusia mtu na kibalani langu mbe wa kibalani Maria kati ni kuma kalawa sera magawa kuma mitaboni je ni mwende kuma malioni ana musila kuma kaumoni Maria tepili kuma kalawa fili kuma kalawa meri mwenyao kio kajombu mama usi ya kalawa mweni kilima ni kilengole ni Steven kio koyombia tona mbide kuma kuma kuma kilala kebao ni mtinda wania mtinda mbutuka kapi ni sitoka kalawa ni funi maluke joni nya mwende ajilira Steven Jadi mesti aku mereka lawas di bawah ni jadi si mudo kerja na munyoki kuma kasih ni bawa maka cari tua mion ma ida ma pada aku mereka lakala cakap muendo betul si camuili mangangi awak dema kibala dema betul lah kena lah kedua ya kiku nene izia ni kalau kau siap kibau ni kudu ubi kasih enggak lah main dua ni Francis kibu ilang gombal kibala ni
1: ayah
4: Anita?
1: Hmm.
4: Wadi ndara?
1: Nesa.
4: Inde da naza?
1: Uhum.
4: Pita mzambi jo mdenge?
1: Hmm.
4: Eee, ni ambia na madam wakapaze? Jay-Z? Mundo ye karo kandevi niko kama aja?
1: Uhum.
4: Grisi ni mandigiza hape Dr. Ziti Peter Ziti Boy Ivan Zikidero? Kajo mzito hapi ka job pe ke ni katunga wili ya mkeko kafe filista zikatu zindani wanda rosi nyozi ya di mtunga ziyoma kikinyozi albana zikioko miyo kaa ngolene pe Charles Mukungi metro kaya ata ani wako hiti ndani kanimumu watawala sayi wakadole.

0: njo zemo tafika nyonyo za mwili wa matuwe mboni vizu ya kankampola isa kakaleli mwezi kilonzi iwe vale ndani watala kamto ulmeriwe mwendezi ilia we mwenjane ti mwende wakatua nya pe mwene wadhicha wangomba wa maka albana zikyo kwa mwana angamu tafi imba kilombe mozala ni na wambe mamboda bonda bishop ndenge pendeleba mwili wa wema safari zikendi chituwa itafombi pendeleba mbelenzi wa great vision ni KNDT 760C pendeleba kazi mozumba adoni wa great vision ni KNDU 438X na ndeleba getuku wa ilo liya coca cola mwala kwa KNDE 066C na langi onde mede wa alanji poa
1: aya mwanga la njea nisisha usakasia kwa kwa mama blessing mamu ni Peter kapendo wa magilena Peter kisinia kwa mtula na mashabiki ya langi ondene wa mende ya lunch nsiyo Peter msala kena imutunga the siya kasia dad Josephat mam dero dina shosh Agnes mboka moya iwe mende ya lunch nsiyo ndeleba ndeleba wa elali ya mudanga kiluma agambea lunch nsiyo kwa ondema unity is power hello
2: hello baite uwo ni taita sinido kuma kwa kwa kala lanchi kwa tukwa kwa ulongo ni ken nganda mzike rati mba junior sports makao mawea wa tito spili nige kwa yombia kwa nige mangu anjiri kupili niono wakabaa anasema mba hito FM na namu kazi ya lanchi kwa
1: ni mbea
3: Anita Mzee wa
1: Nesabio
3: Una geti kila yungo leni
1: He
3: nundu nundu kwa etene zandu hitha ala njipoa He kibitijaa kwa tinturo di He ba ichi ama ni mbole ndeta Sako ya tuwe ichi ama ni wasako ya nku Katia ni mboda boda Isa kune na keti watoto vya zemota vana Tua wabuti ula titi Sindelepo mwanya anda tuwa iloli ya kitomio kengi yesi kumwa kanka kesi mindo kwa inje ni mwende nga likocha siza chulungwa mwesika ngundo Samuel Mwangangi kwa hiyo na mwesila kwa hiyo bolose ya katangi na hiyo kene katungia mwlinga na kwa hiyo mwanao na kwa imba wama kabu di maluki jo na Francis Kibuba mwenye kuma kama dame na mwinti kilonzi kuma mulata utunda pata jia mtu makenzi ya mbidi ndeta MBC kwa mchangu kuhu jie mtumutoke mbisi kwa ngengi Joseph kajumu zito kiyoko mutuwa kalicha mutuwa mzao nde mutamba na mutinda katimia lisa pe mwoyo wa tito njezo mwache ngoleni pe randolo tu mutuwa wa cabbage na malu na manana fa mitaboni ngole na katiyani makao ingine mitapo njua ni mwenyakana kisi ni mwadozi andawasi ya miti pe mbo nipe nja mwangangi pe kana mwanza kama singa kana niko keno na kana mbo nika angemi mwiki mbo mendeba katiyane itu kwa kisi ambe mba hapa hii mbenza nzaiko na mumo kuma ambo na mamoto ima na mtu kwa andemi mbione te mweni kisimani njia neti wakati wa nana mwenda andwe kwa lelo kena mwiki wakidema duina na mwende kuma masinga kwenye mwenye kemangu na mama princess kale bukuma kali makoi na katoje kalawani kati utawa masesi ndo na tikieti na mitawa tuwa utawala na heri kini wa vila na masha mbikia langi ondena na ulwane patu patu ala mama andazi na ndani machai kufuzi ya kapete ooo nidi ya mende ya langi kuwa tikile ngole
1: aya chengo tala kambia kivetitisha kia Lucy na mashabiki yondema ya nesa Cecilia Patrick Sikina kama ndia langi nziyo mwana mtuko mwaya kama dhambia nataka miangwali na mwanza itialiti yesi yunga mesaa mwanza
4: Dr. Sweet Peter City Boy e kutanga siya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisya na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani witu ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na kuwa miaka mwanza na kufikia oyu nguma siya kesi ikila vandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio Dr. Sweet Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwene weze yiti ya nda tumana na nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muze nyaumwe nda wasi ya kesimu yo nundo iseo vitwe na matunda tikelu maka na miti ya uzeucha na sio kasi ready kutumika kuma India

0: China na Malaysia kwa uva tenga na niyo Dr. St. Peter City Boy ni wana mbe mwiti ni wanda wasi amete kwa kuita ngina mwowe lama emye kufoya masivitale ona yu ni wonge lile nda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe ndeva tende vi uka uthi mwemana sukali kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe idhu kise program yake chumwaniki weju milia akuite wakatano wa matuku kenda akedha ngomeni kwa Savali Hall na wadhanda tu matuku yukumi akaiti ya Emale Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwithu kisia manaka na oju kwe mwa umanda kame Indi wadhika kwa Dr. St. Peter City Boy Wikwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame Ithe vau kwa vau Na kwa uvo mbeange Mukunesi mkwisela nambane Ii noti muonza noti itano Itato muonza ina Itano dhandato ile kana Noti muonza noti muonza Ile muonza nyanya Itato ile dhandato Uiti wa Dr. St. Peter City Boy Kuma Best Herbs Clinic Ne uiti wa kuikika
1: Vengi wa KCB with their ukuswa neta mwono wa mwithu kisia utuko na mwethenya Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyumweo wa common sense Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma ondo ni laisi Nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole Nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngali kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kisi kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
0: Kila mudhenya, mundu nuwa mukana.
2: Nikilungu cha wima wa mwini.
3: Wamusia mwithu kise ni na ukeja na nadho cha kilungu ni cha wima wa mwini. Nita wambithe uambua. Omonde tu inene ya muhimu kana boil. Muhimu umana na meyanzwe ilaye kikonde ni cha kukukwatwa ni infection. Kiicha kitika wimbo kita kutuniva ukololoa na ingino wethe wena mavia. Muhimu na uku atevalo kuenda mwini. Onaka umuhimu ikusia waisio ni semwe ila idhiana kana kula kwithia wana nzwi mbingi tangingo nza kwava ndambi kana mamudhane makumake mbithe muhimu na uwe tweni kunyala muno kwikiangwa yu kwete muno kwenza nzwi imwe sukali wanzuwa mwikumana na mawawu na mawawu make konde weyithiana muhimu nduka uvivile utonye kana kuteta kutonya nundu na mituke muhimu ukathami ya vanduvangi ni usio ukatumia kiwuki na muti ya kuvangula ndukatumia niengua kana towel towembe kana nguasia ndhini na mundu wina muhimu wakwato ni muhimu ona ndakitali nundu na uoto nyakutethe siya kwa mituki wesa kukwato ni uo wake konde ndukavuthi ya se nundu muhimu na uone keta munini inde wae maku uito na umituki unyaike muhini vyo mudhia wa kilungu cha uima wa mwini tawambide wambua tiwanesa
2: kie kilungu cha uima wa mwini
4: Baini viti.
0: Kithito cha kuika maundu.
4: Kithethesio onaithiwa ivinda ni yumu.
0: Mbai vanda hiko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi hivando ingi.
4: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
0: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
4: Kui mbai kute mbai tu FM.
5: Mbai yakwa kila ivinda.
0: Kila mudhenya, mundu nuwa mukana maundu maingi mekuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet. Kano wia vya sala ni kwaku, ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana sako ndini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala oi, vala wikala. Kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhuku

angi mavata takumya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani uzoko miwonde wa vengi vala oi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Eh.
1: Yo a Tina.
0: Nessa.
1: Apa ni musim mana ni? Ya kan ni mende lagi sisi. Yang dia nama mula sedikit ya musim kau ikhlas ya. Apa mungkin yang kita semua terus ya kalau kita mula untuk tahun ini mende kita mula dia tahun kuna siapa yang musim kali dia mungkin kalau nampak semula nampak mula di Macau. Pasal ingat sisi aja musim kau jadi semua cerita kau mungkin mah. Nalar mah bukan cuma manifesto. Kalau mungkin lagi mungkin ini mesti ke. Kunga likotia muloni, kisa mitua kasiye ni wayan huyo suni yango, pe kasi Justin mkonyo wajalo huyo kuye namba lungu yo, ndeku kula mwa chikatu mwendete muno hulu kuikui nyako umide kwa mbuta mbenja mbakali musioka, nungu mbawile na minyeze kesia matelepa manene Kenya na East Africa yonde kana muno mwanake, wabamwena shiwa kuzibora siyana ni gift mwendo na purity musenya first as mwa musioka, Nicola Chalo musioka ni mbrothers first is tabini na mutesia na kiti mudama Joseph Mutiso na mwendoa ke nyamayo mwangela danu na junior peji isi wakipa lani na mwendoa kupa isi timo jimosawo roshu wa huyo na mwendoa mwendoa Esther na Sovina na mwendoa kia mwendoa pesi niye chef dani mwamusui tondoni shopping center just as mwendoa kama si mwesha kama mwema jamu sela traders na ndani kioko na fundi mwendoa kwe kwa kamba uwewa nde pe mwendoa just pini ngobe ngila na avuko mimaku mwakamande wa ndenu mama Sara na Georges kambo chiredi jane kiso mbuya mwendoa kwa kimilo na mwendoa kuki lonzo ma Holy Trinity Church na Peter wanguwe nkene ya ngalikochia imale tawa pesi mba mundu ulamu wakia ulamu ene New Side Hotel kakenge Elizabeth mkaki na lisa mwingi kwa njibe kakenge tani muna mwingi wana kifiti ye asanda
0: hey
2: nanito
0: ii
2: kini ya tamwa
0: nesa
2: kalimita kamete ngalikochia mwingi wa hibu nguwe nalilwanja kwa ila kala mwini mwini na maka mezi mwini ndake ni mawe mwangani wazira mtu kondemi jeni mwende na lewa ni mwini mwiki wazu mama mwende mama wazika mama abedi mwini na denoka mzee ndogle ziki vila zeche boi mwini kenya katunga kanyo mzito mwini mwini mtunga memba nambuwa ni vita mungu jiu ambuwa mwiki niko mwini yoke kizi okonje zine kazao na kwa ilo mtu kondemi mwini kila nga mzee panja kwa ilo wana katotika kalawani
0: hello
3: hello
0: ee
3: Hello.
0: Kana
3: ni mwiza?
0: Ee.
3: Mwiza kwa kutu isawa. Mwameta Joseph Chalo kwa chumbu ito. Ndi ito utu wambu kwa
0: uti. Nga lewa ya kwaku?
3: Iye kata. Aya mwaya nezole kia nikatunga awe po. We feza nikui kaya ata kato kwa mbea na ebe nito mazai. We nikoka machati mwenge imbeche mtu wata waka. Mwana wabwe mwana nsio zwe mwene mwiki kwa hati kamatelati kwa wazulia. Kapin vua vua tu muna mandai za mwini mwenye hapa 11 sidero mwisi ilimutunga memba namba wani mwene tingi tingi tani andaros kinyozi ee Dr. Zui Divido lawa yitiyo zuwe na miaka saba hape ndani andaros kinyozi ee Daniel maumu lulongo njo njo nakafolo ima kumbe mwenye mboni vye njo mwangangi njiyo wamo wamo jema ongeta wamboni vye zwe kanga mpole jose kimu nye mkivoka wee denoka mzee David Kababas mii wangole ni aliketo lambuwe mbala matu yoko mwana nga mutavi iwe mboni besi mmo pita mzulambisho mdenge eriki mwene jero mutuwa kachokora wee samu elikelele sivuwa bushi kimango johnson moli peyua kayole wee mutuwa mnyoki karoka David Joseka nyonyo maumande cholo ngwa dolo imi nana yabaelewa kalawane mboni maiye naweza mbeta ajose charo kajo mzito tu yuma anita
0: asante
4: hello
0: ehe
4: anita mwati indata
0: nesa
4: kwa wama tuko maingi
0: ni museo
4: nito takio kuma mzeze ni kalia mbeo
0: ehe
4: mbe ni kuendea lunch kwa ni watu kuma nesa
0: ii
4: na ndiende ya ana kaulo kaulo kio kwe kuchani mwani kaki ngoe kuchani Esther nduko chondoni kasinga vita chani kaolo mokie chani Catherine mailu chani na mweni mayu ya kwa mbaki nguze na tunia lama nguza ache ibu kwa mbusa ozeni na mende ala njiboa na machambi kine kajomu Joseph kajomu zito yonde wa muno nyamu yende
0: ii
4: danza u katoteka la wani nani dangi utuma mwenye bendo po ya chani mwote zini kwenye kivu andu mwote ya magu waba ibu nela se uwa Nakasilang kakala.

0: ngaru zirufo Dr. Sweet Peter MC wa mwama wa maluki kilonzo ukase wasila wa mwange sekele magile na anya mwende kiyolo nkwa Kennedy CEO jizi anu akwit museo kama utula mutinda kwa mbo ya patimu eshkatodia singi mombe rasmoja jose kanyonyo pe kwenzi ya stela mwendo wangu no wa masicha osmokongi jose kimigwa njia kubwa kidiokoti move ngei bonvo asweka anga danros kinyosi ya lefa kaa osami ukanka lumeita kaa mwemi kalumeita kaa mpeitu wa minasha ande enu kaa muse Christine Kase Faustina Mukoli jasinda sami rozi mutondoni mutu wa munyoki uru market ndevi wa ya atua mala mamanda na mukamasi kajo mzito katumbi ya nken katunga Ivan Skidero iti manzo ni isi onzi wa wamunyu Patience mwende kambu maluki kilonzo boy brother nika super kanga kone da marisiditi mwangazi za mwalimu mwede mutuko katike Joseph wa katune mkule ni wawenda William Kezo kasa mwalimu nyeo kilonzo kadhuru makombe mwea Francis Mutiane Peter Mosila nyokwa mutuwa vare na kuma wazi ndia za nyokwa wei munaona nie kwekwa enda makwani ndode wa jito nondo matuko watu nyokwe na mutambo wa kitale
1: mwea mewa
0: mwatu ya mwewa nyokwe hizi tuona hata mwende ete na ake kwanza kwa uko kato tabye ya Oscar Jelina Steven Felicitas mwende wa mbondo ni ajia jimu togu nekaroka David Kamba Dolmeri Janet mweni msani mutu wa kachokola Bonivas Kevuva kalulu wa boda boda mwamandiwea noli popu bucharewa mwinge mutinda nge mimo sendi ya zue nganga rengune njo ni mutuko nzenge ni woye Samuel Kilele ya ni musila waka umone nje ni mwende malione Steve ni waka irongome kuto mkamu toke wa mwoketondolo nyegi utiage angu mulinge wa mbuwa kiuso kase mboyo ndere kelu mavele vele vale vale mwende sili ya samu kwa matua isa kikaleli ni koka macha kale kitune kambwana mbuwa banyan sombo mwondo mwenyoke mwendoa kama buongo chalo musioka niko musioka tulo katuta asa msoniwe timbeze imuende kabwe ya monanyo landlord yotev lot Eric monene feithi machaka prisons patu patu roda mwongu akapimpo bonveja mwangangi mwondo kwetar Jonathan njona Jacqueline mawembe njaka atawachi oko yombi akapombo kangunga ni kabwe musioka kesungula benito masai kama Monika kange ni kakeno ndoro nsikia wango mwene wazi hida wini keme simutan Martin Rachel Julius Kioko mumo kwa katunge ndo ndarene iki alo KK imba za mutua pewa minae mutua mnyogwe minae ngea atoto petro station nye njo ni maedi ya Elijah musioka pita musioka sibi ni mnyiasi ya na mochiri teke teke njo lwana ati ima kwa mwa kemanzi kekombi ina mamu Rachel kemanzi meba amosi hee mwaya meza na nyaa piore tuweva hake wanza ni eta wa mulei mbisi maka
1: ee mwa ya mwe kiba
0: ee mwa
1: mwingi wae wami vinga chadhe tiyo ingi wane kwa ndane kwa nga hii full Friday edition ya kilingu kingi takita wambaitu kwa wasana ki Alex Mutua ane tina ni pozi siambaitu kwa heri

0: error, which is a lot of carelessness.
1: Nane mundu moka pounza wa hospitali level 5 ule kwete watermelons yake na matunda makota oete desye itumiwa naimu no ni inspectorate ni office wa mwe wa inspectorate na kiuni kiko chao vitu kanu na kisi ya mwene ndi uni mama wito ukumande ya osiana mutu
2: Mwanza sasya ukwata cheni chata wamba ito mvo kwanzia ya ulikuni na wikwatio wende utinda ne savalavonde wende kutindila ni na ukethia na naudhocha na ane ya mwekati wa mvo wala ni kumbanesia ndo moka umweva iluvi kweki wambeni ya gitane waende kwa higa kele tukake mwene ndi umwe ulo kurota wina tulinyoto wa ebola kufadho kaundini ya wajira Mavisa ma inspectorate kaundi na masako kuwe tu hata manya maisike mondo mokomwe Na musungi umuo tuko kumasoko ni wakati uliangove ukamba wa mitabo ni kathiyane kuwa wa nenzangili Mavo onde ni tawa Alex Mutua
3: I ni Mbaitu FM
4: Nenyito kila ibinda
2: President William Ruto ni wawetakana no kuendea na kithito kuekithia na kumandhia amwika mianya ya kukwata motu ikala miandane tina masoko mamatuku hama uandikani ainena vomane ya silikali vailovi Ruto ni waweta motu ikano ni medhi tumena vata mwena ni wandhi ino ya Kenya
5: Nita wambaitu
2: Mavisa mavolisi va mwesini wailuvini mamweki ambini Mundu muka umwe wakua miaka miongwe ratuneli Ulawithi yetu waende na kwaika Kana ulawithi waende kwaika kele tukakekeno kuwa miaka nyanya Kio kikitekie kisiyo ni chanda dora face 2 Wala mavisa mavolisi mavikia muziku wa ketina watu ikukilie teta Kavinda nekala mamu kitaneisi ya mundu muka usio tuwezi kiko kiu Mwetu ono notuwe sivitale ni wandadora phase 3 na valau ituwe mbe wake kufutewa mwadu mkawusu aende usi wane mafisa mavolisi mandadora vala ukuikuate uwa kumilu wako otinde kusikatuma vetio makutuwezia kiko cha unyamasia ute na kilungu cha ekumi na kenda yulo yana chakatiba kila kilea nete na kutuwa kwa nzaiko ya aka
5: nita wambaitu
2: vena wia wakanandhi ya Kenya neto na kuandikithia kiko kingi cha uwe ebola hatina wa mafisa maweti kuma kaundi ni wajir kufadha mundu umeumwe kuma na kikuidhuwa onanisie maona nyo matulinyo tuwa uwe ebola mundu umeuna ulani ndeleva wa iloli yewelata unavikie vandhi ya Kenya umete ndambuka nindhi ya DR Congo Ndumu na ndia Uganda, vala unatambu kieke siyo ne isiyo ni kwa kenyo. Siyava ndia Kenya mbewa kufika kaundi ni siyo wajir. Mavombi ange meweta kana mundu umeusu. Taunambe isiyo kuna nyama wada nyuano, mawa uno, matukuwele, mamwe wakenda, mwaka uno. E ndi ya DR Congo, mafisa mawiti ni maendezi ukunikili. Kuthia na nekana kumanya kana mundu umeusu, ni uithiwa natulinyo tohusu. Wa ebola
5: nita wambaitu
2: ngwataneo ya wima wa mwendhi yonde ya WHO ni ya kathi ya ndhi ya Kenya kwa matambia la yosete kukitana na tulinyuto ebola tina wakiko chambe cha wosu kutangaswa Samuel Newangwatanino, Tedros Ghebreyesus.

0: Moses ni wawetakana mwuo awaye the NDR Congo na vile tina wawe kufika vahandhi ya Kenya wasembi kusivitali ni umwe na kufadhoa vile tina unaikithiwe kuthuwa anati wanithayo Tendros ni wawetakana ni utuwa isi unenanya na minister muvia wawetiva Kenya Dendwale kukonya kiko keu undu umwe na matambi ya landhi ya Kenya yosete kukitana na wawusu ingi Tendros ni wawumia wetu na kuya Kenya nandhi ya Kenya yose matambia makuvinga mavya sala kana yikose matambia makuvinga mavya sala undumuna maundo makwailia ukwati wandhi ya Kenya
1: nita wa mbaitu
2: wende na kuithu kiesi ya taa wa mbaitu na ii ni mbaitu FM
3: nenyito kila ibinda
1: nita wa mbaitu
0: munini wa inspector muneneo mavisa mavolisi Eliud Lagat ni wakuli atumi malelo kuati ya miao yonde ya lelo ni kana kulanga mbanga gavinda ni kato ilikele siku kuni siya kisimisi Lagata aina ya nandiki mama vono kulili ya madeleva medhuwe mengu no gavinda ni kandhi ya Kenya ilikele unyuvanini munene undumuna siku kuu wako mina mwaka
4: kama accidents juzi nilisema tulipoteza watu 17 pale Mombasa Road because of human error which is a lot of carelessness. Ningependa sana ku imiza wale wote wanayotumia magari na sana sana nao tunapoelekea sherehe za Christmas campaigns, ningependa sana kuimiza nyinyi madereva na all road users watumie barabara na masheria vizuri so that we can avoid accidents, we can avoid all these things that can happen along the road.
1: Nita wambaitu
0: mavisa mavolisi kisiyo ni jagadhiyane ni matuwa isi okuni kili kuthiyana kukemwe wala mwasungi umuwa tuko wedho wa MY na ungi akaumi wa mwono sokoni wakasi uliangove metaboni ukamba wakathiyane mvuwani kumaikithua ni mwini wakivwa kisiyo kiujuliana katumbi kituko na vila wetaka na nzangilisu taasi uwete na meyo mnyei na vala yudhuki yeso kosu nandula nduka mpe uwa itano na kutuwa isi ya unge yosu mwe wa mwesu unge yosu ni wosu ya mafisa mavolisi na kutuwa nyumbani yosu vya meyako ukunikilimbi ya nge utoiwe Regina Mutua ena mavuwasu
5: aye kitha kiko kie munini wa chifu wa kisio kie Juliana Katumbi ni wa elesia kana kwa ati elivoti kuma kwa mutumia wandua wala itina uvika sokoni umethia musungiwe muwae na ulongi ya katiwa na maome sema nene wala wakule enendhi ula uweza na mauvome ukuranya na nzangili ii yutuwa isi siko ii aka kune elivoti aiwe takana nukudhiku vikia na kunewa sese ii waku ya na
6: ya yundiketi yoko ni wasimu ni mutumia wandua uthenge shopping center ambia oka adene saa kumino omu akwa kwa sisi ya wia nyo oka lengina meza mochi maniele oka aka mezi omu endi umunze kwa una mezi ya agrevi ya kisanga kiu na akuni ya skali akwana akuni wa yu na akuni wano oka nezi ya na yu omu yuwe nuwa yuwe miwa ile mezoku na skali meoka me inspektio nduka yishu ila nzoku ye nuko wa amosungi yishu yole nzoku na nengina neno na raia ena miyamu ruweza na information no we jumbelie
5: ni kitu minechu katumbe wakulia enenduka maye andika asungima utuko maka andika asungime na utuika wala ingi wawe takanani meitha maye kalandhi na kunena nisema unrumo sese ikisioni ki ayongela kanani kisio chailo nengwangalia mafusa mavolisi kutuwa yese patro masani mautuko nikana kukitana na siko hii
6: within the shopping center aspandu kwa ndomena skills isia usunga not anybody emu rano kwesobia nakasobia mali ya mwene ino benda ndumio na ujuzi wa usunga mena experience ya usunga ndu alama security kwa mayosa wa import emu za wandu mena ino tane na angania ndu tetu na kwikala ndende wa committee to soba njenge wa gawa ya security enu ndu andu mailo manda iko sudo manda aga yo sana sia na nenge mwi mwi ni wo sana wa kwa kabiani
5: di report ya chenchata wa mbaito wa county ya Masaku Regina Mutua
0: tuyo kaundi nesu ya Masaku mwavisa makanzo mwusine wa Masaku ni matulo mwote kwa kila kiwetwa ta meutuwe isi ya uvoku miwo matena ndai ya itina wakoneka maimovena mutandithi ya umwe wa kutulia sindo matunda make na kithoi wani kwa tini nangua tanio siya kutetea aki siya enende kaundi ya Masaku ila siya weta aki siya mutandithi ya isuta hivu theiwe Regina Mutua ena mavo.

0: Kulingana na kisese kie, Manzi Musyoka, ulani mkwata nze wa makundi makutetea akisi ya NND masaku makuweni na kaunti ya Kitui. Kwa baninu umani ya siku isi ya mafusama inspectorate masaku, kuzu kumakwanzi ya itenandai ya kwa NND wala wawe tatau.
1: Kwa masito ni ita wa Manzi wa Musyoka, na ni mutete wa akisi ya NND masaku makuweni na Kitui, alama ya tawa Human Rights Defenders, ni undua, ni ungua Watanewa Human Rights Commission. Umundi kwa chani tuwaona kiko cha kimakomono. Mutande diomwe na ni mundu muka. Pawinza wa hospitali level 5. Ule ikuite watermelons yake na matunda. Makota. Oete desye. Itumiwa na imu no ni inspectorate. Ni office omwe wa inspectorate na kiuni kiko chao vitu kanu na kisi ya mwenende uni mama wito ukumande yao siyana mtu na siko ini siende kundu tofauti tiwewe usutiwe wambe kwa uma sako
0: ni kitu minichu akule governor account ya masako mwandu wa vinyandeti ofisa ula utuwaise kiko ki akosewe matambia maki miao wala ingi wakule mafusama muvea u watanika makanengu ingi mauvundi sio kwenye undu wa kukwatangana na NND ila miudhukumine wo
1: nitu ukulia governor isila muvea wake wa inspectorate mundu umeola waeka kiko chu osewe itambia yake miao madamu sukeza ni wame aitithwe tutana mbotwa andwasuma inspectorate kotini na nitu kulia governor kuisila kwa inspectorate andwasuka ni kutungwa ingi school matungwa school
0: diripoti ya senchatawa ambaito wa county ni ya masaku Regina Mutua
2: nita wambaito ta wambaito mauvo melu kwata nita wambaito
3: wende kuthukisi ya cheni chata wambaito kiumulikila imwe kwa ima kumava iluvi na mbe wavu siota wambaito aniamwe ala na kumulikila mondo muka umwa iluvi kwe kiwambini ya gitani waende kwa hika kele tukake wanende umwe ulokuru atawina tulinyo tuwe bola kufadwa kaundi ni wajia mawisa ma inspectorate kaundi na masako kuwetu atamanya maisi ya mondo muka umwe na mwesungi omu tuko kumasako ni wakasi uliangoveo kamba metabone kwa wanenza ngili mwuthia wacheni chata wambaito sanyanya wiku watacheni kiingi chata wambaito kwanze yukufi nitawa Alex Mutua
4: Baitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM
6: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika

0: City Boy ekutangasia kana promotion ya idhimisionde no ziendeye na kudhima mwa wonde ni mana mwithukisia na wewe teno kamanya kana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani wito ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambiye kuite na ukua miaka mwonza na kufikia oyu nguma siyake siye kila vandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiatia nisio Dr. C. Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya kompyuta na kuwau ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muthe nyaumwe nda wasi yake simu yo nundu iseo vitwe na matunda tikelu maka na miti ya udhewucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. C. Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge li lenda wengi special na kutangasi ya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa wonde vatende vi ukaudhi mwemana sukali kanza pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino ukawitwe uvoe idhukise program yake chumwaniki wejumili akuite wakatano wa matuku kenda akedha ngomeni kwa Savali Hall na wadhanda tu matuku ikumi akaitia Emale Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwidhukisia manaka na ojukwe mwa umanda kame indi wavika kwa Dr. C. Peter City Boy we kwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mukuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhanda tu uiti wa Dr. C. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika
1: Mumo, mumo we, kwamba kuweka. Niwe niwezia kuita wa interview we.
0: Zemu nyanya wa, uni kwacha.
1: Hei, lakini mbona hii, mwaka mbetu tu ayo yumwe, uiteta, ulasia mawea ni maukunete chenga vio.
0: Zee, ni manevi dhete, na kwa na mamanda.
1: Wa mamanda tha?
0: Machakos Institute of Technology.
1: MIT, weka hata po Machakos Institute of Technology.
0: Na atu yei, kuweka kwete la mianye vinguke. Na vandu vake, na adhiku mando otuika, nikana nisewuvye emianya.
1: Ni ukulio naso meyejaoba.
0: Ni wawailite kuisa kuia. Kima nisikecha MIT. Kisome dhasia diploma, certificate, artisan na short courses. Ndini wakosita ICT, engineering, hospitality, applied health sciences, business, accounts na finance, architecture na building, hairdressing and beauty therapy, fashion and design, media and journalism, counseling na psychology. Na inge mbinge, lakini nye, nineki artisan, ndini wakosi ya plumbing.
1: Huma ukujava winda vio ni, utonya kwe kata, waili tosungi hata.
0: Ndi asiano nike kilondo.
1: Na yu asia hata.
0: Nika akumonia.
1: Kwa une choke tu ni utembea uwe utawepe tete interview.
0: Mnana wa utuwe kone na muno kuima wadhani.
2: Wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utuwe kamo sio na waki wango cha yulu. Sakuwa kusome ya kimanisio ni cha Machakos Institute of Technology, MIT. Kimanisio kila kitikili itue ni TVETA. Nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya. Mwasa nonuende na kwa vombi yange. Tukunye simu kuisila nambani noti muonza ile ile kenda muonza itatu ile muonze mwe kana noti muonza itatu itatu danda tu noti mwe ile ile muonza kana uapply online kuisila www.mit.ac.ke mwosa nwa mwe wakenda na we kumi ni uende.

0: Nesienda nasia na utea kuhithu kiesia ndoithu kiewa ketumine kie taka memekamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonya ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonya kama memekamba itufm na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana tumevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitufm itue yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethia tayomu tui museo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wibia salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu ju vengi nevikie vauudhuko mea. Oinge no uiveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako mbili ile ngina wakatano kuma saa kumi na ile siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha mbaitu FM andu mbaitu zayu wito.

sahi kama ni milenio eh. Ere nisemaji, ere kama unajua weni wa 1997 kurudi hivu na jini sahi unafaa kuwa lezu kuna familia 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 kushuka hivu. Inafaa uwe tilisi samwe eh. Lekasa sa kuna maneo ya Zambia. Kuna maneo ya Zambia tukianzazo kuna maneo ya Zambia eh. Kuna maneo ya Zambia kuna driver moja wa taxi kule jamaju kuna complain eh. Sasa jamaa anasema haini patana warembo wenye hawa shimu.

Wawashimu kazi ya wengine kabisa kabisa. Udereva, udereva wazi taxi za mtandao ni jamaa kutoka kule Zambia, maneno itwa Kasua eh. Anasema ati alibeba warembo watatu kwa taxi yake. Amewabeba vizuri, amewapeleka mahali walikuwa wameangiza upeleko. Na alafu ile tamwafika pale wakamwambia dereva tuko na kamzigo, si utubebe tuende tufikishe kwa nyumba, na alafu tunarudi na wewe uturudishe mahali umetutoa. Dereva, dereva wetu kijana anajituma kabisa kabisa, dereva wa taxi pale, kazi yake usafiri anaiheshimu, inamlisha, inaisha watu wake. Jamaa kaamua kuwabebea kamzigo, amewapelekea pale kwa nyumba. Lakini sasa shida iliingia venye tu aliingiza kamzigo, na alafu wanasema mmoja wao wanawake au madema akafunga mlango, na anasema dereva wetu anasema alifanyiwa mabaya kwa kile chumba, alifanyiwa mabaya akaenda akaripoti polisi station. Na kesi za hii inaendelea, inafuatiliwa pale. Anasema alikuwa haras na nimependa sana tabia ya jamaa wetu dereva wa taxi. Ukiwa mwanaume umepatana na mwanamke anataka kukutumia vibaya, anataka kukuassault, kushikashika kwa njia ambayo haifai, kukaribia ovyo ovyo, haumwelewi, piga ripoti kwa polisi. Si kwanza kuenjoy, piga ripoti. Jamaa wetu alifanyiwa hivyo na akaenda akapiga ripoti kabisa, akasema walimharass kabisa kabisa, sexually harassed, na akapiga ripoti kwa polisi pale, na kesi inaendelea kule maeneo ya Zambia. Alipiga ripoti. Ukishikwa shikwa vibaya vibaya, uelewi mtu ndevu yangu anauliza nini, uelewi mtu mgongo yangu, mabenga yangu anauliza nini, tumbo yangu anauliza nini. Kama mwanaume piga ripoti. Kesi ianze mara moja, wallet yako ikuwe safe kabisa, future yako ikuwe safe, sio? Thank you so much. Sasa kule pande za Nigeria kuna legend, nawaambia wazee mtoke kwa tudem tudogo, hii maneno ya wababas na wamamas muache. Kule Nigeria kuna legend fulani wa university fulani kule Nigeria, nitakuna kuchapia university gani amekufa akitaka kujiprove kwa dema wa 21 years. Kujiprove kivipi? Nitakuna kuchapia, usicheze mbali. Lakini pia kama ni single mother na uko na mtoto pale, mtoto amejituma, umemlea mtoto na shida pale, na alafu amejituma, amefanikiwa kimaisha, amenunua shamba, amekujengea, heshimu jasho ya mtoto wako. Kama ni single mother, nitakuna kuchapia story ya jamaa fulani, alikuwa anaelezea story ya kwake na mamake pale village, yenye alikuwa amefanyia, yenye alimfanyia pale, bali jamaa wetu kujituma, angalau mamake akae maisha mazuri venye aliteseka akiwalea. Lakini sasa mamake venye alifanya haikuwa fiti kabisa. Pia mimi sijapendelea kabisa, nitakuwa nakuchapia jamaa alikuwa anasema mamake kamfanyia vipi. Kitu naitegea pozisi ambayo ito mi naitwa Dan Mwendo, kijana mzee mtanashati, kijana barubaru, tutu na mjini hivi naishapa hadi saa 10 pale vile, nitakuwa nakuchapia hizo stori zote na zingine mengi. Zo yako ni kutegea tu, Alesso Como Music, more stories pia. Acha ni mwaka Richards nione.

a pussy fly la mofaya mtunito kijina basika bazenga autakalamba za wito kwa kimoja kibiru mazai autamutuluka angoli na ayo na ayo linana nasema jindra zisho aukuna pande za maja doka si julius na kuna piyo nasema pande za chumbi tuko kimoja judika judi autamasa kuka tulone tuko kimoja jefferson wa mbua muema kwa nifamdu pande za kibwezi tuko kimoja christian jamo na kuna pia of course mwasa waina kwa nifamdu kabiza wajua wa mulone thank you kwa nifamdu kabiza pande za mulone uku ni mbuni asanda sana irina ziivuna autamutito na wilti njimu vengi kijina mzi kama kawa niko ndani ya pose flaitani doni fonsa ninambia very good afternoon kijina mzi jiko viti pande za wilson masive abaka na iro wanaitigia mtune tuwa rose mutiso kwa mutula shopping center confirmed tuko kwenye pose flight mboni kwa mweni autamalani mutedeni mambita mama jessica wazi wazi shandila karembo pande za kiambo anasema yuko ndani kabisa kwenye pose flight felisa muende pamoja kondi 16 hiyo ni mwesha kuzi kaunti tuko ndani lafuzi jika njua wanasumbuliwa na nini zependa isuri ya rojapo Nairobi kuna hii tabia mbaya ya kanju wenye yani wanaona tu mama ni huyu mama anapiga aso yake safi pale ameweka matunda yake pale chini vizuri na badala tu wamwambia aondoe pale kama hawataki akiuzia pale yani wanaziharibu nipenda venye kanju wa macha mlifanyia huyo mama kuharibu matunda yake huyo mama alikuwa anauza matunda pale nje ya hospitali kubwa ya Machakos yani inakuwa ni mbaya tunapata huyo mtu hata labda hiyo pesa alikuwa amekopa angalau atengeneze tu kafaida asaidie familia yake na alafu mtu mzima tu mtu mzuri mtu unaona ako na ndevu mtu unaona ni kama unaweza mheshimu kumbe ashimiki yani kanju wengine wewe unasumbuliwa na nini by the way unaharibia mtu busy yake na labda hela zenyewe amekopa haikuangi fiti kanju yani pesa kuna wengine wanakuwa roho safi mtu anafanya kazi tu vizuri anaenda retire anaishi maisha mazuri unapata wengine kama hao mtu anafanya kazi vizuri anajisikia mbambi akiwa pale kazini akitoka kazini hivi anateseka anakufa vibaya haikuangi fiti ogopeni laana ya watu wenye mnafanya kazi wenye mko kwa afisi zinausu huma inakuwa mbaya ile time unadhulumu mtu hana uwezo wa kujitetea inakuangambaya kwangi fiti kama ufanikiwa kuna mamlaka fulani mahali fulani usinyanyase mtu mwenye hana uwezo wa kujitetea kanju umefanya mbaya.

0: Kanyonyo ite kubonzo na umonyo kijina mpune kakamega zetu zetu Misha kamechi nukuna pia temu vingi Julius Mutua savana buchari pia nukuna kabisa lafu Rapa sasa wenye mnatulani ovyo ovyo ni unanatupa sasa mesimama tu mbele ya kanisa lafu wanaanza kulani watu ovyo ovyo kama kuna mwingine anatrend saa hii mtandaoni Squeezy mambo ni digital yani ukiongea tu kitu watu wanaweza record udhani wanataka kuikipe wakwe wanaenjoy wakiwa tu wametulia tu kwa nyumba wakiwa wakipiga shughuli za kwao waicheze pia wakusikize tena sababu ulikuwa unaongea kitu ya maana kumbe ulikuwa unaongea kitu ya upuzi ndio sababu watu walirekodi ndio washie kwa mtandao ulikuwa unaongea upuzi watu wakarekodi washie kwenye mtandao kuna upuzi na trend sana mtandaoni ndio ilikuwa anaongea suri ya anahurumia sana ana feel vibaya pia ile time unaona mtu ameingia tu kanisani pale vizuri mtu anakaa kuheshimika na alafu ameenda pale ametoa sadaka yake ya shilingi 200 ama wengine wameingia pale hawana sema huwa anaangalia hizo 200 anasikia kuzitupa kuzirusha throw them away eti 200 anasema ni kidogo shida eti mwenye anatoa sadaka ya 200 eti ananunulia mtoto wake junk food chakula mbaya mbaya kama chips hivi ile kuku ingine imepakwa rangi ice cream pia za pesa mingi na alafu akienda kanisani anatoa 200 anasema ndo sababu atujiwe na umaskini na tupepeta badada ya kutulani nyinyi simkuwa mnatuambia tukitoa sadaka huwa inasaidia kivipi na tunatoa sadaka kwa nini maana hata wengine ukiwauliza sadaka inatolewa ya nini wanakuambia unatolea Mungu watu wengi hii eti unatolea Mungu huwa ina sound ni kama ni zi kweli mwambie angalau unatoa sadaka ya nini au waeleze tu vizuri angalau waelewe acha kulani watu ovyo ovyo angalau watasema tu ni kusukuma injili mbele ikiwa kuna pesa ya kuendeleza injili mbele itakuwa beta wengine ukiuliza sadaka inatolewa ya nini nakwambia ni ya Mungu unatolea Mungu ubarikiwe wengine wanaona hapana hii inakaa upuzi sasa huyo alikuwa anasema eti mtu akitoa 200 huwa anasikia tu kuichukua airushe 200 mtu amekuja na sadaka kutoa ni moyo ndio kudulani lani ovyo ovyo nyinyi na tukiuliza tunatoa ya nini hamwezi kutuelezea acheni kulani watu ovyo ovyo
1: Okay pia na nato cha kilungune cha mbaito ndonyo neto wa Collins Mwendwa Kambuni wa Mkopa nutani ya miaka 15 ya uthukumi Kuma umakani wangilile na 10 na mwe vala yu mena makastoma milioni 10 Kati wa customer hii milioni 10 milioni itato manalikile kwa ilungu ya mi 10 na ileme vitu Wananyo wa kuenda ya kuyana kwa kambuni uo vandia Kenya, ndia Nigeria, ndia

0: Securities na Britam Mort Asset Special Funds. Anene omba none wa kuvinguanzia hii ofisini manene ma Britam munene wa kampuni wa Britam Barack Obasa ni wawetakana zia hii katethia za Kenya kuyambesa sio kwambia ilungu inini meva ndi ya Kenya na nzi zanza wengi Barack ni wawetakana zia hii ikatumika kuya kinando cha mbesa kizila nzia ilahe lete wivo ukikuna odhi wa kinando cha mwene ndi na fala usia uo ukongeleka kwa ilungu inini Barack ni wadhudia enende kuya ndikidia kuzila igunini hii sia kuya kinando kondo wa kwa ili ya onewo famwe na kwa langa ucha fa ndi ya Kenya ilifotia amba ito ndonyo kumafa musini mwenene wa ilovi nita wa Onesmas Munyoke
1: utandizia soko ni wakabati ulaya kiticho dhilone wansua madha wa masi ndo mele ta uo mundi lumangunia mayuma silingi ngilinya ndoa yuma katuwa silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya naimu na miongo ele karoti cha kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya naimu na miongo etatu saumu yevox yuma silingi ngilinya walana wa ya kilo kuma silingi maana ana makovi sumuma katuwa silingi miongo monza na silingi silingi ya nemo na miongwele ndoma saa kilo yuma silingi ya nemo na miongwe tano bemba itatu silingi miongwe tano wale ya mwe kukawazo silingi miongwele minji saa kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko na wakabati kitu icho zelo na wasu akaunti ya kitui mase mweni
2: mwe utendeke indo mndiwe soko ni wakaziani ukamba wakaziani na wala mwenye kuma angili miongwele na itatu mwe ya yulu yuma katoto angili miongwe tatu na ili angili miongwe tatu na itano mwembe wa mwama mangili miongo tatu na itano dawa ya ngase yu mangili miongo tatu na tatu dawa ya meanea yu makatuta ngili miongo tatu na nanya na ngili miongo ena madhawa mambu na mambu inene ya mwoma yu makatuta ngili kenda na maana tana na ngili kumi kavalika kayu makatuta ngili tano na maana tana na ngili tana tatu kadengeka ngasi ya kayu makatuta ngili kumi na muna ngili kumi na ile dengenene yu makatuta ngili kumi na nanya na ngili kumi na kenda kadengeka nini kayu maslini ngili tano madhawa mama londu mati yu makatuta ngili tano na ngili tano na maana tano domenene yu ngili kumi na inya meka menea kayu makata rangili tanda tuna maana tano na ngili monza wala kala kanini kia kuma slingi ngilinya madhawa mangu kunza amba yu mangili mwa maana tano mweno yu makata rata slingi maana tanda tuna slingi maana monza wala tusui tukuma kata rata slingi maana ili na miongwa tano na slingi maana atato na miongwa tano diripoti ya kilunkita amba itu ndonyo kuma sokoni wenda wakathiani ukamba wakathiani wakaunti ya masaku Regina Mutua.
3: Nandene wa kwani wa kilovia ni kanando lemwe andi Amerika ikwana kwa silingi ya nemwe miongolina kenda katino kenda inya. Stanley Point ikwana kwa silingi ya nemwe miongomonda nemwe katino dhanzatu ili. Euro ikwana kwa silingi ya nemwe miongwe na netano katino itatu mwanza. South Africa Rand ikwana kwa silingi mwanda katino nyanya. Silingu andi ya Kenya wisa nono la andi ya Uganda ikwana kwa silingi miongwe tatu nemwe katino imwe dhanzatu. Oingi silingu andi ya Kenya wisa nono la andi ya Tanzania ikwana kwa silingi ngwele katuno ili mwanza ngili wata ukwanda kilovia kumura msi ni munene wa ilovi neto Florence Muyadhi
4: mudia wamba ito ndonyo neto Collins Mwendoa.

ewe nisi enda nasia na utia kuidhu kiesia ndwedhu kiewa kitumine kie taka memeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukoni ya kamemeka mbaito FM na uto mekua kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana uto mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaito FM itue yume chio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

0: kama ile katono itangu maudho kwa ukuvi. Radio Nambe Mwe
1: Baito FM. Saa nyanya unita wa Mbaitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua. Ando nyanya ni makwata maumisi mai na angikauta kutua na maumisi manini. Itina weloli yemwe kufaluka kisiuni cha Bosnia. Lelone wakuma wote kuthima vindi ni subkaundini ya Makueni. Iluliwe tuata ye kuite ando miongoli na dhanda tu. Ye matuaite kuthukuma munda ni umwe wa manyanya kisiuni cha Ngosine. Na yale anzia na kufaluka kisiuni kiucha Ngosine. Deliver weloli yue wetu atawasemba. Aya mumbini itina wambanga isu. Ngwataneo ya wema wa mwe ndiyo nde ya WHO ni ya kathi ya ndi ya Kenya kwa kila ya wedata yekite matambia mailu mako kitana na kusiania a Kenya na kukwatwa ne tulinyuto wa Ebola. Ofisa mwene wa ngwataneo ya Dr. Tedros Ghebreyesus ni wa kathi ya muvia wa uiti kwa kilo wa weta taunosi ya matambia mame tukikusia na kufadha alama naonekie na wa maona niyo mawawe Ebola. Ula onatiye mundo umwe emuku na unaendia kwa tawiti sivitali ni umwe vahilo vii. President William Ruto ni waweta kananu kuendia na kithito chake cha kumandia amuika mnyanya ya kukwata mautweka. Ala menda neti na masoko mamatuku ama uandikani endani ya vumani ya silikali vahilo vii. Ruto ni waweta kana mautweka ane medhi tuwe mele mavata mwenani wakwati wande. Na mavisa mavolisi va ilovi ni mamweki ya mbini mundu mkomo kwa miaka miongo rinele. Ulawe theiwe aende kwa ikake letuka kekeno kwa miaka nyanya. Kwa kikitikie kisiyo ni chanda dora phase 2. Vela mavisa mavolisi mavikie musi kwake. Itina watu iku kilia iteta kavinda nikala. Mamu kitanisi ya mundu mkosu atuaisi kikokiu cha kwa ikake letuka ukake. Mudia wachene chata wa Mbaitu saa kenda. Ni mulikila na cheni kingi chata wa Mbaitu kwa Nzeyo Kuvi. Nita wa Alex Mutua. Mbaitu FM, nyumba ya maumivu.
2: Radio Nambe Mwe Baito FM. Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuiki.
3: Baitu FM and Maito Dayuito. Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngaliwe na mwekeyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sura ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwisila malelo ni madho ukumono. Kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Mauvundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundu wala mengali ni kana UD Connected Services ni matumaneza na obo wangalisia kwa kilava ndoto avichuane vya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethi ya siya kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula. Uu ni wo kwitha wiyaminite. Uu ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.
4: Na uthasio wako nyuva ikutuni dhete kunyuva wase ula wendete
5: atangasi ala wendete
4: radio ila wendete
5: nondo mbai zivata na sindu nzeo
4: Baitu FM.

maeneo Nigeria kule maeneo ya Nigeria kuna huu mwalimu wa chuo kikuu, mwalimu anaitwa daktari Dr. Matthew Wibe. Sasa Dr. Matthew Wibe wa chuo cha Ambrose Ali, chuo kikuu cha Ambrose Ali kule Nigeria inasemekana jamaa kimwangalia vizuri, huyu jamaa anacheza around 50 years jamaa anacheza around 50 years ukimwangalia vizuri mwalimu wa chuo kikuu. Inasemekana huyu jamaa kesha fika Sayuni na alienda tu kaingia kwa hoteli moja kule maeneo ya hoteli moja eneo la Moscow Epoma kule Nigeria akiwa na jenzi kabisa, jenzi wa miaka 21. Lakini sasa kuna ripoti ya polisi hapo, kuna mahali inachanganya polisi wa Nigeria, kuna mahali inachanganya kabisa. Maana yake wanasema ni kama huu mwalimu na huyo mwanafunzi ni kama wako sabla ma wabla. Lakini sasa mwalimu aliaga dunia, inasemekana alimtuma huyu mrembo tu maji lakini rumu ya kule hotelini kule akamtuma tu maji nje, na sasa huyu mrembo akirudi akapata jamaa wetu kesha aga So maybe ni ukweli, huyu jamaa alituma ule mrembo maji, wenda aliachwa akipiga booster, wenda Shetani shindwa kabisa. Wenda mwalimu wetu labda ndio huenda wakufanya jojote, mwalimu wetu aliachwa akimeza kale kadinio kabusta kale.

mwalimu mwalimu akafika Zayuni kabla hajafika ile land ile imeandikwa ya promised land bra ile ni kana ni ile hii promised land ambia wazee yani jeni kufozi vidri kama ni pesa we peana pesa lakini vitu zingine usitake kujiprove kama unaona umri wako kwako umesonga na vila vya afya yako kidogo ni kama inakupiga jenga kidogo kuna pressure zingine ukijipea zinaweza kupea pressure pia zimalizana na wewe jeni kufozisho songa tu na umri wako vizuri ukipatana na mtu yuko na ID umependezwa we ni mzee umekubaliana

ni watu wazima, make sure unataka kujiprove zaidi kama kijana, kijana mdogo mwenye mwili yake inachemka chemka. Kwa shujaa jaminie kama hii trend inakuja, kuna sikukuu ya mashujaa, wewe jione kama shujaa. Kwa hiyo sikukuu ya shujaa na sekunde zako mbili, jione shujaa kabisa, jione shujaa, mashujaa wakikuwa celebrated on trendy that. Pia wewe jione kama shujaa wa sekunde zako, usitake booster, utakufa. Jione shujaa, usitake kujiprove zaidi ya venye uwezavyo. Sasa huyo mwalimu wa kutoka kule Nigeria, mwalimu wa university kabisa, anaitwa Dr. Matthew Uibe. Hivyo ndo aliendanga, aliendanga hivyo on Monday. Mwalimu on Monday, sikukuu ya mashujaa haitamfikia. Alitaka kuchukua ushujaa wa wengine, sasa ikawa hivyo ndo hivyo. Kasi jana kana wakawaka, jana joto iko juu 21 years. Mwalimu naye anagonga huko 50 years. Akaondoka yuni zaine 27 minutes. Sente ni kichiki wawili kabla tuzidi kuzikwenda. Kuna marriage counselor niliacha akiongea story ya tu madema wako kwa hiyo age, ya Netolina. Madema nikuwa nasema kama kuna mademu wenye huwa wanatumika vibaya ya mozo na wanaume wenye wame miaka yao imesonga, ama wanaume wenye wako kwa ndoa wameoa, niyo wasijana wako between 20 years na 23 years. Mwaki, niyo wasijana tu wakiona mwanaume pale, mwanaume anasema ameoa, anaanza kuelezea venye anateseka kwake, venye pia kwake hata alipoteza mochi kabisa, wanajiona ni kama special. Mwanaume hit and run. Kasijana kanajifeel special, kanakuwa treated vizuri within a short while. Mwanaume kishapata chenye anataka, mwanaume miaka imesonga, mwanaume yuko kwa ndoa pale, anaondokea anaenda kwa kengine. Huo umri, yani wakawa anasema, yani mademu wengi wenye wako hiyo umri, huo umri wa 20 to 23 years ni kama kidogo kwa hii masuala ya mapenzi, kama huwa hawajielewi vizuri, ni kama kama tu ukimchanganya tu kidogo, kesha pita na yeye next, nafuranza wanaanza kucomplain na wao ndo wanajiachilia. So just be careful kama ni kademe kwa hiyo umri. Hiyo kansela likuwa nasema wengi wenye wako between 20 to 23, yani watu kujiachilia wanajiona jambiwa tu yo zina muji kabisa, zina feeling na wanajiona special, wanajiachilia. Jamaa gonga enda, jamaa hit and run. So msijiona special sana, mjiachilie. Tafuta type ya kwako, tafuta size ya kwako. Kama umeona tu amekuja, si type ya kwako, si size ya kwako. Hata kama ako na maneno matamu kivipi, amekwambia yuko na familia pale vile, amekwambia ukimwangalia umri wake umesonga pale vile, ni msichana mdogo, muongee maneno ya kujijenga kimaisha, mnaongea tu maneno ya mapenzi, utateso, utakuwa motivational speaker wewe. Utaanza kutoa advice yuko maneno ya heartbreak, utakuwa motivational speaker wewe ukijisikia special wewe. Freddy Kamula web representer pande za makutano Mamwala, Marcus Mutuche pamoja tena utavile mazimazive, tunazidi kutamba pamoja, niko mseuka wa kidioko. Thank you so much kapini pamwene, anambia kijana mzee ni angushie moja ya Solomon Skuza, love ni skandoza pande za sendi magunya zembu, utaona inazidi kutamba kwa sana zaimo, anambia pande za kidriki usiani, tuko kimoja chana mseuka, anambia very loud and clear, karura mbele tuko kimoja, Samson Mutuwa Musimi auta Mombasa likone pamoja, tunaitua Rafael Mbole utamulingana, mwasi kijana mzee inatikuti benga mbenga, na nambia kijana mzee pande za junja fama tume donjo na shui kwa mufa ya wazi wazi, chakilima wii pamoja kijana mzee Rizzi Johnson
Faliza mwingi weze, chuko pamoja Cyrus Mutunga. Beka diani, chente kijana mzee. Alafu manziti wangoja kichapo kutoka kwa Liverpool, yu designer.

Amefika level wanajitegemea. Alafu mmoja wao ama wao wote waone vizuri kabisa, yani wakutafutia mahali wa kujengea uishi maisha mazuri kama kama wanawake wenye wako na kwao. Unaona vile? Yani make sure umeprotect property ya yao. Yani wameona tu waku treat, wamekununulia shamba, wamekupea title deed kabisa, iko na jina yako vizuri kabisa. Na wamekujengea. Yani tu pea jasho yao heshima. Unajua jamaa aliacha ndialia mtandaoni na sema ati amejituma, amejituma for 4 years, amekuwa kisave anunulia mamake shamba. Alikuwa na wenye mamake walikuwa wanateseka ile time alikuwa na walea akiwa single mother. Akajituma akafanya savings kwake pale miaka 4, akanulia mamake shamba akamjengea. Lakini sasa ile nyumba zote zimekuja kuchukuliwa na auctioneers. Anasema venye tu alijengea mamake, alimnunulia ile shamba akamjengea, mamake alienda tu akachukua mkopo na ile nyumba na akakosa kulipa mkopo. Akachukua tu mkopo na hiyo shamba akakosa kulipa mkopo. Sasa imekuja imechukuliwa yote. Jamaa alikuwa amefanya savings badala ajifanyie mambo ingine yenye inaweza msukuma kimaisha. Akasema acha tu niheshimishe mamangu, acha niheshimishe mama. Jamaa nunua shamba vizuri, jengea mamake. Mamake akaenda akachukua loan. Sasa akakosa kulipa, imekuja imechukuliwa na watu wa mkopo wakajilipe naye. Ikawa hivyo ndo hivyo, jasho ya jamaa wetu kapotea vivyo ndo hivyo. Huyo ni mzazi aweje, awezi mwachilia hivyo hivyo. Wewe tunasema amekukosea, huyo ni mzazi, hakuna venye unaweza fanya. Ikawa hivyo ndo hivyo. Yani kama ni mzazi na lafu usiwezi mgumadha, hata kama shida zimekusukuma kivipi kimaisha, watoto wako wakiamua kukuheshimisha, jaribu kukubali kuheshimishwa. Kijituma tu wakusukume mbele, sukumika, usiwe eti amekujenga na lafu we bado unazidi kutaka kuporomoka. Hapana. Msitake advantage ya jasho ya watoto wenu. Single mothers peke yao. Huyo alikuwa anaongelelea mamake. Single mothers peke yao. Hata wazazi wengine unachukua loan unasema hii si mimi nimetafuta, hii haina uchungu wangu, alafu unakosa kulipa sababu haujaichokea. Si vipi, sipo wazazi amfanye poa hapo, wenyewe mnafanya vitu kama hizo mtoto ananunua tu vitu nyumbani, alafu mzee anauza akakunywe, anauza akapige shughuli za kwake pale, anasema eti alisomesha mtoto wake. Afanye vitu, ajeni kuvuta mayuti nyuma. Kama yutuman ameamua kuinuka kupitia kwenu, mruzuni akitafuta mali. Mshikeni mkono, tunzeni mali yenye watoto wenu wanawatafutia ama wanajitafutia kupitia.

0: Kigali. Network is going to Diza. Tukamalizia mlezi tukakafunga kukafunga kwenye second hour. Lakini venye tunazidi kukafunga hiyo design kwenye second hour, kumbuka yani kulipa bills za kwako za hii ni very free. Yani ni free kabisa kabisa, unaweza lipa bills za kwako na usikatwe hela zozote. Unaweza lipa bills za kwako kutoka kwa KCB bank account ya kwako bila transfer hela zako kutoka kwa account kupeleka kwa service providers wengine ama money wallets zingine. Yani unalipa tu direct kutoka pale kwa account yako ya KCB bank hadi mali unataka kuilipa. Hiyo unataka kulipa services pale kwa serikali ama ni KRA, KPLC na hizo zingine za serikali, unatafuta utendakazi wa serikali pale, yani shughuli pale ufanywe kwa mitandao ya serikali, yani unaweza lipa direct kutoka kwa akaunti ya kwako ya KCB bank na usikatwe chochote. Hiyo maneno ya transaction cost upate umeiondokea, umeepuka kabisa, manake wajanja siku hizi wanajua mpango mzima wa kuondokea transaction cost ni kulipa bills kupitia kwa KCB bank direct hadi kwa paybill till ama ama services zote unatafuta pale kwa serikali, unalipa tu direct kutoka kwa account yako ya KCB bank. Na pia yani kama ile time umeingia tu pale kwa hoteli, umeingia kwa matatu, umeingia kwa duka pale, umeingia supermarket pale, alafu umeona tu paybill ya 522533, unajua pia hiyo kulipia ni free of charge, unajua kisha vika sasa hakuna kuhamisha hela, unailipa direct kutoka kwa account yako ya KCB bank. Na ni very simple, kama uko na smartphone wana make sure uko na kaa ama ile app ya KCB mobile banking app. Ukiwa na hiyo app ni very very simple, yani nakwambia ni simple kabisa kabisa, maana tu ni ku login pale kwa ile app. Ukisha login already, ukishaingia kwa account yako, unaweza fanya chochote pale kwa account yako. Yani utaona tu options pale juu, utaona bills. Ukishainguza tu utaona bills and utilities, enda pale. Ukishafika hapo, chagua unataka kulipa bill gani, unataka kutumia mode gani, weka details za kwako pale zenye umeitishwa. Ukiweka details zako confirm kabisa kabisa, utakuwa umelipa bill ya kwako fresh tena zaidi. Lakini pia kama unasema una smartphone, pia katururi yako, as long as uko registered kwa KCB mobile bank, inakuwa very simple, inakuwa rahisi tena zaidi. Maana ni kufinya *522#. Ukisha finya hiyo, itakuletea tu hizo options nimekwambia pale, bills and utilities. Utazipata pale, chagua unataka kufanya nini, weka details zako kwako pale zenye unaitishwa pale. Ukishamaliza confirm, na alafu inakuwa fiti tena zaidi, na kwa kesha lipa malipo yako. Lakini pia nimekwambia kulipa kwa paybill ya KCB bank ambayo ni 522533. Ukiona tu mahali unajua hiyo kulipa ni free of charge, hii maneno yati unauliza watu sasa, kutuma dhao moja nitakatwa pesa ngapi, nikituma hii pesa nitakatwa pesa ngapi, hii kukatwa pesa ngapi, ndio tunaiondokea. So tunalipa direct kutoka kwa KCB bank, na alafu inakuwa fiti tena zaidi. Yani pesa zako zenye ungetumia kama transaction cost zinabaki kwa account yako, ama unazitumia kufanya mambo mengine, manake kauchumi pia kabaya. So tulipa direct kutoka kwa account zetu za KCB bank direct hadi mahali tunataka kulipa. Kama unanunua token, nunua direct kutoka kwa KCB bank. Kama unataka kulipa KRA, lipa direct kutoka kwa KCB bank direct kwa simu tu yako. Mahali popote ulipo unaweza fanya malipo, na alafu inakuwa fiti tena zaidi, kwa sababu tunasema KCB bank wanatujali, and KCB is for people for better.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees.

0: Y2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Y2 FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Y2 FM.
2: Zakenda unita wa Mbaitu kwanzia ya ukuve nita wa Alex Mutua chale cha mboya sia kulilikana madhayu maenende kumina muonza alama na kuiye kisiyone cha salama melekele cha dhene cha mboya kisiyone cha subukia nikende kisiyone cha mikindani kaundini ya Mombasa enende kumina dhandato ni muma na ya Kristo makanisa wa Sendi Madhi ya Simulumba na usiu unge umwea na indeleva wangale ila ina makuite. Ofisi wa mutongwesi ya wa makuhani mamwenende o DPP ni wa vitukithia mavitio mauwani kuhesi ilweli alami ya kuranyo na kikucha ula wa imutete wa makuhani Matthew Chalombobu

0: wima wawiliko sipitali ni wa Mbagathi. Senator wa kaunti ya Busia Okoiti Andrew Mtata ni wakulia nyumba sionyecha wa Movo ikunikile kwa kiendene undu silikali idhetwe itumia ilovijia siya mwenendhi kusila unyecha ni wamilati kivyo kanyo ya maindio kuyenendhi enene ya mbanoni umula wetete vome andiki wa Movo na ngava kivyo kanyo va ilovijia Mtata ni wawetakana ni kienda cha andiki wa Movo kukunikila unenga ni wakandalasi siya milati na kukithia enende ni makunua kumi ya mawoni mo dhini wa milati ilaye ndikithetwe ni silikali. Na ngwatanio ya uima wa mwindhi yonde ya WHO ni ya kathi ya ndhi ya Kenya kwa kila ya wetatayi kite matambia maelu mako kitana na kusiania a Kenya na kukwanduli nyoto wa Ebola. Ofisa mwene wa ngwatanio ya Dr. Tedros Ghebreyesus ni wakathi ya mufia wa witi kwa kila wa wetata unosi matambia mametuki kusia na kufadha alama nonekie na tuli nyoto wa Ebola ulona tie mundu umwe emu kuvandhi ya Kenya. Mwithia uwa cheni chata wa mbaitu saa kumi wikwata cheni kengi chata wa mbaitu kwanze yoliku neta wa Alex Mutua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
4: Baitu FM, mundo we kendo ni chake.
5: Kila muthenya, mundo nuwa mokana maundu maingime ya kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wea biasala ni kwaku, ukeatho wajenda kwiki ambesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ambesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukaba koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wekwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala oi, vala wikala. Kanavala udhukumia noe the fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge sovie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oe.

0: ni mautaoma mwemi na makamidhi.
1: Kwa masitwa ni itawa Wilson Mutinda ndoko makamidhi ni mutaalamu wa mwemi na omonde nienda kunena na mwemi ondo wa kubandawasi yake mondani. Mwemi amina kubula nyandawasi yake na eki ya bomboni ailete kusisi yake dhian ni weki ya nguwa ila siya kwesia kananda aisi kamwe tikie kikondeni na indi ai adjust nozo yake ya bombo with ye ne kunya ndawa tamumbi na tika munele na indi ailete kuguva matone yolo na ndi nikana with ye ne ndawa esu ni alikanesa na ni ya mina medudu na

with what we on a kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undojojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yudhawa silingi kili muonza.

0: wene sienda nasia na utea kuhithu kiesia ndoithu kiewa ketumine kie takameme kamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonia ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukonia kameme kamba ito FM na utu mekua kethio mwakilao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odho kema uvisi maito newe form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia
1: kilungu cha wima wa mwe
2: wa musia mwithu kiseni na ukeja na nadho cha kilungu ni cha wima wa mwe nita wambithe uambua omonde tuinene ya muhimu kana boil muhimu umana na meyanzwe ilaye kikonde ni cha kukukwatwa ni infection kiicha kitika wimbo kita kutuniva ukololoa na ingino wedhewe na mavia muhimu na uku atavalo kuenda mwine onaka umeimu ikusia waisio nisea mwe ila idhiana kana kula kwithia wana nzwi mbingi tangingo nza kwava ndambi kana mamudhani makumake mbithe muhimu na uwe tweni kunyala muno kwikiangwa yu kwete muno kwenza nzwi imwe sukali wanzua mwekumana na mawawu na mawawu make konde weyithiana muhimu nduka uvivile utonye kana kuteta kutonya nundu na mituke muhimu ukathami ya vanduvangi ni usio ukatumia kiwuki na muti ya kuvangula ndukatumia niengua kana towel towembe kana nguasia ndhini na mundu wina muhimu wakwato ni muhimu onandakitali nundu na watonya kutethesi ya kwa mituke wesoku kwato ni uwawu wa kikonde ndukavuthi ya se nundu muhimu na waneketa munini inde wa emaku uyito no mitukiu nyaike mwini vyo mudhia wa kilungucho wima wa mwini tawambitha wambua tiwanesa

0: Shughuli za kwako kama we kama ni baba wa wenyewe na umeamua kuenda kwa Spencer weekend ya kwako kwingine kando na kwa familia yako, make sure hata kama utasema vizuri uko wapi make sure umepeana taswira, umepeana taswira ya kwenye utakuwa, peana taswira mbona nakwambia hivyo kwenye maneno ya Tanzania. Tanzania kuna kijiji cha Igalamo mkoani Singinda kule Tanzania juzi kuna mzee wa watu menda kusalimia mchepuko wa kwake pale kuna maana ania ilikuwa na mpango wa kando jamaa yuko na mke na watoto wake wawili makwela, yani mademu wawili kabisa watoto wake mademu wawili wamekua wote wako vaitine wakamua kuenda kwa mpango wake wa kando kadogo hivi ni kama lilimlemea alilemewa ama labda alikuwa na matatizo ya kiafya. Baba wa watu akafa akiwa kwa wenyewe ameenda kusalimia mrembo nyumbani kwa mrembo kabisa. Imagine huyo jamaa akafa ni kule Tanzania, kijiji kinaitwa Igalamo kwani Singida. Kapata sasa demu wenyewe hajui anzie wapi. Demu inasemekana alikaa na huyo mwanaume kwa nyumba, mwanaume alikufa lakini sasa siku mzima demu tu yuko pale anapambana tu peke yake, akaona bana hii itazidi akaamua kuambia majirani. Sasa majirani wakaenda wakapiga ripoti, maafisa wa polisi wakaja wakachukua jamaa, msichana pia akachekwa akasema atakooperate kabisa waraki yeye hajaua. Jamaa kakufa tu, jamaa baba ya wenyewe kafa tu hajaua, baba wa wenyewe kafa mwenyewe tu baba wenyewe kapambana kafa tu akienjoy weekend kwa mpango wa kando ile Tanzania Singida. 0700925927 0733925 big up wawili watatu tukimalizia kwenye third and last hour 0700925925 na 0733925925. Sema tu uendapo, sema uendapo, visanga uingia, vibwanga uingia, unajipata ujauawa umekufa mwenyewe. Hello, Metro FM. Yes sir.
1: Uingara.
0: Ni wewe unaweza vichuge.
1: Yani vidi.
0: Ehe.
1: Pida modelambi jo mdenge.
0: All right.
1: Uruka tanaza.
0: Thank you.
1: Rani maegea wayo.
0: Ee.
1: Wewe niambia na gendo wako pazi.
0: Ehe.
1: Eje zika roka ndevi niko kama ja Chris ni mandikiza Dr. Ziti Peter Ziti boy.
0: Ehe.
1: Iva zikide roka njimu zito wapi kari job uke ni katunga ape William kiko kape lista zikathozi ipe mboni vese kanga mpole ndani wanda rose kinyozi.
0: Ehe.
1: Kennedy Mutunga ziyo Mike kinyozi Albana ziyo kwa mana ngamo tavi miyo kango leni Charles Mugongi metro kaya tani waku wait.
0: Ehe.
1: Janet mwenda wakatua nyamu ene wazi ipe ndani kani muma wa utawala fei wakajole jose matavi wakanyonyo samu hili wa madu.
0: Ehe.
1: Aiza kakaleli mwenzi kilonzi ipe Valentine watala Thamdol Mary.
0: Ehe.
1: Pe mwendezi ilia amba wa magal pe mbaa kilombe mozala ni na onde mambo na mbonda mbijo mlinge.
0: Yes.
1: Sa ndelewa muli wa wema zafari zikendi ya jiruwa itafombi.
0: Ehe.
1: Na ndelewa kazimu wa Great Division ni kendi yu 438X na onde mbijo mlinge.
0: Ehe.
1: Nimeka lewa umba ito nipa mwuzi.
0: Alright, hello Mbutu FM.
2: Dan.
0: Yes.
2: Kwa aje.
0: Niko fiti.
2: Ya nini kwa sawa.
0: Ehe.
2: Kuna mjana lanje niliona kaju mkitu amesema.
0: Ehe.
2: Mwote mtu wakikufa na saili ya ziko na certificate zake na ngari na vitu zingine. Labda huko juu anaweza kuwa anateseka, ni kweli hiyo inaweza kuwa?
0: Amizi jima ijenye najua ni hii kwa hapa.
2: Kwa hiyo unajua hii.
0: Hiyo ingine tutajulia huko.
2: Tutaambiwa na chama ni kaju mzito.
0: Alright.
2: Wato ni wa big up.
0: Ehe.
2: Kuna Joseph Mutai wa Kanyonyo.
0: Ehe.
2: Janet mwende vale.
0: Ehe.
2: Janet mwende motani.
0: Ehe.
2: Na Steve kachelenza mweli kilele kaju mzito katukambiani.
0: Ehe.
2: Kani katunga njose wa katuni mbo nizeja mwangangi nye umbo chukaki kwa pita msalambi iso mdengi.
0: Ehe.
2: Jana mpole kapini pop la kivili mchokambuwe vele mwene injinia mwene Eric mwene njero ndenoka mwese mwene mwene mwene.
0: Ehe.
2: David Kababaka omu kangungane chiu ambushi kemango yata mutina motonga mwe kivoso wa minase ndazia yata suwa kono umwani jose ya tanki toni jose kime toloni
0: ehe
2: mwani vasu wekanga isika wapoto karo kande vidi kama dori merima njiloko nunga kutuwa ngunga zoroka zinja kilima we
0: ehe
2: paolo watumoni musekimange ya madinga MC wa muamu rasimoja kaloleni anakazei kondeni iteja kwa kituwa somweli mwangani ule ni wakilungu
0: ehe
2: na Samson wetimbele na niyo kamate na metro kayata
0: ehe
2: hii ndi muende na njane ti muende
0: ehe
2: na pale valo wakue big up ni William Kiroho takikuwe masi tukua moja dan
0: ezavi mbaitu film
3: hello
0: yes
3: mambo dan
0: apopoa
3: ni vale vale kutoka Tala
0: ehe
3: acha ni wa big up
0: yes
3: karo ka David niko kamacha sasa kuwet ayi sasa beauty
0: ehe
3: kune di mwetuonga CEO Joseph Mutavi dan wa dan Rose Windis Joe niko kamacha Janet wajumusani Janet wende alafu
0: you
3: nina urdu wanya kani nina majika mba
0: ehe
3: uye follow us manu follow vale vale account ile nge nina azinke vale vale kumatare
0: alright zawa zawa hello mbutu fim
4: tani mwendo
0: yes yes
4: jana mze kijana jasitati jana baru baru
0: yes
4: wati nda nesa
0: nye ndi ndi ndi nesa vichu uwe
4: ya niko wa mwono kwa ndo wateka
0: kwa mambi kwa yes
4: ya ze maratu waka nyonyo mwene nge jina makache na tumi
0: ehe
4: peche ndi mwende kambo
0: ehe
4: usa ni kwa kaa ngundo mkoyoni
0: ehe
4: wambezo mba wa makaa
0: ehe
4: kula maze utuma ya toka wa mwono
0: ehe
4: mwoni kethi ya nanduka wa kenji ya galawa
0: ehe
4: motisa ni fundi wa mota bawa mwenye na mwana achu wao
0: ehe
4: inyanda olika na mokede
0: ehe
4: motaka na moka wini
0: ehe
4: ndika alimuka iba
0: right
4: peka mwele tuketa waka riti ya kaa kuyanga mbumbune
0: ehe
4: ndo kutazwiti vita na moka ibetisi yake ile na vyane itatu
0: ehe
4: kilonzo ni wa mazia kate kake kanzu
0: ehe
4: chala chiwamio mambondoni
0: ehe
4: na mweki ba
0: ehe
4: saa mchi wa amatu
0: right
4: na saa mwelo ngezi ya noteli ba wa mwono
0: ehe
4: niya ndolika na mwkeze
0: ehe
4: na ala ngeo ndeyi
0: yes
4: mweka lebubo otime siya ambaitu
0: alright ambaitu film
5: weki jana mte
0: yes
5: aika biza mburasi ya katangi
0: ehe
5: njuko mutunda zile mike na vyote mungu sinye mutoka mwote sinye mutoka mutye mutoka ndamu mutoka tingi tingi na mwye watoka lumu kioko na venina senga maiko kiyo etiyo na kovu wakilonzo na ziyo kachia mwaka vingangi ngangi na kipo mutuwa na mbangu lenza laye na mta mwepunga na mwye watoka lumu kioko na kipo mutuwa na mene kipo mutuwa na kisi manike mako na mwani na katoka ndeni ambeni na keni katunga na keni utembandi ambandi ni wajia mwa kama na maiko kiyo na wale wengine braza braza wakaye mbaitu ya tempo rati ya katangi
0: zavi mbaitu film boli boli sana 0700925925 0733925925 mbaitu film
6: dan
0: yes
6: mambo
0: poa
6: naongea na Rozi wa mtandaoni lita
0: ehe
6: kati ni big up hour
0: yes
6: na ile ni kakilungu
0: ehe
6: Bala mtu wako Laban.
0: Ehe.
6: Ni.
0: Ehe.
6: Magilena.
0: Ehe.
6: Virginia Katunga akiwa kwa Kavo.
0: Ehe.
6: Kani Katunga.
0: Ehe.
6: Beti Machakos Prison.
0: Ehe.
6: Walo Kavirio.
0: Ehe.
6: Wana mwiki mama ingi.
0: Ehe.
6: Biku sao mamangu na mwiki mutani.
0: Ehe.
6: Dab Jonathan Kiyo.
0: Ehe.
6: Rondo tunasia Karin Mukui.
0: Ehe.
6: Ramotia.
0: Ehe.
6: Nafini ni mwende
0: right
6: Ruth
0: ehe
6: Esther
0: ehe
6: ndila kusawuna kawanja
0: ehe
6: na masambi iti watu ambaitu wazidi kutegea hapo
0: zavi mbaitu film
7: oh yes
0: yes
7: basnega wajo
0: I'm very much okay how about you
7: I'm also fine but nowadays
0: ehe
7: you don't talk for your for the rest of the day
0: alright
7: but I do tell you by the say
0: ehe
7: talk for your last to see
0: alright
7: see that you touch the velocity from the baller
0: noted
7: oh no
0: alright
7: now
0: ehe
7: automatic greetings all by the staff to 11 a year
0: ehe

0: Nia wote. Na uvunguluwa muu kwende ya ugose wa sub kaundine ya Mwea kaundine ya Embo. Novo on the nitawa Alex Mutua.
1: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
3: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: Muvia wa oiti na wima wa mwe wa mwenende ni waweta kanambikia ya omonde. Aendi masi alongili maana dhanda tu miongo ya tano na ili ni mama dhimetwe idhimo siya tulinyoto wa ebola dhini wa iseze kumina itano zia ulika vandhi ya Kenya kumandhi sianza kwa tina otomani ulo otomwa nyumbani si unyeche wa mavo muvio wa witi ni waweta kana idhimo maana ili miongo dhanda tu na nyanya ni siyo ivikiete na kudhimwa ni kana kumanyikana kana ene masio mena tulinyoto wa uombikia ya umundi muvio wa witi ni waikithesi ya Kenya kana silikali ni ikiti kithito cha ukunikili uonde ni wamevaka yonde kukitha vaimu wawu onomwe watulinyo tu tuwe bola unalika vandhi ya Kenya.
3: Lita wambaitu
0: atandithia masoko wa Isebania ulawi muvakani wandhi ya Kenya na ndhe mutu ya Tanzania nimeenda silikali ya kaundi ya Migori yeyo mbanya unufatonya kakukitana tulinyo tu wawu ebola tulatutonya ulikuwa vandhi ya Kenya kwa selamu vakani osu maine na matongu na mwene kivila wangwatani ya tanithia maso kwa suwe Sebania Samuel Kiboye ni makadhi ya muvio wa witi kwa kila mawela tawiki ite matambio mbiange makusiani ya nakunyeka kwa uwa uo takwikia siendosi ya kudhamba moko ni menda silikali yiki isisi siya kuyana mvakani uu siya kuthima na kusia onde alama iso kwa tekana na mwana nyo matulinyo tu tuwa uwa Embola.
4: Katika pita zangu kwa majumba ya serikali kama pale kwa borders, kwa border point, border station pale, tumegundua kwamba mikakati imewekwa ambayo inahamasisha wananchi na pia kuzuia ili tatizo kufikia wananchi. Tumegundua kumewekwa maji pale watu wanaoga, alafu wanapima temperature ili wafahamike kama kweli wako sawa ama wako sawa. Lakini asilimia mia kwa mia mpaka saa hii hatujapata tatizo lolote, na tunashukuru Mungu kwa hiyo. Bali nilikuwa nasisitiza kwamba serikali ichukue jukumu la kuongeza mikakati ndio hilo gonja lisifike hapa.
3: Nita wambaitu
0: chadhi cha mboya sia ulilikana madhayo maenende kumina monza lama na kui kisini cha salama melekele chadhi ni cha mboya kisini cha subukia ni cha endea kisini cha mekindani kaundi ni Mombasa enende kumina thanda to ni mama nae akilisto makanisa wa Sendi Madhi ya Simulumba na usiungi umwe anai ndeleva wangali ile na makuete livoti weta mike nda yuluami ii kumina monza niyo inatu kaundi ni Mombasa na isu ingi inatu isio ni sikiwa kanyo ni kana kumbanya siyadhesi ya madhiko matutia chadheke chatuigwa ni mutedhesi wa sikafu wanda yosisi ya Mombasa Dominic Kimengich.

0: nita wa mbaitu.
1: Wende na kwithu kiesi ya tawa mbaitu. Na i ni Mbaitu FM.
2: Nenyito kila ibinda.
0: Nita wa mbaitu.
3: Munene wa maminista Musalia Mudavadi ni wawetaka na silikali ni kweka ni kwithwa itethesia kutunga vandhi ya Kenya Kenya lame konisie na itasia ndhesia nza ainena ni kimama vova musini wilovi Mudavadi ni wawetaka na

0: ni uvadhukanu na miao. Akenya kwekonya na ita siande sianza mate anengelingilia ni presidente. Mudavadi ni uwetakana mbikia ya omonde. Akenya manarato miungwe tanone mwe. Mahisi wakula mai itina wakwekonya na ita siandhi ya Russia. Ate usilikale ni itate itaundu watonyeka. Kutethe siya kovosia na kutevande ya Kenya enendhi. Miungo dhandato na ili ala mekonisie na ita isiandhi ya Russia.
1: Nita wambaitu.
0: Ofisi wa mutongwe siya wa makwani mamunendhi ODPP. Ni wavetu kithia mavetio mauani kuyesiriduele. Ala mekononywa na kigucha ula. Wae mudete wa makwani madhio chalombombo. Maumilite kotine wakibera vailovi. Esilwa ala ni mavisa mavolisi Julius Cheruiyot na Kennedy Kipkemei. Nimeendeka mambe udhoi mwa uima wo waili kosivitali ni wabagadhi. Koti ingi niwenda esilwa ngi mauani wa mbombo. Ala ni vamwe na Rose Mbithe, Chris Mulwa na Angela Mulwa. Madha kwe kotine Bobu hoiwe kwa kuwadha na isasi mavinda nyanya. Lelu ni wa magadi vailovi. Kwe matuko kenda mwei wa kenda mwaka wa ngili miongwele na itano. Ikuwani yeji kethu kiwe matuko miongwele na mwanza mwei o.
2: Don't worry, even the bodyguard to MP where is in there dismissed. You will go to Nairobi remand. Both of you so will take plea on 27th of October. Right? So what we need is their wives provide toothbrushes, toothpaste, bar soap. That is what we use in prison, and probably some toilet paper and warm clothing, underclothes, all those ones we will allow you to provide, right? And then if you want to visit, you'll also be allowed to visit. You'll be remanded at Nairobi Remand 1-2 to be escorted to Mbagathi Hospital for mental assessment.
1: Nita Wambaitu.
0: Senator wa kaunti ya Busia Okoiti Andrew Omtata ni wakulia nyumba sionyecho wa movo ikunikile kwa kiendhini. Ndusilikali yithetwe itumia ilo vyesia mwenende kwesila unyecha ni wamilati kivikanyo ya maindiyo. Ainene ya umbano ni umula wetetevo mwe andi kima movo na angava kivikanyo vahamu sinu iluvi. Omtata ni wawetakana ni kianda cha andi kima movo kukunikila unenga ni wakandalasi siya milati. Na kukithia enendheni makonwa kumi ya mawoni mo. Ndheni wa milati ila yende kithetue ni silikali.
1: Nita wambaitu.
0: Tulika ukamba andu nyanyani makwata maumesi mai. Nangie kauta makwata maumesi manini. Tina welo liye mwe kufaluka kisiyo ni chambo sinia. Lelu ni wakuma wote kwele kila mavinde ni sub-county ni ya makuweni. Ilo liye huwe tuatayi kuite andu miongweli na dhanda tu. Vima tuwete kudhukuma mundani umwe wa manyanya kisiyo ni chango sini. Na yalea nzia na kufaluka kisiyo ni kiuchango sini. Deliver loli yuwe wetu atawasemba aya mumbini tina wageteka kwa Mbangaisu. Dani kutuka mutinda ni watu mbanese mavu.
3: Andu na nane makuata maume sema ina ange kauta kukuata maume sema nini. Itina wailoli ze mwe kufaluka kisioni cha Bosnia lelo ni wawote kuthima vende ni sub-county ni ama kweni. Iloli zizi kuite andu miangwele na dhanda tu. Matuwa hitu kuthuko mamundani umawa manana kisioni chango sini na ya leanzia. Na kukuluma na kisioni kiucha Bosnia na ndeleva asemba aya mumbini. Alama umiane maende na ukuata uitisi vitalini wa maku. Kweni country faro musini wawote hii report ya chenjata wamba itu kuma kaunti ya Makueni ninye Daniel Kituku wa Mutinda.
1: Nita wamba itu
0: mavisa ma usisi hisabu kaunti ni ya mwea kaunti ni embu ni meendeka medho maitu wa echa mosako na muno masani motuko kuma naongei wa indo sabu kaunti ni su kwambia kwekathi ya wetano umuwa ni kifuwa kesio cha makima Margaret Mutune. Itina wanza uya mwene ndhiyo mkumanduwa nesu na ila yudhi wotu kunuwa kwa mukia omundi. Kwithi wa idhi nziwa kithikane kimwa kikisiyo neke na nyama siayo ikakuwa na ngali. Vincent Matheka ni watumanesia mavu wa sumbi yangi
4: musili wandwe no makima Margaret Mutune ni waweta mwene ngombe no alivoti kiokoni icha mwende kuyo kwanza ya kiri kitu ni utukumu vitu na wala idhenzi wevo aneka makete umemanda mwandu Mutune weta kikoki kiuka itina wasiko siongi wandithi ya enendi siki nete kisioni icha makima ukambani uwa mwea
5: aoka alivoti ngombe ya kene dha iwe utuku natu alikanduwa nitu ambiye kumanda ngombe natu endee na kumanda ngombe aende na kumanda no tuku ni yesi mtu vandu tu umanda ngombe na atu ya vandu wethi ya ngombe zinziwe na tuke tupone na ila tukie tatui neno siye njukumu ya ukuni ya sabuchivu simu area yedi tu ya makima jena dhina tondu maundu wa mongei ma, ni maende te na yutu ipo ya kula kwe silikali jitu yetu tethe zidio masabu area na wenye nji nikanda wethi sindu siya andu ikoyo kwa unipoya mtu tethe siya na vina na mwethi ya security ni tight onethani masamo tuku ukethi ya kuina patro nikanda ukethi ya andu mama kima ni matetheka
4: na ke mwene nzao ino nwedho yele siya kiuyo chango cha kuyo ngombe ya ke mikuwe timono ayongila ukule silikali hivi nikithi na uwa ungiwa mali ya enendhi ula wikinete kisio nikiicha makima
6: utuku ndeo manyesa asia nata lakini kuyo kocha ngombe ya kwa netha iwe na ya za unwa musi na ya zinzi wopa aetheo na yuyu yo netha iwe na ya tilangwa na yekewa ya kuwa na ngali na tuye siye ndiyata kuhu njene na cheva na ando maito cheva tuko kao venwa na otuko na tuwevenwa kila tuitethia na choo na zilikale eko yuyuri nengu sane uwa mono tuwenze eva ondo idhie ya kalimama kema seno suwe tuwezi eto na uwa mezenya minge mono
4: ndimulikla na cheni chata wa mbaito kuma makema ukamba nuwa mwea ula wikaondine ya embu Rao Vincent Prosper Madaka
0: na mudhiangu ataneo ya wima wa mwenthi yonthe ya WHO ni ya kathi ya ndhia Kenya kwa kila ya weta hata yikiete matambia mailu mako kitana na kusiania na Kenya na kukwatwa ni tulinyoto wa Ebola ofisa mwenewangu ataneo Dr. Tedros Ghebreyesus ni wakathi ya muvia wa witi kwa kila wa weta hata unose matambia mametuki kusia na kufatha alama na ekona nisie na mwau wa kiko chambe cha Ebola ulo nati wene dhayo ndi yu kwa tawiti sivitali no mweva ilovi Tedros ni waweta kanda notu wa isi onena nyana minister wa muvya wa witi na wibamu wa mwenendhi Adinduale ni kana ndi ya Kenya ndikose matambia makuunga mia ndambuka kana kufinganga mafia sala Tedros ni wenda ndhino ya Kenya idhiwe jinenga ne mavoma uo kilevinda ni kana Kenya mamanye munga mwatuli nyoto wa usu wa Ebola
1: ni taa wa mbaitu taa wa mbaitu mauvo melu kwata ni taa wa mbaitu
0: wende kuithukiesi ya cheni chata wa mbaitu kiumulikila emwe kwa emwe kumava ilo vina mbeovo siota wa mbaitu anemwe kati wa mauvo ala na kumulikila mwenene wa maminista Musalia Mudavadi kukanya Kenya yulua kwekonia na itasi ande ingi matia nenge lingilia sililuwa ili alani mavisa mavolisi na meo kuna nywa na kiku cha madhio cha Lobombo kudho imwa uima uo wa ileko chadhe chambo ya asia ulilikana madhayo mainende kumina mwonza lama na kuyi mbangani ya lelo kizio necha salama melekele subuki ya kutuwa iwa kuyo mwonde na ando nyanya okuata maumesi ya mainange maumesi ya kauta tinawelo liyila ye makuite me ando miongweli na dhanda to kufaluka kisioni cha mbosi nia lelu ni wakuma wote kwelekela mavindini mudhia wache ni chata wa mbaitu saa kuminomwe ni umbulikila na ache ni kingi chata wa mbaitu kwa nzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua
7: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
8: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
9: kwa mauvoma metuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuiki
10: Ka inokethia na notho cha kilungune cha mbaito ndonyo neto Collins Mwendwa. Kambune wa Mkopa nutania miaka 15 ya uthukumi kuma

0: ani wangelile na ekumi na mwe vala yu mena ma customer milioni ekumi kati wa customer i milioni ekumi milioni itato manali kile kwa elungu ya mi ekumi na eleme vitu wana niyo wa kuenda ya kuyana kwa kambuni uo vande ya Kenya ndi ya Nigeria ndi ya Ghana ndi ya Uganda undumwe na ndi ya Afrika ya Ethio kambuni uo inge nunaengane tema wia kwambe wa adhoosia ngili miongo tano na kuenda ya kuvingwe ya NND kifatukanyo nyanya ya mawea na kwa mafu wangi mando nyo tukwa tiania na mo andiki maito mama uvo
1: kambuni wa Britam ni wavinguanzia ilekwi umundesi ya kuhia kinando chambesa ilani Britam Enhanced Global Equities na Britam Mot Asset Special Funds ananea umbanone wa kuvinguanzia ii maofisi ni manene ma Britam mwenene wa kambuni wa Britam Barack Obasa ni wawetakana zia ii katethia za Kenya kuhia mbesa sio kwambia ilungu inini meva ndi ya Kenya na nzi zanza oingi Barack ni wawetakana zia ii ikatumika kuhia kinando chambesa kwezila nzia ilahe lete wivo ukikuna odhi wa kinando cha mwenende na fala usia uo ukongeleka kwa ilungu enene Baraka ni wadhudia enende kuyandikidia kusila igundini ii siya kuya kinando kondo wa kwa ili ya onewo famwe na kualanga ucha fandi ya Kenya kilifotia mbaito ndonyo kumafa musini mwenene wa ilovi nitawa Onesmas Munyoki
2: utandithia soko ni wakabati ulawe kitu ichodhu ilone wasua madha wa masi ndo meile ta uu mundi lumangunia mayuma silingi ngilinya ndo ayuma katua silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katua silingi miongo kenda na silingi ya naimo na miongo ele karoti cha kilo siuma katua silingi ya na silingi ya naimo na miongo etatu sau muyevo kisiuma silingi ngilinya wala na waya kilo yukuma silingi maana ana makovi sumuma katua silingi miongo monza na silingi ya nemo na miongo ele ndo masaya kilo yuma silingi ya nemo na miongo etano bemba itatu silingi miongo etano wale ya mwe kudhozo silingi miongo ele minjisi ya kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko na wakabati kitu icho zilo na wasu akaunti ni ya kitui mase mweni
3: na uo utandike wendo mundi wii soko ni wakathiani ukamba wakathiani na wala mweni ni kuma angili miongo ele na itatu mweya yulu yuma katoto angili miongo etatu na ili na angili miongo etatu na itano mwambe ya mwoma yuma mangili miongo tatu na itano ndewa ya ngase yu mangili miongo dhana dhatu ndewa ya meanea yu makatuta ngili miongo tatu na ananya na ngili miongo ena madha wa mambu na mambu inene ya mwoma yu makatuta ngili kenda na maana tano na ngili kumi kabalika kayu makatuta ngili tano na maana tano na ngili dhana dhatu kadengeka ngase ya kayu makatuta ngili kumi na mwena ngili kumi na ile dengenene yu makatuta ngili kumi na ananya na ngili kumi na kenda kadengeka nini kayu maslingi ngili tano madha wa mama londu mate yu makatuta ngili tano na ngili tano na maana tano ndo menene yu mangili kumi na inya katulu meka menea kayu makata rangili dhanda tuna maana tano na ngili monza wala kala kanini kia kuma slingi ngilinya madha wa mangu kunza amba yu mangili umwa maana tano mweno yu makata rata slingi maana dhanda tuna slingi maana monza wala tusui tukuma kata rata slingi maana ili na miongo tano na slingi maana atato na miongo tano di report ya kilungkita amba itu ndonyo kuma soko ni wenda wakathiani ukamba wakathiani wakauntini ya masaku Regina Mutua.
4: Nandini wakwani wa kilovia ni kanando lemwe andi Amerika ikwana kwa silingi ya nemwe miongo lina kenda katino kenda inya. Stanley Point ikwana kwa silingi ya nemwe miongo monda nemwe katino dhanzatu ili. Euro ikwana kwa silingi ya nemwe miongo na netano katino itatu monza. South Africa Rand ikwana kwa silingi monda katino nyanya. Silingi andi ya Kenya wisa nanola andi ya Uganda ikwana kwa silingi miongo itatu nemwe katino imwe dhanzatu. Oingi silingi andi ya Kenya wisa nanola andi ya Tanzania ikwana kwa silingi miongo ngwele katuno ili mwanza ngili wata ukwanda kilovia kumewa msini mwenene wa ilovi neto Florence Muyadhi
0: mudia wamba ito ndonyo neto Collins Mwendoa.

0: Aiviti.
1: Kidhito cha kuika maundu.
0: Kidhethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: E, mba ivanda ikomia miundane, mbuwa ze nini, na zi ivando inge.
0: Nundu kidhethesio kimuka. E, ni yombai yakwa.
1: Mbae na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbae kute mbaito FM.
2: Mbae yakwa kila ivinda.
1: Wene wedhi wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na

0: insurance ya mwaka umwe undozozwa kanaika simu eno ya Neon Smarter 3 yithowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nioni wapata mo nukwata GB 5.5 siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: Kwa mbe wa miaka 10
0: tutamba nitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
0: ivindani ya madhina mbai zianita na mbaitu
1: baitu

0: kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekeyo na yon nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni madhoku mono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maovundi sio memwanya ni matezi asia mateleva kwa ila mawiane maundwala mengali ni kana UD connected services ni matumane za nobo wangali siya kwa kilava ndoto wabichuwa ni viasala utumi mwailu wa mauta ni kutezi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula uu ni wakwitha wiyaminite uu ni wawo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi
1: Bengi wa KCB with ya wa ukusuaneta muna wa mwithu kesi ya utuko na mwethanya nichoki tumiyu KCB ikwate ya walanyomweo wa common sense wala ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yu maundo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngali kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito

osune either wa karo ola vendo kala makina ujana sio wese ndugu makina ajo saka mosa nana mukoliela wokete live ko ke 7 ambe yenye twebunde asia kukine kinya kwa matondo wendo kita fei waka yole ane manishi ta mashabiki maito mami ngo kenda na ile katuno itano ayipaka dere kauba moto na mwendo kitu

0: kumi ndi tika 43 kine nikine ya kwa
1: wewe
0: isaja mbe kukuli tu wati ndata isaja kilini isaji ito ya mapenzi watu imose la kumejo nundu kajo ako miyata na ako manesa nundu wako leo changi ekila si alili kananda na changi ya akewe aipana no ake mundu kuto juliana wakana daneni ya umeta imu ambia mwena na nisi una ina adhine makunde ende ni tia
1: kana nyali leshu wana kunoa sibaito
0: mwethu kesia saa kumina omwe saa kumina ile ni wisi saa kumina ile siapika niche ni chatawa mba ito mavoko wa kumina tuizi zinu waisada vinya wakuwekea very important mwethanyani wao mwende netu kwitha tuina ena nianola dem inela story yenda asa ulikana siya bana bana bana bana aye kia wani sita wake lakini edhano kwenda tu utethe si kuwekea nia andika ndeto kuwekea kwa naituma kwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64. Mwendo kitu Patrick mwono be oni wa mwako katani machako
1: ina kana maikambiwe yuvaya mwono ndedye numale tata
0: kia thaka sana mwendo kitu wakaleli wa malimali wa songen.

0: Kgato FM ba nevomos
1: Nonginya ilo lyezi dziweze na vinya muno no suni wondo wa vata muno
2: vinya uiwoka na yokutumia mauta mayo kuiliata
1: mauta na mone maelo siwa muno
2: na yoni ya nangika anga
1: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wakwa na uwezi wa ungama
3: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito nundu tuwezi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithia mama uthuko mima utume ya maloli menda akuma maloli ne oingi ni tuwezi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua
4: uwa mwethu kiesia no manda udhuko miwa vengi endi uvonge wakua vengi wiku wasa ekana na stress koop kwa jirani jivaa kuutethi ya tayomu tui museo no wedha ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu koop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevi kieva uudhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa akauntine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndu kadhiva.

asa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani kwa vombenge edhu kiesi ya kilungu cha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambile ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kuvika saa inya siya kwacha mbaito FM andu mbaito thayu wito.

0: ogwe kendo kila mda haelewa neba ube ya wae adhingi dieke inga egundi ya chaume boys bande kwese la kamemene kamba ito from but juu ona ndona esa kuigwa kendo ni kuya hii ya ndona esa kuenjoy show nuku esa kumi enjoy katikati wa saa ile kubika saa itatu nundu naku ya mudhanyani wa omonde ni mudhanya wa chengo cha atongoi tuitha nake mweshimi wa makao yani wa mavoko eto Patrick Makao tuitha nake tuinene ya yulu wa siasa maendeo utongoi na sindu siya mudhembo sikuwa kimanyithia chukiende kila mundu guwanda neva yani kali ile kibila chune vedi hapi ya
1: lenza kiangi
0: tu aye tuinegwa ingi nesa bau tuinegwa ingi nesa ayy ba mtu ayy ba mtu
1: kibetiki nkunu wa kiangi

case ya nduka asunge wese kulwa nevinya wakuwekea nundu ni a very important segment ndini wakilungucha what in that andikandeto kuwekea oji na yutuma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 0710 63 67 64. Sawa jui kimango kijadhe la na kekisanda nuwe mbea juju tuisu unko umana we ete chenichata wa mbaitu sasa mimi ni nani ni

0: 2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote tema da yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na umwe uneta wa Mbaitu kwanzia ya ukuvi nita wa Alex Mutua. Munene wa maminista Musalia Mudavadi ni waweta kana silikali ni kwithwa ite siya kutunga vandhi ya Kenya. Kenya lameko nisie na ita siandhi sianza aine na kafindane kalevi kitembe wanzama ya mbunge ya Senate ulua mwanuma usisei. Mudavadi ni waweta kana ni uvadho kana miao a Kenya kwekonye na ita siandhi sianza. Matane nge lingilia ni president. Muvia wa uiti na wima wamwe wamwe nende ni waweta kanambikia ya umundi. Aendi maasialo ngilima na dhanda to miongo etano na ele ni mo madhimi etu idhimo. Sia tulinyoto wa Ebola dhene wesese kumina itano. Sia ulikavande ya Kenya kumande sianza. Kwa teno tumani ulotu mwanyumbani sionyecha wa Muvo. Muvio wa witi ni waweta kana idhimo maana ile miongo dhanda runa nyanya. Nezio ivikete na kudhimwa ni kana kumanyika kana ene masio mena tulinyuto wa usu bikia ya umundi. Ene ndi alama tuete ngumo siya usi wadhi. Vamwe na idhamane siya usi usu sabu kaundi ni ya Mwala kaundi na Masako. Ni makulu wa madhamie kundu kula kutulu kilelo ni chagwesi na meisio. Yogiti kiwane mbanga kafindane kambu wa mpingele nino kwa kuatibuwa kuhusiwa. Ukuli umwane mwene kivila wanza mayo dhukumi silikale ni akaundi Luvito Masu Mwagasoa. Ulawata ni wailu enende.

mitambo ni ambaitu FM. Hoita lani ya kila jika na kujini anga kila chaile. Baitu FM. Meongo kenda na ile katono ita. Baitu FM. Wasia wa mukamba wa uo.

0: kumi na mwenda tika 19. Karibuni sana ndini wa Isaya Kelly ya kilungu cha wati nata. Masito mwa kwa nito wa M to the W, to the E, to the double L, to the A, mwela wata. Your most vibrant, energetic, sexy, sexy. Your number one sexologist. Your love doctor. Kitale waku wa mapensi
1: mimi nilivyo elimu yangu ndogo maneno
0: na kusemba katika Facebook fan page ambayo itwa From the Radio Station. Je, umefika saa 10 na mwana mbao
1: sema,
0: lakini ndo kolwe
1: kuwa na nyumba hiyo
0: omonde no ila topic yayo nikanaka jwa nenea niwe
1: mimi nilivyo
0: na kuwa mwithu kesia utena comment either no comment yeyo wachana na mambo ya simu. Tene mundu mukani wailite kuithea kana kutethesia muume kumuthea. Lakini ndukolo ni vinya waku wekea. Tenda kutethesia kuitia wekeo kwa brother waku, neighbor, sister, relative, kana friend, kana usua waku, kana umai waku, kana inyaku, kana ethea. Kuendeka ndeto kuwekea ozyu. Ni utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. 0710-63-67-64. Mundu kutasio.

0: Eh, kwa umi etono. Niwe siyo tuana. Niwe siyo manamoja wa mapensi.
1: Yazikia manelo yao. Manelo yao. Umeazikia.
0: Mundo kata team mubenge. Ngalikosia uvani kitu west.
1: Umeazikia manelo yao. Maneno yao.
0: Yani nuu kai ya kebeti wembea with our senior bachelor. Ukwene ngotabia kebeti chaku nikie na chochu umeta makuwene ya mweso na atie kila waina chocha umeta makuwene. Kana wa sensi sina waleo. Kana kana na choko wae kieche ethea.
1: Eti wanasema mimi nilifu.
0: Wendo kuta timu benge ya kambia mwela ngeza sema Gilena anu wakuitu na Felicity.
1: Uyao
0: dosi cha seka jamzito mbona nyina siani kibeti kitwani siana itano na mse wako akua miaki dhandato na kila mundu when they wisin and tanga as official
1: nasema kibini
0: na kwa nikopea mundu we are nini sindu siake
1: hawajui
0: sindu sia mundu isia mundu
1: hawajui
0: eba ikindu kisio na kimu yata kwenda na kwenda na dunia ni
1: hawajui
0: mundu kito magilena nuwakethua anwa kwetu na Felicity Kadhome. Mundo kito mchungaji Musangandi

Wadiso kwa wao changa mokola wa kamwanda ku kamwanda ku ilite shake juaje akambia mwela singa the CIA Jay-Z wa Seattle mundukito Dr. C. Peter City Boy Kajol team leader Juliana Mutinda mundukito Bishop Musa Ngandi kijana wa Mulingana Eto wa Ken Katunga ni wakeza ni Jonas Ohio mundukito Dan wa Dan Ross Kinyozi fei wa Kayole ya Minasha Kato kambiane siku zote mundo kuitwa team Mwengei na mama Mwende Cholongo umejaribu tena umeshika hizo majina anaitwa Jonas wa Ohio mpaka hata nafurahi kwa moyo nafurahi kimoyo moyo.

0: Isaac Alili, Peter Muslama Mafeiwa Mungala, MC Mwash, Elizabeth Moisio, Mondokito Felices, Kathus Eunice wa Jasport, Jeremiah Siango, Rosmo Tuyu, Rosmo Minamo Mutuyu, Bonvenja Mangangi, na Team Trusted Voice of Cumberland, na mashabiki onde. Eto Christine Madikiza, nyene wa mwyo nondo e. Kyo ni di, ju, wendo nenge iboko. Mundo loto anyonenge iboko na sieti isiwa kuona ni mundo ulani weta with a edi ululukietwa ni miaki thanda tuma.
1: Doina silikuba naina. Doina
0: mundo kitwa mtu
1: doina. Doina silikuba
0: agabe amela nyendi uti Munyamboi na mukameiba maikete kama ndo kuto magilena akambia mwela ngadine kwa anu akuit kapin pomwe na timu benge mundo kuto Grace nanu kimanzi karoka David Aminasha kidan pole fei waka yole na mundo kuto Isaac Kaleli mundo Isaac Kilele sorry mundo ukuitwa Steve Mathias Kelvin wa Kuwait Bonvenja Mwangangi Christine Madikiza Eunice Jasper Beauty Salon Kapendo Kakimangu Julius Mutua Savana Butchery Itimanzoni Jay Zinga Lagosia Siate Ivans Kidero Belebele Mwene Ruth Ninda wa Mulongo na mundo kuto Katuka Ambiani Musil Motonga member number one Felicitas Mwema Kennedy Motonga the CEO Felicitas Kadho Singunua Mukoka Danwa Danros Kinyozi na mashabi kwa ndema ambaito fa mungu ni hot band akambia kadho nzeni leather wax nina muti ni hot band asi lenda kwa sauraha na wasiwasi mwene wana mungu ni sana tanai kila ewinda tuambe kubeba kidogo lakini tutabebeta mwithu kisetwa isye it is all about the common sense mwena mutaalamu kuma KCB umundi na amuelesia kila tumutabasia kila ewinda dukati ndia kwa nangambesa ewinda nila wina sio katika account ya KCB aina wenda kumia mbesa wike shopping kwa mundu kuitwa Kifaru, wike shopping kwa wasa traders, wike shopping kwa kaleli wa malimali, kana kwa atalu wa mwando enterprises katangi, kana wa masmart, nanukwa na mena pay bill ya 522-533, relax, we got you as KCB. Tuikuye binda yonde, download app yiku ito KCB app, kwa kubini ya simu ya kustar, itano ile ile hash, na wabini ya simu ya kustar, itano ile ile hash, we kwata app ya KCB, no webestima, token siya kuoka dhoa bau ukaiba bili ya stima bau ukaika shopping bau nebinda niloto mia pay bill ya 522-533 kana till number ya KCB ni mana pure of course KCB for people for better regulated by the Central Bank of Kenya
2: Bengi wa KCB with ya wa ugusuwa neta muna wa mwithu KCR utuko na mwethenya Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyumweo wa common sense Ulao kusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma ondo ni laisi Nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole Nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngali kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kivado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
0: wenewe dhuwa wiyo na kasimu kamulika mwizi kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undo zozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhowa silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nioni wapata mo, nukwata GB itano katono itano, siya data wa mizoa, zoke ya Safaricom Shop, dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhanya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, sayu wito. We'll be right back.

0: ni mbaye nyeviti.
1: Kivito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaethi wa evinda ni yumu.
1: Mbaye vanda iko mia miundani, mbuwaze nini, na zi vando ingi.
0: Mundu kithethesio kimuka, ni mbaye yakwa.
1: Mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbaye kute mbaye tu FM.
2: Mbaye yakwa kila evinda.
3: Kilungu cha wima wa mwii.
4: Wamusia mwithu kise ni na ukeja na nadho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Omonde tu inene ya muhimu kana boil. Muhimu umana na meyanzwe ilaye kikonde ni cha kukukwatwa ni infection. Kiecha kitika wimbo kita kutuniva ukololoa na ingino wethe wena mavia. Muhimu na uku atevalo kuenda mwini. Onaka umeimu ikusia waisio nisea mwii. Ila idhiana kana kula kuhithia wana nzui mbingi tangingo nza kwava ndambi kana mamudhani makumaki mbithi. Muhimu na uwe tu ni kunyala muno kwiki angwa yu kwete muno kwenza nzui imwe sukali wanzua mwikumana na mawawu na mawawu makikonde. Weyithia na muhimu nduka uvi vile utonye kana kuteta kutonya nundu na mituki muhimu ukathami ya vanduvangi ni usio ukatumia kiwiki na muti ya kuvangula ndukatumia niengua kana towel tuwembe kana nguasia ndhini na mundu wina muhimu wakwato ni muhimu onandakitali nundu na watonya kutethesi ya kwa mituki wesa kukwato ni uwe wakikonde ndukavuthi ya se nundu muhimu na uone keta munini inde wae maku uito na umetuki unyaike muhini vyo mudhia wa kilungucho yuma wa muhini tawambitha wambua tiwanesa.

0: na ilitwa mutethesi ya kuondea kana na ilitwa mutethesi ya mhunduni ya nginyi
1: o kwa mwigendo kima
0: mhm
1: na ni wa ilitwa mutethesi ya
0: mhm
1: so ndo kwa ndo lika wa maelo neto wizi hape mwe jibetiki kala wa muzikite otoko maa
0: ee
1: no hizi ya nikilikite sieloni
0: mhm
1: tene chuki nengo wa mbeza na mwuse usi wacho
0: yuko nisi
1: eza hape hili ni wa ilitwa ni wa ilitwa mutethesi ya mwuse ya wakupa na wena mawonsu ni kana mwaka waka mwusi
0: ee asante mba ito fame lao
2: mwela
0: wai
2: adi lada wa
0: ne sana awe
2: linde keneza wane na mundu irasimode kuma kalulemi lakini wine kumero yundi waka mojada lani kwa siya mundu muka noe veno ndu mwa kwa siya mundu muka noe tuwa yi mundu melo kuna majukumu kela wa mwene weki nkia ya kamande mundu muka tuwa ailelete inete kukutekeleza majukumu onde tiku mothea tiku msuvia yaani kumutele cha kilondo onde lakini we kesi si mwita hako kekata mothea kenda ate vona umu nmoga inda atanae mothea hivyo unoe noe ike ou nyoziti woni wako kwa kemwe nera asimoza
0: thank you mba ito fama loo
3: mbela
0: wai
3: ni mutinda katingi
0: ii
3: ni asia mwela mwuzi ni wandweli
0: mhm
3: na mundwe na ambesa no longi na ambesa no maili ite ukwi kuteze anisia
0: mhm
3: which means kikemga negile kangu wa mundu muka na ambesa muka we na ambesa nda ndwi katika wakileka
0: mhm
3: so
0: mba ito fame lao
4: finally
0: yeye
4: atindara
0: nesa na awe
4: atinda neza
0: mhm
4: mambira njoze mwurabika mwomo
0: uka
4: yue
0: mhm
4: ta mundu ume wa mina kwa azia zi londo ne kakweka na zalabe ulongi
0: mhm
4: waini ze kweza weza angira kilakona nondo ni majikuma mundu ume mundu muka hewa mwelo ila watuma na kaindo ilabuwa chaadita kiu kugezi ya niwe gazito kugezi ya jila jindi john teni kipangi te kila kona wa hivyo ando benzewe umembe ee juwa zijuma manjuku mamu ndu ume so wange zinewa ije noto na kujyo ziwe za we wa mwuchu mkato veza tu wake nito kuna tu mundu ratu unge tu wake age uwe muyanea lakini mundu ume ni wandi tami na katika amu ainda kanja ze murabika nono onju mda u
0: thank you mba ito fame lao hai mba ito fame lo
5: ilo mwela
0: wai
5: mambo
0: poa mambo vipi
5: poa sana
0: uka
5: nene tenarozi wa mto ndani nye ndi kwa na veze na zina mwondo muka kui kutelesi ya mwome kwa ndo wazea
0: kana kuizea wa mwene
5: yu mwondo muka kuizea mwene jipa uni baba ya zina nondo wakia mwome obo ite ya mundu mkosu kwanza ena madharao maingi kula kwe mundu mkosu nundu waka mwona hapa uba iki ndu nengi mundu itafoti kuyo ya mkai uwe ya veo na kibuti yako uu meno kwa tino mate ya nite lakini pi mundu mkai ya
0: kuisha maneno mba ito FM
6: weza
0: pio
6: mundu wa maru ni mwana ni ngaliko ya adu gumande yani wame nitelewe mundu mele kendo obo diyo mwela yuni ya nao uravyo kweli kweli yu katewe ya mkwe ngele kanyonzeo yu alolo nungu na zimwezu azize meruwa nela mundu mewenda akulewa ne mkwe mundu kende mundu kebuli kebala na mbu ngu itatu na wana wale wane kebeti mbu ngu kekala na kebeti chaku bukeze ya kebeti chati kelo nike wede namba kwa chuke kufi mkwe na iti ata mwela na iti yon mwela kebeti wala yule mwela kube mengurwa itenye kuko magumba ito na wewangili manarana mwe wadela ala ndiye nambe ya jia kutie kwa wate ite joli kapando ndeyo ni ndi kwenda mbe ya jia kumwela ni jia ku na kemba peke lo mwela wae lota mbo ya mwzee wagu kwe tuja we mwene ore ulezi jingi wana wagu akatwa ya jia magu male Parece que no te hago.

0: Thank you, Mbaito Famelo. Quanti hanno al 2?
1: Lisa!

0: Niño.
1: Okay, kwa wina ama?
0: Nina dhona nyewe zili gana chamu tete.
1: Hai, uko waka?
0: Nina ya kulio.
1: Gulie.
0: Ila, ila wende tena mwene ubaa, damu ukate mwewe, tuwa yu dhewa kwa mwene ugo dhewa.
1: Iye.
0: Kwa wambu inga kaya nume.
1: Nyinti, sikuwa andapie?
0: Yuke ya kanyue ndee tei dhea. Baya ndo tili wambu inga.
1: Serious?
0: Nanunu wende tobe wae mundu, ume mbea kudhea kise tiku ikata. Kato ilo na ndiye baada kwa mudho ni kuwa kiveti. Ano ye mbu inome na uu kato ngene wa metulila ngingo. Kukwa ilo anoo kwe kata nukwe sacrifice. Mundo na kwe pesa. Kana ne waka keta hapa wake kili choo ndeyo kakume nila watawe muka. An example. Wena kiveti na kei kundine itano kane kundi. Ikundi anenga wambesa nuwa hivyo ikundi tu mwome na ila mekalande meli matu ungeanea akibi nena wase ikundi siya kusionde na kwa neti ila siya kusionde niketa nienda tuweke na tuyeka na tuyeka mabitu wa meba nena munda pye mabitu wa maumelele ba kwa vee kipetikie ndaa hivea kwa kina mali ya choje kituni neba nombu ime unyabuni siya mwome odeba mukawa uya ete kituni nina mwome wewelea ni kima ikuwa atanya makatayane make haimuazia kipetikie ndaa hivea
1: nyendie saa lida ekangu ekamuandika akutabia kini ona silingi umona ninaenga wenye nuhu achipike awi
0: na basi
1: unisikia wapi
0: kwa eleba uwa
1: wanakakua
0: alisa robo kani uwe numba kwa aku
1: ndi ukuya hii nukuwa na juu ejo na nyeju nukumbenda chago nukuwa na adhiba ya kuitu na hawa jibika na ejo na nye nukumbenda na kwa kweli we ready ukuwa ume mama tuko ni matue kie useless wailo mutethia na hindi matharau madhambi ya ona ni wanethe ye wala wana wetu ama nikola makari wana
0: hibe nikili ya vewa ika mea pembe na kwanza kika voga kumini kumani
1: ona afadhali kebe tiki hitho uka kwe mundu ume imboni ya madhara wa inundu nene mutethe ise machukumake ndi mumia tuosa
0: kime tiku voga kime tiku voga kwa tiyangume ngulu na tiyo na tiyo nundu nse wanaka tia kazi kwa
1: kila nese ndi umia mundu ume troza nga mwiki ya sikati kana bra never.
0: No way, nina lele loa na ima ilo tete ya nisi ya kuzea.
1: Mba ito fame loo.
2: Mwela.
1: Wae.
2: Wati mbada.
1: Ne, sabi yo.
2: Sieto wa roba nizyo. Kwa kuma kucha nzawe kitamba asi. Mwela niwe uga ha mundume ni effort.
1: Thank you.
2: Effort ya mundume ni kuetoma. Na kenda nuenda kile bichagu mbewa. Kala kingasi ya huu ya niwe maimani. No njima wajibiketa mundu ome bai undu mundu mundu muka ona aini ya rodo wa na ena ambesa siyano waila endo wa dea muome waila enda kwe dea nifa juka elia oka elio kune waka elio meji branda mundu muka ka enda kwe dea nyuma ni mzuzi luke enda wazi yoto onone na mbako na mbe wa siyana umwela iwe zine kande ya mundu muka ndekia wama sabu wana munu mkani wikala uu akaya makuuwa na ena na kiana isiye ni mwele na ena ambesa mbake tele mbake loko keke enda kuwewe
1: kabisa
2: iku wa umu undu mkava iyo duwa ene itakuenda kuwelea wana kanini ii nyadie zilbi oba nita kukunga kocha nza viki tanda zini jindo hindi ya kiwe oki teo
1: aki angasi na iwali kanyomba kila muzenya mundu nuwa mkana mundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukaba koop kwa jirani koop kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwu, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angi mavata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala uwe
3: mba
1: itofame lao
3: hee
1: uka
3: wadi nara
1: nesana uwe
0: nezia tawa mtuwa waka choko
1: kwa ende naoni ye pisa ya kuye na ye na ke luma
0: ee pisa ya wae kalandera ndani
1: oka
0: nini nga wazi mungi wane na mana kwa ya wetu wakato kambe yani
1: ee

0: Then you are very well. Asante.
1: Thank you.
0: Bye,
1: your family. Why?
2: But if you want to make me a dancer, that was just not allowed.
1: You.
2: Well, now you can never give it to you. You can buy it.
1: Baitwa fam.
3: Yo. Mwela.
1: Why?
3: Mzee.
1: Vio.
3: Nana mbo changia ni kilengo leni. Baze mundu umeita kioko hii. Atuwa ingulia kanena mwele ndi. Najiki wa hundia na mambo kere ni wina kioko hii. Kote nda ukukedi ya nundu anambia ni mwete ilo gina ina mwea hii.
1: Asa?
3: Kambone ni nanake.
4: Ubo waku mwela.
1: Ni mwzeti ya waku.
4: Na kwa ni mwzi obi u. Inena neka ya mboda mboda hita waki woko. Na gile di mwena na wa.
1: Mwa.
4: Ina ndi kula zati kane nende inda yanga iti wenzio na ze javi kati yane na ndiye kwa mwzo. Iba ni changi ya nondo ndi nambo mana ya ukende ya kita undere zimuwa mbiye nine na nina aku.
1: Nine kwa mwzo?
3: We mwela.
1: Iwa ye.
3: Yue. No gila tina nene ye yo. Anu sio nengi dina kuye nota ilo tete anita nondo ukwene zife ndato yeta nene ya baya kalose nyanga mutu wa kwenti kimolo hai. Ipi baye kalose ni jine nani sengewe ya weno
1: tu ya nena niye mwete ni idhea tuwa nena ni isye nye nita ni mutethese lakini ti mutethese waku imanda
3: ayee lui isye
1: manda ata yue ndeko ni wanako
3: hili baye kabila ni mwela nina kibetukecha kwa nita atiye tate tikate ya niyate kilondo nina nundu wante tu isi yonisi ya kutete nita jibote no kiete kala nina tafa angidia Sisi jiko ni ado ni na ende maisu ta nenga mite ende ene tiyuko isi ya ngalama wa
1: Asante ni woni waku. Thank you.
3: Hey, asante. Hey,
1: ini mutabia ume. Kenga wa yoto. Ondo katu unenyo na kajo, nene seje kajo ziyo wadasi ula kine. Nundu ni saa kumi ni ile kento wame tu kwa tichencha tawamba. Ito vina wa kuwekea, andiko jitu indeto kuwekea. Na ito manamba ni 0710-63-67-64. 0710-63-67-64.

0: 2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nie. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio number 1. Baitu FM.
2: Sakumi na ile unita wa Mbaitu kwanzia ya ukuvwe nita wa Alex Motoa. Munene wa maministra wa Musalia Mudavadi ni wawetakana a Kenya maana ratu miongo itano na inya. Alame konisie na itasiandhi ya Russia mayezi wevalamai. Haidina kafina nekala evi kitembe wa nzama ya mbungi ya Senate yulua maondo mausesei. Mudavadi ni wawetakana muvwe wa maondo maandesi anza. Ni uovuetie a Kenya miongo dhanda tunaili kumandhi ya Russia na kumanengi nilia kuyanduma wa mamusie. Muvia wawiti dawima wamwe wamwenende ni waweta ambikia ya umundi. Andi masialo kilima na dhanda tuo miongo etao naili ni mamathimetwe idhimosi ya tulinyo tuo webola ndeni wezeze 15 sia ulikavande ya Kenya kumandhi sianza. Kwa tina utumani ulotu mwa nyumbani sio nyeche kwa movo, movia.

0: iti ni waweteka na idhimo maana ili miongo dhandaru na nyanya ni sio ivikiete na kudhimwa ni kana kumanyika na kana ene masio menaruli nyoto usu wa Ebola. Ofisi wa mutongo esia wa makuani mamwenende ODPP ni wavitu kithia mavitio mauwa ni kuyesilu watano alame okono nyua na kiwicha ulawa imutete wa makuani madhio chalo mbombo esilu ani vamwe na mafisa ele mavolisi alani vamwe na Julia Cheruyot na Kennedy Kipkemei na alame endeka ni koti wa Kibera va Iluvi mambe udhu yumwa uima wa ile kosivitalene wa Bagadhi. Na ukanyo ni umuwa kuyekali masabu kaundi ya The River alame na metu yodho kwa nyama withi uluko na mono kavinda ni kama minete kuminete utanga sombuwa nene ya El Nino. Ukanyo mwene mwene kivila wa mono sufa wa mavokomo andu Jocelyn Nzeki kavinda ni kalawa kwa tena mivya ingi kuthesia mawithi uluko mamusi wa mlolongo mwithi wa cheni chatahu ambayitu saumwe ni mbulikila na cheni kingi chatahu ambayitu kwa nzia ya uliku mwendo wa saumwe nitawa Alex Mutua
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: Oita lani yake la yeika na kujenenga kila chai. Bye to FM. Bye to FM. Wasia wa mukamba wa uo.
1: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. No suni huo ndo wabata muno.
2: Vinya uivoka na yoku tumia mauta mayo kuiliata.
1: Mauta na mone maelo siwa muno.
2: Na yoni ya nangikanga.
1: Aikuwa nangika. Eka vio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ila uganichau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana nichau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila hata ndithia mama udhuko mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa. Hivu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umane ni kimaloli ma UD maseuvi idwe makotua.

0: kwetu Dr. Sweet Peter City Boy akambia mwana neno kanenewe ni wa manda na nyeneno kama shabiko on the mecca le mitambo ni amba ito firm omundi nisia ikuru nondo wiko lasi ya kola ni nisia ikuru kwa mwishimi wa Kalonzo na mitambo yisawa kabisa na bado ni wiane pyo awa uwa kwa ma kwa on the patience ya kwa si on the ike the ke nondo na inge mono na make the keo onde kula mai nundu nimedhu kisie radio yobane asante yui tuisa hakumi na ile nandatika 22 namasitu makwa ito wamwela watao
1: wenewedhu wawio na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa niasia na charger nundu wakudela kwa mwaki kila ndatika kana kio cha simu yaku ni chano ye upgrade ukwate Neon Smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe unduzojwa kana ikaa simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza maanana miongo kienda na kenda na wala nyo ni wapata mo nu kwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhenya kuma wako mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu ito.

ndị akili aki ndị akili aki weketu mwete ingi obu imenyamaza kweli kweli.

0: e ka laba u
1: be
0: ni kana to mwegwe ingi kana ni kwika ni ya mwisho to motate the one more time ya yeah, kile to man the plan B. Ya lika neno imu kwa imu imu.
2: The number you have called is currently busy. Please try again later.
0: Ni wewe? Ndwe wewe kotila?
1: Ya kita au kani?
0: Maybe you're busy or something else. Maybe ningu mutata off mic. Na iwe se yongu kwa niye nedi ya wimuteja?
1: Iyo.
0: Iwi yo.
1: Tayana.
0: Tu amino nena. So, ikala laini ni, as in ikala online, ni mwitha ndiyo nene ya after. Sawa?
1: Tuma awadi hini ndo. Halo?
0: Ndi chao.
1: Tuma awadi hini ta, hini ata.
0: Oh, na nengi kwa yondo. Ndi kuiso kumanda.
1: Oh.
0: Ni kana tu ya wewe itwa mutata like around 4 times.
1: Yeah, kana juu wewe ndo wa mgoni yaeka.
0: Ah, manyani wone na nake. Aile au sasimu kana itila, kana imeke ya busy.
1: Yeah, yeye jambesi ya kana juu.
0: Lakini naambia swingi kwa yeye isi kana ninye ngumu manda. Ngia kuna nengi.
1: Eh, kwa yeye isi. Yo kwa yeye wako na number 1 ya ni je kana juu.
0: Na wa wabauti ye ubu ungeo sabali uyu kamwone ne iwe personali
1: ni kata ni hivo
0: ii wa mwene wiyitwae
1: niko nina tiki dindo no vija kuko zemo kweli
0: kanape mundu unge wisi wiba kumi na kio tonyo mkuni ya simu kamutuma
1: kazi ni gawa lakini kajiwe nangana kazi ya sisa awe kuana
0: ini kwa niyo sisa suwa kwe kuwa mwasi ae kuana ini ki
1: sisa suwa kwa ini kazi ya nandu wa kazi ya wae mundu kwa ya tetiwa na yu mundu sinde ndako ungana na ito unji se undu hata mkwe yonu ito undu kito mchaka ni nyabala ala nyao
0: esu mm
1: na yuki beti yuki zia ere nyao ere jamu daviti sosiani wena asiana inge
0: kwa u kuma yani kuma kuyanane kwenyu mweza hai ya na imu nake
1: yeti ya ya na nake lakini eh secondarily we walk onagibaja yosa yuki vila aivo mkoko aino mbako awe mbakasi nye ba isu wa mwana te mwini dhuzi onaena li na yogo ya jima ume wageta na etiwe anye nezi mwani na antoto na jinondo miche ningwe gosye mwini mwa maito onaena li na na nye negata nye nezi mwini ya ni sani mwondo mwini manye nati aya nye lana unjuma ilobi ena mutabiske ina nye nake na mwini onye chana isha kuwendo nana mwe wako na wae mwono simo nuka amele niti no na onya mwana umwana mwe niyo ya wae ndo wito onao tabiata onao tabiata nge wae amu ya kibetitake eka niti no niti nundu kibetike ya jemu sino ndo umwana inya wito na wae inya wito yu oju tukinya wae wetu wene rea wetwa ya nuka mwoto sike nuka asiana ndeyi you nyana na na na ga na angu re yi oni wonye koko kwa wandu kwina dina koko kwa kwida kimbele tande ni kwida kwe kwa oni kwa u mundo na chone ndidi na di chone ngita ogirwa ni mundu ngye kina akwa ni wonye de no tu onde na ona okundu koko ge kimba na angu lenge waya kibandi na mwe kibandi na iti ambia tiyo shule kia kibandi ya wa shule kia kibandi wengu ni ya simo nyere kada we de na ne na ga na ke o we ya ye la nyene o na si ye ko no o ga nda je mo ndu ba ndu we di ye bu no mba tu mo ndu ndu mo mo ne ga na si a an de ni mo man de mo bo ni mo to mi ni ba ni zo mo bo ni zo an di o da je zi sa wa ta le te gwa na e ta kwa ti an ni na ke e da ndi na le wa ya ndi na maganga mu ya ndi na le wa ka ndu mi a aya mo yu ba so ti o gi an anga nyamba ke si ta yi e ni ran ni ra na mwana Ah, then you get a quiz and you get it away with a bar and my human best, Bessa. You are Mananga,
0: you end the Sirican, end the Sirican, Amina, Amina, Coboya, Sister Aku.
1: Yeah, Amina, you go boy, sister, you go off your phone and all the food you allow with that, you take a new say, I
0: get.
1: You mundo muko buku mais diga yiwe o aye nge wana age na age ami na ko yange wana age a dia da jege le diga age da se so wa ka yuga la kana na na o kana na na kuwe ka ka de mo so ngom a dia ne na ko a ma na nge ge la ge ni chonde kana na na nge wa le ugo windo ye na nge wa kwa mwe metuena da ba yiye ndo ne nge wa ke la ge ngi yuma ka iwa mo ma no ngo ma na e o ma so me la ja ma ndi aya omoto ngo amene lidia kayu kutagwa ni watele ambe to bisi ni na ambe to bisi ni aja ngo je ni tete kana aka na nyango tete e na mozo ngo si wa mweka go ndi tete ya ko juwa hi mundu nde ya wa isa o wa ni
0: na bo wa lele kwizi ele si ata mundu kwa moso ngo niki
1: ne ze ne ise yu ndo ba so da na to mi kwa ti sa we wo ki o mbana nge muzo mwe wa du me jo mi ni jamba ka ka ndwa
0: na yu wa ngai ka go makuta na yu pastor na ke ni mwana ni enge after ba u
1: u me ri na ye na na ne ti wa ofisi ni na ina ta gwe nge wa isu ni ra ri na ni ze ni na bi pastor ju ana e ko mu ne e nyara ju to ndu da le ti ka ndi ti ye ka ndi ya nja ne ti wi da wi ki ta ifa nya na kwa ni kwa ndo mbesa male ya kuitu ya ndo ni kina iwe ziti kwa zete mwana na itu kunga mihi nomba nundu unge wila uye nda mwoke za wila ndo wina ndo meni mato noko teja na zaa ambiyo mangia kukwanza waiba kukumu no anzo meje mba kata arwana kwa chi liya gele tuka gele yu tanzo mea anzome amba kata arwana kwa chi nina kona mwenye nduka anzome nduka ati ndo anzome ete kena ndo ando ndizi ya kuo kana nawa nga iya kaa mbo siya nina mwenye unye
0: ni ngo get back bala uwe
1: aya yu si so suwa kwa ina iye nge wanake kuhito ili awai mundu mwenye nae mundu mwe kuhitwe kwenda umwa mazaba wana mundu mkoya ale ago di udina nikitito mwe yenge wana yu angu ni ya simu nyinga kita higwa tina uwe zani kwenye mutezi hata
0: aka ukone ya simu aka kui hata
1: aka ambie ndo yunga zani kwa mundu mkoya kamina kuma kuwa u uzi uzi uitu kusema kwa liye wadela mundu abayia siyi wana wai mundu kwe kariyambi aka tutenga aka tutasia ona chao aya kuhye nya umete andi ya we mutangi ye ee mutangi yo sine so mwika liyande ya keso mwe yenge wa wende la hako eti haya angona kia tiki mulezi isa niwe ye yue mundu si mudona kwe atono mwika liyande ndi na isi ilari na suna ima diko ni mwiwe kumino mwena mkulge andi ukezo kika liyande utuwe yenge wendi andi ya timando mwena natuwe natuwe dikwa atuwe dikwa ake
0: kwa nyu mwemeana
1: kitu zeana na mwana kwa mwana onai
0: kwa ao kiungu
1: mwana kwa mwana mwana yinu onai
0: yube
1: nata vise iso isu ndi ndana mwana yinu mwana zina chule kaa ila nge ae teni nina chule kia nage
0: kwa niko witha na chongo kithoku
1: kwa ngo kake ila ake zao enda ila ayye ndo kuno duwa we
0: Ayi
1: uye ya ba imondo kumunda.
0: Ai. Wa osini ujune wa wambe then bakati ya we then bakati yongi.
1: Eh. Eh bakati yolo twani the you bakati ya you si o etina.
0: Ningo get back kwaku.
1: Yeah?
0: Ningo uko nia off mic.
1: zao endi.
0: Aya. Hapa kuna mtu anaitwa Moses. Wacha tuende moja kwa moja kwa Moses, eh?

0: Moses.
1: Yes.
0: What in data?
1: Ngene zamwela.
0: Yitu endo kutedia yuni waandika katika kliniki. Wait a war.
1: Ndio Moses mzangi.
0: Kwenye neba.
1: Vijani wanataka wacho loni.
0: Mhm. Kadhina ke iba. Kadhina ke iba.
1: Aika dhina ka hivi oi.
0: Mhm.
1: Tengo wako wantu mbui.
0: Mhm.
1: Mbui hivi ambeo. Penda ambeo. Mutuwa ye tengo ni chake.
0: Mhm.
1: Na mutuwa ya.
0: Mhm.
1: Nuna ina kamota na ekile kile kile kile nana kichari.
0: Mhm.
1: Sebala wambete ni ino vene nungu wako kubinwe bantu maendi ye mwondani mpunike nei kundi nei zakato
0: wako uango wa utuma kukadhiani
1: andu mite Sofia
0: eka la Sofia wa
1: akita tende mwonda iba u akita tende mwonda iba u Sofia
0: alafu
1: na yu elambu ite la no vene Ya ya ke falando de ambeo mishu.
0: Yo
1: tangiliye na sioka. Na ya yo ke ana nega.
0: Wo sambui ya imwe.
1: No.
0: Ya imbuye.
1: Ya imwe. Ni ndenge imene sioka la imene tinga nda arjambe ambeo. Aya. Ni wo sinyene no kwabuka kwa ya. Ke wi yo lo ne ye akoko mo kambu ngine ha.
0: Ndinoneka.
1: Ya randi noneka. Ta ndiye sine le zini ni mbete ambu yi no iku a zini kwa ta ne na nyen nai mu. Kwa ta mu nonda. Na yu iwo ta mani wo yu na yu. Ono mu ndi me na na sia.
0: Ku mende yu.
1: Ni de ta ite ndi for 2024.
0: Mwa iwa kya.
1: 2024.
0: Muy wa kana.
1: Muy wa kana.
0: Mm.
1: Iba o kito dela.
0: Mm. We na yu uango eta wata mbe na iba.
1: Eta wa atwa yo di ni ndeleva.
0: Eta wa
1: eta Nicolas.
0: Nicolas yo.
1: Nicolas wa mbu.
0: Kanethe ao.
1: Kanethe a piure.
0: Piure.
1: Mhm.
0: Na yumu zi ilo nena kuma 2024
1: mwati nena nena ona jila zi ambono na nga yone zi nga zi siwa kwa kande nga u yi lambu a ega li a siyo kie ega la kiki yotza la yi kwa mundu ongi la yi kwa mundu ongi mundu siu ega to mezia awate lambu yi atwa kwa sabuchi kwa sabuchi sabuchi uti watanga siya mungu na haisi mbui niyo uti wako kumimake maendi yo sisi ya na yu uti wanti lambui matonga ena yu na mungu jelo wa yini ye yini yini nekati yani ye mbui na yu nekaye yu lawe yu wate yu yu yu yu yu ambi yu natika nena nye nita nena nye na yu mungu shu
0: na wa muuma uango woni ango ngaliko jao
1: ni angaliko wa mamu
0: kwa uwa siya niwe na inyaa kumukua kana muuni ni wake
1: mui nae wako ikina su
0: na yu usu utuwa ite ngali ni tu kwa atia ni anake kweli
1: yu ni anuma ate mene ki ni andraiva alenda vini
0: Anengi tipo tu yitu mwamande jake tu iweka na simu yake na yoni ikuia. Halo Moses. Iye kaenda wapi Mosesi? Muta pasienga muya misi nmwa jithena we lani zikalagwa no neema ni mwisi neema inwe ni mwuko li ni mwisi neema yutu idu kese si mwisi tu
2: iwe the number you're trying to reach is currently busy
0: sasa ameenda wapi sasa nani ata hold cha tuende hapo tena lani isani di itape isaje nda lot of kuinengane ni isaje tuendu baiki lote wa pedha kusenga kuingi hai
2: the number you're trying to reach sasa, is currently busy ye. Please hold
0: tutamsaidia aje tutampigia one more time eh tumokonea ya mwiso yue that tena alekania simone tuthipo konge hala one more time ologa ele hello hello hello hello hello nimependwa na Mungu 697181
3: kisia no manda udhukumi wa vengi ndi uvonge wa kuwa vengi wiku wasa ah ekana na stress kop kwa jirani zivaa kuutethi ya tayo muto imuseo no wedha ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuiki ya mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vauudhuku mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndu kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako lile ngina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kufika saa inasi ya kwacha mbaitu FM andu mbaitu zaiwitu.

0: What do you see with special dedication kwa mafans maito kena Kidero Evans ngalagosia kiritiri mbere na suwa ngeosini mwana wo mba itofame lo
1: hello mwana
0: yei
1: ina na mwanyamu tinda kumakumu kudikendake menu kanje
0: ii
1: ase ima kwa mewa amu koko kitolia na roja nyamboni nere amboni mewa umu koko ni jari apa rika na nyamu ii isa kwa mwende una mbedi iyo mde majede atiwe ya kisto
0: thank you mba ito fama
2: uyo yo wola
0: wola wola wola waza
2: wende enesa
0: niende enesa biyo
2: wana niende museo
0: Kidero

Thank you.

0: Thank you. Nyamudiamba ito FM.
1: Ninja ni se kuma kali kene. Kaya na nukanja mama ndi kinda sini. Mwana mwenye kwa sisi ondo wa mono. Nyamwenda kuma jo longwa nyamwenda kuma mita boni. Mwenye kuma kali kene lisa vya kali kene. Na tita zila na langi onde. Aye na nukanja na sisi ninja ni kuma kali kene.
0: Thank you. Yue, moja kwa moja ninengelele mundu kuita kisanda atu nengelele chani chata wamba ito mavokwa ulikuwa itina mavokwa ulikundo kolo kumasaili kubika saa itatu tunake mweshmiwa wa mavokwa eto Patrick Makao Kingola tita nake bati nene ya maunduma siyasa utongo ina maendeo ikulwa ya kuna mapema 0710 63 67 64 nita umwelazi.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matie kanie. Mawuvo alama olote temada yumaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itani. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
0: Baitu FM. Mawuvo alama tuvikie.
2: Uadumia yumbani kumate na mambia kutamate ne onala matue idhamani mbogu meidhamani isu nunu buwende tona kukutaye mbingi ikakuneka idhama mbogu last time tuithi kwa kuwando ayaka ba yana nandia na governor wabina na ndeketu wathi kwa kuwando makuwami hita pa tuenda kukuya ndukete yana ndeke kumi nundu kiki wini kitha kiki ingi ukeza indeke ndivu wela pa unku
0: mbogu alamo lote tumada yumaitu
3: tumeshika watu 180 tumeshika watu 180 saba wakiwa wamewekwa wamepelekwa kotini wengine wakitolewa na cash bail wamekuwa wakitolewa na cash bail na bado tutakuwa tuna kuna hata wengine tumewapatia jukumu ya kusafisha mahali wamechafua
0: Mawuvo alatuonie
4: utakuja eneo hili uangalie hivi useme kweli kuna Mungu aliye mbinguni because of what you did as a person growth in one village still adds to the revenue of the country.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mawuvo.
5: Saumwe unita wa mbaitu kwanzia ya ulikuni na wikwatio wa tindane savalavo nde wa tindela. Nino kithia na naudhocha na ania mwe kati wa Mawuvo alato kumbane siye. Silikali kuovosi ya Kenya miongo dhanda tona ili kumandhi ya Russia. Mbunge wakilio mbunge cha Githuguri Gathoni wa Mshomba kutia chama cha UDA kila waza kuitu nacho. Enendhi ya lama tuwete kundukula kumuisio wakubetikiwa ni mbangasi ya kiuchambua mbingi kwende kame vetange isio nisu. Na ukanyo kumwa kuyalame dhitu ya maitho kwa nyama withi uluko sub-county ne ya The River. Mawuvo onde nitawa Alex Mutua.
6: E ni Mbaitu FM.
1: Ni yito kila ibinda.
5: Munene wa maminister Musalia Mudavadi ni waweta kana a Kenya maana ratu miongo etano na inya. Alame konisie na itasiandhia Russia mayesi Kiev alamai ainena kavindane kala evikite mbe wanza mayambunge ya Senate ulua mondo maosesei Mudavadi ni waweta muvia wa mondo mandhi sianza ni wavuetie a Kenya miongo dhanda tunaili kumandhi ya Russia na kumanengene liye kuyanduma wa mamusie Mudavadi ni wakanya a Kenya ulua kwekonya na itasiandhi sianza Matia nenge lingilia ni presenti ni kuidhu wa kiuni wa vathakanu na miao kavindane.

0: kamu ndavali ni wawetakana esesu ya kovozi ya Kenya no kumandhi ya Russia ni vwele tune maumu kwa kuithuwa esesu hii teivadhi ya ilovia na ingi kuithuwa vatena muyao ukwatamba ukufuwa kwa Kenya su mudavali ni wawetakana ni mavani ya kuthacha mutata lambu ungeni ni kanava wadhoe kinandu kimwanya cha kovuwa si a Kenya anama kwa miandhi sianza. Mumbunge wa kilio mbunge cha Githunguri Gathoni wa Mshomba ni watia chama cha UDA kila waza kuiwe nacho haiti ya chama kiwa Mshomba ni wawetakana itampi humanite na mwema atungu imasilikali ya Kenya Kwanza ala wawetatamethi tuwe matena ndai ya namba ila ingi ainenga nengile kanyo na minister muvya uwechila imamu ya mwenendhi ya Denduale ula wafuna nisiene ndhe mambaye kuyuna ambiti wa Mshomba wetakana edhewa kana edhewa ikuatiene na Kenya kukitana atongo ya lawa wetatama tena mutu wa musiulu wa mauneni alame kumye wandane wa Mshomba ni wawetakana wende isa kukunya na atongo imena kivudhia kia Kenya itambi yake ya kutia chama kecha UDA yoka mwe itina wakuhithiwa anatelemete utia chama ki edhewa Nduale ndethi wa iki wambini ena mumbunge molote Joseph Wainaina ula unonikie Musivini ya video iwetakana ene ndhi mamba ye kuyo arame kala kaundi nye wasiningishu na matayo kwa tambau kutungi wengi uvisenye kwa President William Ruto ni marete ivitanga kaundi nisu ya wasiningishu
1: nita wambaitu
0: muvia wa mawithi luluko na ula okui ni ya wetakana ni kuendezia woni wasilikari wufandi wa metitanzie mwe ya kukitana maalio kumanzeve aine na kavinda nekala watongwezi so yuvandi wa meti kilio ni umungicha embakasi umiloni wa sua minister wa mufio wa mawithi uluko mwandu Debora Barasa ni waweta mivya ii niyo yina kianda kinene usuvio na mawithi uluko na ni kuithuwa ii kachon the kitonye kakusia niya na maalio kumanzeve ndaki minister wa mufia wa kuinde vichichir ni waweta kanova ndi wa miti nde wa lelu na isio ni ilano mwete theze ukitana na kuomboka kwa mudhanga mwudho isio ni isu kwe wachumwa ukete wa matuwe kumi mwayu silikali ikethi wa ililika na mudhenya wa mawithi uluko wa mazigira day na vala kirelo kinenecha mudhenyo su kikethi wa kicha uvanda miti mpia ngeni kana kwekithi ya ndoto ya silikali yovandi wa mete bilioni 15 tufika mwakane wa ngirile miongo itatu na ile

0: keep growing so that they survive. We need to take these exercises very, very seriously. I came from energy and
1: Nita Wambaito.
2: Wende na kwithu kiesia tawa mbaitu. Na I ni Mbaitu FM.
3: Nenyito kila ibinda.
1: Nita wa mbaitu.
4: Enendhi alama tuwete ngumo siyaose wadhi yovomwe na idhamane siyaose osu sabukaundi ni ya mwala kaundi na masaku. Ne makulu wa madhami ya kundu kula kutulu kirelo ni chakwisia ni na misio yokete kiwa ni mbanga. Kavindane kambu wa mbingi yelo nino ikikuatiwa kuwa mwini uno. Ukulio mwate mwene kivila uanza mwyo dhuku misli kalini ya kaundi ya ilovi Thomas Mokasoa. Na uloa wetane wailu enendhe makesu vya maigeza ugetikiwa ni mbanga ila siuma na wana kivu vya ivinda. Mwani kituwa mavuwa kumamwala. Esta Mutinda notumba nesie mavuwa sumbienki.
5: Aimena na kamemeka hapa soa nwa weta sub county ya mwala kati wa isio mbingi vandhi ya Kenya. Simo isio ni wako kose wa kivu kingi kumana na mbuwa mbingi. Aiweta kana isio imwe sub county ni ya mwala na muno. Gumosia osi wa adhi. Sidi tuwe ikose wa iku kumana na mbanga siya kiwi la kwe na mbuwa mbingi. Hakwa kitumi kiu enda enendi alama tuwe ngumone siya osi osu. Ovamwena idhamani mevetange kuitene. Nikanama ikese kovinga ni wani kiwu kingi. Kumana na mbuwa ila yete leto ya El Nino. Aiweta ingive na bata wa enendi kuisovia ni anambanga siya kiwu unduva ilite.
6: Nenda kwa zuma mungu lia kamba onde. Alama tuye usini wathi. Mambie kudama tena. Nundu mwethu kisia anuma weather. Miazi mbuwa ila yukida ya El Nino ni mbingi. Na tuye kuenda tuwezo na mbanga. Ku anumea yumbani kumatena mambie kudama tena. Ona alama tuye idhamani. Mungu idhamani isu. Nundu mwende tona kukitha ya mbingi. Ika kuneka idhama. Mwende last time tuwezi kukwando. Ayaka ba ila nandia na governor. Wabina na ndeketo wathi kukwondo makuwa meete pa huu niku andu anja mayasi ya meete ele ndekete iso maumi tuenda kukwe andu kete ele ndeke kumi nundu kiki huu nikitho kiki ingi ukeza indeke ndivu wela pa huu kuhu niweta numusi wala tuumi la tongu ito ele ndenga na ushauri teka no kesa hithi ya nitu atapia andu kwe masaha ona niendo kuli ya alimota huu nundu weni mbingi kitha kuhila siyanda iso mayasi ya kiru nandaka tafadhali siyanda isu nisi ambie kumwe okwetene idha mewe ila zilasi ya kiru na wabia ni ila zindumu
5: Esa Mutinda Nchata wa mbaitu mwala kaunti ni ya masaku.
1: Nita wa mbaitu.
4: Kontrakita ula unengetwe waki wa nyumba sio kwa mama nyua makimani sio cha witi cha kilongo KMTC. Niwendeka kwa tine na enendhe makilongo na kaiti kwa ilia mulati usu kwa mitukileto onyekana. Na kavindane kala ukunenga na kontrakita ulo kwa kanyumba isuva mwe na kumonye kiwanza. Kila kia kwa nyumba isu mbunge wakili umwecha kaiti Joshua Kimilo ni waweta kana nyumba isu itwa iwa kwisila nzamu ya waki mbunge ni ya katene kana amanyi uwa kimanisio ni kiu mekale mawithilu kone mailu dani kituko Mutinda uwe na mavu wa sumbi yanki
7: antene wa housing committee nivu pande mbango uwa kwa kanyumba siya manewa katika institution zitu nandini wa committee yesu tuisama tuide tuya mbunge ya kumi na atano Niko tuwa naena nisie, atuwe wanana kwa kulania, na kila mbunge atuwe kakana kisio, kila chake, kila ki institution, piki embesa nika na windie, siyana nisia ake wa institution, na siyana siya, papako kakukoma. Na tuwa naena nia, na tuwa mitu kitiandhe ni wa committee ya ausi. Kwa umabu tutuwa mbunge, nika na e-funding, nika afubi wanea mbunge yonde, tuwa enda mbunge ni, Tuanena niyana mbungi ya langi ne maanele ya miyongo kenda alasa kuyo nde na ala nominated onde tuanena niyana tuweti kila na mani ya vruvi ya project inu ni kanawe bieni ya kwa baaki ya kilu
8: Milone wasa mwana o ukanya atongo kuivadha na kuwete udadi katika melati ya maende ya kilio ni mbunge cha kaiti ni wavu thisi ya mwema atongo hii alame kuvinga maende ya kwa kuvunithia melati ya mwene mbe nundu wa mawendi mo ene maki siyasa
7: leo tunakuja hapa kwa sababu ya umurani siku sitaanza kupigwa kesho ukitaka isimami lakini wewe unasimamisha miradi inasaidia wananchi hakuna utakuja kupata kwa kusimamisha miradi ya wananchi kwa sababu hakuna haja sisi sote kama viongozi tunapaswa kushirikiana pamoja kuhakikisha maendeleo yamekuja kwa wananchi lakini si kupigana si kutusiana si kuongea maneno mbaya au wananchi ndio wanaumia
8: hii ripoti ya Chinchata wa Mbaitu kuma KMTC Kelongo sub county ni akai

0: Kiti County ni ama kweni ninya Daniel Ketuko wa Mutinda.
1: Tuisio kethia County ni ya Masako munini wa governor wa County Yesu Francis Mwangangi ni wadhingiri la kanasili kale ya County ya Masako ni kuonde ya udhukuma ye muamba na makundi kia udhukanyo kielero necha utumanya umanyi wakukilio kwati kwa enendhema County Yesu Mwangangi anena kiwa dini ya kalamacha dhenecha kuikunguvia kwa manyuwa na mamini ya masomo mo makoneti ya utandithia matukitwe ni nguatinyo imwe ite ya kisirikali Regina Mutua Enamovu.
2: Aina na munini wa governor county ya Masako Francis Mwangangi ni waweta kana miwamo ya county ya Masako ni mbungwe kwa mivea kivadhukanyo ila ikuenda kutui kama unduma maende ya kwa enendhi vala wata manyuwa alama ya kiwango vya kwe umondhi makatume mavundisio alama kwa ata kweyo kile kiyo kwati.
3: Government is not the problem. The problem is us. The knowledge we have acquired, if we multiply the same, at the end of the day, few years from now, utakuja eneo hili, uangalue hivi useme kweli kuna Mungu aliye mbinguni. Because of what you did as a person, as a team, as a family, and as a sub-location, and even as a world. Because growth in one village still adds to the revenue of the country.
2: Mwangangi ni wende ya nambe na kumadhuri dhengi amanyiwa a makatumia otweka u kumokili ya angi ndeni wakisi yo.
4: Kwa mbele, kuendelea ipata create employment, ajira kwa mwenzako na mwingine na mwingine, and that is how communities are transformed. So, for Ten Bridge, what you are doing is very vital. Transforming communities, that is the way to go.
2: Ndi ripoti ya chenichatawa ambaito wa kauntini ya Masako Regina Mutua.
5: Nita wa ambaito.
1: Okanyo muvyuno umwa kuyeka li Masabu kaundi ya The River la mena metuo yodhoko wa nyama withi uluko na munoka vindane ka kominete utanga suambuwe nene yelnino. Okanyo umwa ni mwene kivila wa munusuva wa mavoko mwandu Jocelyn Nzeki. Kavindane kala wakuatia na mivya ingi kivadu kanyo kuhesia musie wa mlolongo. Masemo sangi nevikete sesone yuna tumba nisia mavo mbienge.
6: Mwandu Nzeki inena kavinda nika kutesa maithu lulukoma musiwa mlolongo nebu mbula selekali temini itakuta kilo mwe kukonya kutokwanya maithu luluko ya dhana matambia mai kwa alame kweki wa mbini.
7: Na kwa hivi sasa tumekuwa tukiongelesha kila mtu for the last one month, yule mtu tunapata akiweka uchafu kwa mazingira yetu tutachukua hatua kali sana. Kama municipality tutachukua hatua kali sana, si Mlolongo peke yake, Mavoko yote tutakuwa tunachukua hatua kali sana kwa mwenye anataka kufanya tukue na shida hasa hasa wakati huu wa El Nino. Tutakuwa tunafungua mitaro na tunaokota uchafu.
6: Wakavinda ni kunu mbala tama mini itakuwe kiambeni ya nenzia ni mwena miongo dhana kwa kutokuwa nya maithu ululuko. Ayi kulia kilomwe kusubia maithu ululuko.
7: Kufikia hapo tumeshika watu 180. Tumeshika watu 180. Saba wakiwa wamepelekwa kotini, wengine wakitolewa na cash bail. Wamekuwa wakitolewa na cash bail na bado tutakuwa tuna... Kuna hata wengine tumewapatia jukumu ya kusafisha mahali wamechafua. Kwa hivyo wakaazi mjue hii si mchezo na hii ni kitu tunafaa kila mtu ashiriki, hatutaki kukuwekea hatua kali kwa hii maneno.
6: Ngemlikela na cheni cha Tambito FM kwa Masabu kaundi ni ya The River, ile kaundi ni ya Masako. Nita wa Masimo Sangi.
5: Nita wa Mbaito. Ta wa Mbaito. Mauvo melu kwa ta. Nita wa Mbaito.
1: Uende kuthukisi ya cheni chata wa Mbaito kiumulekila imwe kwa imwe kumava ilo vina mbe wa kufusia ota wa Mbaito. Ane mwakati wa mauvo ala na kumulekila. Selekale kufusia Kenya miongo dhanda tunaele kumandhi ya Russia. Mbunge wakili mbunge cha Githuguri Gathoni wa Mshomba kutia chama cha UDA. Ala matuete kunduko lakwe mwisi wakiti kiwane mbanga siyaki uchambua mbingi kwendeka mevetange isio nisu. Na ukanyo kumwa kuyala medhi ituwe maitho kwa nyama withi uluko sub-county ni ya The River. Odia wacheni chata wa Mbaito saile nesio kithia na cheni kingi chata wa Mbaito kwanze yukufi. Nita wa Alex Mutua.
8: Mbaito FM, nyumba ya mauvu.
9: Radio Nambe Mwen. Baitu FM. Kwa mauvoma metuki na

0: Aikeku, notu kunye simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana utume utuma ni nambani e, ile kenda ile itano, mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvo kwa ukuvi, Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.
1: Baitu FM. And my to die, we

0: Okay, na nao tocha kilungune cha mbaitu ndonyo neto Collins Mwendwa. Kampuni wa Mkopa nutani ya miaka 15 ya udhukumi kuma mwakani wangelile na 11 vala yu mena makastoma milioni 10. Kati wa customer hii milioni 10 milioni itato manalikile kwa ilungu ya mi 11 vitu wananyo wa kuenda ya kuyana kwa kampuni uovandhi ya Kenya, ndi ya Nigeria, ndi ya Ghana, ndi ya Uganda, undumwe na ndi ya Afrika ya Ethio. Kampuni huo wengi nunaengani tema wia kwa mbe wa adhoos ya ngili miongo tano na kuenda ya kuvingwe ya NND kifadukanyo mnyanya ya mawea. Na kwa mavu wangi mando nyo tukwatiania na mo andiki maito mama uvo.
1: Kampuni wa Britam ni wa vinguanzia ile kwi umundesi ya kuya kinando chambesa ila ni Britam Enhanced Global Equities na Britam Mot Asset Special Funds. Ananea umbanone wa kuvinguanzia ii maofisi ni manene ma Britam mwenene wa kampuni wa Britam Barack Obasa ni wawetakana zia ii katethea za Kenya kuya mbesa sio kwambe ya ilungu inini meva ndi ya Kenya na nzi zanza. Oinge Barack ni wawetakana zia ii hikatumika kuya kinando chambesa kwezila nzia ila helite wivo ukiku na odhi wa kinando cha mwenende na fala usia uo ukongeleka kwa ilungu enene. Baraka ni wadhu ya NND kuyandikidia kusila ikundini ii siya kuya kinando kondo wa kwa ili ya onewo famwe na kwa langa ucha faandhi ya Kenya. Kilifotia mbaito ndonyo kumafa musini mwenene wa ilovi nitawa Onesmas Munyoki.
2: Utandizia soko ni wakabati ulaya kituicho dhilone wasua madha wa masi ndo mele tauo mundi luma ngunia mayuma silingi ngilinya ndoa yuma katua silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katua silingi miongo kenda na silingi ya nemo na miongo ele karoti cha kilo siuma katua silingi ya na silingi ya nemo na miongo etatu saumu ye vox siuma silingi ngilinya wala na waya kilo kuma silingi maana ana makovi siuma katua silingi miongo monza na silingi ya nemo na miongo ele ndo masi ya kilo yuma silingi ya nemo na miongo etano bemba itatu silingi miongo etano wale ya mwe kuthozo silingi miongo ele minjisi ya kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu chambitu ndonyo kuma soko na wakabati kitu icho zilo na wasu akaunti ya kitui mase mweni
3: mwyo utandige indo mundhiwe soko ni wakaviani ukamba wakaviani na wala mweni ni kuma angili miongo ele na itatu mweya yulu yuma katoto angili miongo etatu na ili angili miongo etatu na itano ngombe ya mwoma yuma angili miongo tatu na itano, dawa ya ngase yuma angili miongo tatu na tatu, dawa ya meanea yuma katika angili miongo tatu na nanya na angili miongo ena. Madhawa mambo na mambo inene ya mwama yuma katika angili kenda na maana tana na angili kumi, kabalika kayuma katika angili tana na maana tana na angili tana tatu, kadengeka ngase ya kayuma katika angili kumi na mwena angili kumi na ile, dengenene yuma katika angili kumi na nanya na angili kumi na kenda, kadengeka nini kayuma slingi angili tano. Madhawa mama londu mate yuma katika angili tana na angili tana na maana tano, do menene yuma angili kumi na inya, katika meka menia kayuma katika angili tanda tuna maana tano na angili monza wala kala kanini ke kuma slingi ngilinya madhawa mangu kunza amba yuma angili umwa maana tano mweno yuma katika slingi maana tanda tuna slingi maana monza wala tusui tukuma katika slingi maana ili na miongo tano na slingi maana atatu na miongo tano diripoti ya kilungkicha amba itu ndonyo kuma soko ni wenda wa kaviani ukamba wa kaviani waka untini ya masaku Regina Mutua.
4: Nande ni wakwani wa kilovia ni kanando lemu ya ndi Amerika ikwana kwa silingi ya nemu miongo lina kenda katino kenda inya. Stanley Point ikwana kwa silingi ya nemu miongo monda nemu katino dhanzatu ili. Euro ikwana kwa silingi ya nemu miongo na netano katino itatu monza. South Africa Rand ikwana kwa silingi monda katino nyanya. Silingi wa ndi ya Kenya wisa nanola ndi ya Uganda ikwana kwa silingi miongo itatu nemu katino imwe dhanzatu. Oingi silingi wa ndi ya Kenya wisa nanola ndi ya Tanzania ikwana kwa silingi miongo ngwele katuno ili mwanza ngili wata ukwanda kilovia kumura wa msini munene wa ilovi neto Florence Muyathi
0: mudia wamba itondonyo neto Collins Mwendoa.

wasi amete kwa kuita ngina mwogo wela maemie kufoya masivitale ona yu ni uongeli lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwogo wonde vatende vi uka udhi mwemana sukale kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe idhukise program yake chumwaniki weju milia akuite wakatano wa matuku kenda akedha ngomeni kwa Savali Hall na wadhanda tu matuku ikumi akaitia Emale Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwidhukisia manaka na oju kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wikwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idheva ukwabau na kwa uvombe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wakwe.

nikusomea kimenyithia cha mathiko nikusomea kimenyithia cha mathiko otondo tukikwatie nyumbani yitu ya kumbanisia imenyithia tunichevana kuitikila kwenda kwa ngai kutangaza kikuu cha Gregory Kisui Kilonzo tunichevana kuitikila kwenda kwa ngai kutangaza kikuu cha Gregory Kisui Kilonzo Ei mwana wa mtutie Joseph Kilonzo na mtutie Anastasia Maneno. Ei siani wena Joseph Kasone, mtutie Robert Kilonzo na mtutie Kalota Muteti. Ei there wa Bernard, Thomas, Dominic, Aurelia na Rose. Aka mwana makeni Odilia, Musioki na Karo Kilonzo. Ei umae wa Cornelius, Conrad, Jackson, Gregory, Dennis, Nyambura, Kevin, Kemunto na Nge Ainge. Matiko metuwa isu wa dhandatu wa matuku yukumi mamwewe kumi mwako wangilile na miungule na dhandatu musie kwa kecha Madheka Village Kalongo sublocation Kilungu location Matiko metuwa isu wa dhandatu wa matuku yukumi mamwewe kumi mwako musie kwa kecha Madheka Village Kalongo sublocation Kilungu location Kaiti Makueni County Dhayu wake udhu mwe na muguo Amen. Kiki manyithi acha kikucha Gregory Kisui Kilonzo. Kiki manyithi acha kikucha Gregory Kisui Kilonzo. Muthia wa kimanyithi kiucha madhiko. Kwa suma tiwe ni umo wanange aingela matitu ni endomo. Idhindhini wa kisesecha kutanga siyecha mbaitu FM. Tukwa tieni ene nyuna kumuye ni pole. Ngaini amu nenge ukia kisio wago, ukia kisio ulauma kwake. Amen.

pole sana kwa mundu kuitwa Michael Maweo ndundu wakutuwa ni Sam Waita uleni nefi wakulo kumaweo uneko yae kaile malile na kuko poleni sana kwa family su Sami Vuva Sami na kindu wake na muno inya umwana na masista make na nduma mukonyo poleni sana onalangi ondene thanese

Lakini ni wamwithu kesi anewese kana ngayola tuthaitha noe kie wathi wao ndini wango yaku. Unatuwa uzee ya kwaiwa, unatuwa uzee ya kimeto, unatuwa uzee ya dhina, ukasenze wa wathi. Nekuyati, ebuku ya sabule kelungu cha 40.

0: na musawa akatatu ebugi ya sabule 40 na musawa akatatu nibongo enda kusisi sabule 40 na musawa akatatu mandi kwa masiati sabule 40 na musawa akatatu mandi kwa masia ni wamanyisye wathi mweu wathi wakutaya ngai waito ainge makona na maikia na maye kwatia mwe ingai angi jane makona mawiko alanga yo wikite ni kwitha maandiko masia ala mesenga yo makeka exploits akona maunduma ando makona maunduma nene we kwatia ngai yo ando makona maunduma nene alanga yo wikite kwaku no, na makata yongai na manyasia onewe yoba ngai ula twise nundu wakithi wa sabuli wa 62 na musa wa kelimbe wambe na wa keli dhayu wakwa udhumu andhini wanga yeweka utangio wakwa umakwa kena na no weweka vya yakwa na utangio wakwa ni wewe vitho wakwa na ndika vingithe kanongi ndabiti mwene kwasia na ndabiti asisiona pai bangi utona kuibitha webitha wake weba na itha ndabiti ni wese webitha wake ona maundu metha maile at ona kwethu wake utuko ni wese webitha wake weba endo ne tui tuibitha ibala benga yo na tui mwia mawima kio maito onde na mathina maito onde ni woshugulike ya mabata maito amen ni tomwelas wa mwithu kisia no manda udhuko miwa vengi endi uvonge waku wa vengi wiku wasa ekana na stress cop kwa jirani jiva kuutethia tayomu tuimuseo no weather ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu cop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevi kieva uudhuku mea oinge no uiveke ya re sha NSS na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge nduka adhiva asa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombenge edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambilili angina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito wa FM ando mbaito zayu wito
1: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.

0: Baito FM. Wasia wa mukamba wa wrong.
1: Nikilungu cha wima wa mwii.
2: Wa musia mwithu kiseni na ukejana na dho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Omonde itu inene ya muhimu kana boil. Muhimu umana na meyanzwe ilaye kikonde ni cha kukukwatwa ni infection. Kiecha kitika wimbo kita kutuniva ukololoa na ingino wethe wena mavia. Muhimu na uku atevalo kuenda mwine. Onaka umeimu ikusia waisio ni seamwe ila idhiana kana kula kwithia wana nzwi mbingi tangingo nza kwava ndambi kana mamudhane makumake mbithe. Muhimu na uwe tweni kunya

la muno kwikyangwa yokweta muno kwenza nzwe imwe sukale wanzuwa mwikumana na mawou na mawou make konde weyidena muhimu nduka uvivile utonye kana kuteta kuutonya nundu no mituke muhimu ukathami ya vandu vangi ni usio ukatumia kiwuki na muti ya kuvangula ndukatumia niengua kana towel towembe kana nguasia ndini na mundu wina muhimu wakwato ni muhimu ona ndakitali nundu na woto nyakutethesi ya kwa mituki wesa kukwato ni uwa wake konde ndukavuthi ya se nundu muhimu na uone keta munini inde wa imaku uito na mituki unyaike muhini vyo mudhia wa kilungucho yuma wa muhini toambitha wa mbuati wa nesa.

Mondo kito ke sanda no of course. Kelungu cha wati nda to munde. Imagine to ake mino. Lakini chengo cha tongo I up next. Na mheshimiwa Patrick Makao. Mheshimiwa wa Maboko. Ni wa mumbunge. Uthikese na mapema ndukesua petua ikulio yaku ni ya muimu uyambia kutuma ikulio yaku na tene kwa 0710-63-67-64 0710-63-67-64

0: Kwetu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olote temadhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
1: Saile uneta wa mbai tukwanzia ya ukuvi neta wa Alex Motoa muvia wa wite na wima wa mwe wa mwene ndhini wa wetakarambikia ya omu ndhe andi masi alo ngili mana dhanda tu miongwe tano na ele ni mo madhime tuwa idhimo seru linyo tuwa webola ndhini wa iseze 15 sio likavande ya Kenya kumande inge sianza kwa teno tumani uloto mwanyumbani sio nyeche wa Mauvo mvya uwa witi ni wawetakana idhimo maana ile miongo dhandaru na nyanya ni zivi kiete na kudhimwa ni kana kumanyika kana ene masio meruli nyoto wa uosu wa Ebola. Ovisi wa mutongozi ya umakwani mamwenende ODPP ni wa vitu kithia maviti wa mawani kuesili wa tano alami okuronyo na kukucha ula wa emotetei wa makwani madhio chalo mbobo esili wa no nifamwe na mafisa ili mavolisi alani Julia Cheruyot na Kennedy Kipkemei na la mendeka nikoti wakibera hava iluvi mambe kutoa sivitali ni wabagadhi ni kana kudhuimwa uima uo wailiko. Silikali ya katiku salamu vya wawiti na uima wa mwe wa mwenende niendeka yumili ya wanda nilivoti mbithi ya nuyulu wa undo jijumba niti kukita na siko siya uibola ula uandikithiruvandhi ya Kenya ukulumwa ni mutungu iwa kakuma kaundi ni ambasa kwa mwadu Joyce Kamene Kasembe kavinda ni kanda mbuka ya keo kwa tambao makundi kifaka nyo isionesi ya matungulu matakudha valo waweta kana uone uwe muisio na silikali ya kaundi nesia lete uwadhu wa kinanduki mwanya ni kana kuyumba nesia unwa kwesia na kukitatuli nyotuwa

0: wosu wa Ebola. Na mbunge wakili mbunge cha Machakos Town Caleb Mutiso Mole ni wenda serikali ya kaunti ya Masako vamwe na serikali ya Katiku vadha inandumbidhianu mbiane usia kuthesia kutethesia kukitana na meisi weleto nya kuodhothe wanembuwa mbingi ya linino. Mole anena kendi ni ugekana na andiki mama vomu sine wa Masako mudhia oche ni chata wambaito saa itato nungulikila na cheni kingi chata wambaito kwanzia ya uliku nitawa Alex Motoa
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Number 1 Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikiku. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Baitu FM ni dito manyama uvombe na kumanyidhia oundo makiteka tuteo kuselesia. Tuwatie kwa islamitandao ni yitu ta website ilani www.baitufm.com. Facebook ni Baitu FM the radio station. Instagram ni Baitu FM. Mutandao ni wa X at Baitu FM. TikTok ni Baitu FM. WhatsApp channel ni Baitu FM. Na oingi na wilo ilo lingusitu kwa sila YouTube ilani Baitu FM radio channel official. Isomema uvo maitu kwa uliku kwa sila website ito ilani www.baitufm.com. Baitu FM ando maitu dhayo ito.

kwidukiwe nesienda nasia na utia kwidukisia ndo idukiwe kitumine ki taka memekamba itfm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka mbaito FM na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaito FM netuwe yume choku edukiesia nondo notu edukiesia.

0: City Boy ekutangasia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye na kuthima mwa wonde ni mana mwithukisia na wewe teno kamanya kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani witu ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na kuwa miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio Dr. Sipita City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muthe nya umwe nda wasi yake simu yo nundu iseo vitwe na matunda tikilu maka na miti ya udheucha na sioka siye ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. Sipita City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwowe lama emie kuvoya masivitale ona yu ni uonge lile nda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi ukaudhi mwemana sukali kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe edukise program yake chuma niki wejumilia akuite wakatano wa matuku kenda akedha ngomeni kwa Savali Hall na wadhanda tu matuku yukumi akaiti ya Emale Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwithu kisia manaka na ojukwe mo wa umanda kame indi wavika kwa Dr. Sipita City Boy wikwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mukuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sipita City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika
1: Bengi wa KCB with their wa ukuswanete muna wa mwithu kisia utuko na mudhenya nicho kitumiyu KCB ikwate ya walanyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yu maundo ni laisi nundo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nundo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sindu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
2: Mumo, mumo we, kwa mba kuweka. Niwe niweziye kwete wa interview we.
0: Zee mnyanya wa, unikwacha.
2: Hei, lakini mbona

Mubike siyasa ili na ndateka miungwe tatu na muonza na mbekuwa samwanya o. Nekandana asipoleni sana kwa mashabiki maito especially. Alama kwa tasia idimu siya kisebe ni siya miungo kenda na ile katuno itano. Nundu kwe lungu ya ndateka ta miungwe liu. Tuye kisebe ni nundu wa itu misia kimetambo na mitambo ni yadhi nikiwa. Ni kwa atia yu mashabiki maito kona na kona ni mwedhuki siye na ni mutu kwa ati itinesa. Lili kana vane mba itu FM. Idhimo siya kisebe ni miungo kenda na ili katuno itano. Wethukese we ilobi we masaku we kajia donga lukosia meru embu mbere makima mwea muranga kandara mashabiki maitu mama kuyu karibuni sana na Thika Town na mawithu luko karibuni sana mashabiki maitu mama ingine jia na yema katuno ina idhimo siya FM na mashabiki maitu mama kuwa nene jia na yema katuno itano mashabiki maitu ma ngalukosia kitu ine jia na yemwe na dhanda tu katuno itano idhimo siya FM na itasitu siya nzeveni itasi tusiandisi anza ni www.mbaitofm.com nekano kwa teo na mauboma ito na otondo musia itie na musia ise katika social media platform sito umasisi ya poster sito ne tangasi yete ne chumwa kechonde ndu itendiku tabia kanatu keedha na mweshmi wa Patrick Makau ne mweshmi wa Wamaboko njene mwesi tamea vindane juja umea nae sakona ajie yu otongo ni wambita ni tuike MP ni kwa tene wambile ilie yaani wae mumbunge wambe katika kilio cha Maboko na tuyo tunasonga na yuyu abaniye kutuika governor wa county ya Masaku kwa mashabiki maito ma Masaku mokulio onde alamu inamo muitha muisungi wa mudhenyani wa umonde kulio ya kunia muimu pio na wetu tethi ya manene kwesila kutuma ekoli yaku kwa 0710-63-67-64 andume kumbia mwela metambo kwa jenate kwa nyara aye mwika asenge nitu sio kietene ngalikosia The River ngalikosia Maboko tui mitamboni Masaku County yuyutu mitamboni bingu ya iku sila miongo kenana ili katono itano masitu mwako nita umwela wa town of course na kie ni kilungu cha chengo cha atongo hii na nausione kana ngamu introduce ya mweshimi wa nundu nutonyele ile tene na ndukolwe anda katika TikTok ya Honorable Patrick Makau CBS MP, you is in your handle. TikTok, ni Honorable Patrick Makau, CBS, MP. Facebook, tuende ete live. Katika Facebook fanpage ya Honorable Makau, CBS, MP. Enda katika Facebook live. U follow, u share. Honorable Makau, Honorable Patrick Makau, CBS.

0: MP. Mheshimiwa, karibu sana. Kedi ya koma ni nda tombingi na yundi anya.
1: Asante, ni ansiani mopea. Kana si kese ma Mbaitu FM ando maitu la yowitu na mashambe kima Mbaitu kinyo onde wala mwethu kese na mukethi.
0: Ni wama kethi na wabi kwa wabu idhe tutuita nesa na nitui misi ita muno kuigwa wasia waku nitabasia atongo yela mneetha na mo katika kilungu cha chengo cha atongo tinye ni dhanti menda muno takana niye nende alama muandikie ni kanamu ma represent na mudhenyani wa umundi weba we represent enende ma maboko na enende ma account ya masako kwa unene lakini you walk ebina ni ila ebole tanga siwe Kenya mweshimewa wito waku kwa enende na especially ebina ni yetu kwekala mabinda madhuku ma wawa ebola.
1: Nenana si nevi ndethoku ebola no owo muthoku mono mono ando makorone ebola ni makothete kwitha mea vinye kiku na nenana si tofauti ya ebola na COVID-19 nikana wakwata ebola ukwata wanetu linutu ila wathengeni ana mundo wakwata nthakame yake jutia yake matamake chochake kuu ila jita kwa close contact. Na yao COVID-19 niwe si omalika rumu ne mwene mwakwata kuhune rana siye ukasia kesi ya Ebola kuhu ya DR Congo kumela yaone kanie ni kesi ngilina ana na nginajua ndola makuite ni ngilina na alama poete ni ngilile kuhune rana siye ketha neguo jibaa Kenya nundu kilangwa siye ketha neguo jibaa Kenya kitu cha mbe ketha nulika na undu COVID-19 yao kie pasa uwe commission metuki mambe mama nei kiki iliata na kwe kwa consultants mbingi lakini yundu ebola wa itangazi wetu ewa mundu uki wa thandhatu asiwa ato hospitali na mandi athikwa na wasitia safari ilo umete kuma kuya DR Congo kasi ya safari zu wakie na angali ngina oka Entebbe alika ndekeni na oka Kenya kwa sababu ya yukuma pala na itie pala nekalete hivi tuwasisi ya tanduma upinzani tuona kanave na ubaluku nundu ndi ya Kenya ni mwe katika Afrika ila izikiwe zimbe kimasomo kiumanyi kukula tuwe mundu ni umie kukuonde na alika mepakane jitu iwanza ni situ JKI ni kindu cha umacha na no ipuseso ya kuya na usilikali ya mbatie usia isi ya kwa uhu wa Ebola nundu ni mthuku na weza beu thuku tuketikela ulike tutono siye
0: tuthi ndini wa maundu makona ni tina siyasa na muno utongo inundu utuite we utongo ini the longest time that I know nundu nye ni kuise undu na ya mashabik ni kuise we mea na kuesa uma mea wesa uka tamumbunge wa maboko of course pe lessons ula niete ibindani yi uthoko mamwene ndi imo ni lessons imweta siba
1: kitu chape ni kutonganga imo bea na nundu wa kuhithwa mabinda maingi paiwe ya wila isi na mabinda onde ila wabo yanga ya unenge utongo yi akili na otuweka hithwa jensi ya mwe ni uo siyasa siibitha na kumbala nansisi nye na umaskulu na alikete bengi na mwabengi na alika siyasani na alika siyasani nginaju ni dhani sisiana na zita kanza lana tuka mea MP na june commissioner na 2022 na iba ndia nduma masaku nendo tuka governor masaku lakini kwa kitumiki mweka na itumina weza kwethia ndia endea ita june waka kwe kalabahu mwondhi uba kisasa nekecha amba itu FM nilikanya nduma masaku na Kenya na ndola onde menduniani wala mediaspora nimeenga hii atutethia mwako otu wathi wa siyasa ziu ninguitha nendete kuitia kana kutetea kibila cha masaku so governor
0: pea ndo ainge muno mateshua mateshua kana no tete ya kibila cho governor na muno mateta kusisa siyasa ila siku na siyasa siyasiama tuwese kana we member we life member wa chama cha Wiper na muno pe, pe mawiti kana no alamu itha mweti kila nile 2022 ando matesi na uchu ya siyato
1: wa tendo dho chandu onde mundu itha enda kungama kibila ni chama wako cha MP nenda kuyandoma mapoko ni matunge ya mbea na ndai ya nene nundu wa kumbitikila kumbikia

0: nondo uongoze tando vandu va miaka miongwele tikendo kila isi na nene siti ya ine museo kana special ine nobati na matai mangai na endi muno muno wendo wando ma mapoko nedana siye e nego nondo na mina kwasia nene nda na ine yu miti kwiti kwa chio governor 2022 na nasie siasa ni kwitha kwa maundu maingi ona tuwase for example kangu nange example na party leader wako ahonga mie kipela cho president kana au kiti kipela cho president ngilili na muonza na makwatana atweka vice president wa Kibaki na 2013 wajaenda kwiti yo president kwa nena nwa atweka munini wa Raila 2017 atweka munini wa Raila 2022 eh kithwe interview eh na juu ni weju metie kungama the president na kwa nenda nasi onzi ya nezu ila na iwo na kwa nisi oke maboko tunengandwa ngi mwana maongo sema saku ni asia no ipusone juu na yo ngu asia juu 2027 nundu unakuitha kwa hii maandiko kwa hii ninye nga ungama 2027 lakini walakini niende kwa yandu mama saku muika kwengo ona muika kengwe niwe pengeme kwa zia oh no kuitwa no kwe waike niendo mwe andu mama saku mashambi kimakwa andu ala mumbendete ako ni makula mama saku niendo mwe 2027 kuma zu nambe nina mtu mama mumbetise kibela mwezi umbanie alamu tena kule na imuweze kula alamu mbendete mwende na umbenda alamu tuwa mbetise kivila mbetise na hindi ndia alamebo mbetele thukuma inesa wea niwewe kalasia mtu ungo kibelani na kitha niwezi ndo thukuma itana wekibelani nicho governor makau asiwa rekodi yake githa valobi kete sinovit polls lezo ndesi ikawa maendelo alamu oneka physical kana kwa metho ono betite ba hano kwa nangoloba nene imololongo kama ya sino CDF nenda na asie yuni neju metie ni mbojete na nene nete na hende mama saku na makambia ju niende ni mambetele kuhuni endo mea andu mama saku ni ready umothukuma ni tuike umothukumi wenu na nga umothukuma penda ya peku kugwe ni viandu peku kwata ni andu na kila mundu wonde mosakwe nga munenga ndaya na ala nominated ona munga manenga ndaya na mono mono alama tukunete ikula nunuwa umanenga maendeo
1: wena mwekio kana moka nengo free and fair elections
0: kitu chambe
1: nominations katika chama cha Wiper
0: kitu chambe nda nasie chama idho ali ngali ya kwe jumia ukatuike kanani mwako nania kibela kiu itumia tikiti wa chama kiu nda nasie nisa kwe tuna chama cha Wiper na ndiasia chama cha Wiper ni chama ni kaleta na choku magilili ya Monza nginaju na nasie mabina maingi chama cha Wiper ni kitha hakia una nominations free and fair na nekwa atia onawe bindaji baitha petu fauti na ndana nasie oingi nituoneta mabina maingi siyama hitu ikatitesi utumando mata thukuma nundu mundu easia na kuata chama kine nisinga kuata kibela kuu nao a Kenya na kunima kula ni mwibite maka anzisi usisi ya atongwe kuu nenda nasie kwejumia kwa kungama mwako wathi wa siyasa nini ejumete ni ungame na chama chochote kuu tuweza na fair and free nominations ya Wiper na vita no seo kweza kuhiliet nita kuhina maundu nundu nikilia tuhiliet tukikuwa pia nukime kwa zi makanenga ne certificate imena zi nomba kuo na ulo kitha enda certificate nuo kanenga ne nuo kasaini ndata nasie umundhu mundu ukunena uwa wachama uu kindu chambe wamba kwa nangia ichama andu manzi sio kia nundu ikone kana kana chama cha Wiper kiketha na free and fair nomination for example pedha pia andu miongwe lime kuendo governor nomination fee ya mundu kwenda kipila cho governor kitha kisi lingi ngilima na tamu kuu mea ndu meongwele isu ni milioni ikumi siya chama ku apply senator woman rep tuketha na ma MP ngili umwe me kwenda kuunga mana chama cha Wiper nomination fee itha ngilima anaeli isu ni milioni 20

0: lakini yuka anzizio usembe dhiandu kanzio mabukusa ando maanzizio kia makazi ya nevangili maana hili ni mwakwata tikiti kuhu ila chama chona nika naki nodheu no wazi wawo kuna free and fair nomination andro ingine meyuma siya na chama chumbe ya kiambo kwata mbesa kuma na nalese itawa nomination fee kuma governor, president, senator, woman rep, MP, MCS with a chama ichi ambo kwata hibu milioni manatana kuhu ila mundu woke la asia nyingi na jina ngana certificate andro magia wamba kwa nangia chama kiu number two peo andro medha mewa seo na maikio the nomination nundu nomination is either iku ya mbeza mbingi na yuko na vandupo kutume ya mbeza kwa nomination na vee chama kingi for example yu netwisi for example netwisi kana kethwa Steve Kaluza mwuzi waka kethwa iti ya kibela paimu kamba ngona ena mtu mwuzi utuwa na umopata kibela kana kula wake ni enda na ite akamba wanda na nimea Dr. Steve Kaluza mwuzi waka edwa A11 ithio onde onadhe wa UDA wiku ni ya Kalonzo for president onaedho yu wachama kiku wiku ni ya Kalonzo president na ndia siya onamalame na siya maisu onde alame na siya maisu na mama ziya ene onaedho ni wa NAC for example onaedho ni wa KANU onaedho ni wa NDP ya Songo chap chap ya Mutua muungano wa Kibudha siya maisu siyo onde kwa kasipa mwe na hizi onde tu ya siya tuinenga Kalonzo kipela cho president na tupangitu onaeko kukuyangu kumayasia tuku na isuti suti nenzeo ndio peno wazi lakini tuamina kukwana ando maka ungamana siyama hizyo ndeke that tuichamane cha songo tukasia president witu Kalonzo tuichamane cha Kibudha president witu Kalonzo tuichamane cha Ngilu ni Kalonzo chamane cha KANU ni Kalonzo ona Ruto wakasia ni Kalonzo ona hakene mwea karibu neka na weza kwethia ithionde kula zitu siya thivalape ya Kalonzo kuhu nenda kwea akunima kula mama sako chama kilangu wakana cho kikietho kiasi ya Kalonzo nowe president ula ukita wa Kenya na vina wako na mali yako na andaye yako na ngoye yako na wendo wako wende ngeetho ntieto nenga Dr. Steven Kalonzo mwuzi waka atuke president wa Kenya
1: yu tuisi waka netina opanini tu mwishima wa yolo wa sinu yususi kona niti ya nomination nundu yupa u nebo swala nyeti ye pe andwa inge mono me kwenda maybe uonga mena waipa nange me kwa siya you already ula wei kebe ilani o yuto wei governor ula weibo already pe na kabina piu alisa kubenwa ticket nekana inengwa mundu nge kana batu wa iwe nomination uto nyakotabi ya mwishime wa Stephen Kalonzo Musyokata tawe chairman wa waipa
0: chama kila kena cha South Africa wezo ndo geta chuma siya president ekewe lani makalicha mundo unge nundu betha apeno wazi na siyo paake njanetu onete andu sitting members of parliament, governors, senators maithi nomination makasindo na andu wange mailika kuhu nenda nasie mwenene wachama chawa ipa ni waise kuketha kwe free and fair nomination siyedha siye kuwa na hiku nwanesa andu makaku wata ticket na niende na kuimiza Kenya onde na andu wendela meenda iwela moke waipa yu pe iseso jende ya ketha nukwenda unga maa waipa apply na silini kilimi yungu etano kuhu ni idhocha andu wendela meenda unga maa iwela moke ma apply neka na indi nao ibinda yao transaku ya nomination nao kwa hitha kuna free and fair nomination chama chao ipa kitha na ma MP maingi ma MCA maingi nominations bingi mangaba na maingi Kenya nudu for example mwishimu wa Kalonzo hitha yunga maa ta president nukwitho ayenda ma MP maingi nukwitho ayenda mangaba na maingi nukwitho ayenda ma senator maingi kuhu ni lazima tu ngamie chama na tui ala tuindhini tuji pingu wango situ na tuyenda tuithu dhiandu moki chamani ki nikana kitha kiki nene piu nikana uweza kwitho ya tuika Musumbi e na ma MP e na ma generals katika county assemblies katika national parliament katika senate kwa nenda nasie ila andumetha mena nda Yesu na matena wia kana ni hiviba ane kuenza yu andumetha mena othasiosu na ukila kingi na osi ama ingi ili sitoka affiliate ukisa kwithi asi ama ii nisi oka pamwe na si ondhei asia tuweka coalition na tuenda tuamina tusopi coalition niendo kuya o mwondhe u ukasisi ya safari ya Raila 2013 ewa ODM peke nducheta wa COD 2017 ena chama cha ODM peke nducheta wa NASA 2022 ewa ODM peke nducheta wa Azimio ku nena nase unoka sisi ya Ruto mwene anzezi ya URP esa uka ingi malika Jubilee yue UDA kuhusi ya masienda haa ibe ndukite kuhuyo na batu kwa Wiper netutuma kwa nasi ya maingi ukazitha ti Wiper necha makingi kuhu ingu ataneweza unewe kaumia atongo ya alaseo na ilape competition zeo pauma atongo ya ingi kuhu uiku ati wakwa nikana tukeitha tutona kwitha notha siosu wakwika free and fair nomination na kila mundu uonde aitho ready nikana enende masie tuenda uu akwe kipepelo cha chama kina kuhu ndikuya mathauni andu masemba na ya tutofauti una mundu ina Nike mgeu ina Adidas na tiki ya tukila wiki ite kitegemea nebiti ila wina na osi ya sani nundu andu meukona undu makuendete undu masia iti odhuku miwaku ni uo moka ama kasia tuenda nganya ona hoka na chama kita wona ni watu kasakuwa
1: usini watu ukwenda
0: ona hoka na independent usini watu ukwenda
1: na tuyo bau kwa mheshimiwa wa Kalonzo netuwe isi waipa ye katika ilaita wa United Opposition lakini nabe na propaganda mbinge mwonoba awili kile mara ni mwolika yudie mara cha what is the stand of your party
0: ni asio nobo ne wangai ila obo wangai woki Afrika leo kita Catholic na leo kaya tilikanga na kuoka kuoka AIM kuoka ABC na kuoka maono maingi na osi ya sane kuithwa propaganda na kuithwa andu mate kuikiania na kuitha kwina wia na kuitha kwina suspicion ku nenda nasie pe andwala ona medha ama ibitwe for example ona NIS makazi omundu unganya no ndiye bana uteguo ne kana masisi ibegalata ku nenda nasie kila mundu kila kiutuma for example nombo na hana kikundi cha linda mwananchi tuitha atweasia tuenda utongoi ukwatia meao ya ndhi ukwatia katiba tuikuenda silikali ikuwa siana tuikuenda silikali ikuwa tha siana mao tuikuenda silikali ikupata siana siya university funding program tuikuenda silikali iteo umana mundu wei musalani ailite kukwata musala wili hata tuikuenda mundu kwa siatuwa keinumba tutena lelu mundu kwa siatuwa keinumba tuena numba ila situ na inumba isu situ pa ino siambiru kwa kuhu ila tuili na mwananchi iti tuyasia tuenda silikali nseo ila tu United Alternative Government tuyasiu kuhu ukazisia undu linda mwananchi ikuasia no uo Alternative United Opposition Alternative Government United Opposition mekwasi ku nenda nasie mapinda maingi onanone tayange meusenga hii linda mwananchi ni wawaipa nenda ni melinda mwananchi
1: e jutu ukita kulione you know ndo
0: linda mwananchi na ndo masia ma tofauti sifuda mwene wa ODM

0: Magauni wa Wiper. Ulonge ni wa Jubilee.
1: Mm.
0: Ulonge ni wa Ford Kenya. Ala ange ni ma DAP. Ange ni ma OUDA. Ku nenda nasie ila tuokie tu pemwe izu ito movement.
1: Mm.
0: Ku we are kwa wambo na ne katika leader mwananchi. Twitha tu isisi ndo tu no kwatana. Nundo ni na isie. Kila kiko kwa Kenya ni United Opposition. Linda mwananchi.
1: Mm.
0: UDA and what's more, I mean DCP if you want to kwatane na to yasi atuumia candidate yomwe ko ila mwambona ba ila to assist to isi to yona eh mheshimiwa Kalonzo experience honest mundu tendo no you know
1: muupe kama
0: tu kasisi atukona na kisifuna young energetic tu kasisi ai yo ndo watu kama kwatani ai tusubia serikali loinde tata ko tuende na usukumia wewe zaidi to kwata mundu umwe ilo ku face tumia serikali leze hivyo. Yes.
1: Tuisiwe kete wedo itunenge agenda yaku. Nene piu. Yando mama sako. Namba yetu yamba kukwata cheni chata wamba. Ito nundo already. Nesa itatu. Muziki selilika na tunake mwishimu wa Patrick Makau. Ni mwishimu wa Maboko. Ekulio yaku. Ito mete nenundo tuisiwe kete ya yu. Tuyoso ndateka ta 20 peke yake. Nekanatu sungie mwukulio menu. Kusila kwa 0710 63 67 64. Masito mako nito mwela.

0: Githuguri Gathoni wa Mshomba kutia chama cha UDA. Na serikali ya gati kusilamu vya uiti na wimamu wa mwenendi kuendeka yumilia wandane livoti mbianu kukonia ondu yumba niti kukitana na siku siyawe wa Ebola. Mwadhia uache ni chata wa Mbaito, nita wa Alex Mutua.
1: Mbaito FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio Nambe Mwe, Mbaito FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina, kana noti muonza itatu imwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza, kana otu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa Mbaito, na mauvu kwa ukuvi, Mbaito FM kwa mauvu makuikika.

0: Gibono mumire chamaniki maleanita na sikaleno na nienda kuya alame kuya kana alame uthi matembeta majando ni tu tuenda sikaleni tuenda sikaleni tuno maendeleo ni right na nisiokela ingi ni right ya mu Kenya kunewa balabala nzeo kunewa title deeds kunewa kiwu kunewa stima nundu hizo ndetu iba akoti muno muno andole me unda naswa kedha wo mundu musala waku ni ngilia na imwe na wansisia undu utileto koti uyu koti ala na ngili 55 hivi kwa serikali 55,000 yui ni chao kile kutuma wane wa maendeleo mundu ayona to kunenga favor kana to kukwika chendi nenda nasie tuenda serikali ila jise kana mwene ndi wonde wa Kenya ni waili to kwata maendeleo edho Turukana edho Lamu edho Makueni edho Kitui edho Masaku o edho akuneye la webo kula randa hamo kunia tuenda maendeleo onde manda ekwi nelo kuwa United Alternative Government mayasia meenda kumia silika leje nundu ni moneta mabaluku ilo kuwa tu ilinda mwana inji tuyasia tuenda silika leje nuke nundu ni tuonete mabaluku asu na nijotu ukwasia kwacha kwacha na tuutinda tutungelete one time na vaingui nundu ni tuonete kana ndi itwa itwa nai na ziendete nziani ndhuku kuhuni nda kwasia kathunu ya mshomba wiki eneza congratulations chamachu silika lezu ni ndhuku na langi yodhe mebo ni mea umaimu sembete muke inyo ndhe tuku atane ya Kalonzo wa Musyoka atuoni bala tuudhi alatu ilinda mwana inchi tuye sifuna na kuku atana Kalonzo tuse upi silika lila yoketa na silika linzio zinandaya na mwenende na hindi kindu kike kutwa sijui empowerment kuhuni kuonga mwenende na niya akia nyo mundhu ona mwaetewe silingi miongwe tano yai nisi enyu eka maana ele imu unewa eka ngilie imu wa maana tano eka ngilie tano munewa isune raiti enyu nienda mkulie nisi ya na mena sio uu mundhu uka sisi ya siyana undu kwa itoma school undu siyana iti ita university undu kuhu mesijitu itena stima undu tena malelo masio imbeza sithiba nune we control of budget ayasia ndesi mbeza siya fund kana levies sienda hapa kwa utu enda tutakwe hii isi unenga nuoi umundu kwa mwena kibesa hii mbesa hii auma siyaba ketha ti kuwa auma siyaba na hii tuisi musala wake kwa utu enda tuwase ketha pe mbesa si unenga for example ketha kwi kindu kita wa mamamboga empowerment ini ewe kila mundu ewa UDA ewa waipa ewa kila pandu nundu ketha ni cha CDF inenga wa yumbe onde Ruth au ikulwe wa UDA nwacha unenga wa CDF ondomwe county inenga wa mbesa ondomwe ndukula uwe pa hili hata kuhuna ke president ni mwea wako nenga na sindu isu kusira empowerment nenga kila mundu eko vyu kengete andu imia numa nenga empowerment na ni ya kamba muno muno isu mwaete wa mbesa osai manoki ya muno longo na athiriva numa leo thiko za manasweli muikose osmeime muna ingili miongweli muiberenti muweleu na muiso ubya numbana mtu tajwe lbino yokete ni muenda mbesa kwa huu silikali ni mea ni ya Ruto lecha mbeza mbingi tuu lecha hitu nini ongeleela yes
1: pena mwene ndio kukulia yuluwa demolition ya soko wa Joska na lelula o connected at River Devki na Joska
0: kitu cha mbeda nasi kwitha soko wa Joska kena maisi ni mendo sopia lelu nasia na nasia lelu kitha nukwendo vita andu moke meke kitu kwa public participation moke mewe une matinga na melelu na lami uyansi ya kwiki wabu kwa hu lami ni uwezo wapasia maendeo lami ni uwezo mwa isio kwa hu kila nilea na anacho ni kuku wapu mwa soko na paile lu vita paicha uki kuendea uyona kitha nga Roma account mayanzi zi ulanga plot palabe alagi manakuyu kwa hu tuenda kitha ni masoko meu bomoa kana nzia ni kunu kwendo vita malelu ando mapeta angwe matapitwe kana lelo ni ukite na eka ngutapise ba mwela pai mundu wiwa batu petithia lami akaemea bo kuune na nasi i so na ti Joska bebo kuma Joska ama la angi natala ni tu kwenda lelo su ubamithwe kana uongeleke lakini mwigithe muna mboi ya ndutupia sara tuotu nini soko sio mwitu aneme useubia lelo na mwimi na mwaka mutasaubia waume si anduazu peange masiko kiyeko peange meutumia biashara hizo kuikata kusome thesia na sio kwezi kaliata mundu nundu maisha gharama ya maisha yeyolo nela wana angia mundu kioski chake mundu zuwe wa mutu unga padhei kwa uki une na akemeye na nekulia ingi silikali kedha ni muna apetangia tu Joska mala ngivatala please budget isu jitho jipo

0: malelwa su maitilwa maitemwa metuki ila itonekana lelwa kuma Devic Gnajoska nito nina komple na ineswali parliament nundu wende tembola na pe mwana siyasa umwewi itu munene mutongo imunene masaku woki ya siya lelwa upitisa kithakani chake ambo dhiko otine aonga miakura tuwa dhiko otine tuwa siya pa ini lelwa temetwe tene kwa hundu sile kithakani chamono kwa hundu siya kesi sinu na thile na pe contractor wende ne kuatia lelu suita wa Deviki Nairobi Kangundo Road I think it's B137 ne asia mbezi ila sikitu 1.5 billion kwa u yuto duke sinu na thile ne kuatia kanatu hivika mwai wakeli silika leje poja lecha mbeza nundu ndi ulecha mbeza siya maendeleo paanga likuwe kukuitu kwa u malecha mbeza lelu sinu walititha yu complete na weitho wa vingwa kisi uchucho onda cha kuma kinanie lukenya ngalalia ngina Joska nandisi wakikina asie oingi oithekani zisi opau paupo yeta wa sewage pe kingiki na umie chame onda chathi cha newa permission ni county government ya masaku choka cha asia kena title deed ya gilile na mana eka gilile na mana mwanza nasi unieke ni itakalese siya lukena andromatu ilulwe eka 40 20 na itana juu nienda ni account kime ya masako maeka ni nangui land is devolved na ni mwama ilite kumana title ya ikunzeo kanandhuku mduwa ilite unenga mundu mwana wako iki ya waya onome atena ilaje itawa authenticated title deed kuu nienda ni asu anduma ba angalalia pa sewage pa kupina kwa chief kakabu andu asume kwa sekitakichu icho nina ba kwa sine elder Musembi pau pai kita kacha mundu wena block ya 2700 kita kaisu sia ni wena lukena register masaku title DD tukajumete ilobi na mbado ndi account government ya masaku make EBT kita kasi wo ndasi ya masaku itaitiwe masaku sie ko title wa sie ka kuandikiwe ilobi nundu yu olusa ni lobi boideka with ya kita ka kiandikiwe masaku na kingi kikaandikiwe ilobi kwa u nienda kuya governor masaku ketha nduweze mpete mgo niondu na mwise wapagwe wena timu ya kuyonde na andia numa masaku kitu mikimwe kila kenene ngwenda ithakasi yonde siya masaku woitho ema tungulu woitho ne jata woitho ne masinga tuenda count government wa masaku tuondu upo woitheka ni we are warm count nienda tuithwe mwako ukitena tuka governor kila mundu wende wa masaku title yake zithwe registered masaku na jithwa ite idhangu indi idhwe kiki ndu kitu wano motethesia kuikuosa nginaloni na kuidhwa ena shuariti kana punde kwake
1: tuonandatika mwanza sisi yoka iti ya leti ena nienda ni kana tuiguo feedback o ile itato kumanza kwa mashabi kumaito mwithu kesia wa kitui mwithu kesia wa mwinge nduka akunesimo tuenda enende mama sako 0700 925 925 na mwithu kisa wimbiti kila nekana nosi wa makulu wa manini nondo tuwa mwisi tu ikita kuja ndatika 0700 925 925 na 0733 925 925
2: mbaitu
1: wafu wae
2: hae mawezo wa tito kuma kuhunge ni metaboni ya zazia mwajimi wa muno
0: na
2: hae mwajimi wa andi ya mwajimi ya zazia kena ndo imotongo hii nendo wa mkulu ya hii lelu ume teba lewewewe kawala mime kana uite la uka ume la keno hii ewe kiiwe kilomito na ndi zizi ya na na ite nda ume la keno na uka angi ya to lelu nulu anduwa inye mapula joka ume la keno hindi alaka angi ni mwe hii ndeyo teka vyu kuli nanda nda kani kiyendi ya nita ila ingi inundu ila ingi ije mazambi kimake wa tu zizapo indi ya muno ee makau
0: ee mawezo
2: ee mawezo wati
0: asante
1: mbaito famelo noti mwanza noti noti kenda ile itano kenda ile itano mbaito mbaito famelo alo mbaito famelo noti mwanza noti noti kenda ile itano kenda ile itano mbaito fam
3: alo
1: wai
3: kwa kwele nye mutongo yesu
1: weba we tuinena na weba
3: tuinena na Veronica na kuma tongo lodi

0: 2022 na ndiye alame kwenda kuiti kipila cha maboko medho me free nekana uke weza kwethia netu asisia uloto na kuendesia weosu musionu ndike endesia mundu ndika asiata lakini nendoa shuwa mama saku kipila kilangai andethia nge thotisia necha governor wa masaku na ina mwete mboja na ina mwete kula siya.
1: Thank you so much Mheshimiwa Patrick Makao kumeki time yaku natuwa kuyaba hao na we endete nundu wa we mbite saita tuitembi kunesa wenuothi. So thank you so much tukawa kweto inge june kanatu online na maundo masi ya saku utu kuendeo dhuku mmosio en, kwa ju endea na kutetea ando maitu ngalegosia maboko.
0: Asante sana Irene kwa niaba ya maitu ando maitu tayo witu kieni kisasa kiseo nikituwa medhasia NMV na ende ya ino kuna wezu mmosio na asante nondro mbita wa ende ya nesa wende ya nesa ilange ya nange na kuitha mbili sana. Thank you.
1: Wethu kiesi ya kisa fire no.
2: Vinya na uthasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete
1: atangasi ala wendete
2: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo.

0: Ukomo wa mbaitu Mulonzi kivinduni
1: Paitu FM Ando maitu dhayuito
2: Nasikia sauti Nasikia sauti Sauti ya kisae Sauti ya mulonzi Sasa ni saa tatu Na ndatika 51 Hezi mwezi ukesha ndo zenge angie Alo alo Alo there Alo alo Alo alo Alo there Kama anasikia mimi anasema alo Anairikia tena Alo there Ila wambewia ne wambewia Nela wambewia ne wambesi na ne wambonia Alo Alo there Ukete saa uselewa Tuwe sao selewa lakini kwa tuina selewa. Tuko hapa. Sema tuko hapa. Sema tuko hapa. Kalikwe ya ketui ni mwombe uya. Kalikwe ya nge ya kuu ya makuwe ni mwombe uete. Basa ya kuu ni mwombe uete nesa. Ilobi ni mwombe uete nesa. Kajiano ni mwombe uete nesa. Hembu ni mwombe uete nesa. Only line in the answer for the mumbe witness. Sema mimi.
0: Niki sae fire.
2: Ati wana sema ye.
0: Niki sae fire.
2: Kisaya na banyaje.
0: Niki sae fire. Mulonzi kivinduni.
2: Na kisaya wabi yo masa.
1: Paitu FM.
2: Ate.
1: Paitu FM.
2: Na nabanya nini.
0: Ukomo wambaitu. Mulonzi kivinduni.
2: Kuna sema nabanya nini.
0: Ukomo wambaitu. Mulonzi kivinduni.
2: Alo alo.

kazi ajima lwa magwethe ya mema nini muna vio kana mema bodo kwethe ya tuyo wezu undu mwela na mutemba matweka lakini ni sawa sawa kukita wa makompensa itine kwethe ya basa hile umi tambo yoka ya mba usula bando bagubeba andateka 30 u so na hivyo nema kunoka mbona zinaba isongwa so yine kwa jina wakwati ya nena kemu ndoeri ni nyanzi mwela watone na mutemba neza manama nukuma ya manama kone tuyo tongoi na kila kitu na mambo ikakuwa sawa sawa yutuwe kondo tuwe kama sana nazuma kebi ndune ne kwethe ya mulonzi kwa eva na ya kebi ndune na teke laki ya tawanduma kanake laki ya ngogomi dino Facebook ya mbaitu film the radio station ba uteke teke ni kotofamu hithu keche metambo weba na wenga liko siyeba na wena una mambo inaka haji shabiki weta wa John ningere akambia lothe yake saifanya elizi nengula kuchia kibulu kwa kiani massive maurumesa wa sawa keni mwendo wakambia yake saifa kama kawaida tukondani kabisa ngale kuchia changanga makutano mwa mwala sande deno kwetwa kasi mlozi wa vangale kuchia kavalia ni megwe ni maurumesa wa sawa unumena Joseph Mutuku wakambia yake saifa ngale kuchia ndhingi ini mwea tukondani kabisa axi bazu kasi yake saifa maurumesa wa sawa kabisa na mitambu ya mbaitu FM uzi thayo mnobi Benito Thomas Thoms akambia lothe yake saifa ya Engale kuchia kiambu mitambo ya umetengala asante sana Samuel Musili akambia macha tuko ndani kabisa leo na utumwa akambia kisaifa kama kawaida tuko site unaona John Mumu akambia kisaifa ngale kuchia tiaka mudhala tuende ni mitambo ni mana mbubi ambia kisaifa ngale kuchia Claire Mwea mitambo ambayo itwe FM je sawa sawa Benito Thomas Toms ambia kisaifa mlonzi kebindune kama kawaida throwback Thursday manombe gana samuel bia asante kala mitambo ni mutonya mutonya kati we jameni kati nwe baga na ya munda kumuna wewe ba bagame ari mutonya kati kale kuja kamani ko mitambo zi sawa sawa kakanga kakangondi kamia mlozi kisafa kama kawaida kangondi mbao mitambo zi fiti kabisa ndomuna meridiela masi miyake leko siya matuma ndome sawa sawa kisau junior mosikuito usu ya mbea mitambo zi fiti ndomuna beki kama singa kambia kisafa ngaliko siya theka tuko nane kabisa Benjamin Yolu mbea kwa mwamba itu kisafa ngaliko siya wimbo ndo mwingi mitambo zi fiti kabisa ndomuna Alexis mtuwa mbea alodhe ya kisafa mlozi kibindune usuno la Alex Mwangangi mtuwa kuma ngaliko siya big one village mwingi sendro kitwika undine nzine kabisa wamba itu FM kwa ngaliko siya bia ni tuamosi ta utwae ndambwa ndambu ya mwa ka we I said sa Jesus ya Alexis mutwa na ya profile po kwa Facebook Joseph Kasenga kambia mwemesa wasawa na Stanley na mwesewa kambia niko ndani kabisa John Dazi Sami mbia mitambo jisa wasawa numuna Sara Mupole Peter K. Mutiso mbia mwlozi kibinduni kama kawaida niko ndani kabisa Leonadito Musando mbia Katambe Kutamba Irene Zi Bobak mbia lo mwlozi kibinduni na mwemesa wasawa Ivano MK mbia ngala kusia mwemesa mitambo jifiti kabisa unuwa katuka mbia ni mbia ni mitambo jisa wasawa Maurini Mwema Mwende ula mwlozi kibinduni mwemesa wasawa Abel Musioka Abeo mbia kusia kitwite baso komoko area na maunu mesa wasawa Maurini Mwema Mwende na konana Abeli Musioka Abeho ala Vero Kalishi nimekucheki kisaifaka kweli nenezi ya wewa 90s na 80s ya thano ulilika na zindu takutubia ndiyane ona nikote kenezi yokilia neku metandaone okuma Facebook nako manana kabidi yokazi ya nazio Zambia ndiyane siyo tubia Anoze kwito kwa na tabia za endo hukumu nabio. Kambe ya uze weta wa ungwazi, River Lumi. Mwana watu ebu mwana nusu mwano andu maka umanagu. Ingu wa ikagua. Hiba upa kube noze baduete mbaye noze baake buwezi. Meta wa ungulia. Mwana mwaka abu makatu kweze ingu wa siondeso. Anoze na webi na yu mwana maisha matae na ate utagusu mwinge asijui chao. Zedano zuku kuona mundu longi omuthei lakini yutu abika kuku kuthambea ndiane kito yuwe the ama kaitu alikatwe katwe suti katwe kete suti yanga iba kiyake nwana akama maguma siyasi onde magatiala na ninyo na watiala na msa na msati so mailika lakini wese na wasa yutu emao zeike nini so chesa kuka kesinario kenge ukethea Muno muka anene banga wethe ane wambe ya ufuranga bafu dine wa mwana wethe ane ndonesi ambe ya yutu akedi si qualify indiane kana yu indiane kabidi ya alike na nguwa zebae siwa ndene kwethe ya tutaona nondo na nena muna drawe ndo muna bina tuwendo ungi nao mwondheu weta wabe niso ningau hithe tutenda kwe kwe na

Kuzi yino chitu tulani tena chia kwanga unne chenge ba. Tui kune ya bo be isu chago. Yusi abulani la mwanosu. Wewe ya ne lazima katu approach na nwezeke class 8. Na tuwe kuma 5. So lazima katu approach kato yoruka tereze wa batha indosi yako kaende. Kwa thano zine wonga kukita kwe kwa ambia. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

yule wewe vera alivane ya kwethe ya ketua na tuisi ya nanini nundu kokeo 8 aise ya numa 8 wanawe atuwe ikanisa anaenda chumwa cha numeva andwa ima so tuikwati wakana ni anena angau uleo mkule unu haini metuke metuke hatu ya ome tu ya ome tu mkule hizi onde ino chivi chivula na nesa nga alafu yu ndekete ingana akakila chaiba zeze nge zake nesembe chamba ikasitu saisu ize tuwe na mubango wito haki nezuki sayana anga unu munde ze chenga baza ino na nesibula nilebio kwa shala na mwaza kisa nesana tini ya nye na mwaza ni wajara netuwa kuteze jene lakini tuwa kuteze chako no tuwe ba haina mwaza kana ina mwaza mwaza ana mwaza mwaza ana we kati na mwaza mwaza ana nini ema nane kesi ya nae so yutu ya kunea bu na jino mwaza kendo kucho mbe by the way ilu bangira ili wana tutenda ati hati kesi wabika ya natuke ya tuendo kuma na tutenda hizi tunakitia kuona kena nondo chumileta mnesa ukethia zae by mister inga wa asio niende siya zi so yu andaya tali wanawese kete nguwa noto usiona tuenda target hitu ne katu kuja tuenda kukweba tumuenda ni muwebe jau hizi tuendo kwa ronondo kena ni mwazo njeje shambi kumamba na kena ni mwazo njeje ini niku maji mbaga zamba ya mbe hewea tuatata kubavoka nye indo isu kukabavoka nye rukabavoka nye siyemete ni tuye nukere ni siyemete kakira kwe sakiku yanga wampi ente tuye sobika kele tunakoba haka ngadhizi wakita kana ende wambo kita kwa mbo otuwe pakela otuwe kweta otuwe pe tutuothio bavoka nye tuwe kapa nisi pa kuonzi ya nisiteza kwa aneka nesa nisiothio tila isi ito tuwe pikapa haiku ito nawe ujitwa isi enzi nesa mwendane mwebe mwazazi ende mwebe chao nga waita kia kwa kwa ito nzizi ya tuhili kwa hati tutambo kana na yaneo na angawa baku hai mutabia o niwo mutabia hai kisaya iti newe ukutabia tegwa kamba kwa ii hindi ibeisi iko muu kwa ndata aya yewe ini ngao nagunga ono mutabia ndisa kwekwe kano na waa ndisa kwekwe kano na waa ndisa ndawa kwata tu kwata chao ndisi ya niko kukumwa tuundu iya yena kwata kwekwe kaya mpo walika naeke saye niende rokosapo nyakula kwe nyagi pri wendo nina nyagi wonga makanisa nene chale diwa kanisa kunga onde mota pia dhea ku wea tuwekea wea yewe ite tuketa ukulia nige zandu enda zandu enda nduwekena na indonesia yuthi kweba la nanyasi afika aya lakini nyo nda pia zandu enda zaino mozi onde zecha kubaza nyane yungu neto otu afika ku kwa watuwe pia kwa kwa wea yewe la tuwe pika kuno isi nepa kupe na mozi na ando meze ya matuene na yumu enda baanzi yani kakwasa ku na kangatire ku ya mwezo na kita kwa sikuwa imu kwe tiyombine ya muno kuita kia buba andu banda tike ya kumbi yuna tutone kwa tuwa kela na hizi tutenu kwa nesa ni kuhithi ya na mini ingi taiko hata na tutenu weso kwa kuenda beyond there kwa nesa kwa tithi ya ni maisha kanya yunda siona mazea katabu ya ni minio wakilisha

Benito Thomas Domes yakambia ke Sanfa mitamba mbeto FM ya sasanga la kashia kiambuyu umetangala thank you sene nagu nikala Zambuli musiri yakambia macha kama kawaida Ebena yeta wamu tuko mudhini ya kuhenga leko siya kekume nendulu Wake bwa unakambia mitambo zi sawa sawa Ine muka zesha makai yonde maboda boda Na mambo iko sawa sawa Lewi na nito mameze jizu ya mutuko mudhini ya kuhenga leko siya kuhuya etaba kekume ne Wake bwa unena lili ganape murembo wana pa uka taiko Wangu nenge simu mudhononge na wethe ya Na wethe ya na kwe simu So, hiyo ingunea andaba cha story cha kasista kake. Tuwana ni ana bauru maketa wa katalina. Ni maa kwa mba munao pa uu katai kwa pa uu. Nenda na riyo na wea nabia nunata kwa story ya bro wakwa weki ya naeka. Sasa hiyo story siku ijua bizuli. Na riyo ni kuhulia mutuku na kweka na ungu mkune aneko ni famnundu. Peka information ina kanengiwe buka taifulu. Prembo si I think kama siku pigiwa na madamu alikuwa anaitwa Ndama. Ni baenda ma wewe Katelina usiongera waku hata kusema kweli mtu abichabu na mbro wo whether is li whether was I told so kwa gani kunya mtu ku mutonya ka atimwene iya be mitambo ya mbete vemke sa fanje sawa sawa kabisa na tuko ndani meja mutati we Kwa chie PTC utawale mbea marumesa wa samu nuhiki sci-fi Na tukoneni kabisa Jekli mawini na kuone mbea marumesa wa sawa Bernardo Cyprian Mbea marumesa wa sawa kabisa Ani zishoke mbea kwa siya feather Jeji Nairobi tukondani kabisa

kazina matumina magwa kwenye wa Facebook ya mbaitu FM the radio da station endena kwe chakana endena utuma baunena maundu mende kwe the mesa wa sawa kama kama ni throwback Thursday tuendena kwe kwenye sangu kwa ili ya mazazu motuko matiala kwenye malonji ya bagi bindu na kama kama tiyo weze mazazu motuko vile sisi tunabanya haa ngaa.

Kizai ma not EBT zuzia kwe gafe ya galepe ya galebio. Kalika siya jazi umusoka maundu mesa wasawe ta wakathere ni mukai. Alo vya kesai faya ni engineer Peter Mutuang and locked kabisa from kalika siya panga ni shoi kumwecheche kabisa. Nangoteo mama Pascalina Mbula na akanama mamasi. Kwa kalika siya matuke bingo ni maidadi ya tawa Joseph Mutua kanka. Zizi ni masi mbithi akiwa ponde za Thika Gatuni na my bro Nicholas Mutuku. Wanaambia waongoze maombi pamoja. Pamoja na VDJ Samu, asante sana. Asante sana engineer. Tusongere mwiki saifani wanga lakosia metabo neta wa ije musilele. Musio kiniko wanga mione buchere yaka mienga lakosia mwingi maono mesa wa sawa. Dereka kenga lakosia wa itane na kunono muna Johnny Mwadhime. Biake saifani maono mesa wa sawa. Katu kambiane. Biambiane ni konifomri na tukondane kabisa Florence Mulei. Kwenye kwa siya makendo mbia maundu mesa wazawa Sakaja junior mwalimo maundu mefiti kabisa na niko ndani kabisa dere maingene wa Masmati supermarket Toma Dandekan mbia 100.6 present outa kemunye Kirinyaga County Doro kasi motizo na mwrembo wa kwenye kwa siya matuma yune mbia maundu mesa wazawa Pasita Charles Mukungi kwa siya mwingenda lande ya zante sana na yuni sijonga kwa siya kibote na nyote nimewacheki Damaka mesa ngalikosia kuya muinge nimekuona anasema mutambo umesha itika kumbuke kumbuke Facebook yamba itwe FM the radio station ndoke zoza ni weke zaendi message iwe iso mbaba wendewe mbia bura ndi kwa zia prezo kita kwe kwe izu tadithi za abunwazi na kwa na kwa kwe mbose mwa usi Uzi wambe ya woni ya wa the river Kwanzo zini waziwe jwa nandu maezotu vya bo Kamiya mna mwene matungulu wa fanda tabitha nziyo kiembea Umu kulili MC Prezo Kenny Utebandi Dr. Sweet Peter City Boy Wazawa waza teda zi unis wambua jesi na wasolonga ya idha Eba mwena jesi wa mumando Meandata kakao Ok jesi nukujwa Jesi na wasolonga nukujwa Unis wambua nukujwa Freddy kiwazawa waza teda zi nukujwa Dr. Sweet Peter City Boy Si unaulizwa bana Kenny Utebandi Na MC Prezo mwenye ukujwa hei Ne afande jazinda tabitha nzioki No kutanje nye Mwendate ya kakao Ayenye ngalikoni ya wakwa nando isolonge

Nikatala we Bema rumesa sanga leko chiyangolo netala sante Gwala ni the big boy of radio the only ukambani golia the nisha timba and nashon ni mweche cha kabisa na ende Nekuhulia tu kawumele ende tondo ni zana ya ende kawumongolia distance at the end of the tunnel Wanda na uzengo maisha magandia na uzonga na mbe Acha nipita na wa mkuru mama konzi ya kiangra kwa shamu ingi kandri basi na machaji Mwalimu aleki wakanyune adi teacher oba Wanzata ni God's Grace Academy kijana mwana mtanashanti roro Ekeye madweke na manyonyo izi joi ngei Night nurse na kanyanti cha jaki mwalimu feva Hairi ni shande limadia anamwikali afzwana neema We Wizi ama metro meta makwela Kumundia meta manyonyo izi Eta wa MC Abakarama Utu MC Abakarama Utu ngeleka chia mwingia kambia metambo ya mbaito FM Uze sawa sawa Sasha Beauty mrembo ya kwenye kwa chia kimana emale olo tuk tuk rode Beke saifa mwanumeza sana ni kondani ya mutambo Bondi fasi mutiso we Kama ni kwa kwenye kwa chia kambo machinery Be mwanumeza wa sawa mwanumeza Jackson muema Nwa bangele kwa chia kiboko wakambia ya kisaifa ni metambo ni mbengeze cheki wa andu jagwa Kwa kwenye kwa chia nguma sumba asante Kauni kwa Facebook na nia lukirena ndaye na ucheki cheki kana ukunikila motume na mwakwa kuendea na kuicha kuicha Na kuendea kuota kuota Kuota kuota na te kuota ya kanusu Kana kuota ya musele Kana kuota ya sugale Ni kuota ya ndateka ila iti hali itisi unga memuendo ni wasa Itano Esaza muzio mpango mzimu wa kilungu cha Ukwame wamba itu kama kawaida Kama kawa Kama kawa Kama kawa Zeta wa throwback Thursday

I'm going to go to the house.

Enikonisikana maizo kumala na mundu wenduona muzikali. We! Pati ekai... Ekangu na ukune mazitoli anu nukua TBT. Pati ekai etuwa kudhana yo pulu we. Kuya kaya ole junction. I think ineta ma 2013 ne. Ma 2014. Tisikana nena aligere school. Batuku. Tisikana nena inambolika campus. Mila rakati na okay lobby yuo kutembea nga sonweze kwazo kwingi kwakwa wethe ane udapulu ila yune ya ido ila yune ya mujengone nundu azo ibina ya kwenye na waka kui lobby azo na ambe ya na yoya ya mujengo dhina kumia mujengone nundu nde na majukumu cha unini wambethe ya kupulune na pulune mnomono nwa mbethe ya hapo ndi medhauka nene ziyo medhauka lakine yu uweso uweso utaibo ke mubugo so yuwe the anebunde kita kujoku na edha anebuta joko mani weze joko mani wina yutu waibatha siya edha nengemu ya nduwana ama thoko waka 50 ntuwa tilae kumi ando mainge mama abikatha andato edha tuwe tila mba uo pao kethe ya weona kendo nina kwa thao joku sainge kuchoku nilete kumi ya kumi ukeza edha anebenu kete na ma neso tala mbesa nenuka silingi maana atano he ukethe ya saingi nitono wabacho kusiyoti mingi kanoa ya pagu nga pagu mandeke ndo reason na ambiyo la lanji ni kwa tukeenge pagu ni na za ingili sapa na vee mula kwa pagu za uthete na mbesa za nzembe siya so la asembe mshiria za choko mani na woku weba ndikuwa hati ya ila necho kire ndeye basi yonze yuka woka patweka ila necho kire ndeye namba kweba wala na netapeo tuweke kana necho kengi ngusune hei ni muwebe wee kikavuka mbaya sana paka vuka nwa vibaya sana so yune wubulu nebe mwana tuwa pae manewe nena ake muno vio ene nisika na kukwe ni ne kutha wachi uthi ukethe ya eh waka mwethe ya nana mundu mwaza waka mwe manu tu eh mwaza waka mwe andu meana eh mwe anduwele we chanduwele ewezi na mwyange mwyambe na mwya aingi kitha na mawegu kweza wate ya mundu uchi uthi kathawe vye wena baita peka u so esa ulejeza ana na mwoko thana esa nwese mbeza tuyotha yana mbeza shikisi andiki robane choko mani nwese saizu mwene wapulu ebu enda koso mbao ngono andika muna wano mbeza siyande kwa siya zobika ngilile kwa kendo yuki ikambola ngilile na maana mwanza na umanyesi ya pulu wapulu na choko mani pena mbeza siyawa wapulu ngili na na mbao nga miye chodhi na nasia waa chodhi chukewe chamba iwanu ndo nani unayake sabu ni uketabana silingi maana atano na si still na ambia kulega vahila processes ya kumamba makoini saibi nguwa sombe za isusia na mwene body na choko mani su ndiye na kendo nanya nasia kezae weka na mbao isi ya kwae angalao na mbao na mkilezi mbao ithe atilisi ona ila nukie nasio nisi asioka waa kai mwana kilingi zikujwa ndi mwana usindena kendo hii sabi yuna zekia naona ndi kwa tanzilo na naona na makosa muno na yuma kweke ya tais na umu okoloka nilo nyewu na umu okoloka ya mundu nile anenga maana rano na nese laba ana niyu na yuna yendere mwomba haka patese kineka mwana usina mkwati ya kimangu muna na mwena nipe simu nunu simu na yezi anenga tuinenga mwene bulu ba huu nye anenge mbeza siyako matuyo mazikata maitana kase kwa sianeka kukea kaa nenge simu kwa kijana ambetie kijana kwa kijana unadhani simu yangu ni alufu moja ama alufu tano hii simu kiangalia ni simu ya kuwanga kuku kwa pool na mwena ndumambi ya mbeza wala siyikuma kuna utume oyu na baiku malaba hewe ambia ati wando urilileta hapo na nambia kuna kutoka na mwena kinuka yende weke endoman mana kezae ni kwa asiata alekete 500 na saizu baande kwa plus ngili na mbeza na itebo na niwe na mbo peto wabano na niwe mwakoloka simiti ijana mudogo siwaini na okela tuwane kia tuwakela nena ake na saizu nwese disi andwa mewea metamena tupesa nwese nye saizu ndese kana nwese nena azikale maka yole mewea nena tupesa o kabunu respect ya wa

ibolo ni kuka kwethe akwimela kulamba kwe wazibe mbeta kwa nyewethe andike kunanda ibete na ona kwande kwa imbeza labda siya kwa siya andike plus lakini minus paisa akilanda zemba so kumukwata hakiti yopeta na kwe mwangu na mvuku bake zoi tuwa ai na kulia kesa yata netaita mundu na wazi wakengine ukuunguna patia ndavu na enejima mwenona mwene kilabu ke mwana juwe ya mwemerweta wa madhyo na mwene tutoke hapa inje tusiharibu vitu za wenyewe tutuma nzawe the angala tete hii mwembeke iti ongumi nekete kuhitila yuza mweso esio mbecha ngumi na kuma nana namu likaba ama awonuna namu ilelawa lande neta zaezi namu ilelawa wethe ya yune kitete omukwe utakana ya namu ilelawa yuza maumake ma nemo ilelele bake tuwa na namu tumba nyeki kingine chasi tima kuu ibeti siki banda kuke bandazi kinaigwe siku yambu seto yambu siu namu wali ula nesa zuna kita kwa atuwa vune mwene kila mwene wachana na ujinga wachana na ujinga utaumiza yule mwene na tulea netulea kasea kwa kazi ukela pa unwe sene kamba mbuli iti yeteo na ndese kawumia simu wa utanijua wewe wa utanijua wewe wa utanijua utanijua na zizi ona ndese sati za tembo keze utanijua kawumia simu metuke metuke kakone ya mwishikale weza abu kazi weza wa wafula osa wafula hapa kuna kijana hapa kijana hao vijana hao hapa hii gaza ya Kayole we naweza ite wangaza bo hii gaza ya Kayole hapa kuna kijana hapa analeta vita anataka kuniibia simu yangu hata mimi aigwa wavula ametilamu kwa wapi hapa hapa kwa Pulu Junction acha nikuje hapo adami na nikuje aigwe mimi na nikuje zuna potela hapa pe maloli maonga mabu mamdangana potela hapo ni chama time na chama unalingana na ngamia kwa mwana toa mwita wa mbembo yu ateza matunda na mwe wa mema kwa nengeka pemba ke kumi ba ni mkwe kwa kwa kwa kwa kumi na mwe ya nikosele na miruku na kila na kila na kile na zina kuundu kuna kuweta wa chemi chemi na kuna zi kutolea ku wewe zi ya tolea yune zaa ya nuka kuhu saa saa imda ku ina lilika na wafula kendo chungano musika wana musikali utadhekasi ya mundu mana musikali uzumano ae mudhugu nye mutita mungu kwa chike langu welezi ala wewe kalele kalele vinda yu wafula ha wafula usiache mana uka ukethe ya nui ndikela hile nage sonya na thine vitha gugu ne so the onumbo tukuwe lakini weze yune na mamane ungo mandwa yuki la nekia na kiti yoko ndi zine ula na kone iya na indi ya bau unu kwa kena mugie kwa chetene na thine ya kele tukalaka ya kauna nage ya kakune mwene bau nene nage aeta wa madhyo aeta wa madhyo madhi wa kuna wama hile story ili andaja mbombeleja wafula likuja hapa na akasema anga utashikwa tu utangojewa juu hawa madhi sasa subonge na yeye ndio tutamtafutia kitu bana eh mupedha wa moja nitakurudishia bana kesho nikirauka kama

hata kama ni kumwachia hiyo pesa ulikuwa umeandikwa hapo utamwachia tu na hiyo na we yeri mwawe mwana wavula Matthew ambia sana we anaenda na agenda si adela so you ne ale aje na aje uwe kwa maana na mundu aye kwetu ngo uwe zene muzika le ni uonya kitu kitegeze so you ne imagine ya ile ne zene na meja motati aya the one onge wa kuya mwinge weta wa Gabriel Kimanzi una wa traffic ba I love you mwana ujue tu zene aya ne zene na ndo server was ona nene onange ona matathi ya zele dio ona mnio OCS wa megwa ni mwingi ni tuweze na mundu we dan mutune so you ne imagine ya ate you nge kala ni kitulege ku kana ne manete na ndo ene bidia nene sio na wando abo lizi ne kone ya meja muteti ona na kwato na sikali nundu ndena license kana ndena insurance ate ne kone ya Gabriel Kimanzi Kusunobuzi by the way na kama uko na hiyo tabia uache kana meja mureli rungwa na mbundu aje kana usunobuzi ndoje nyuze ne ndo yandu eh we say you meja no wene wese ne mutangazi akaenda kendo kio kwa nyotangazi ana ni consult eh na kwa yunga ndia kendo kio kwa nya maundo mose se hiyo uchao kendo kwenda utezio ne prosesio na mu consult ama kina fande tabitha ama ni aje lakini isha wikito kandamizando nukwitha ene sena ya zina kuanga mbaa sana ukaa ose advantage nukwitha ene wese ene ake launi ama vitu kaa iso no yuza ene ndo ya kuyula yuta ndo ya ndo motuma na kendi katunga nukwitha ene sena ya nama bakato ene saplaya nesa eh ndo ya ndo motuma na karo ka David nukwitha ene sena ya nda lunch nuku umboya faithi wakayole naenda lunch nuku uwa na agenda lanyi ni nguwa kuhila ni zene na Johnny Lambert nezi laba amu kagia wako watu yeka nungu ndume ya neza ele mwana ya bulambi ngineta wa amu simuinde ngape kuhuwe josika nenda kaya nungu singa ni waka hapa ibu ya bulambi ivo zane ndu ya guna mundu zede ya papas si ya kukandamisa mase Baiki nombai toke moya takwe wa windu na mundu we akili ukare zaita na sio tukuita na kaenda na tekaina metambo na yambaitu wetwa mulonzi the robber gavaza

kwidukiwe ne sienda na sia na utia kwidukisia ndwedukiwa kitumine ki taka memekamba HFM ni twenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama mekamba HFM na oto mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info at mbaitofm.co.ke kana oto mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavaloa kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yume chio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: Site FM wa sia wa mukamba wa wo.
1: Niki sae fire. Molonzi kevinduni. Ukomo wa mbaitu. Molonzi kevinduni. Niki sae fire.

Mulonzi kibindu ni kama kawaida amedhu na kiyo kisiyo matongoni kulona zimotano angalako siyaka zembo na machako ziyone sijo wakibotene Juliana Wambuya wakuangalako siyaka na dawasa wa wasa teda zimotitone Dr. Sweet Peter Seteboy pangona iweti siyake siya Nelly na Marion na siyana siyake siyo ndeni kwa kama jabu nevenja wangangi Peter Muselebisho Bundenge kamwana Wambuya metabone William kithokana onthe mamulingana medhu na kiyo kisiyo eta wakeni katunga muna wakuangalako siya mulishi mulinganas mbema unumokire na samanuri kabisa pauni andai na usoma ndeni wa Facebook yamba ito FM the radio station upigana kutha wima andai ya kiwiyo kisiyo kiwiyo cha kwaila kisa fana wigu hata nefiti neka mwana wambuwa bani yani zito zimetabone makomenesa Lizzy Wanjira, Dr. Sweet Peter Setebo EJZ, Feiwa Kayole, Karo Kadevdi, Bronzo Momu, Indi Ebosi ya kwa Kenny Katunga Mulingana, Niko Kama, Chaka Jomuzito, Bonifaso Ekanga, Engineer Mwene, Timothy Mwenge, Steve Wambushi, Jose Mutabi Kiyoko, Mumo Kapimbo Puwa Kanesa, Elane Labana, the Makuito Metabone kuyo kisio, Fiti, Request, Feelings, Isiandomeo, Yuke Metabone, Asante sana kamwana wambuya baniani zozi. Na kamwana wambuya, weba niani mwambone ya kalaka meni kakwa keta, waka meni kuini mwambie keta wa hata. Kalaka meni kethi ya kena mabata me mwatha meni kwa kuengele kwa chaa ni kai kiyo ngune andesi ni simuza aye ndesi wa eki wata ye kwa meni kuna waka ngune anga hatu kanena anga kathi yosia rosikoko ndesi kabinda angisi hata mwezo kona une kwa keni kanzi tuwa meni kuka tuto kasi ya nezamu nabiyo ngale kwa isu chaa metambone metambone that is kezae kana mwanzanga kwa chaa masinga Mashabi kionde mamba ito FM ni mende ya kiweo kisio. Ngethe siya tulo wakatuta. Eta waboni fazwe kanga mpole ya sante. Juli ndunga wa Juli Fashion. Kana kwa shango liba. Mbia mitambu ya mba ito FM jesa wa sama. Komeneza mashabi kionde. Unumana James wakatete kuengale kwa shia mbere. Akambia mashabi kionde wethe wana kiweo kisio. Ngungane mumone tuendhine keta wakabombo. Mashabi kionde makomeneza. Ngumba umwende kana wenda MC wamo wamo. Kambia marume sawa sawa kabisa kisa FM na mitambu ya mba ito FM jesa wa sawa. Kisa yungu kwe jeneza ni wabani mumba na natuwa stress na art break niliopewa na Filomena Karimi mumbe mrembo nimekuwa nikimpenda sana na unicheze ngoma ya asara za mwithe kwa sababu yo mrembo wali ni disappoint sana nyana mwada wazi ya sikende ngeteke siyo na mwada wazi ya stingu tenze mnuzi wane kameze jizu ya nakifati MC wa mwamo ngayo vikaba ungwa za iboko mbuku muno byo na hiyo kwa kwanza ngoja kuundu kwa na message majamaa tuachane na nama tuachane na pombe mlonzi kibindu ni katotene maono mesa wa saka kabisa na Dennis kamate wangaliko sia katotene makome na mashabiki na mamba ito FM mshoka wangu wakaliko sia karura mbere chalo mshoka Mbeke saifa ya makomene salando dute ploti kamana James kaka tete Lewi zikafuge mwanga wa thitha Jacqueline Mawibu nifaswe kanga Kasupa kanga kone Undomuna Joseph wakatuni Grace nando kimanzina Evans Kedero Luzi mudhoni chalo kaburuburu chuka na damari simbitu wa tiaka mudhale Medhi wana kiweo kisio asante sana Engineer Amos Muinda wangabe Ni muna ya kuengali kwa siya Josika Kangunda Rodi Mbeke saifa marumesa sana tuimetambo ni yambai 2FM Medhi wana kiweo kisio mashabiki on the Mamba ito FM na mambo iko sawa sawa kabisa. Ine mitambo zina zina mwa ende na mbona nitanatia waka sawa. Nene ukie sawa. Lakini nese ni kwetia kwa mba usituku. Ni kwetia kwa mba usituku. Ni kwetia kwa mba usituku. Stuku. Stuku. Likirisi ni mwani. Kesae mbaka sita. Mitambo nera omosu yu abiulia. Mako meneza mashabiki onda. Samu likitheshi ngaliko shia kwa jumbo. Mema kwa meneza mashabiki ondo unumana teku mangaliko siya manzono wa mundu nina kuonana mutuku ulamuna angu kwa yawira mutuku mudheni kwa yangaliko siya kwaone paa zeta hapa paa zeta hapa mutuku mana nina ukulia story yesu ya kwa paa kwa mumau kana hindi mara kana hindi nina otana mure mdi saithi ya nina otando tuwe saaneti uwe lewe zikafuge ngaliko siya karura nina kuona inge tulo wakatuta tulo watulo wakatutas Mbea mitambu ya mba ito FM uze sawa sawa kabisa Kameni keta wa mulinga kamwana kaune kamwana keta wa mulinga Kamwana kumwa kona uneka situwe nike nitu ambo banja tuenako Kenda wisi kuitha ya maundu nime sawa sawa Festa sikeni wa auto klasi kebo uchari kamu uongo maundu nime sawa sawa Mwe kiba krisini kase Jacqueline Mawe Kase mboyo wa waita jalo kekewa kamu uongo Inyambuthi ya kamu uongo mwadhe ya kamu uongo Esther wake muimi Mwande kwa bosi wambandi musila mudia maombe makamu uongo Medhi wana kiwe kisio asante sana Alex Mainge wa Alefa Kawosh Mbea mitambu ya mbaitu FM uze sawa sawa kabisa na maundu mesa wa sawa kabisa na mwoni ya mundowe ngilo
eh mwandu chare tikalo kungilo ena ndamboka utwaizi umunde ngaleko sia west unene ne sia ku ngaleko sia ngaleko sia sia mwinge north mwinge north zo yu ya thanu ndaona ngilo ngilo chare tikalo ki wangilo tembela na dia une agedha ne une agedha agedha north agedha mwinge north kwa ngaleko sia mubukone mazeki kwa kandu ya achuso kimangao na hithi ya kamenuko ya kula kamu uongo kwa jalo kegei kwa jalo kegei so edha nuwe ndaona na nage ngilo charity kaloki wangilo enu nduwa 2027 governor wa andu mengale kwa izunu kitha witha wikomana na agetha wikuangale kwa shia kamu uongo tegea yeye mundu ni naona ndamboka ya kia tini la kuangale kwa shia muinge ya udhoilone wa zua kana wenda muinge west wea kwa CNN mea maundu mesa wa sawa MC ya Bagarama utu elangu ya zauka bune ya kweka kiko kiteke sio karo ka David miangale kwa chia kitengla maundu mesa wa sawa na niko ndani ya mutambo tata wa mwokioke mitambo na kisaefata padhali kwa chia mashina na mitambo ya sawa sawa kabisa uweba u mitambo ni nyaba kwa nde zau malu kwa na ya kaba azabanza wa numba ndi meki kimolozi mulonzi kibini numako meneza on the my unity power na my legitimate group ni muendezi liangale kwa chia mkuyu ni waka ngundo mbema undu mesa wa sawa kabisa so zi mwethikisha wende na kuchamarumi ni mwako kisane yoni na ya mudhia nende na kutambu wabuka na tuende na kumende ya kiwiyo kisio then wa Facebook ya mbaitu FM the radio station kisane fire tuwa kibindu ni nena kwa manye machabi ikiwa thane mende ya kiwiyo kisio muna muna mamba mbasa rodi eta wa King Text rasa si mainge mwene volleyball ngaleko chia makuwene kaundi ende King Text kimu za no kekwa kimu za no kekwa King Text Kingi tekiso. Kingi tekiso Erastaso. Erastaso wa kingi tekiso. Udhaithi wa mbegu ni wadhi wa geza nita. Ni alukite na usesimu wako kisela noti mwanza noti kenda ile itano kenda ile itano. Kana noti mwanza itatu itatu kenda ile itano kenda ile itano. Bikana kutha wima ndea kiweo kisio kiweo chakwela. Vile ule matume ni makuwa kundhina wa Facebook ya mbaitu FM. The radio station na Facebook ya keke sci-fi about teke teke.

0: Hello.
1: Hello,
0: kisafai. Hey, nye.
1: Nati ndata.
0: Neza mnodiyo ndo wagu.
1: Yenefiti.
0: Hey.
1: Lene ya teara da mumbu ya kazakaka hii. Mumbu ya kani mako miyeli ya tatu.
0: Yes.
1: Mwa mbagu ndo vio vio mwana ya sana ito ngo wimu imba kanyo mba.
0: Aleluya.
1: Kwa kendo si Patrick pato pato muna amanda sika toka ambi ya neje nisi. Eva usidero elikuwa vyuri ya kana bonika ngeni kana mwazaka masira mchisa waka ngundo kresi na niki mazibo niwe nge mwanga njimbo ni fukunumu waka kushu kazi ya ne. Le Gloria Smotanu Benito Masai wambua Mose Dr. Sweet Peter Aliza Nzao Damaris watiaka mudhala na sivu wambushike mangui. Na masha ambiki onza mamba ito FM we.
0: Yeah.
1: Na yo kama neza tutoda mumbu ya kaza kakai.
0: Azande, ngeza jemu na uzuwa manono, manunu.
1: Sawa.
0: Elomba ito FM.
2: Faya si faya.
0: Noma zi noma.
2: Apo sasa.
0: Weka mawe.
2: Weka mawe. Imeitika mitambo, imeitika kisafaya, imeitika mwenyewe.
0: Bila shaka yoyote.
2: Kabisa.
0: Wigara. Eviti, mnobi ujewe.
2: Yes,
0: ndi mwana we na moyo mwingi mwana byo ko ena u
2: ai ai ni we ga nyona ni kimire ki balwa kama kawa
0: oh we ke balwani
2: ni ke balwani mulonzi ke bindune na kwa ke bindune ndani ele mawewa wa masinga
0: eh
2: ke kimire ki bindune ba mwana akuna we byo ndio ba
0: dogi mege muvio
2: e gima ke mumba ka gete ke
0: ajandi
2: wa wabiga wa kakuma kundu melone zi komenesa
0: mubea munene.
2: Yeah, my mom Chris ni mote wa my dad my kota ita so kwa mwenere mwenere wa ndu kota ita kana mboni kanga mi mala mamanda magumbe mwya mtu kumwya chimo di mwindi na karanje mwene ka silpa soni so yes as mwika yara mwene tingi tingi mama mediki ndu wa sivi ni mama mwende siwa ndi wa mwono nes maksele na ndo mi nikimotoa fado wa teka nzuki vanda ni kani mwono wala njose mkanjo mzito samu ili mwenye wapa ili mwendeka kwa ya mazinga kitero kile kile mwiki vya mwenye kazara mwema chako si Saidi machako prison ni mwasawa pita mwene mkonjo Steven wambuwa kwa nilera mtuwa mwajikatu kambia ni maiko kati ucho mambezi mkoso karo kaa ndevi jimali mwemwezi ya mwagimotua haka tojeka lawani kama wana wambuwa mbanyani stores maji lena anjo se mutafika nyonyo waruzi lina mulolongo mwene wazi cha wango na langi yondei
0: eh
2: tizekale kuki pindune tuwe na mulonzi mwenyewe kimoja mulonzi hita wandani yele mwawa mazinga
0: asante sana. Na pata yu mwedukezia pe muna ne positive missing person mwana wa haite se haite wa chumwa haende tuwa mandangu kusi yake mutumia weta wa David Munyao ndibo wakwenga liko siya mbione we yela ne positive ye positive suwa usiye wake ndo otukito viko saa umu saa kumina ile yu mwana ole ndo mete positive kalangilo wapa nini uwe ambia mwana usiye woneka naoneka kwanze mwae hii noma sana. Ule ni sana anuma kuyanga liko siya mwala mbione wao tu ini waa nyaa nyaa pa kubando meni ripoti yesu ni itumetu ni mwano kwezeta Raj mwama zetu ama Facebook mwano kwezeta Raj Raj via mbe mwano zuma indie mehe ya hi mwana kejuo bando pa kubando. Ule ni sana andu kana mbaya mzee usu weta wa David Munyao ndibo ule ni sana mbaitu alo
3: kisaifaya
0: kisae vane na nagena nuu ni ukwewea
3: ya mweta wa rasmo ja kaloleni lakini uine meru
0: ubo wa meru rasmo
3: aa kuku mvua kuwete tobaka na tokite
0: mwano mbuwe zitu ya miandala ngale kwenu za ilobi na yabi kai ilobi za hithi ya ba yo kamba neto tieneza vio
3: exactly isi zimbo ya sito mbeke ima lika nje ni mako manje wambe tuwa umagundo tongo wesa aja waka zikike jani siti
0: asante
3: madam mweta wa jeni mwendewe Gladys mpo mchedani ewe my mom mweta wa fiti ema chako prison kama dolmeriro da mudhu koma ena kwa fresh water na musewa kebe na nichalo siyana siyana

0: take the blessing and good luck. Eni koka macha jezi wa mumando kana agi ya gigi kuwa kituvu macha kosi ya minashe mguloni Glorious Mutami Spilia Patrick Florence ndi ndake ngoti hige nikatunga Elizabeth Barbara William Kuduo kawa karoka David Peter Musala Bishop Ndenge kajo mzito BS wa mwinge muna weta wa mbidika na musala sandelewa wa KDW845V mama mwandechu ulungu wa mwiki kosi ufelista skazusi Abigail Motali kama chako skapendo kimangu Eric Mwene Njeru Bonfesi kika ngampole esta kwa kiki siki yu nikatala ngozi ya mamba amena kambia mawe MC Joseph Luka ve mori mza ukilue ya ni Amerika Vuti Mary mza ukiato abomo kangunga ni mweni kilima Neland Lobiute plot isi ondi wa mumu fe mtu usi wa mboda bona ngoliba ama makatombi hilo zikake sound ya noka muse e Mary ndunda na undunda mwene velusia na muse wa kemu voka nao ndela mebuki isi mbaitu FM mainda kwe yo kisi yoti ras moja kalolene
1: asande zana ras moja mbaitu alu
2: kulomi
1: enye
2: wadinda ata
1: nadina na zaman roba roba
2: ni wansu wa goja za vege tamba asye
1: ehe
2: tomo zombe ya tikuwa guruma kundu tongo yuwa kite wa kwe muhima
1: mwea monene
2: kiewe jitie mirijianisha na chife hivi na iyan kana monitua kange mikatu tikambe yani kia nikatungatua muringa na festa zingu itikaya hata fundi pita na fundi mutinza pita tiwa andome moya tiwa makitare na moya tiwa madeka MC ya ulao kita kuhuma tunguloni ulao ingone siya ene ndio kwetwa Isaac Munyae baa katayo ndia lame ya ranarame ya kocha ndafi musebi na inyamu ene maizake ni kitu kia mbu ini mashambi kio ndei ndei mende ya tomu se Robert ndio kakuma kocha ndafi kitambasi
1: zande zana roba baitu FM alo
3: kitae
1: zinye
3: imuzeo
1: imuzeo muna vio jamundo diyo iwe
3: njena akwai kuhunga leni ni mwuzio hii uwe takilengo leni
1: nani wina muomu nawe kuhumi tamboni
3: kwanza muka si muka ikane inarina
1: pole
3: lakini juni ingwa tiyosi mwuzio
1: very nice
3: juu nundu nundu tukwe teju wa mina ndu ndu ndu kwa manesa kibitija kwa tindoro di ndelewa mwani hatuwa iloli ya kitomio ke mbs umwana kanga ke kimindo jie ni muende ni wamaleo ni pe inya muende chulungwa na mutiza kangundo pe samueli mwangangi pe ana musila bolaza tia katangi pe nikatungia mwalingana na meri mwana wabayimbo wa makabu ni maluku jona Francis Kivuva pe mutuku mwenye kaa mudambia pe Pastor James Magenzi ambili la MBC changu James Mdoka MBC kwa ngengi Joseph Chalo kanju mzito kiyoko mutuwa kalika pe mutuwa mzawa mutamba na mutinda katingelika pe mawayoti watito njeze mwache ngoleni pe sera makaunge ni mitaboni Jonathan mwenye kana kisi ni mudozi andawazi ya miti pe mboni venja mwangangi pe kana mwasaka mazinga kana nikokeno kana mboni kangemi mwuzi wakangu mbe ya tobe vya zembe mba baka vya ni sibi nikiwa kwa yombi ya mbeza zekoni na muma ya mbondo na mumutei mwene pe mutuku wande mbiyo ni ina kamwana kuma ikombe mbemba ni ina mweni kejima ni chana isiwa katua na pe mwenda ndwe kwa lelu kena mwuzio kie madhuna mwende kume mazinga sisi mweni tuwa kemangu pe ndona atikieti ili zati mutinde madhuna na kamwani zati wambuya mkani mutezeka ngundo na masha mbikia langi yote mamba itoe malikomene zati kele ngole
1: asante kele unawita wa Richard Muzembi ambia kisaifanga liko shia mutitu one day natakia bibi yangu magi na mamu dada bro na sizi usiku mwema asante munano ingetha na changa liko ishia mutitu one day alu
4: malo
1: yes
4: udindi ya kadizaye
1: neza munovi ojo iwe
4: udindi ya nezali
1: yom
4: ya timu vyanu nduwa utukwa zee mpaka mazazu
1: very nice
4: wekengwe kwa teze kiwe ocha kwa ila mumu wanga yu utongweze mpaka miumbaki sae
1: azanda
4: nisita kusongleti amba itfm
1: mwea mwenene
4: kileni wangoleni nina mwe uwa asisa nchiku madhina David Nguzu ife tinime limutinda Alex Muzembi na mukani mangoleni Catherine Muisho ni wa Madina yuda mwa

0: Ida na mukani mama vina. Yose muwacha na mukani ili ya nini mangoleni. Mitauna mukamazi ni wa utawala. Sio ndini wa wamuzi na toidi ni wa Machakos prison. Amina asha ni wa nguluni na mwengi vojo tumela mwinge. Daulo ima teleba maa kwa kamala na wili ni mamita sako. Makaumu nyana mawee otito ni mangieni. Kileni wangoleni matolo ni kiki ni wa madhunya. Kalo kitambaa kaunda mbuku ni mami umboni. Nyukwe one kana mutuwe vale. Sera makauni wangieni. Mutavi kilonzo na keni katunganiwa, mulingana. Mutuku mbuini wa madhunya na masha mbijio ndake zai. Deulo ni mania za idimani isi Afrika ni chaji mabina nende wena kiwe wacha kwa ila.
1: Asante sana. Mwurema wita waru uthi mwanzi ya mbea mulonzi mitambu zi sasanga laka siya mazani ngeze si idhea siyana yadawa kilonzi nzinga na huyumu tabia nalu mitambu na yamba itu FM. Sande sana Ruthi Mwanzi ya pahuni zomere kwa Facebook. Honorable Kelvin Wambua mbea naitwa Kelvin ni mupishi hatari wa chapati pande za Kasarani. usiku sako from 6 PM to 6 AM na kuanga tuned kabisa kwa Mbaitu FM. Mbaya sana, hata makustomers wanakutambua sana. Ngeza jiburo kethe kamuna wena edita honorable Kelvin Wambua siwe uwa chapati wa Kasarani mwiki stage. So tembebu mthe na mweka sengu pau. So tembebu tuwe chapati tuze nganu, tuze chapati. Kisa yetu ipamu mitambo ni yata wa Lydia. Lydia Mwendwa, zante sana. Vya mitambo ya mbaitu FM zi sawa sawa. Anu medha amena mezi ili ya madhugu muna. Yuu message mbingi zi ya kwa zi ya inbox ya Facebook. Janya noni ya kio funny. Kuomu tanana na kipo siti kwa steta. Yuu anu magweti yoko ni views. Simu wachange kukua hivo hivo. Simu kwange makini mukiangalia vitu. Simu kwange tu makini. Bro imagine MC Brezo no komie na mukune ya simu ndanosa suwa komare na nenge na kwa komana isi mwe pendoi yunisi wa joke bote ne wasa Dr. Sweet Peter one mwa muka mwe Brezo akaya ukoma tena akatia mulonzi kibindu ni mena Brezo na Jay-Z. Itakuwa ni mbaya tawameje muteti engeli kashua tawala metambo ya mbaitu FM zi sawa sawa mulonzi kisaye kuhu metambo zi sawa sawa kabisa on and off. Nota 92.5 on the makomeneza matongo iwe ni maidia bahati ya kuhenga likosia kwa kaboza idia nuka na theoba zante eta wajizina kuzue za diaspora kuhenga likosia si alku timini tapamuka bisa mbea na achongio ndemethu wana kiwewe kisio eta wakatu kambe yane tusonge temwengi nyamu iso mulonzi nemende ya kiwewe kifiti peshi na Wendy. Ndo mwe na muno kiliombunge chango ya kwa mako menesa na wapenda sana nawe pia ulale fitu ukitoka kwa mutambo mrembo kuketa wa banis wa nduko angale kwa siyama yakos umundhe ndio koma ete bandi ya dani dawini kemesi la mini we ni chao. Lamini we nendawa.

0: yete wa mandanja boys bandi ka ukwandi ndi tagiri ya wone na mea ndi toneka tagiri ya wone tagiri ya wone
1: kizaya
0: ba amwa
1: ai wadinda rama kizaya
0: adina nezamu nabi ujondo wagumwa
1: mzoi vire munoi
0: ee
1: ima tela ya juwa me
0: aha
1: ila ya ili ya munoi
0: aha
1: kuzini kama anone zikuma kuhuma kuhi kizaya
0: aha
1: mabuhi kwe mugu o
0: aha
1: inzi kajue lakini mendoe domo zioma
0: aha
1: ambedia wuma bau
0: vea monene
1: kuma mbro mwali na kibadijake mwadeu Mamu Celestine Mbro ngulu Mwana ndi ya kimbabu uma kuhi hata angolo njitu na kibadikiake yunisi mwole Airini mwambua mudizo yoku uma kuhi nakana kake Emmanuel mudizo Mudini wakatule yoku uma kuhi Kayi nyamu doni yoku uma kuhi kayi nyamu kala Maiko ni wamuzimi njeni zi complex mabuhi na dhana nzao na mudhuku mwagilabu kuchaka kito wa generation yata wa mazihi Njia muziki ya nyanga likozi ya ngude ni na muna na ewe yata wa kinga yanga likozi ya katoyo na mwano ngeo nga likozi ya katoyo yata wa kazolia Na muna kiongo yata wa njeze dukanji mzito waka duka ambi yaani ando ni kekuku yanga likozi ya kirioko Mamu yanga likozi ya kirioko kananda mari zinzungi Hili atijengwa yanga likwazia mabuhi, kenyata mwembe yanga likwazia mabuhi, mudumale lesi yanga likwazia mabuhi, meri ya yumbu yanga likwazia mabuhi kana mungi wa jipsi. Na muna atiunge weta wa matolo yo kuhunga likwazia mabuhi, na majambi kio, andenda kuhulu iwa amani zete kana kazavi ni mbo izimbandi ye. Na mekudo kaa mutakio na kabamba ya kaa mutakio, meri wena toa mutio mozi kamano anezi kuma kuhunga likwazia mabuhi, maketaya labu ketaye. Kwa hivyo ndoo nzao kia wa wate ni wa malui ni weta wange wati ya soko
0: Asante Mbwitu efe malo
2: Ego zante
0: Enye
2: Mugadinda
0: Nesati uwe
2: Ndi muzili ye Yenga mende wake zate zambe zue mulonji Kwa ima ngile na hata da mbuwe Akana mwenika kangemika na mwazi kama singa kato kambe ya nekani katika mwenika na anjose mwenye kumangole nekile wangole ni Meta watawala alikuwa kuzula kasea wakibaa malamamanga Tota mumbua Kristi ni mwani wakimangu Nungu alikuwa masiji nda kitali switi fita Kitali ya mwani siya ndengu mchua siya ndi na ana kafikiti kondeni Ndengu ulo ni mamburua mwa kwa rame atongu wani ndani ya limutinda Taita simunyoki pita kiyoko na isi masijo kana kasi itakera wana simumbe Nambuwa kiyo ndaya mduzi za kazome Kakuzo ni kama zaldi na cheba luki mjama ndi atuwewe kisipa mulonzi na kwa mpawwe Utangu uwe mwini baga zambani ya sana uwea kaiti kezi uto iwe nai
0: Azandi Hala
3: Hei Wajinara
0: Neza
3: Nakona tindo neza kumwa mweta Steve ni kile kongale kwa zia tulia ye Kena mwamende ya kwa zia kwela
0: Thank you
3: Mundue mwusi wakamuja ni kangale kwa zia mutanda Mundue njakito ni mwane kangale kwa zia kamunyo Selu besta mwusito ni kangale kwa zia tulio si mwusi wakamuja kabebe Mundue mwusi ya mwusi wakamuja kwa kangale kwa zia mbuni Mawui wani watito Majangi kiyo ondana mesiki jambo ito femi Maiza na kiyo isha kwela mamuta sili Kile kongale kwa zia tulio
0: Asante sana Baito femi alo
4: Kiza
0: Enye
4: Wajindara
0: Neza mwunovi yotio ndo wagu
4: Adi ndaneza Winana mundu eri kwa violia Zayo mwe undu kome neza
0: Thank you
4: Mundu we mutezia waka ngundu ena mwe uya Mundu we mteze kanjo mzito katu kambia nike nikatunga Kana boni kana mwanza Pero da mumbua Patrick Patu Pe maizizi mutegu na majambi konde Te gulo he mundu
0: Asante, mbaito FM alo?
5: Alo we
0: Alo there
5: Alo there
0: Alo alo
5: Wewa to nene rena we
0: Usini to lamu na waka mwongo
5: Weta wakiala keike kumako laka mwongo
0: Wezi ka nangilo wako waka kuone
5: Aka tembe lako ni kongwe uwa Mwete nete muno
0: Ehem
5: Yezae, ambao jina?

0: ni eguma kwa aja
1: aja anga kila kinu ye ni kyo niye
0: eh
1: zaka ni ma ni mende towa kwa ila
0: aha
1: ome hundu nte na towa kwa ila
0: aha
1: ake di nya jana
0: aha
1: zaka ni ma di neka angebo nambia nanda mama muende kumajolo ngwa leba ka ochi nekakola mwinge chama ni wito ya towa mwote aya ni mwende mwendo kwetwa kami yone kamala salama chamari tuwa chaka mwale habali mwone kamu inge
0: amudia
1: yote waka tune lekeni wa mino kelia mwekiba nani lojo tebu loji akili ni mawe hivi ni wake ilongo
0: namudia
1: atuangalia wameiwa ni
0: azante mbaito FM alo pole sana mimi natafuta simu ya mweso niondoke nikiondokanga hiyo design mbaito alu hello hello mbaito FM
2: hello kisa
0: inye
2: hindi hata
0: naeza mnobi uje iwe
2: akona hati nda nesai Recho ka Julius ni waka tine tale ni kwa tele hilo
0: ndi kwa zia no tupi nge ya namboja eke hilo juu kwa tele
2: ni nguvoya
0: asante ele ya tatu ndi kiweo kizio no itu malizea
2: kane ndi ya mamu kwa enga liko siya mwindi yeto alisa vedi kasyo ka
0: aha
2: mwene mwiki gotu mila mwindi kwa vara Belisa kumwende wa mwambu wa chale tuwa meoma ede na towa kwa ila tulo katuta ya angaliko siya mbondo ni ako menesa mambratha ndi Joseph mwizi ambeja meni maluki njo imucheni ye na mwanzi ya mede na towa kwa ila maja ambiki yonde amende ya toa museo
0: sawa tuboye
2: ya kato boye
0: uh-huh.
2: Aza musumbe wa ituni netoa kambe wa kukiwe yoni chambe nyani o mundi ngai soko tongi ya muze ya nondo nyeli ya weba mwena itona mwena kisa ya musumbe wa ituni sabo ya ika no mutongo ya sio na izi ya kuzinyo mbani kwa kia tongo ya weni mwe ya iti natuwa kwa mana ingi unimu ya itueba mwati ikolo ni kukaza na kusungi ya muvea ano isituwa ni ya mwe Yesu Kristo nituwa voya na nituwa isikia
0: amen amen amen
2: amen kisae kwa manesa
0: onaguta guwe na nazante sana nondwe kala mitamboni ya mbaitu FM
2: amen
0: thank you mwetu kesia isune zaazita siotuko katika tesia ungama siamu dhanani wa wakatano wataliki kitale matuku kenda mwewe kumi waka wangilile miongole na dhanda tu mwangalikoni ya kwako nende na kutungi ya mubia munende munobi unundu wa kuthiba kutuwa kusakua kukwati ya nena kwa emwe kwa emwe zebene ya mbaitu FM kuma mwendone wa saa ile aimini saa itatu vini mpango mzimu wa kilungu cha ukoma wa mbaitu throwback Thursday kilungu kenge takene une kesho kesho kana mazani ya suange lakine kwa jake okotene mugere nage mani mbilo semu ya mulinge na nza uya uya dhino wa kilungu cha muka na ambaitu asante nundwe kala metambo ni ambaitu FM kilamu dhena wisi nesamu nobiyo kanandu maitu diwetha ayu ito ni watuma mautuma ni maku maike mnabiyo dhino wa Facebook ya ambaitu FM the radio station dhino wa Facebook ya keke sae fire wakuna simu ke sae pende bingine si abika ingine tina abika na ubika kesho pia ni siku asante sana ndiana kala metambo ni nina kuyutu hithi anangipa za saa muonza deni wakilungu cha poses ya mbaitu na mwendo mende ya nakwethi ya mesa wa sawa nde ya nakwika nesawe mwende wezeke poya nga iwa kula wakumbie kila mwende na noimu wekea ziana yuluwa ziana nde ya naiki ya viti maundu ni magu na maundu ni mekuende ya nakwaila yeneta wakesa ya faya mulonzi tukutane.

Wagiza chamba ito FM nienda kuhudho cha kiwio ni kicho mundi. Tukwate ni mandiko ni mangai. Umebuku ni abetelo wambe. Mguni chakata ni muswani wa mwanza. Nita wa Reverend Anton Sila. Pasa ya kanisa isi mtitune ukamba wa masaku. Kasi yanga isi yasiate. Mukimuia kwe makia kwe nukuonde. Nundu ni uo musuvia. Mkumu wangai betelo. Enena akasia. Tia ele kukalatui makie. Tumuye mawe makio maituonde. Niwe watinda maundu ni maitabiango yaku. Maundu mainge maeteke makwandhenu wangoni yaku. Kula otinde ile weane. Onandhenu wa hospitali ne. Na kula kuwandha otinde ile skulu ne. Terosi angaisi yetu ya tumuye mawe makio maituonde. Nundu ni watu subia. Nduyu kama ningu kwezo panikana. Umuye yova mwe makio waku onde. Nundu ni watu subia. Yendobo ya naku. Kutina adhiku kama. Ngaini muwea nunduwa mwezu kese muendwa. Lawa atinda na kwa lotinda ile mwenda nuwa mundi. Matini ile masomo ni skulu na wamatethia. Angi matile biyajara ni siwa na wamatethia. Nangi meesafari na wabike kuma sobea. Uni ngubwa anika na mwezu kese mwenda yu kama. Ukabikiwa na kumutege na kumunengo na muwe munene. Mwema kwa mango yake na abu anika na wabikano kubetanga sietu anesu kliso. Nda kome ni kanaka kome na muwe munene kuyo ni kichwa mundi. Sietu anezo kiliso, inaboya. Amen, amen. Mwethu kiese muendwa ni taorefa lenda Anton Sila. Pasta ya kanisa esi mtutune, ukamba wa masaku. Koma na muwe wa Yesu, ngaya kuwane usi.

Ma bueno. Pide que sí lo.

지나오나?

0: labio. Shola ingine kamona. Ni wambandi.
1: Bila mama.